の主人公どんな役というテーマでお送りしております。メッセージご紹介していきましょう。まずですね、リクエスト曲をおかけしました。サバさん、ひとみさん、しばらくでした。この番組聞けてとても嬉しいです。私も聞いていただいて嬉しいです。今日も爽快に参りましょう。いいですね。

今朝の神戸は気温20度で晴れていて、日中は23度の予報です。テーマについて、太陽に吠えろなどの刑事役や萩原健一さんが演じた前略おふくろ様の板前役、傷だらけの天使の探偵役などに憧れます。また夫婦役を演じて、それがきっかけで本当に結婚したパターンもあるので、そんな役も期待しますが、まずそんなオファーないでしょうし、才能がないので無理です。いやいや、だから妄想でいいんですってば。鍋豚さん、いいじゃないですかね、証券の役とかね、刑事役、探偵役、いいじゃないですか。夫婦役もね、なんか素敵な女優さんとね、夫婦役いいじゃないですかね。では今日も10時まで生放送頑張ってくださいといただきました。ありがとうございます。ライターのママさん、ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部、しっかりお日様が出ていて、あ、散歩ピリカも気持ちよくはかどりました。あ、いつもありがとうございます。テーマですが、昼ドラにあったドロドロの不倫ものとかの主人公やってみたいです。あ、昼ドラ一時期もう不倫のドラマばっかりだった時あったよね。あ、昼顔ね、そうだね。おかげさまで私生活では今のところ平和なので、ちょっと気になるおばちゃんです。いいんです、いいんです。今日ね、妄想言って大丈夫の日だからね。ライターのママさん、ありがとうございます。リクエストもいただきました。ゆうちゃん大好き K さんからいただきました。おはようございます。ひとみさん、おはようございます。北広島は太陽さんさん、今もですか。いいな。ゴミステーションで近所の奥さんと話が盛り上がり、札幌近ほのいいお店を教えてもらいました。喫茶店なんですよ。あら、いいですね。で、今日のテーマはなってみたい主人公ですが、恐れ多いかな。ひとみさん知ってますか。恋は続くよどこまでも、佐藤健と上白石萌音ちゃん、胸キュンキュン、何度も見てましたね。何年前だったかな。ひとみさん分かりますか。恋は続くよどこまでも、見てなかった、ごめんなさい。面白いんですね。胸キュンキュンになるんだ。そっか、なんかで見られないかな。ちょっと探してみます。そこからゆうちゃんにお熱ご両親になってきたかなってさ。そうなんですか。へー、それはそれは、そんなメッセージいただきましたよ。ドラマきっかけで、あれですか、走りさんキュンキュンになっちゃったっていうことですか。へー、でリクエストもいただきました。ありがとうございます。続いて、先ほどね名前が上がっておりました、白うさぎさん、呼ばれたような気がしてしまいましたか。白うさぎさん、ひとみ姉さん、おはようございます。おはようございます。誰か呼びましたか。ドラマね、奥さんの追悼で中村雅俊さんの俺たちの旅をお願いしますということですので、じゃあ早速お聞きいただきましょうか。白うさぎさんのリクエストです。中村雅俊、俺たちの旅。

お送りしたのは白うさぎさんからのリクエスト、中村雅俊俺たちの旅でした。奥様ね、五十嵐純子さん亡くなられましたもんね。ご冥福をお祈りします。

時刻6時10分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月13日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方に融雪雪崩注意報が出ています。現在網走地方には融雪雪崩注意報が出ています。網走地方では今日の夕方まで融雪による土砂災害に、また雪崩に注意してください。天気概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方は曇りで昼前一時雨でしょう。北見地方と紋別地方は曇り時々晴れで昼前一時雨でしょう。海の波の高さは今日は1メートルのうち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高く、のち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温、網走市と紋別市は13度、北見市は19度です。続いて降水確率、網走地方と北見地方はこの後お昼12時まで 50%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。紋別地方、この後お昼12時まで 60%、 お昼12時から夕方6時まで 30%、 夕方6時から深夜12時まで 0% です。アメダスによります現在の網走のデータです。

9時現在気温は 9.8 度、風は北北東の風 3.5 メートル、湿度は 83% です。オホーツク海側各地の気温です。9時現在北見は 19.4 度、空港がある大空町目満別 13.8 度、小清水 12.5 度、斜里 11.4 度、美幌 18.1 度、津別 19.4 度、門別 9.4 度、湧別 8.7 度、所 9.4 度、遠軽 16.6 度、サロマは 12.7 度です。道内各地の気温から見てみましょう。8時現在です。道内で一番気温が高くなっているのは後別市地方の余市、7時56分に 21.3 度でした。網走北見門別地方では津別が8時に 20.1 度を記録しています。続いて海上警報です。現在網走沖に海上濃霧警報が出ています。日本海北部及びオホーツク海南部では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は 0.3 海里、 0.5 キロ以下です。今日6時現在の観測によりますと、網走沖は西南西の風6ノット、天気は晴れ、気圧は1007ヘクトパスカル、気温は17度で視程は10海里でした。海上予報によりますと、今日の網走沖、風は北西の風20ノット10メートルで、今日の午前9時まで北の風25ノット13メートルに達する見込みです。天気は曇りで所により霧でしょう。視程は4海里8キロで、所により 0.3 海里、 0.5 キロ以下になる見込みです。波は 1.5 メートルで、今日の午前9時までは2メートル、今日の午後3時まで 1.5 メートルの見込みです。続きまして交通情報です。まず JR 北海道ですが、13日現在遅れに関する情報はありません。網走バスです。今日は平日ダイヤで市内線、郊外線とも平常運行の予定です。都市間バスについても平常運行の予定です。北見バス、現在市内線、郊外線、都市間バス、目満別空港線いずれも平常通りの運行を予定しています。続きまして目満別空港、まず駐車場ですが、第一駐車場、第二駐車場いずれも空車となっていますので安心してご利用ください。続きましてフライト情報です。9時15分現在、出発便、到着便いずれもこの後運行する便は定刻での運行を予定しています。現在札幌金沼行き10時20分出発予定、 JAL 2722便ゲート入場を案内中となっています。続きまして道路情報についてです。道路情報提供システム、9時15分更新の情報からです。国道333号、サロマ町大勢の 1.6 キロ、道路施設工事のため片側通行規制となっています。時間は午前8時から午後7時までです。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町岩尾別までの知床峠ですが、 23.8 キロ、この後9時30分に通行止め解除の予定です。しばらくの間知床峠を通ることができるのは午前9時30分から午後4時までとなっています。夜間は通行止めとなっていますのでご注意ください。道道306号マルセップ上諸骨線、

エンガル町マルセップ上丸13の滝ゲートから紋別市上諸骨町上立牛丸立峠下ゲートまで 10.4 キロ通行止め。東道494号クンネプ津別線クンネプ町大谷道寄りのゲートから津別の最上のゲートまでの 11.7 キロ通行止めです。東道682号二俣北見線津別町最上のゲートから北見市若松のゲートまで 7.9 キロ通行止め。東道873号小向井門戸紋別線紋別市小向井400から515まで通行止めとなっています。以上天気情報交通情報をお伝えしました。

ている曲を聴きいただいて、その歌声が誰であるかを皆さんに答えていただきます。毎週金曜日午前10時30分からの FM 網走を代表する音楽番組、湊義行のグレーテストカバーズもそんなカバー曲をお送りしている番組ですよね。ラジオ聴きの皆さんは毎週 G カバーを聴いていらっしゃれば、もしかしたら今日の問題の曲も聴いたことがあるかもしれません。答えが分かったら歌手アーティスト名、あなたのお名前ご住所を明記の上、この声誰クイズ係までご応募ください。正解者の中から抽選で1名様に番組ステッカーをプレゼントします。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。ではですね、問題に行く前にまずは元になった曲からお聴きいただきましょう。

この声誰のコーナーです。誰もが一度は耳にしたことがあるであろう有名な曲の中には別のアーティストがカバーした作品も少なくありません。このコーナーでは意外なアーティストがカバーした

はい、さだまさしさんの主人公ですね。1986年に発表されて以来、ファンの間で最も人気が高いさだまさしさんの代表曲の一つですね。名曲ですよね。自分の人生は他人のものではなく自分自身が主役であるっていうメッセージを伝えている名曲ですよね。で、誰もが人生の主人公なんだよって歌っている歌ですね。さあ、この曲たくさんの方がカバーしているんですが、今日私が選んだのはこの方です。それでは今日の問題お聞きいただきましょう。この声誰？

ね、透き通るような歌声ですが、ですね、この方は お子様もいらっしゃってですね、でデビューがだいぶ遅かったですね。ずっと歌の仕事に就きたいなとは思っていたんだけれども、会社員として生活をしておりましたけれども、甲状腺だったかな、甲状腺の悪性腫瘍が見つかって、で手術したんですね。でその時にもしかしたら声がこう出なくなるかもしれないというような手術で、でもし無事に手術が終わって声が出るようになったら歌手の夢に挑戦したいと思って、これはね、何だった、歌スタだったっけな、に出演して、まあ最終的なプレゼンテーションで合格には至らなかったんだけれども、その後ですね、その時の審査員さんにこう声をかけられて、もう一回プレゼンしたんだったかな、それでデビューが決まったんですよね。そんな方でございます。日本の歌手ですが、あれですね、鬼レンチャンに出てるよ。鬼レンチャンに出て結構頑張ってた。さあ答えが分かりましたら、あなたの住所、氏名、名義の上、もちろん答えを書いてですね、この声誰クイズ係までご応募ください。正解発表はこの後9時30分台の

0: ここまでは高橋グループの提供でお送りしました。
1: 彼女に振られた、
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した、
4: 歌屋があるよ。
5: 二次会どうしよう、
6: 歌屋があるよ。
7: 歌って踊って盛り上がろう。
8: 網走店、網走塩見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。
9: カラオケ歌屋。
10: 選挙の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
11: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
12: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
13: 学ぶんデジタル。
14: 同心網走信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭または網走信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、網走信金。
15: 爆裂カプセルボンバー。

爆裂カプセルボンバー、このコーナーは後藤真彩ちゃんから引き継いだコーナーです。最近ついつい回してしまったカプセルトイを爆発的な熱量でご紹介するコーナーとなっております。本日ご紹介いたしますのはですね、私先日北見に行った時にパラボ、パラキタキッズってあるじゃないですかね、6階に。あそこのこう入り口のところ、6階エスカレーター近くがカプセルトイが結構並んでるんですよね。そこで買ってきました。何かと言いますとダッシュ無用ピンポンプレミアム2でございます。ダッシュ無用ピンポンプレミアム2、あ、プレミアム2なんだね、もうね、これね、全6種ございまして、受話器型、あの電話の受話器がついてるようなね、受話器型のブラウンとブルー、これで2種類でしょ。それから新型レッドと新型ミントグリーン、 LED ライトが点灯するタイプ、ピンポン、さらに高音質になったそうです。そしてモニター型ベージュとモニター型ダークブラウン、この6種なんですが、こちらですね、販売してるのは IP4 株式会社さんですね。こちらでございまして、

0: で私が挑戦しまして出てきましたのはモニター型のダークブラウンというものです。モニターの中に誰かわからないお姉さん、綺麗なお姉さんの写真が入れられるようになっておりましてですね、これちょうどなんかかつのプリクラのサイズなのでプリクラのこう写真をこの台紙に貼って入れればこうね、ちょっとした写真立てみたいにもなるなと思うんです。まあ、綺麗なお姉さんだからいいんですけど、まあ、誰って感じですよね、このモニターに映ってる人はね。これいくらだったかな、400円だったかなと思います。音が鳴ります。2種類あるそうです。
1: ごめんください。
0: あ、もう誰かわからないこの女性の声ですね。でもう一個、
2: お届け物です。
0: あ、なんかイケメン風な宅配のお兄さんの声でしょうか。これ2種類の音声が流れるっていうのがね、面白いですよね。これ音声流れるのは通話と終了のところを押すんです。これうちもこのタイプですね。下のところに押すところがあって押したら話せるっていう。我が家のは、まあ、ベージュ、あ、白ですけども、そのダークブラウンでございます。全6種あります。ダッシュ無用ピンポンダッシュすることはないわね。これ一応ですね、マグネット乗ってんのかな。マグネットってどっかに書いてあるけど、これちょっと楽しい。実際に音が出るっていうのが楽しいですよね。他のは受話器型のはピンポン郵便ですっていうのと、ピンポンこんにちはっていうのがあるそうです。でこのベージュのモニター型の写真は多分こう宅配のお兄さんですね。帽子かぶったお兄さんの写真が載ってます。で新型のその LED ライトが点灯するっていう方は特にモニターに写真は入んないんですけど、ピンポンピンポンがねすごい高音質になったそうです。ライトつくっていうのが楽しいですよね。これライトがついたり音が出るっていうのがすごく楽しいですね。これ実際に音が鳴る、ダッシュ無用のピンポンプレミアム2からご紹介させていただきました。奥が深いカプセルトイの世界、あなたも深い沼にハマってみませんか。

お送りしたのはライタのママさんからのリクエスト、スティービーワンダーのサンキューラブでした。それではこの声であれの正解発表と参ります。まずは今日の問題、改めてお聞きください。こちらです。

あったかいね、歌声なんか癒されますよね。まあドラマチックな人生のストーリーと合わせてね、印象に残っているんじゃないでしょうか。木山裕策さんです。ホームがね大ヒット曲ですけれども、まあデビュー曲でもありますが、家族愛をテーマにしたね曲でしたね。これをこの木山さんがさだまさしさんの主人公をカバーしているということでしたが、さあ皆さん当たったかな、どうかな、メッセージ見てみましょう。デビル84さん、鬼レンチャンで木山裕策か、正解。きなこさん、ひとみさん、おはようございます。千葉県北西部、気持ちのいい快晴です。この声であれ、主人公大好きな曲です。ヒントで分かりました、木山裕策さん、正解。チャイナさん、今日は私が密かにリクエストしようと思っていたさだまさしさんの主人公のカバーなので、私があらかじめ知っていた元中日選手からの元楽天監督だった田尾さんだと思ったけど、多分 FM 橋のレコーダーにはなさそうと判断して、声質とヒントから木山裕策さんかなと判断しました。自信ないかもです。正解です。ゆーちゃん大好き K さん、この人だあれ、木山裕策さん、ホームが有名ですね。正解です。横浜 MI67 さん、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。千葉県船橋の天気晴れ、気温23度、27度まで上がるみたいです。この声だあれ、木山裕策さんですね。ひとみさんのヒントを信じて、そうですそうです、正解です。鍋豚さん、ひとみさん、おはようございます。綺麗な声の持ち主、木山裕策さんでしょうか。癒されますね。それから特製フラットデニムポーチの郵送販売期待していますということでしたありがとうございます。それから淀川プラジローさん、この声であれ、山崎さん、難しいです。答え木山裕策、正解正解。難しかったのかな、正解でしたよ。それから波平さん、ひとみさん、おはようございます。今週の答え木山裕策さんですかね、正解です。ライターのママさん、木山裕策さん、歌スタで思い出しました。よかった、歌スタ行ってみて。名古屋のみそかつさん、ヒントいただいても全く分かりませんが、 AI が堀江純と言ってます。苫小牧出身なので違いますか。あー、堀江純さんの声にもちょっと似てたかもしれないですね。木山裕策さんでした。では正解した方の中から抽選で1名様に番組ステッカー送らせていただきます。楽しみにお待ちください。

今日たくさんリクエストが来ているので BGM にさせていただこうと思います。こちらはですね、ゆうちゃん大好き K さんからのリクエスト、走りゆうすけの I love you ですね。でこの曲を BGM にさせていただきながらメッセージご紹介したいと思います。裏方ナリーさんからいただきましたよ。ひとみさん、新町の職人肌の2番バッターさん、皆さんおはようございます。新町の職人肌の2番バッターさん宛てだ、聞いてるかな。孤独のグルメの井の頭五郎さん、松重さんは撮影の前の夜から食べない、当日も撮影以外では食べない、平均すると普段よりも食べていなくて、撮影期間中はむしろ痩せるそうです。あ、そうなんだ。松重さん大好き裏方ナリーより飯食おうよっていうね、スタンプね、松重さんのスタンプ送ってくれてます。裏方なりさん、ありがとうございます。なるほどね、前の夜から食べないんだ。そりゃいっぱい食べ、美味しそうに食べられるよね。輝くシンデレラさんからのメッセージです。おはようございます。おはよう。

ございます。私がドラマの主人公になったらパンツスーツが似合う何でもできる女をやってみたいですね。女優で言えば天海祐希さんみたいなイメージなんです。憧れの女優さんなので私もそんなドラマの主人公やってみたいですよ。あ、パンツスーツが似合う何でもできる女性、確かに天海祐希さんな気がしますね。輝くシンデレラさん似合いそうよ。メッセージありがとうございます。続いてラジオネームバケツさんからいただきました。ひとりさんおはようございます。おはようございます。カタカナで書いてあるんですよ。さっき撮影してたらエゾリスに抱きつかれたバケツです。本当なんか足元に来るなって思ってたら目を離した隙に膝にガバッと来ました。だから私木じゃないって。なんか羨ましい。エゾリスさんに木だと間違い、なんかあれですか、茶色いパンツとかだったの、なんか木に見えたのかな動かない。いや、なんかあれじゃない、バケツさん優しいからじゃない、優しそうな人だなと思って。きっとすごい、もう周りの風景に馴染んじゃったっていうか、いつもいるなこの人、そして危害を加えない安心できる人だなっていうことをエゾリスさんが認識したんじゃない、あ、に妊娠、何言ってんだ、認識したんじゃないでしょうか妊娠したら大変だよねバケツさんテーマについてもいただきました。あなたはドラマの主人公どんな役というテーマですが、ドラマといえば大河ドラマってあるじゃないですか。はいはい、やってますね。毎年史実を題材にしてるけど IF 見たいなって思います。桶狭間で信長も重傷を負うとか、そこから今川がまだ強いので武田に身を取られて、今川と武田に挟まれたベリーハードモードな織田のドラマ見てみたいです。ああ、なるほどね。そういうのもちょっと面白いですよね。うん、ありな気がする。やってくれないかな誰か。うん、でも今日のテーマだと私が信長やるの？無理無理、私にできるのなんて気ぐらいですよ。ああ、だからリスに飛びつかれたのか納得あれです、幼稚園とか小学校とかのあのお遊戯会とか学習発表会、学芸会とかで木の役とかね、昔あったよね、そんなメッセージいただきました。バケツさんありがとうございます。続いてお送りするのもリクエスト曲です。これは灰色グマさんからいただきました。玉置浩二ファンファーレです。この曲聞いていただきながらメッセージご紹介していきますね。ラジオネーム J さんからいただきました。 J さんはじめましてですね、メッセージではね、ありがとうございます。先日脳腫瘍の摘出手術を受けました。まだまだ長い人生です。妻や孫たちともっともっと旅したり、美味しいものをたくさん食べに行きたいですね。いやー、 J さん手術お疲れ様でした。まあ摘出できたしね、こうやってメッセージをくださってるので手術は無事に成功したんだと思います。まだまだ長い人生、そうですね、これからもっともっといろんなところに行ったりね、家族と過ごしたりできるといいですね。一日も早い回復をお祈りしております。リクエストもいただいておりますので、今日番組の最後におかけしたいなと思います。ではこの曲聴いていただきながらですね、この後の番組ご紹介してまいりましょう。この後10時からは FP トモローの独り言、トモローさんすでにずっとですねスタジオの前の扉のところでスタンバイしてくれてるんですが、私がずっとおしゃべりしてるのでなかなか中に入れないでいます。 FP トモローの独り言生放送でお送りいたします。11時からは日替わりゲストパーソナリティの再放送をお送りいたします。今日は先週お送りいたしました助産院春の保健室再放送をお送りいたします。
11時半からはブレイクタイム網走。

です。今日水曜日なので梅津まりなちゃんソロ放送となります。たくさんのメッセージをお待ちしています。パワープレイ挟んで午後3時からの日替わりゲストパーソナリティ番組、今日は第52代流氷パタラの月刊パタラ、お相手は林よしみちゃんです。お楽しみに。3時半からは LIA ミュージックです。 LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時まで、必ず LIA ミュージック宛てと書いたメッセージリクエストをお寄せください。宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの得意な方法でメッセージお寄せください。そして4時からは10時台 FP とものの独り言、先週の再放送をお送りいたします。5時からは東京農業大学オホーツクキャンパスの学生さんの番組、ラジオでサークル始めてみました。パワープレイ挟んで午後6時からは日替わり再放送、そして6時半からは令和ミュージックシャワー、今週は下坂まさみちゃん邦楽の特集をお送りしております。令和ミュージックシャワーあたりもメッセージどしどしお寄せください。今日も午後7時まで FM アバシリの番組でお楽しみいただきましょう。スタジオ併設 LIA カフェはこの後11時からオープンいたします。皆さんのお越しをお待ちしています。で、今日13日なんですけれども、13日防災というふうにね読めるからですかね。

ちょっとエンディング曲かけますね。あ、ともるさん入って大丈夫です失礼しました。ですね、この後11時からイルアエカフェオープンいたしますので、皆さんのお越しをお待ちしております。で、今日最後の曲はジェイさんからのリクエストをお届けしたいと思います。柳ジョージの明日への風ですね。こちらリクエストをいただきましたので、この曲聴きながらお別れしたいと思います。で、緊急告知防災ラジオの試験放送が今日この後午後1時からございます。その1時とですね、カフェの11時のオープンが今ごっちゃになったんですよね。緊急告知防災ラジオの試験放送が今日はこの後午後1時から行われます。緊急告知防災ラジオをお持ちの方、ラジオつけてなくても大音量で音声が流れますので驚かない。あ、今日は試験放送だから中音量かな、勝手にラジオがねスイッチ入りますので驚かないようにしていただきたいと思います。この緊急告知防災ラジオは網走市にお住まいの方、あるいは網走市に事業所をお持ちの方にですね、網走市が貸してくださるものなんですけれども、これどなたでも市に在籍している方であればね、事業所でも借りることができますので、ぜひ借りていただいて、もしもの時には緊急告知、今日はテストですけれども、実際に割り込み放送で大事な情報が入ってきますので、皆さんのお手元にこの防災ラジオを置いていただければ嬉しいなと思います。それでは今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。ここまでのお相手は私、山崎ひとみでした。この後も良い一日をお過ごしください。なんだか雨が降りそうですのでね、気をつけてくださいね。では Have a good day。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。

0: おはようございます、ともろうです。
1: おはようございます、引き続き山崎ひとみです。
0: ね、基本的にはねバイクで来ようかななんて思ってたんですけど、
1: はい、
0: 家を出ようかなと思った時に北見市に雨雲が近づいてるなんだとということでちょっとね北見ではねにわかに信じづらかったんです。17、18度あったのかな、いい感じだったんですけど、うん、こっち来るともう10度切ってる感じ。
1: いやいや、網走もね、うん、朝ね私が出勤した頃はね、うん、20度あったんですよ、
0: うん、あ、そうなんだね、急になんか陰ってきて
1: さ。そうなんです、そうなんです、
0: まあ、一点にわかにかき曇りではないけども、はい、風も出てきて
1: 気温10度ですよ今。
0: そうそう、 10度
1: 外
0: でも僕 あのこのアップルウォッチでは 9.7 度。
1: いや多分そっち正しいですね、うんうん、アメダスだとそのぐらいだと思います、うん、はい、
0: ね、
1: びっくりしましたね。
0: びっくりします。まだまだ天候変わりやすいので気をつけましょう、
1: はい、
0: 1時間よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: いや、なんかねこのね風邪みたいなのが喉にね長続き、もう2週間
1: あ、まあららららら、
0: ね、ガサガサしながらさ
1: 治らないですね。
0: もともと喉に出やすいタイプではあるんだけど、はいはい、なんだかなっていう感じだね。本当に、まあそこにねクルーズ船って言うなっていうぐらいなんちゃらウイルスがまた流行ってきて
1: そうね、
0: キャンセルしないでよ、ね、皆さんね、
1: ネズミの、
0: そうそう、うん、あれ全然コロナと違ってどうしたらいいかとかっていうのも

0: かなり分かってるらしくて、
1: あ、そうなんですね、うんうんうん、
0: 重症化はものすごいらしいです。で、あのかつては
1: 重症化はものすごいの、
0: そうすごい、
1: あ、怖い、だって亡くなってるもんね。
0: そう、いきなり肺になんか溜まって、うん、いきなり肺が機能しなくなる。なのでなんか疑われたらとか、なんかその感染してるのは分かるらしい。そうしたらね、いきなりエクモ行くんだって。
1: へー。
0: そうすると致死率は 10%

0: でそうなるとなんだか分かんないって、ひょっとしたら全然違う治療してるかもしれない、そうなると4割死んじゃうよみたいな話らしいです。あ、
1: なるほどね、
0: うん、だから日本ではそういう症例もないし、その感染するその強さ、感染力も強くないし、うん、ということではありますけども、
1: はい、
0: ね、気をつけるに越したことないんじゃないかな、ね、というふうに思います、うん、ね、まあ一般的にね、ずっと毎年そのアルゼンチンではね、
1: はい、
0: 30人とか毎年亡くなってるとか。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそうそう、でそこを持ってきてここで大騒ぎして、まあ、確かに2人死んだよって、うんうん、いうことはすごいこと、2人3人か亡くなったっていうのはすごいことではあるものの、それをとりわけ大騒ぎするっていうのはね、陰謀論じゃないけど、なんか隠したいニュースがあるんじゃねえかと思います、ね、
1: あ、それをねわざわざ取り上げてくるっていうのがね、
0: う
1: ん、今、
0: そうそうそう、
1: 今、
0: うん、なんだとかさ
1: あるかも ね、
0: ね、もう、まあ、常にそういうのはさ あってさ、
1: はい、
0: 国外に目を向けるためだとかさ、うんうんうんうん、いろいろあると思うけど、まあ、なんか最近どうなんだろうね、目をどう向けるかとかって、まあ、それから報道しない自由もあるよっていうので、うん、似たようなんじゃないけども、沖縄の船の事故とさ、この間のマイクロバスの事故とさ、なんか扱い全然違うよねって、うん、一方では名前知れてるのにデリケートだから出さないとか、うん、片方ではもう速攻その場で名前が出てたりとか、うん、どうなのかなって、まあいろいろね、そうなればなるほどいろんな角度から、宗教的な角度、それから政治的な角度、うん、いろんな角度からの思惑がワンワン出てきて、その思惑がいろいろ出てくるっていうのはマスコミの思うツボで、報道しやすいとかさ、
1: うん、
0: だって明らかになっちゃったらさ、
1: はい、
0: 特別番組なんかなんないじゃん、
1: うんうんうん、
0: UFO っていうのがもし分かったら、うん、ね、日本テレビの UFO チャンネルはなかったかもしれない、
1: うん、そうだね、うん、そうだね、
0: そういうのがね、分かんないから面白いね、人もなんか あいつこういうやつって分かっちゃったら面白くない、うん、なんだか不思議なやつ
1: が、あ、あ、興味がありますね、
0: なん、ね、でもベラベラ喋っちゃいかんよ、
1: いやいやいや、そんなことないけど
0: ね、まあまあいろいろね、世の中っていうのは見た目だとか一部の報道だけでは表せなくて、 まあ、その時点でもコントロールされてるかもしれませんよっていうのでね、はい、最近 の、 そのイラン情勢もそうですけど、いろいろ核を持ってるとかああだとかっていうのはあって、うん、あるけども、ちょっと経済的なっていうか、その、まあ、経済政治なんだろうな、覇権争いみたいんで言うと、昔湾岸戦争、
1: 湾岸戦争ありましたね、
0: 若い人は分かんないかもしれないけど、はい、あれがあった時、あれは平成の頭くらいですかね、
1: うんうんうん、
0: その頃、まあ、まだ中東で起こったわけですよ。結果的にあれは何だったかというと、当時ぐーっと元気になってきたユーロ、ヨーロッパ圏が通貨としてユーロを持ってた、はい、EU がね、この、石油の決済権をドル一辺とか、これはペトロダラっていうらしいんですけど、うん、それをユーロにもやろうとか、うん、ユーロが取って代わろうとした戦いなの、うん、
1: はあ、なるほど、ね、
0: そ
1: う、
0: でそれは徹底的にアメリカは叩くよっていうことで、うん、で、結果的にはできなくって、うん、でユーロはその今の位置に落ち着いて、その後 EU の中でギリシャ問題だとかなんだとかっていうので、いい国もあれば、
1: うーん、
0: でそうでないのもあるので、ユーロで一括りにすると怖いよっていうので、実は資産運用の中で昔は円、ドル、ユーロって言ったんだけど、はい、ユーロは中には入れないような金融商品が増えてきてたりします。ちょっと不安定かなって、でただね、ドルと円って割と同じような動きもしたりする部分もないわけじゃないので、はいはい、その辺が一部オーストラリアドルとか、まあ、あとは、ブリックスとか言われる、まだまだこれから発展するよみたいなところ、まあ今ちょっとその言い方違うけど、そういうところにリスクを負った上で、そこに投資しましょうみたいなやつもあったりね、します。まあ、よく聞かれる、友野さんなんか通貨分散ってどう？で、通貨分散するってことは、リスクを取るのも広げるので、うん、円だけでいたら外国のことは関係ないかもしれないけど、ドルとかユーロで持つとそっちのガタガタも多少来る。ただ、うん、そっちでガタガタ来ても一箇所で持ってて

0: 円だけ持ってて、まあ変な話、日本がダメになったら円紙くずになっちゃう、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: その時にドル持ってた方がいいよねっていう、はいはい、でそういう意味で少し持ってるっていうのはいいと思いますよっていうのと、まあ、それを通貨じゃなくて金に分散するっていうので一番安定してるのは金じゃないかっていうので今金が高騰してる、うんうんうん、でもう一つはほんのちょっと 5% でも 10% でも命からがら逃げるんだったらどの国に逃げるっていう国の通貨を、
1: うんうん、
0: 国際通貨という決済通貨としては厳しいかもしれないけど、僕だったらタイだとかカナダとかの、通貨を持ってて逃げるんならどっちかかなとかさ、うん、いうことを妄想、楽しく妄想しながら、うん、そんなのを思いながら旅行するのもいいかなというふうに思います、
1: はい、
0: で今回のやつはどうも、
1: うん、どうも、
0: うん、ユーロじゃなくて元じゃねえか、
1: あ元、
0: うん、中国がそこの覇権を狙ってて、
1: は
0: だから中国が
1: 大そうか、そうか、
0: 中国が裏にいるところを
1: 自分の、あ、なるほど、
0: アメリカは叩きたいんじゃないかと、だから
1: 元がそんな、そうか、うん、まあ、うん、人口とかで言えばね、
0: そうそうそう、
1: 十分なりうるし、
0: 一部の報道では元で決済されているのが増えてますと。
1: あ、そうですか。
0: で、まあ、瞬間風速的にドルよりも上回ったっていうか、裏は分かんないけど報道もある
1: そうです。そうですか。
0: そう。だからね、この間なんかの時に元で払えみたいなこと言ってた、仮想通貨か元で払えって、なんだとっていう話じゃないですか、うん、
1: 元で払えって言われてもね、
0: そうそうそうそう、うん、ねえ、まあ何がどうか分かんないけど、それは裏で、やっていること、
1: うんうん
0: うん、もうひょっとしたら5年10年経った後、あの時中国は仕掛けたけどもタイミング悪かったとかさ、だって一時の本当ここのとこ中国もいろんなこと言われてるけど、一時は基軸通貨を狙ってるっていうのはもうまことしやかに言われてたし、ペトロ元みたいにしたいっていうのは多分基軸通貨にするためには石油を抑えなかったらどうにもなんないっていうことなので、ただ準備をして抑えようとしたけど、ひょっとしたら抑えきれなかった、それで中国がいろいろ中国バブルとかいろんなこと言われてるところに、逆にアメリカとしては叩くなら今って思ったかなという、トモロの陰謀論説です。
1: なるほど、うん、
0: ね、
1: そういう可能性もありますね。
0: 全然表で報道されてるとは違うことで動いてる可能性もあるよ ね
1: ありますよ ね、うん、分かんないですよね。
0: そんなことのために今まさに家を建てようと思ってる人がどんどん上がっていくとかさ、
1: 大変なことですよ。
0: 大変だと思います、
1: はい、メッセージいただいております、はい、さきれさんからです。
0: はい、さきれさん。
1: ひとみさん、たまろさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: テーマですが、うん、今日はね、あなたはドラマの主人公どんな役というテーマなんですね。
0: あ、なるほど。
1: で、お調子者の役ですかね。過去に送ったメッセージをね、こう見ると、誤字脱字や、カラオケオフ会でやらかしてしまったメッセージなどいろいろあったんで、うん、お調子者の役が最適なような気がします。ではと。
0: なるほど。
1: いただきました。
0: 前にね、役者さんとなんか話した時にね、
1: はい、
0: 自分が素でできるものっていうのはうまくいかないそうです。
1: な
0: んか演ずるっていう部分でいくと、なりきるとかですね、やっぱり自分の調子のままでいくとやっぱり個人が出ちゃうだけなのでっていうような、うんうんうん、まあいろんなこと言ってたけど、そんなようなこと、あ、なるほどなって思ってて、なので役者さんはすっげえネクラでセリフがなかったと人と喋れないっていう人もいるし、
1: はは、
0: うん、で渋い役やってんのに、うん、もう超お調子者のように喋るやつもいるしとかですね、いうようなことを言ってたこともありますね。まあ分かんないです、いろんな人がいるから。
1: そう、いろんな人がいますからね。
0: お会いした人はそういう方でしたけどね、
1: まあね、本当いろんな人がいるからね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: ということでした。さきれさん、ありがとうございます、
0: まあ、ドラマじゃないけどね、僕で言うとね、かつてね、片岡芳雄っていう方の小説を、もうバイクものが多くてね、いろいろ読んでた時に、汚れた英雄っていう、
1: 汚れた英雄、
0: うん、なんちゃらバトラーが歌ってね、曲もヒットしたし、うん、ちょっとだけヒットしたんですけど、その原あじゃああれ汚れた英雄は片岡芳雄じゃないな、違うな。でそれを読んだ時に、うん、 片岡芳雄の彼のオートバイ彼女の島

0: ていうやつと、
1: はい、
0: 汚れた英雄の主役は俺だと思ってた
1: 学生の思ってたんだね学生の頃
0: でオファー来ないまま映画公開って言ったからおかしいなって本気で思ってましたね。
1: ねえおかしい ね
0: で汚れた英雄の主役は、うん草刈正雄がやったんですね、うんうんまあ、確かにいい男だよなとか思いながら、うんうんうんうん、でただ彼の欠点はバイクに乗れなかったこと、
1: うん、バイク乗れなかったのね、
0: うんまあ、乗れるのかもしれないけど
1: 大山春彦だ
0: あ大山春彦だそうそうそう、うん、でレーサー当時のヤマハのレーサー平忠彦っていうレーサーが、うんはいはい、こう撮影の時はですね彼になりきってですね。
1: ああ、そうだったんだ。
0: 体型若干違うので、
1: うんうん、
0: あのマシーンで草刈さんが乗ったらああはならんっていうの、
1: うん、
0: 細かなツッコミをしながらですね、
1: うん、
0: たんですね、あれはもう本当にいつでも来いと思ってたんですけど、
1: うん
0: 何もエントリーもしなければ、オーディションも受けなければ来るわけはないんですけど、
1: うん
0: うんそう思ってましたね。
1: ねえ、どうして来なかったんだろう、ね、バイク乗りこなせるのにね。
0: そうバリバリっすよとかって言いながらね、当時いましたね。
1: うんありがとうございます、はい。続いてのメッセージです。うん、おはようございます、友田さん、ひとみさん。
0: おはようございます。
1: ゆうちゃん大好き K さんです、
0: はい。
1: コーヒーありがとうございました。
0: はい、
1: で、ね、問い合わせ先を教えてくださいっていうのはこれはコーヒーのですかね。サブスクのかな。
0: なんだろうね。
1: サブスクの問い合わせ先いるだろうかね。
0: コーヒーのパッケージに連絡先は書いてる、
1: うん、あコーヒーのパッケージに連絡先書いてあったそうですよ。そうそう、友達さんの
0: 携帯入ってるはずだな。なのでそこでショートメールいただいてもいいですし、
1: はい、
0: 僕のフェイスブックでもいいですし、
1: うんうん
0: まあ、ここにいただけたらなんかお問い合わせごとは転送していただきますからね、
1: うん、あはい、うん、そうです、転送します、
0: うん
1: はい、ぜひ友達さんに問い合わせって書いてくれれば
0: そう
1: それ転送します。
0: カフェでお渡ししたような方は確かチラシが入ってたから
1: 、ね、あそうなんですね。
0: そうここにカフェに置いてあるやつと同じものが入ってたかもしれません、
1: はいはい
0: はい、
1: ということです、
0: うんうん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。続きまして、
0: はい、
1: チャイナさん、
0: チャイナさん、
1: はい、トゥモローさん、そしていつものひとみさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 今日は母の月命日なので、
0: お
1: じの家、以前は祖父母の家で月命日法要をやっている最中です、
0: うんうん、
1: 先日母の日もありましたが、
0: うん、
1: もう世に行っている私の母には仏花にお花、仏様のお花にカーネーションを加えて仏壇に飾ります。友呂さんのご母堂様は私の母よりも少し先に旅立たれていきましたけれど、はいはいはいはい、母の日がある5月の月命日には何か母の日ならではのことをするんでしょうか。また友呂さんの母の日のお母様への思い出についても語ってくれたら嬉しいです、ということでした。
0: 本当ね、
1: この前母の日で
0: した、ね、そうそうそうそう、うん、親不孝よね
1: 何もしなかったそうです。
0: そう親不孝をしないようにしようと、
1: 親不孝、
0: うん、まあまあ最大の親不孝が先に死んじゃうと、
1: うん
0: うん、だから母親に言いました、
1: うん、
0: あんまり長生きすんなと、
1: うん、
0: こっちが先に参るぞっていう、うん本当にね、もうなんてことしたんだっていうようなことをね、うん、いっぱい申し上げました ねでもね、この間ね、久しぶりにというかね、この間何日かね、
1: お母さんの夢見た
0: の、血の方がね、うん、夢に現れたの
1: よ、うん、なんか先週も言ってましたよね、布団の中に入ってきたって、ね、
0: そうそうそうそう、あのあとね、亡くなった後輩絡みでね、
1: うん、
0: 別に後輩として出てきたわけじゃないんだけど、うんうん、なんか出てきたエキストラみたいなやつが、あれあいつじゃねみたいな感じ、それは後から思ったのかどうか分かんないけど、うんうん、なんか出てきてね、なんかやだなな
1: んかやだな
0: 、うん、なんかみんな近寄ってきて、そろそろお前の番だぞって言ってんじゃないかって、
1: そうそうそう、そんなことないよ、うん、
0: でも大概あこいつは迎えに行くんじゃなくて、お前来んなっていうやつだなとか思いながら、
1: なんか伝えたいことはあったのかもしれませんね。
0: かもね、
1: うん、なんか気をつけなさいとか、
0: 喉ガサガサしてっからかな、
1: うん、なんか伝えたいことあったのかも。
0: その仲良くしてたとかそんなんじゃなくて、
1: うんうん、
0: まあ、いろんなタイプの知り合いがいるから、
1: はい、
0: うん、そのなんか伝えたいことがあるタイプでもないやつもいたりとかね、
1: うん、
0: まあ、いろいろね、うん、まあ母親もなんか言うんじゃなくて、何してんのそこでって言ったら、
1: うんうんうんうん、
0: いや寝てたみたいな、そんな程度だけど、
1: うんうんうん、
0: で朝目覚めて、待てよ

0: 死んでるよなとかって、ね、思いながらね、まあね、亡くなる時にはね、グエー診断後ぐらいのね、一発かませるぐらいのゆとりを持ちたいですね。
1: すごかったね、あれね、
0: もう映画化の話もあるってぐらいですから ねすごい。昨日ちょっと打ち合わせで会ってね、もう超不謹慎なことを言いましてですね、つべつにね、お菓子屋さんないのって、あるよ、なんだかっていうところがあるよと、2軒あると、そこにさ漢字は変えてさ、グエー診断語作ろうって、
1: 断語ね、
0: 言ったら、まあ、一応笑ってましたけど、
1: いやいやいやいや、
0: 失礼しましたねえ、それを買うことで一部がん研究に寄付しますみたいな、なんかそういうんで、記憶にずっと残っていくっていうのもまたこれはいいかなって、何度も言ってるけどね、やっぱり人の記憶からなくなったっていうのが最終的な死だよっていうふうに言うとすれば、それを残していくっていうのもいいのかなと思ったりしますけど、だから本当にそう考えると歴史に名を残したいという強者がずっといて、それがこう頑張る牽引役になって、まあいい方でも悪い方でもね、歴史の名を残すっていうのがあるんだなっていうふうに思いますね。どうでしょう、名前は残したいですか。
1: いやあんま考えたことない。
0: ね、だからね、
1: 家族が覚えててくれればいいですかね。
0: そうよね、まあ、あとそのよく言われる芸術家って、なんだろう、非常に個性的な方が多くてね、特性、今でいう発達障害とかあって、はい、生きてる間はあんまりこう付き合いづらい人が多かったよって、なので、あんまり生前を相手にされない、今みたいに SNS とかでバーッと広がることもなかったから、死んで何年か経って作品だけが残って評価されてっていう、だからほとんどのエピソードは後から作られたものみたいな感じではあるけども、なんかね、生きてるうちいい人はあんまり歴史に残りづらいかもしれないね、
1: そう
0: か
1: ね。いやそうだね。
0: お、こちらのケンさんから、トモローさん、ひとみさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今母の年一の埼玉市健康診断に付き添い中です。自由に動き回れないので看護師さんも大変ですってね。そうね、今かね、看護、北見の看護台もね、定員がなかなかとかいうことも言ってたりとかしますけども、今のいろんな業種が人手不足になってますと言いながら、そう簡単になれない、お医者さんもそうだし、それから、まあ、いろんな修行の方々もそうだけど、まあ、命に関わるところで言うと医者看護師さんなんていうのは大変だし、そんな簡単になれるもんじゃないからこそちゃんと手打っとかなきゃいかんなって、まあ、そんなのか分かんないけどね、 NHK が今ね、看護師だもんね、朝ドラがね、
1: そうね、
0: まあでも本当、あんな時代だったんだなっていうぐらい、なんかね、すごいよね。看護とは何みたいな、寄り添うことみたいな、あれってカウンセラーもそうなんだけど、まさに同じようで、なんか自分が役に立ったなんて思うと思ったら大間違いだみたいなやつを僕もしこたま怒られたことあるけど、
1: ああそうですか。
0: そう、自分がなんかこう提案したとか解決策を提示したとかっていうのは、もうおこがましい、もう甚だしいみたいな話でね、怒られたのを思い出しました。まあやっぱり人間、まあ、人間だけじゃなくて、こう生命力ってのはすごくって、自分で治そうという、機能がちゃんと備わってて、それを阻害しないようにしてやればいいわけですよね。だからそこを余計なことするなっていうふうにして、でそこには何が必要かって、もうまさに本人が治そうとか良くなろうという気持ちが一番大事。
1: そうですね。
0: そうなると、じゃあ食べたくないけども食べなきゃダメねとかいうとこに向いていくわけだ。それを強制したってどうしようもないから、
1: ね、
0: そこをどうサポートしていけるのかっていうのが、まあね、
1: トモロさんもね、
0: 医療機関の方の
1: 克服した方なので、
0: ね、まあ、僕戦ってたわけじゃないからね。
1: そう、
0: この間ね、ある、 なんで読んだのかな、がんもね、がん細胞ってもあなたの細胞がちょっと変異してるだけで、あなた自身だと、戦うなんて思うなっていうがんのドクターが、
1: なるほどね、それも細胞の一つだとね。
0: で、

0: 本当に難しいけども、いろんな障害があったり病気になったりっていうのの一番やっぱり次のステップに行きづらいのは受け入れられないこと、
1: うんうん、
0: あのいや治せるんなら受け入れずに治す、
1: うんうん、受け入れずに
0: 治すっていうのもできるじゃないですか、
1: うん、
0: まあまあ、 あの骨折ったっていうのはまあ物理的に分かるから受け入れやすいんだけど、うん、俺の骨なんか折れてないって言っててもある日くっつくよね、
1: まあ、まあまあまあそうね、うん、そういうことね、
0: だけどもともと障害がもう残ってしまったりとか先天的なものあったりとか病気になったっていうのは自分が病気なになっちゃったっていうことを受け入れられないと次へ進めないっていう場合が多いんですよ、うん、
1: はいはい、
0: で僕らの男でも手を焼くのは本人はまだなんだけど周りがそれを受け入れない、
1: うん
0: うん、うちの子はそんな子じゃない、
1: うん、
0: とかね、もう会社そんなにしんどいんだったらもうやめてちゃんと自分の行くべき道に行くべきだって言ってもこんなあのところをやめるなんて世間体が許さんみたいな、うん、まあまあそうは言わないけど、うん、そんなようなイメージで親が言っちゃうとか、
1: うんうんうん、
0: あのいろんなことっていうのがそのまあ当然意識してでも無意識でもあの親の思いっていうのは叶えたいって子は思ったりするので、うんうん、そこに縛られたりするとどんどん闇に落ちていくとかですねいうこともあるかな。これは親であったり上官であったりそれからまあもう一つは受け入れる受け入れないじゃなくて理解しないまんま、まあ、日本特有の、うん、まあ、特有でもないのかな根性論みたいなやつで、
1: うんうん、
0: よく行きます。昔僕がお酒飲めないって言うと根性が足りないとか言う
1: 根性じゃないよね
0: まあ確かにね慣れようと思えば慣れるもあるかもしれないけどまあ酒飲まなきゃ喋れないって言うんだったら僕は酒いらないし、
1: うん、
0: っていうことを言ったりね、お前の人脈作りは30年かかるって言われたこともあります。いやお酒飲まなきゃできない人脈って、本当に必要か。
1: お酒飲まないから30年かかるって言われたの、
0: う
1: ん、
0: そう、そう、
1: あ、そんなことはないわ ね、
0: ね、そんなに僕人脈狭い方じゃないので
1: 本当ですね
0: というふうに思いながら、ね、うん、その当時の方々にはねいろいろ今私はこんなんですっていうのをお伝えしたいなって思ったりもするとFacebook ってすごいよね。お前活躍してるなって突然そんなとこメール来たりするとさあの親父見てん、え、生きてんだみたいな。
1: いやいやいやいや、ね、
0: ね、面白いですよね。不思議なもんでね、Facebook もそうだし、まあ、このラジオもそうだし、あ、こいつ見てるなっていうとか聞いてるなとか僕のことを伝えたなっていうのは分かんないところで知ってるっていうのは驚きとともにまあ、むずあのなんなんつうかこそばいというかさ、
1: うんうんうん、
0: で一瞬ドキッとするとかさ、
1: うんうんうん、
0: まあそれも刺激だね。ボケ防止にいいかもしれないね。
1: そうですね、
0: ね、うんうんうん、皆さんボケ防止にラジオやりませんか
1: やりませんか、
0: ね、
1: メッセージいただいておりますのでご紹介していいですか、はいはい、新町の職人肌の2番バッターさんからです。ひとみさん、たまらさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 湾岸戦争の件もそうですが、うん、先進国の利益主義が悲しい犠牲を生み出してしまうように思いますね、うん、自分はペレストロイカで世界の民主化を促進したゴルバチョフさんを演じてみたいです。特定もね、ドイツの東西統一、冷戦の終結、あの時代のように第二のゴルバチョフさんが登場すれば世界は変わるのになと思います。
0: ね、あの頃よく分かんなくて冷戦でなんか、まあ、日本はアメリカ側にいたのでロシアが悪くてみたいなとことか、うん、そういうのをゴルバチョフさんがうまくというかね、
1: うん、
0: なって、まあ、あの頃のことをプーチンは逆によく思ってないかな、
1: うん、あ、そうそうみたいですね、
0: うん、そうそうそうそう、でまさにね、まあこれちょっと今の状態がいいとか昔の冷戦がいいとは言わないけど、やっぱり意見の対立があってこそ切磋琢磨するっていう部分は、うん、あるとは思うんです。ただそこで軍事力を使っていいとかなんだとかにはならないし、あともう一つね、良くないのはそのポジショントークじゃないけど、自分はこう言ってしまったから、あ、前言は撤回できないからこういうことはできないみたいな、うん、今更できねえだろうみたいなことっていっぱいあるじゃないですか。で、そういうことがなく、ダメはダメってすぐ謝ることを周りが揶揄しようとするとさ、

0: もう朝礼誤解だって言ってみたりとかさああ言えばこう言うよね。
1: はい、もう一ついただいております。トモロさん、おはようでガンス。
0: おはようでガンス。
1: 広島みかんす、分かりすぎるとダメなのか。うん、わしも FM 走りに行って面が割れたけん、ミステリアスな広島みかんはなくなってしまったね。
0: いやいやいや、まだまだね、ね、EV 乗って、ボード行くとかね、
1: そういうところは分かりますよね。
0: そうそうそう、聞いてみてへーとか ね、まあ、そもそも広島の人がボードに行くっていうのが北海道人にしてみると、
1: いや本当ですね、へーでした、
0: ね、そう思います。
1: さて、何か始めたいの、ほいじゃあまたの、といただきましたよ。
0: ぜひこんなことやろう教えてくださいね、この間ね、高知県人会ってのがあったのよ、
1: はい、
0: 僕高知県人、父方が高知だ ね、
1: はい、
0: でそこでね、いつも送られてくるの、なんか日本酒のなんちゃがあっていっぱい壺であって ね、でそれたらふく飲んでくださいって言うけどさ、はいはい、僕はそんなあんまり用事ないし、まあ、何人かはやっぱり車だから飲めないわけですよ、でもね、小夏がね出てたんで、今回はね袋に入ってね一個ずつねテーブルに置いてあったの。
1: へ
0: え、と思って、この親父いらなそうだなとか、ここ欠席してるのかな、持って帰ろうかなとかね、姑息なことをね、考えてたのね、で家帰ってみたらね、自分のも忘れてきた。
1: え、何忘れちゃったの、お酒飲んでたわけでもないのに、
0: ね、なんかわかんないけど立ち上がって、カバン足元に置くのやだから、ちょっと後ろ置いといたのよ、でそれと誰かとなんか声かけられて、そのままカバン持って出てきちゃった。
1: いや
0: ー、後であれ小夏入っ、あ
1: カバンそばに置いとくべきでしたね、
0: あの親父が俺の分持ってったに違いないとか、
1: ね、そうね、そう隣の人が持ってったわ、きっと、
0: 本当に、なんか白いところを残してさ、切って、塩かけて食べるって、
1: へー、美味しいんだ、この夏塩かけたら、
0: そう
1: 白いところも一緒に、
0: あれは広島では作ってるのかな、
1: どうなの、ね、広島みかんさん、この夏作ってるの、
0: 時期が違うのか分かんないけど、いつもね、高知県人会の時はね、
1: この
0: 夏出てくる、この一個ずつテーブルに置いてあったのは初めてだったような気がするな。まあいつも高知県人会のメンバーであるところのホテルが、ちょっと違う資本になっちゃったので、場所変えてピアソンホテルでやったら、ちょっと手狭でね、
1: 手狭でね
0: 、今年ちょっと参加者少ないねって言ったけど、50人超えたのかな、なんか分かんないけども、きっちきちでさ、支配人が俺は無理だって言ったんだよとかって言い訳しながらねいましたけどね、まあまあ楽しい時間を。でもね、そこ行くと毎年、重鎮が僕に聞くの、お前どこよ、どこ、家どこよっていうか、いや光栄です、バカ、父さん高知のどこよって、
1: あ出身ね、
0: そう、すいません知りませんって、バカ者って怒られるね、年中行事で毎年怒られるんですけど、で、高知市と北見市って姉妹都市で、
1: はい、
0: 毎年っていうか2年ぐらいいるのかな、交換人事してるのね、で今年の3月で一人女の子が帰ったのも田村さん、でその代わりに来た今度男の子が来た、これまた田村さん、
1: へえ、親戚でも何でもなくてね、
0: 多分どっかまあまあでもね、部落全部田村さんみたいなところもある
1: んだ、なるほど、ね、
0: 坂の上田村もの電話からね、で今度その田村のルーツについて教えてくれと、うちの おじが調べてたけど途中で死んじゃったから分かんないんで、まあ、場合によってはこう僕もなんかね、ちょっと調べてみたいなというふうにも思うので、教えてくれて分かりましたって言うけど、なんか若すぎてあんまりそんなこと気にしてない
1: って、残念
0: 残念だけどね、まあしょうがない、でも高知の田村さんがお越しになったので、ちょっとね仲良くしてみようかなと思いました、
1: いいですね、本当どこかでつながってそうですよ ね、さきらさんから追加のメッセージです。広島みかんさんの話がありましたが、イメージは広島みかんさんのイメージかな、網走の吉行さんみたいな人かと思ったら180度イメージ違いましたっていうことで180度も違うか分かんないけど
0: ねえ、180度違うってどうだろう、
1: どういうこと、
0: 逆立ちって歩いてるわけじゃない
1: そんなことないけどね、
0: そうかね、まあちょっと今コーヒーの時期がね、あったかいのから冷たいのにって、
1: ね、そうね、アイスコーヒーも出てきてますね、
0: ここのとこサブスクのやつもね、同じ今までは2種類の豆を出したんだけどね、同じ豆を深入りと浅入りとか中入りにして、焙煎の仕方でこんなに違いますよってのをやったりしてて、まあ、今月もそうしようかなとか思ってるんですけどね、まあ奥

0: GoTo トラベル。なんかね、いろいろこの、まあ、何があれだっていう、僕的にはその、まあ、塗料がどうとか建築資材のあるけども、やっぱり航空燃料が心配よ。
1: 航空燃料ね、
0: で本当はあの3ヶ月先って言ったのに、燃油サーチャージって、あれいつ頃からかな、あのかかりだしてね、旅行代金以外にその変動分の負担をしてくださいねっていうのは3ヶ月ごとに変わるっていうのがあったんだけど、本当はもう夏ぐらいかっつったのが、もうね、5月発券分からもう増えてきますっていうふうになってて、一応それは海外だけなんだけど、一部ではあの運送量、あの宅急便みたいな、宅急便まで個別にかけるかどうか分かんないけど、そういうのもサーチャージみたいな、要はトラックの燃料が上下した分の若干の差額いただくとかですね、いうのも出てきたり、あのアメリカではあの LCC っていうのかな、あれもあの格安航空、飛行機会社が運航停止したということも受けて、日本国内便もまだ JAL アナさんはあの、まあ、報道ではね、検討はしてた、多分検討はいつでもしてると思うんだけど、検討してるって報道があったりするんだけど、ただ格安航空券 LCC とかはやっぱり厳しいので、先に出てくる可能性はあるなと思うとね、行けるうちに動いた方がいいよなとか思ったり、それからもちろん早めに予約した方が安いしさ、やっぱ早め早めにやって

0: った方がいいんだろうなと思うね。で早めにということは需要を航空会社も把握できるので、まあ、それなりに、提供しましょう、うん、まあ、今週末ね僕ね札幌なんだけどね、うん、ホテルめちゃくちゃ高いのよ。1月から取れなくて、で一応抑えといたけども高いからそろそろキャンセルになってないかなと思って他のところ覗いたけど、うんうん、ないのよ。
1: ない、
0: どうも、まあ今はそうよね、旧ジャニーズっぽい。
1: ああ、そうかい、
0: それじゃあキャンセルとかもあんまりねえよ
1: ね。ないね、
0: うん、勘弁していただきたいなっていう金額で、札幌出張行かなきゃいけない。本当に、いや仕事の成果とかいろんなもろもろを上げると赤字でんな。
1: いや出張とか困りますよね今本当ホテル高くてね。
0: めちゃめちゃ困るよ。で僕はほら札幌の事務所にも所属してるとこがあるから、うん、そこにどうしても行かなきゃいけない、うんうん、それから役所絡みで行かなきゃいけない、うんうん、簡単にいいよね、
1: うんうん、
0: で電車でどのぐらいかかるの、うん、いや電車で5時間っすよ、
1: うんうんうん、
0: はみたいな感じで、当然宿泊もしなきゃならないんでとりあえず札幌行って電車なりなんなりで、まあ、飛行機で行ったら、まあ、最低3万ですよね、
1: うんうんうん、
0: それは申し訳ないなってから何か考えてくれるかなって、うん、申し訳ないけど本当にお願いするしかないですよね。ねえ、本当に、まあ、車で行こうかといって国の基準のこんだけいろいろな、まあ、まあ補助金出してるって言われるかもしれないけど国の基準でいうとこの旅費規定で見るともうガーッとこのガソリン代上がった頃赤字ですからね。
1: いや
0: 本当に勘弁してください。しかも僕のはそんな EV とかそんなんじゃないから、
1: ね、
0: もう昭和のおじさんが大好きガオーっていう車だからね、
1: うん、ガオー、うん、
0: 本当にね、まあいろいろ情勢は変わると思うけどもコロナでだいぶ痛い目にあってやっと一息ついた旅行業者がですねまたちょっと影響を受けているのも事実だと思いますが、あんまりネガティブな情報この全然身近じゃないこの、なんだかウイルスみたいなんだとか燃料が高くてだとか惑わされないようにね合理化する節約できるとか節約してやっぱり旅っていうのはリフレッシュするのをしていただけたらなと思います。この間コンビニの前でねガソリンが高いからどうのこうのって言ってた若い人がねエンジンかけっぱなしでな
1: る
0: お前ふざけんなとかってちょっと
1: ここを止めるだけでもいい、
0: おじさんはブツブツ言ってました、うんうんうんうん、はい、GoTo トラベルでした。いやなんかこれから本当に強い降りになるんですかね。
1: どうなんだろう
0: 予報ではそんなに降るような
1: ことではなかった。午前中だけでしたけどね。
0: ね、うん、本当にまあ天気ですから降るべき時に降らないと農家の方も大変だと思います、う
1: ん、ですね、
0: う
1: ん、メッセージいただきました、はい、広島みかんさん、はい、小夏まだないよ、うん、来年苗木買ってみようかの、うん、できたら買ってくださいね。ほいじゃしたっけ。苗木買って育てるところから始めて取れるのはいつぐらいなんだろうね。
0: ねえ、
1: うん、
0: 苗木からだと
1: 何年かかりそうだよね。桃栗3
0: 年柿8年粉使ったら50年とかで。
1: いや50年は50年はかかんないと思うけど、うん、もう一つ、はい、デビル84さんからです、はい、友野さんおはようございます。
0: おはようございます。
1: ビホロ方面パラパラ来ましたね。雨雲レーダー見る限り通り雨程度で終わりそうな感じはしてますが、うん、ということです、う
0: ん、なるほど。
1: 雨雲レーダーで見てくださってる
0: 素晴らしいね。もう今本当腹立つぐらい当たるからね。本当に何分後にって本当かって
1: 来るね、
0: うん、来るよね、うん、本当に。あ、そういえばね来週ねゲスト
1: お
0: 初めての
1: 方
0: ゲスト、いやいや、うん、来るのは2回目なんだけど、うん、1回目と立場が違って
1: 何が初めてなのじゃ。
0: 今回初めて僕が、
1: はい、
0: 出演以来
1: あへえ
0: できたらペーパーでくれみたいな。
1: ああ表紙作って、
0: そう
1: 出した、
0: うん、
1: 出演2回目なんだけど
0: 1回目は、
1: うん、
0: 今の立場じゃなかった、
1: うん、あなるほど
0: 個人できたの
1: 立場があったので。
0: そう今度は、うん、ロコソラーレのチームトレーナーになっちゃったから、
1: あ
0: 帯同してる。
1: なるほど、
0: うん、高田製薬がちょうどオフシーズンで帰ってきてて、
1: はい、
0: で前にここに3人来たんだよね。
1: うん、
0: で沖縄から来てた上地君と、
1: はいはい、上地さん
0: でこの間上地君と2人で、
1: はいはい、あそう高田さんっていたね、
0: うち来てくれて、
1: うんうん、
0: でおちょっとラジオしばらく来たもいるなら出会おうぜって言って、うんうん、あいいっすねって言ったんだけど、うん、一応上に言ってみますって言って、うん、ロコのメンバーだとほらいろんなしがらみ

0: あると、まあ、トレーナーもあれだから、まあ、一応出して正式に OK なので、うん、っていうことで、お越しいただきますので、トレーナーチームトレーナーに何か聞きたいことがあるっていう人はメールから書いていただけたらね、質問しましょうね。
1: すごい、
0: 腰痛い時どうとかじゃないけ
1: どね。高田誠也トレーナー、
0: うん、そうそう、うん、彼が来てくれます、うん、彼もね、北見にいてそのジムにいた時とかにコロナ真っ盛りでね、うん、会員のとこ、に発信で YouTube とかで腹筋とかストレッチとかをやってたのね、
1: うんうん、
0: だからジムに行くよりもその方が頻度が高くやっててね、うんうん、その頃の腹筋は若干今でも、ね、気が向いたらやったりとかね、まあ、その当時のストレッチは形を少しずつ変えたりとかいろんな別のアドバイス入れたりしながらやってるけど、ストレッチをやりますっていうのはずっと続けてて、以来やっぱりね、ずっと僕高校の時に、
1: うんうん、
0: ウェイトトレーニングで第三腰椎っていうところをキュッてちょっと変形させて、
1: うん、
0: 腰痛持ちだったのがね、今の方が腰痛は全然ない。昔の方がちょっと疲れると腰いてててて、なんて今いてててっていうのをこうやって座って1時間座ってて立とうとすると、うんうん、もう筋肉が死後硬直の寸前みたいにいてててててっていうのはあるけど、
1: いや、そんな分かんないじゃないですか
0: 本当に
1: 死後硬直の寸前とか分かんないじゃないですか、
0: ね、そういうね、なんかこう持病でっていうのも、あ、案外こうちゃんとストレッチとかやっていくと治るんだなっていうのは、うん、高田誠也さんのそのウェブのやつで、まあ、もちろんリアルでもお話聞いてたんだけど、うんうん、そんなやつなん で今もうね、ロコとついて歩いてるから、
1: ね、
0: まあ、北米であったりいろんなとこついて歩いて活躍をしている、うん、トレーナーが来ます
1: ので、
0: すごい、ね、せっかくだからね、文章まで書いたからね、
1: 素晴らしい、
0: もうこうこの放送絡みで初めて書類ってもの作ったからねなのでせっかくだからね、予告しましょうとかね、
1: はい、
0: 来週楽しみにしててください。
1: 楽しみにしましょう、
0: ね、結構ね、ゲストネタみたいなのはさ、うん、ノリのいい人っていうのは案外言ってみるとホイホイって来てくれたりとかね、うんうん、するし、案外ノリいいかなと思ってもね、俺そんな喋れねえよっていう人もいるしね、
1: うんうん、
0: 背景として無理っていう人もいるかもしれないけど、
1: 背景として無理、そうそう、はいはい、いろいろいますね。
0: 今週、金曜日の3時どういう会ってどういう会、
1: はいはいはい、
0: う
1: ん、
0: これは私の番だそうです。
1: あ、そうですか、
0: うん、なので
1: だそうです、
0: だそうです。で、網走の会員の方がゲストで来るので、うん、
1: はい、
0: 金曜日の3時も、
1: はい、
0: ぜひお便りをいただけてる方、違うともろうが話します、同 じ、はい、同じような人間ですけど、うんうん、どういう会ってどういう会も出ますので、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします、はい、
0: ねえ、どんどん暗くなってるよ
1: なんかね、降りそうですね、本当にね、
0: 窓のポツポツはなくなってきた、
1: はい、うん、ちょっと小雨降ってたんだもんね、
0: 降ってた、途中で僕ね、うん、何回かワイパー動かしました、
1: うんうんうんうん、
0: 昨日まではワイパー動かしたのは花粉か、
1: あ、なんか ね、
0: うんうん、僕の車黒いんだけど黄色いポツポツがいっぱいあって、なんかホコリみたいになると走ったら飛ぶかなと思ったら飛ばなくって、うんうんうんうん、やだなと思いながら、ウォシエキかけたら綺麗になって、綺麗になるんだけど、うん、ワイパーでギュッてやったところにはもうつぶつぶがいっぱい溜まってる黄砂かな、
1: 黄砂かな、うん、何だったかな、
0: 黄砂じゃなくて花粉っぽいな、うん、とある会社行ったらですね、社長が涙ぐんでてですね、
1: あ、花粉ですね、
0: うもうぐじゅぐじゅね、
1: でもすごかった昨日だったかな、うん、私も自転車で来てたんですけど、自転車のその朝来て昼過ぎぐらいに帰る時にもうサドル全部なんかハンドルとか すごい黄色くなってて、
0: あ、そうなんだ、
1: あ、これちょっとこのまま乗れないなと思って拭いてから
0: なんかね、うん、お尻こんな黄色くなって、
1: そうそうそうそうそう
0: そうなんだ、
1: そんなでした、
0: まあ、だいぶこれ花粉だとすると、うん、白樺、
1: 白樺かな、
0: まあ、網走にそんなに白樺っていうイメージもないけどね、うん、
1: まあね、ここ切られちゃったしね、そこいっぱいあったけど、
0: うん、ああ、そっか、
1: うん、
0: 農大の方とかあっち行ったらあるのかな、
1: うんう
0: ん、まあでも北海道はそれでも少ない で期間も短かったり
1: するそうです。
0: ですからこの時期だけ北海道行きたいっていう人もいるし、
1: うん、あでも、うん、あのなんだろう、スギ花粉じゃないですか本州はね、
0: うん、
1: スギ花粉が多いから、スギ花粉で発症して北海道来たら、うん、まあスギないから
0: ないから、
1: うん、だからあのすっきりするって言ってた人が、ね、人が移住してきて何年かするとやっぱ白樺花粉を発症するっていうことがあるらしいので、そもそも花粉がダメなんですよね。
0: そうそう、あのほら多分

0: 白樺花粉の容量と、うんうん、杉花粉の容量と、で杉あの白樺の方がいっぱい、うん、杉がいっぱいになって逃げてきて、うんうん、ある時にはこっちの別のコップもいっぱいになると
1: そうそうそう
0: そういうことかもしれないけど ね、 ねでもそんなに僕花粉症意識したことないけど、うん、まあ元々動物アレルギーはあるから、まあ、別に何かあるんだろうなと思うんですけど、はい、ハワイに行った時に、うん、霊をかけられて、うん、な生花の霊をかけられた時、
1: クシュンだった。
0: なんでこんなに急にくしゃみ出んだろうってエア、飛行機から降りてウェルカムの霊かけられて、で車に乗って、で車のエアコンがキンキンだったからそのせいかなと思ったら、うん、ちゃうわこれ、この花の、
1: え、何の花ですか、ラーマン、
0: いやいや、
1: ハイビスカスとか、
0: ハイビスカスじゃなかった、ブーゲンビリア、
1: ブーゲンビリア
0: かな、分かんないけど、あれ毎朝作るんだよね。
1: いや、生なら大変ですね。
0: 早朝に作る人たちがいてやるんだけど、別にそんな、お客様はねあれだけど、うん、僕にまでそんな生のかけなく
1: ていや嬉しいじゃないですか、ね、
0: うん、最近のハワイのパッケージツアーって僕あんまり乗っかって行ってないけど、パッケージツアーって朝早朝7時とかに着くわけですよ、うん、でホテル入れるのは3時とかだから、とりあえず空港からいろんなとこ回るのね、で、パンチボールだとか、ヌアヌパリだとか、うん、そういうところを回って、で街に向かってくる途中でカメハメハ大王像を見て、でホテルに昼ぐらいに入ってランチをして、で、滞在中の説明をして、まあ、1時間ぐらい待ったら部屋に入れるっていうパターン、うんうんうん、この、午前中の市内観光は僕ガイドさんいなくてもできるぐらい常に行ってたからね、たまたまチャーターっていうか、そのパッケージじゃないけど僕がお客さんを連れて行った時に、コストを安くするのに根性でいいですよって、他の人も乗っていいですっていう、うん、マイクロバスみたいなもうちょっと大きめかなのやつに、うちの団体と個人2人ぐらいのが1つ2つと5、6人の団体が乗ってたの、ね、うんうん、でそこはねガイドついてないのよ、うん、ただ回すだけなの、しょうがないから僕が案内してたら、ガイド役も担ってるというふうに思われてですね、
1: あら
0: 僕のお客さんじゃない人これどうしたらいいんですか、
1: あららら聞きに来て
0: ねえ、気持ちの中では知ったこっちゃねえやって思いながら、うんうんうん、ニコニコ笑いながらねお話しさせていただきましたけどまあね、今どうなんだろう、何回も行く人が行くと同じとこ回ってもしょうがないから、
1: うん、
0: 午前中の観光なくなってたり、もしくは金額を安く見せるのにそこをオプションにして、うんうんうん、プラス4,000円くださいとかいうふうにして、うんうん、で聞いたところによると、僕は知らないけど、もうホノルル の、 なんだ井上空港じゃない、 なんだかっていう名前がついてるんだけど、
1: はい、
0: そこの空港からワイキキの方までモノレールかなんか通ったのかな、なのでそんな昔行ったみたいにグループはバスの乗り場別なとこまで行って、うん、そこでみんなで乗せてっていうような、じゃなくても個人で行っても動けるとか、
1: はい、
0: それからその場でレンタカー借りて動くとか、うんうん、いろいろ動き方がね変わってきてて、昔みたいにバスで何でもいてですね、うん、ゾロゾロゾロゾロ行って、うんうん、同じようなとこもあって免税店みたいなとこ行って、のっけから買い物をさせられて、アロハムームー買ってみたいなね、いうような動きではないようですね、
1: はいはい、
0: アロハのショップに、まあ、これは現地の旅行会社の、まあ、お客さんを誘致するっていう部分での提携である程度ビジネス的にやってんだけど、本当ねまだね添乗員がね顔と名前が一致しない現地着いてすぐの時に、大体どんなもの着てたかなで覚えてたんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: それをですね、
1: はい、
0: ショップ行ってね、
1: はい、
0: ムームーになったらね、は
1: い
0: はい、目の前にいるのに ね、
1: もう分かんない
0: ね、山崎さんって、うん、呼んだら目の前の人、うんうん、何、うん、おーみたいな、
1: あれ
0: 向こうは田村さんのそばにいようと思って近づいてきたのに分かんなかったりするわけよ、うんうんうん、あれね困ったな。でそういう時に帰ってね、もうねいきなり皆さんねそのムームーとかね買いに走るわけよ、これから何軒も行くかなとか思ったり ね、 ね、いい時代だったな、10万円あればハワイ行けたもん、
1: うん、
0: 4泊6日泊まってね。

0: いい時代だった。あんな時代はないかな。だって食費で家族で4人で行ったら最低食費で1日3万はかかる。
1: あ、ねね、
0: 1週間行ったら それだけで20万かかっちゃうもんね。
1: 高いね。
0: もう僕なんかケチケチ旅行だからさ、ワンプレート3ドル4ドルみたいなランチとか、うん、そんなばっかり食べたからね。ちょっとラーメン1杯3000円は信じらん
1: ね
0: え。
1: いやもうねびっくりするね。
0: ね、まあでもね、あの今の時代しかわからない人は今を楽しむべきだと思う。あのそんな高いとこ行ってどうするっていう、あの過去の情報に縛られることなく、うん、今判断をすればいいのかなというふうに思いますね、うん、あの前に住宅ローンの話も3年コロナの頃、もうその頃でもね、住宅の坪単価がすごい高くなって FP として相談を受けた時に、本当にあなたこんなの建てるんですかっていうぐらい で35年もしくはプラスアルファみたいな形でやって、こんなにどうやって払っていくのっていうのを FP の立場では話はしてた。だけどその頃無理してでも建てた人たちが今となったら、4年前に建てなかったらもう二度と建たなかったねって。当時もう僕は本当若い20代の人が坪100万って言ってきて、何考えてんだって言ったけど、今120万とかさ、ね、20万上がったんだけど坪だからね。
1: だってなんか子供とか孫までのローンみたいなのあるでしょ。 そんな分かんないよね。
0: だから自分だってさ、ね、自分だってさ、うち2世帯で建てたけどさ、ね、親父もおふくろもいないわけでしょ。どうすんのこの家って、
1: ね
0: ね、まあ、ただね、うちもねもう30年超えたんですよ。で、昔の自分の実家の家を考えた時に、25年とか経ってたらもう手つけなかったらとてもとてもっていう感じだったし、今あのナフサがなくてって言ってる、今あの断熱材も割とスタイルフォームってパネル状のものが多かったりするけども、あのグラスウールのやつとか、
1: はいはいはい、フシューって吹くやつね、
0: 吹くやつと、あとあの綿みたいなやつ
1: と、
0: そう貼り付けていくやつ、
1: チクチクする、
0: あの貼り付けていくやつは、あの随分施工変わったと思うけど、僕の実家壊した時はほぼほぼ下に沈んでた。
1: あ、そうだよそうだよ、沈んでくんだよね、
0: う
1: ん、
0: そう、うん、だから寒くなるとさ、この中の枠のが見えてくるぐらい温度が違ってるっていう風になってたけど、まあ今僕が住んでるとかパネルなので、そういう沈むのはないと思うし、30年前、あの当時思ってた30年も経った家っていうイメージとはちょっと違うかなっていうのはあります。だけど、新築の時にいろんないいものが出てきてるから、僕はそんなに必要とは思わなかったけど、あの、キッチンのキャビネット、
1: はいはい、
0: こんな高いところの棚どうすんのって言ったら、引っ張るとギャーンと出てくる
1: ってい
0: うようなやつだとか、昔はなかったからその分高いわね。で、僕が市場使ってる生ゴミ処理機って、粉砕機がついてて、はいはいはい、ディスポーザーがついてて合法的にやるやつ、うんうんうん、これもついこの間壊れたんですって言ったら、うん、もう僕がサラリーマン時代の頃に売ってたタイプのもので、これもう部品ないから修理できないんですって言って、うん、新築の時で建てたから高かったっていうイメージはあったけど、いくらですかって、その頃から見たら倍ぐらいになってるわけ。そうするとね、いきなり40万とかって言うと、うん、ちょっと躊躇するんだけど、うん、やでもこれないとダメよねって言っていただいてね、どんどんどんどん僕の知らないそういう新しいもの、いいものがどんどん出てきてるから、単に坪単価が高くなるっていうのはそれは意味があるんだろうなと思う。だから業者さんによってはそれを逆手にとって、もうとにかくいらないものはいらない、うん、携帯電話と同じでほとんどの機能使わないんだから、あのシンプルにして必要なものだけプラスしていくようにっていうふうに考えたらどうかなっていうふうに提案になってきて、人生も同じで、あの欲を、まあまあこれを目標にして頑張るっていう目標はいいかもしれないけど、うん、なんかないものを憂えてみたり、人と比べてなんか落ち込んだりすることなく、自分にとっては何が必要かな、自分が守るべきものは何かなっていうことをしっかりと守って、一番家族守ろうとか、うん、自分の命守ろうとかいうところでやっていけば、人と比べる必要はないというふうに思います、
1: はい、
0: 人の悩みの 95% だったかな、は人との他人との比較で、うん、劣等感だったりっていうふうな説もあるぐらい、比べすぎていいことはないので、しっかりと自分の立ち位置を見ていけばと

0: います。1時間ありがとうございました。トモローでした。
1: 山崎ひとみとお送りしました。
0: 来週ゲスト来ます。
2: FM 網走ではスポンサーを募集中。
3: 企業、
4: 商品、
3: サークル、
4: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 血管バカラ、
10: 網走の魅力を耳からたっぷりお届け。
11: 網走の自然、食、スポット、素敵な人を
12: ラジオで感じてみませんか。
13: 毎月第2水曜日午後3時から
9: 月刊パタラ聞いてね。
14: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
15: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
14: リッスンラジオ、
15: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
14: すごい。でどうすれば使えるの？
15: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
14: FM 網走聞くならリスラジ。
16: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
17: ー。見える、
18: 聞こえる、
17: ラジオがすぐそこ。
19: LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
18: 新メニューも続々登場。
19: あなたのお腹と好奇心
18: どちらも満たします。網走でランチするなら
19: FM 網走併設
18: LIA カフェ。
2: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

助産院春の保健室。はい、皆様こんにちは。助産院春の保健室の時間となりました。5月6日水曜日午後3時です。深津春恵、春さんこと深津春恵でございます。どうぞよろしくお願いいたします。ゴールデンウィーク、皆様はいかがお過ごしでしょうか。ですね、私は実家の方に帰省してまして、今この番組ね、本当は収録とかできたらもうちょっとゆっくりできたかなとは思うんですが、まあ、この番組の、まあ、ためったらねおこがましいんですが、ありますのでね、戻ってきたところでございました。本当にあちらこちらで桜が咲いて、お仕事なさってる方も大勢いらっしゃるとは思いますけれども、いろいろ旅行とか行かれてる方もいらっしゃるのではないかと思います。最後までの最後までどうぞお家に着くまでお気をつけてお帰りください。もうね、ありがたいこと、本日は生放送でお送りいたします。ドキドキしてますが、皆様からのメッセージお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、で早速なんですがね、本当メッセージいただいております。嬉しいです。ラジオネームさきゅれさんです。助産院春の保健室、心に火がついた瞬間、本日のトークテーマですもんね。はい、さてテーマですが、仲の良い友人から子育ての辛さをカミングアウトしたことですね。子供が言うことを聞かなかったり、外出先で知らない人から心ないことを言われたりして、大変みたいなことを言われて大変だったと言っていました。僕自身は何もできないことに対して心の中でモヤモヤしてました。ではというメッセージいただきました。本当にありがとうございますね。さきゅれさんとは本当に4ヶ月ぶりになりますかね。ですね、本当にね、子育てしていったら大変な、子供自身も

まあ、わがままじゃないんですけどね、自分の要求を通そうというところがあります。この要求を聞くってこと、聞くって言うんでしょうかね、伝えるってこともとっても子どもさんの成長には重要なことです。ただその時に大人として、まあ、親としてどう関わるかってね、まあ、親もちょっとイライラしたりとかね。

というふうに思います。私としてはですね、子育てお子さん、まあ、1歳2歳のお子さんもいれば3歳5歳、もう反抗期バリバリの反抗期の方もいるし、中学校小学校中学校とかね、だんだん大きくなっていくところなんですが、子どもの要求をしっかり聞くということ大事かと思います。決してね、耳で聞くだけではなくって、心を傾けて、今この子は一体何を要求してるんだろうかというところを、まあ、ちょっとね、自分が深呼吸をして聞くこと大事かなと思います。なんてかっこいいこと言ってますけれども、私もね、子育てしてる時にやっぱりね、早く食うとか何回言ったかというところはね思うんですけれども、はい、ぜひね、なんだろう、心を穏やかには難しいかもしれませんけど、聞く時間を短くでも構いませんのでね、聞けたらいいかなっていうふうに思います。それでその友人がね、そういうふうに悩みを訴えられても、なんでしょう、周りはね、大変だねっていうところで、私は共感だけでいいのかなと思います。アドバイスとかね、そういうことは多分ね、その愚痴を話したいお友達も決してね、アドバイス求めてるわけではないと思うんですよ。やっぱ子育てって大変だよねってね、だけど子供って大きくなるからって、その時その時変わってくるんじゃないかなでいいのかなっていうふうに思います。はい、ぜひもやもやしないで、すっきりして5月お過ごしください。本当にありがとうございます。あ、嬉しい。なっとですね、はい、メッセージいただきました。振り出し網走さんですね、ラジオネーム。わー、ありがとうございます。はるさん、こんにちは。今日は珍しく水曜日の祝日で、普段聞けない日中のラジオが聞けて嬉しいです。今日は30分間集中して保健室トーク聞きます、というメッセージいただきました。振り出し網走さん、ありがとうございます。ちょっとね、振り出し網走さんとは時々ね、インスタグラムのダイレクトメールでね、お話しすることがあって、まあいろいろね、情報をいただいているところです。いや、本当にありがとうございます。集中して聞かなくて大丈夫ですから何でしょうかね、何か違う本を読みながら、違う音楽を聴きながらでも全然構いませんので、はい、どうぞ30分間お付き合いください。はい、あと、あ、嬉しい、もう一つ、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。助産院春さんへの保健室、助産院春の保健室のへのメールです。はい、ごめんなさい。各局共通ラジオネーム、チャイナさん。はい、チャイナさん、どうもありがとうございます。春さん、こんにちは。ただいままさに LIA。 はい、ありがとうございます。はい、お疲れ様のね、タオルを振って応援していただいております、ありがとうございます。LIA カフェにいるのが私です。はるさんに挨拶できて嬉しいです。こちらこそです、ありがとうございます。今日のテーマメール、先ほどのでんでんでんぶはふつおたの方が読まれたので、ここで延長線で出して申し訳ございませんが、今日のテーマ、心に火がついた瞬間ですが、実は私はかなりの負けず嫌いなので、やはり何かと負けた時、資格試験に落ちた時も含めてと、その負けた事実に対して周りの人々から空見たことか、だからお前は系の批判や、それを通り越しての悪口誹謗中傷を言われたり書かれたりした時には、とても悔しい気持ちでいっぱいになると、ともに心傷ついた私のハートにも火がつきますよね。そうですよね。特に働いていなくてニートやっていた時期、今かもしれませんが休職はしているのでニートではないけれど、にはみんなのように働いて稼ぎたいのにと悔しい気持ちばかりでした。あと、応援している私が、ごめんなさい、これなんて読むのかしら、はい、ごめんなさいねファイターズか、ファイターズや、なんです、ベスト、ごめんなさい

ベスターズが違ったらごめんなさいが負けた時に他人からやいのやいののバカにされたり、選手たちや監督コーチ批判誹謗中傷が出てきた時になると、ポジティブな応援がモットーの私は、やはり傷ついたハートに火がつきますね。今日こそ勝つぞ、おーっと我がファイターズは先制されてしまったけれど、実は今年に限っては先制された試合の方が結局逆転して勝ってることが多いので、今日こそ逆転して勝つぞ、おーということでメッセージいただきました。チャイナさんありがとうございます。はいね、やっぱり負けず嫌いとっても大事だと思いますし、逆に言うとね、本当誹謗中傷言われる方なんかもう出す方もね、ちょっと考えて、相手のこと考えて発信してほしいなっていう風に、あの私としてはつくづく思います。あの人権を守るあの助産院春ですのでね、ぜひそこら辺もね、あのメッセージ発信する人も大事にしていただければと思います。はい、嬉しい、ですね、うさこさんからもメッセージいただきました。わー、とっても嬉しいです、ありがとうございます。助産院春さん、こんにちは。こんにちは。子育て、お子様もママパパもとっても休みなく頑張っています。心ない言葉が聞こえても、それは言葉をかけた人が知らないことだったり、他人事だからなんだか心なく聞こえてしまうのかもしれません。同じく子育てしているママさんパパさん、優しいおじいちゃんおばあちゃん、いろんな人に頼りましょう。大きくなってから親に大切にしてもらったな、簡単なことではないんだなと、とてもありがたく思います。はい、ありがとうございます。うさこさん本当にその通りだと思います。まあね、心ない言葉を言う方もいますけど、本当に気にしないでいいのかなと思います。図書館のね、でしょうかね、本もね添付してくださってて、まだまだ学びたいですとか、うさぎくんとママとか、あとね、知床連山が見えるテント山からのお写真ですとか、ここもテント山ですね、あの額縁のあるところで、はい、あの写真付きでのメッセージ、うさこさんありがとうございました。もうね、とっても嬉しいです皆さんね、本当聞いててくださってるんですね。やっぱり余裕って大事なんだなと、あの時間の余白って大事なんだなっていうふうに思います。本当にありがとう、皆さんありがとうございます。はい、メッセージね、普段あまりいただけないのでちょっと被害妄想ですけどあの読みするのがしどろもどりになってしまって申し訳ございませんはい、ということでね、はい、もうとっても嬉しくなってしまって、あの先ほどね、誹謗中傷じゃないんですが、やっぱり本当に相手のことを考えて、一人一人が行動したら世の中変わるんじゃないのかなというふうに思います。それでまずちょっと1曲目、私からの、一緒に聞いて、一緒になんか頑張っていきたいと思います。アンパンマンマーチです。

はい、皆様アンパンマーチお聞きいただきました。なんかねこの歌聞くと私の子供たちも小さい時にね聞いていて、まあ何気なくその時は聞いていたんですけれども、大人になるにつれてこの曲がだんだんとなんか染みるようになってきまして、愛と勇気だけが友達だと素晴らしくないですかね。それと何を守るかっていうと、みんなの夢を守るためなんですよ。決して自分の夢を守るためではないと、ね、こういう曲ですので、あのこの歌大好きです。私カラオケ大変下手でございますもう公言しちゃいますけれども、ただあのその中でもね時々やっぱり歌う状況になってきてしまいますのでね、ちょっとこの曲ね練習してみようかなっていうふうに思ってるところです。そしてあのドラマ去年でしたかね、あのアンパンっていう、まあ、これ言っていいのかな、今他のねあのドラマで今柳瀬隆さんがすごく流行って、書籍もあの多く出してきています。まあ、ちょっとねそういう本も読みながらこの歌詞を書けるあのアンパンマン、ね、自分のだって自分のパンを他の人にあげていくというね、それってすごくないですかね。あのどうしてもよく人間ってよくだらけの人間です、私も含めてですが、そういうことでねなんか自分を差し出しててもみんなが幸せになってねっていうところのねメッセージあるあの漫画っていうんでしょうかね、いいなっていうふうアニメいいなっていうふうに考えています。はい、まあ、そんなことですね。今日私ちょっとねご用意してきましたのが人生を自分で選ぶための性の知識っていうことで、あの私も包括的性教育っていうところに力入れてまして、なんか性教育ったら生殖教育っていうんでしょうかね、子供を産むとか産まないとかそういう話だけになりがちなんですが、決してそういうことではなくって、やっぱりそれぞれが自分らしく生きていっていいんだよというお話なんですよ。でまずあのいろんな機会はあるんですが、質問あるんですが、まず体は誰のものと問いかけます。皆さんは何て答えるでしょうかね。体は誰のもの、あなたの体は誰のもの。小中学生ともに自分の体は自分のものというふうに言ってくれたら、あのこれ、まあ、正解っていうんでしょうかね、丸です。あのたまになんですが、親からもらったから親のものとかねいう子供たちがいたりして、あ違う、まあ、違うよって、まあ、否定的な言葉は極力使わないようにするんですが、体は自分のもの、そして心も自分のものだから、その自分の心も体もあの誰からもやっつけられない暴力を受けることは必要ないですよと言って、嫌なことは嫌だと言っていいんだよってことでお伝えしてってます。まあ、言い方とかねもっといろいろおひでハヒでつけていくんですけれども、

えばですよ、あのまああんまり、うん、あの例えばズボンを下ろされてしまったとかね、好きじゃない人に体触られたとかね、あるいはあの先ほどね心ない言葉って言いましたけど、言った方は悪気ないかもしれませんが、やはり言われて傷つく方っていうのはね、あのいますので、やっぱそれを言われる筋合いは全くないです。なのでどんな暴言に対してもそれは私は大変傷つきますっていうことを相手に言い返していいです。ただ言い返せない状況ってありますよね。例えばあの上級生だったり、まあ、友達 だと思っていた人だったり、あるいは親とか先生とか、まあ、いろんな立場の人たちから言われることあるかもしれませんけど、嫌なことはそれは嫌ですって言っていいです。でこれって小学校の、包括的性教育をした時に、小学校5年生かな、あの男の子に嫌って言っていいんですかって驚かれたことあったんですよ。そうなんですよ。だからなんか嫌って言えない雰囲気っていうんでしょうかね、なんか我慢しなさいみたいな、そんな雰囲気あるのかもしれませんけれども、いろいろあの体も心も傷つけられた、それは嫌ですって、あの本当に正々堂々と、あのどんな人に対しても言っていいんです。あのね、先ほど言った通り、性教育は決して、生殖教育ではなく、自分を大切にし相手も大切にしながら幸せに生きていくためのものですよっていうことと、自分で選ぶ力をつけてもいいんですよ、つけていく必要があるんですよってことなんです。例えばね、今日の服赤と青どちらがいいですか、ついついこれ親御さんも今日はこれ着てねって言いがちなんですよね。そうじゃなくって、赤と青どっち選ぶって聞いてもいい。その選ぶ力を小さい時からあの培っていくっていうのが大切だよってことをね、まあ、2歳ぐらい、もう 2歳になれば十分に意思表示しますからね、うん、今はどうしたい、ご飯食べる、寝る、お風呂に入りに行く、で今日は誰とね寝るって、まあ、お母さんだったりお父さんだったり、あるいはたまにね、このゴールデンウィークだとひょっとしたらおじいちゃんおばあちゃんのお家行ってるかもしれないのでね、あの誰と寝るとか、お風呂はどうするとかね、まあ、そんなのどんどん聞いて選択する力をつけていくということがとてもあの求められていますっていうところがありますのでね、あの幼児期、子供の時からそういう選択をさせていくと、まあ、それが自分の生き方を選択する、その自信につながっていくのかなと思います。で私ね、もうとりあえずやりたいことはやりなさいと思ってます。私自身もですけどね、もう食べたいもの、会いたい人にはね、どんな状況でもいろいろ時間を作っていくようにしたりとかしてってます。あのやらない後悔よりも、やって失敗した方が反省すればいいんです。あ、ちょっとこれはまずかったな、もう反省だらけの人生でございますのでね、まあ、失敗したってあの命さえあれば、あのごめんなさいも言えるしね、すいませんっても言えるしね、あのそういうことではね、やっぱり言わないっていう、あの言わないっていうのかな、やりたいことはやるっていうことを人生選択していったらいいのかなっていうふうに思っています。でこの親子で話そうっていうところでね、言うと、まあ、ちょっとねお休み長くある方とか、ちょっとのんびりできる方はね、ぜひねお子さんたちと、これ何歳もです、 2,3 歳もそうですし、小学校に入っても中学校に入ってもね、思春期に入ったらなかなかね親御さんとゆっくり話す機会ないんですけど、いいでしょうか、あのこれ親の皆様にお願いです。話は黙って最後まで聞いてくださいもうそこ大事です。ついついね親の、これ私もですよ、あの意見言いがちなんですよ、それはこうじゃない、ああじゃないって言いがちなんですが、あの子供さんたちも本当に考えてます、いろいろ感じてます。あのそれをぜひね遮らないで最後まで話を聞いて、そうかそうか、そう思ってるんだねっていいです、ね、あとはお子さんは決して親の付属物じゃありませんからね、自分で考えて決めていくことになると思います。はい、っていうね、そういう話をしてたら、たまたまいろんなね本屋さんに行ってますとね、60歳からうまくやってる人がやってることなんていう本も目にして、あっという間に70歳になるからなんていうねサブタイトルついてる本と出会いまして、まあ、こういうのもね読んでみようかなっていうふうには思っています。はい、ちょっと私ね時間ある時には

極力本をね10ページでもいいから読むようにしています。はい、でですね、これリスナーの皆様もね本当にいろいろときっと私と同感の方もいるのは私も存じてますが、嵐のねライブちょっと3月私の予定がありまして行けなかったんですが、5月の末に嵐が解散でいいんですよねしてしまいます。でこの嵐の5最後に聞いていただいてお別れしたいというふうに思います。今日本日の再放送は5月13日来週の11時からです。次回は6月3日水曜日午後3時になっております。6月7月8月は、ね、ありがたいことにもうゲストさん決まっております。今月だけちょっとね一人で喋ってしまいました。本日のミクさんはミクさんにお願いしました。もう本当にいろいろフォローありがとうございました。はい、じゃあそれでは嵐の5を聞きながらお別れです。いいでしょうか。じゃあ最後の締めのコールいきますよ。せーの、人生晴れ晴れ。

0: FM 網走ではスポンサーを募集中。
1: 企業、
2: 商品、
1: サークル、
2: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
6: あなたの思いをどこまでも届けます。
7: お気軽にお問い合わせください。
8: 毎月第3水曜日午後3時からはラジオバーへようこそ。私鈴木秀幸がバーやお酒にまつわるエピソードを中心に音楽を交えながら

0: からお届けいたします。昼下がりのバータイム、ラジオバーへようこそ。お楽しみに。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: しいたけって雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
7: 同心、あなたの声ラジオで届けてみませんか？FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
8: 空を渡る雲のように、
9: 頬を撫でる風のように、
8: 瞳
10: よしみ
11: まりな
12: ゆりか
13: まさみ、
14: 自由に軽やかに私らしく、
15: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで。
8: 空を見上げてチューニング、 FM 網走
6: スカイ定期便、本日は晴天なり。
16: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走

時刻は午前11時30分になりました。こんにちは、梅津まりなです。2026年5月13日水曜日のブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで3時間30分お付き合いください。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、雨が降り始めてきました。アスファルトも濡れています。そこまで大きな粒ではない、激しく降っているわけではないんですが、ポツポツと降り始めてきましたよ。今日は午前中ね、暖かかったんですが、ぐっと気温も下がり、アメダス見ていくと午前8時に 14.5 度、午前9時には 9.8 度、今一番新しい情報11時20分で 6.4 度とぐっと気温下がりました。昨日が暖かかった、なんだったら暖かい通り越して暑かったので、一気に冷え込んだ感じがしますね。はばぐって朝の番組でもニュースになっていましたし、全国ニュースにも昨日なっていましたが、網走北見紋別地方の美幌町が昨日はね、日本で一番暑い町だったということで、まあ、近郊ね、北見市とか津別町とか、まあ網走も外でこう動いてね、仕事したりとか運動されている方は暑かったんじゃないかなって。屋内でね放送している私たちも昨日はね暑くなりましたっていう、次の日ぐっと気温が下がり、寒暖差激しくなっておりますので、体調管理気をつけてください。では今日の番組ラインナップご紹介いたします。この後ニュースとお天気情報をお伝えして、 LIA カフェからのお知らせです。 CM を挟み、お昼12時台も前半ニュースとお天気情報をお伝えします。後半 FM 網走からのお知らせや明日の給食のコーナー、お昼12時54分からは網走市情報 CM と続きます。そして今日午後1時台冒頭は緊急告知防災

イラジオの定期試験放送があります。今もしかすると FM 網走を網走から借りている防災ラジオでお聞きいただいている方もいるかもしれません。そういった方は1時になるもう本当数十秒前で大丈夫です。一度電源を切ってみてください。毎月13日防災の日にはいざという時に防災ラジオが信号を受信して電源が自動的にオンになるか、そんな確認を、故障がないかの確認をしていただきたいと思います。今日午後1時からです。その後いつも通り新原様、ベルコ様ご提供の CM です。午後1時30分からはビバ遊び場、網走市近郊の遊べる場所やアクティビティを楽しめる場所をご紹介します。今日は八花堂ご紹介したいと思います。これから暑い時期になります。暑さ苦手だわっていう方、こちらおすすめスポットです。もうね、建物の中に入っただけで涼しく、こう爽やかな香りに包まれる癒しの空間となっております。今日は午後1時30分から北見市にある八花堂をご紹介します。その後午後2時台も前半ニュースと天気情報をお伝えして、午後2時30分頃からの日替わりコーナー、今日は笹渕優香さんのコーナー、おほれぽお届けしますです。こちらもね、オホーツク近郊の例えば飲食店やお店、あとはイベント情報などご紹介するコーナーとなっております。収録ですがメッセージもお待ちしておりますよ。ということでブレイクタイマー走り、今日もおよそ午後3時まで続きます。さあ、そしてFM 網走の一日通してのトークテーマはドラマの主人公、どんな役になりたいですかというテーマでお送りいたします。私はドラマだと極戦にハマっていた時期がありまして、小学生の時だったかな。仲間ゆきえさんが演じる山口久美子、あだ名はヤンクミっていう、まあ先生役だったんですけど、そのヤンクミが受け持つ生徒たちは、まあいわゆるこうちょっとこうやんちゃな男子高校生が多く、まあそのクラスで最初はね、こう嫌がられていたヤンクミもどんどんこうヤンクミのこうまっすぐな姿勢に、なんだろう、こう憧れてじゃないですけど、生徒たちとこう打ち解けていくっていう話なんですが、ヤンクミは普段学校の先生でいる時は赤い上下のジャージにメガネ姿で長い髪をこうお下げにして、なんだろう、ちょっとこう戦うみたいなシーンがねすごく好きで、かっこいいって、こういうこう普段はちょっとこうギャグを交えながらもなんかちょっとね空回りしちゃうんですが、生徒たちとこう打ち解け合おうっていう柔らかい、ちょっとコミカルな感じの先生がいざという時はキリッとかっこよくなるみたいな、あのギャップに憧れてね、赤いジャージもね買ったんだっけかな、欲しいなって思ったけどなかなか見つからなかったんだっけな、なんかこうメガネを外してみたいなギャップにもね憧れてましたね。ヤンクミになりたいな。あとハバグッデイでも話題になっていましたが、孤独のグルメね、五郎さんには私もなってみたいですね。いろんなね地域こう旅して、旅してっていうか仕事で、まあ、出
張なんでしょうけど、

本当にいろんな場所にね行って、そこのこう美味しいものを食べてっていう、で頭の中でね、ここにしようかな、うわこれもいいがこれも捨てがたい、むむ口の中が幸せだぞみたいな、こうナレーションみたいなあれがね楽しくって、なんか私も一人でご飯食べに行くこと結構多いので、なんかこう会話する人がいないと頭の中でそういう風に五郎さんみたいに喋り続けてたりとか、五郎さんのように何だろう、頭の中でですよ、なんかこう一人食レポをしてみたりとか、あるあるなのでやってみたいなって思ったり、皆さんはいかがでしょうか。今日の FM 網走のトークテーマは、あなたがドラマの主人公、どんなキャラクターに、どんな役になりたいですか。実在するドラマのこの役でもいいし、こんなストーリーのこんな役っていうね、もう完全に妄想で大丈夫です。お寄せください。他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。日常の何気ないメッセージなどもお待ちしております。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LYA ミュージック宛てのリクエストも募集中です。 LYA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LYA ミュージック番組自体は午後3時30分からの生放送ですが、リクエストは午後1時までにお寄せください。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。ブレイクタイマー走り、今日の1曲目はワンオクロック、自分ロック。

時刻は午前11時45分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。北海道は昨日、望まない妊娠を防ぐ緊急避妊薬を取り扱う道内の薬局数は今月1日時点で552箇所となり、3月時点のおよそ15倍になったと明らかにしました。北海道医師会と北海道薬剤師会の連携で大幅に増加しました。北海道議会保健福祉委員会で説明しました。道内の薬局数に占める取扱い薬局数の割合は 23.8% です。管内別では医師狩が263箇所と最も多く、今年3月時点ではゼロだった札幌市でも増えています。このほか上川の69箇所、渡島の39箇所が続きました。一方、根室の3箇所、日高の5箇所など合わせて5つの地域で1桁にとどまっています。薬局が緊急避妊薬を扱うには近隣の産婦人科と直接連携するか、薬剤師会と医師会が連携可能な薬局と産婦人科の名簿を交換する必要があり、北海道薬剤師会と北海道医師会が先月に連携したことで薬局数の増加につながったということです。次です。災害時に役立つ機能を備えた小清水町の屋外公園防災広場が役場庁舎の隣接地にオープンしました。園内には平時は子どもが集う遊び場ふわふわドームが設けられ、早速元気な歓声が響いていました。防災広場は東屋が防災シェルター、ベンチが炊き出し用のかまど、円台が収納庫になるなど非常時を想定した工夫が施されています。普段は町民の憩いの場となるようふわふわドームのほか、夏場は水遊びができる噴水もあります。2025年5月から12月に工事が行われ、今年4月26日から供用が開始されました。事業費は1億4400万円です。ふわふわドームは直径5メートルから7メートルの、高さ1メートルから 1.5 メートルの半円状の空気を膨らませたトランポリンのような遊具が丘のように3つ連なります。27日は朝から小清水町認定こども園虹色の3歳から5歳児およそ60人が駆けつけ、ドームの上をぴょんぴょん跳ね回っていました。笹川小春ちゃん3歳は体が飛んでいるみたいで気持ちよかったと喜んでいました。ふわふわドームの利用時間は午前9時から午後6時までで、町民以外も楽しめます。10月下旬まで開放する予定です。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、マラソンの話題です。大和ハウスプレミストドームを走る北ガスグループリレーマラソンが7月12日に開かれます。実行委員会は参加者を募っています。締め切りは6月6日です。ドームを運営する札幌市の第三セクター、札幌市スポーツ協会などの主催です。

ドーム開業10周年を記念して2011年に始まり、コロナ禍の中断を挟み今回で14回目の開催となります。ドーム敷地内の屋内外をめぐる1周2キロのコースを使います。種目は1チーム21人以下で5時間の周回数を競う、2、1チーム最大21人で 42.195キロを走る時間を競う、3、1チーム最大5人で10キロを走る時間を競う、この3種目です。参加費は種目によって異なりますが、いずれも早い時期に申し込むと安くなります。昨年は計4832人が参加しました。お問い合わせは実行委員会電話011-204-8400お問い合わせください。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午前11時50分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に霜注意報が、斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も出ています。ご注意ください。大京です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は10度、北見市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 0%、夕方6時から深夜12時まで 30% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 8.8 度です。アメダスによります網走市の11時40分の気温は 6.3 度、風向きは北北東の風、風速 4.1 メートル、湿度は 87% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は午前11時56分です。 LIA カフェからのお知らせをお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。 FM 網走の今私がお話ししています生放送のスタジオに併設しているカフェで、カフェからはラジオの生放送している様子、ブース、スタジオが見学できます。でランチにぴったりなパスタ系のメニューやご飯物や甘い系からしょっぱい系5種類のフレンチトースト、あとはガトーショコラやアイスクリームなどのデザート、ドリンク1杯からでも大歓迎です。お待ちしています。普段月曜日と日曜日が定休日、火曜日から土曜日午前11時から午後3時に営業しております。今週の土曜日は LIA カフェのメニューと合わせてニポネ焼きの販売も行われますよ。ニポネ焼き、どこでも買えるものではありません。今週の土曜日ぜひお越しください。まずは今日午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
0: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪。

0: 市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
1: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: からは早水ホームの提供でお送りいたします。
1: FM 網走 78.7

時刻はお昼12時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしり水曜日の放送をお送りしております。さて現在のあばしり市塩見にあります FM あばしりスタジオ、外のお天気ですが雨が降り続いています。土砂降りまではいかないんですが、しっかり、そうですね、この建物から駐車場に停まっている車まで500メートルもないか、300メートルぐらいかな、歩くとちゃんと濡れるぐらいには降っているかなといった感じです。網走市ね、広いので、いやこっちは今雨降ってないよとか、あここ結構土砂降りだよとか、もしそういった情報がありましたらお寄せいただければと思います。さて今日はトークテーマ、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいですかというテーマでお送りいたします。ラジオネーム、まずはマダオさん、こんにちは。こんにちは。音楽情報戦隊リハラジレンジャーのメカニック役とかいいですね。音楽情報戦隊リハラジレンジャーをまずね、私は見てみたいですが、いやマダオさんいつもありがとうございます。こんなこともあろうかと密かに1号ロボと合体できるように2号ロボを改造していたのだ。パスコードは百花繚乱。行ってみたいですねと。あ面白いですね、これレンジャーもののねあるあるですよね。最初レンジャーの、まあ、赤青黄色といるとしたら赤青黄色一人ずつこう乗り物があるんですよね。でなんかちょっとこう強めの敵が出てきたら、その一人ずつだと太刀打ちができないから合体してなんか一つのロボットになったりするんですよね。あの展開の時にこう縁の下の力持ち的なメカニック担当ね、あいいですね。私も主人公いや好きですよ、好きなキャラクターもいるんですけど、アニメやドラマを見ていると主人公よりはどちらかといえばマダオさんがこう理想としている縁の下の力持ちタイプが好きになることが多いかな。例えば今分かりやすいところ、

よね。あのレンジャーになった方がいいんですよね。港さんとアンドゥさんと私で3人、まず最初から出てくるもう3話ぐらいまでで揃うレンジャーやって、でなんか最近途中から増えていく傾向にね、戦隊ものも仮面ライダーもプリキュアもそういう傾向にあるので、そうだな、途中から準レギュラーの伊藤ゆりかさんとかココロコロニーさんとかがこう追加戦隊で出てきて、最後5人になった時にそれぞれの乗り物が合体してなんかこう一つの大きなロボットになるみたいな。戦隊ものやるんだったらあれですね、担当カラーみたいなのも決めなきゃですね。音楽情報バラエティリハラジはずっとロゴマークとかフォントの色があれなんて言うんだろう、ビビットピンクっていうんですか、結構濃いめのピンクですけど、そのピンクがだからセンターは誰かな。写真撮るときとかはなんとなくこう身長のバランス的に私が真ん中に収まるとこう写真のね構図的にいいかなと思って真ん中になること多いですが、なんて言ったって欠席率が高いので戦隊ものにしたときにちょっと真ん中はな、自分のこう役割的にもこうドラマを演じるならね、主人公よりはやっぱりやってみたいのは縁の下の力持ちタイプっていうか、横で支える主人公のこう右腕的なそういう存在がいいかな。じゃあちょっとセンター争いは港さんとアンドゥさんに任せようかななんてちょっと空想してみました。マダオさんありがとうございます。次にサキュレスさん、パリナちゃんこんにちは。こんにちは。テーマですが、熱血な役ですかね。良くも悪くもこだわりが強い性格で周りと衝突するみたいなことがあるので、そういう役が合っているのかなと思いました。あ、そうなんですか。なんかサキュレさんすごくこう穏やかで人と楽しくこうコミュニケーションを取るタイプだと思っていたので、あんまりこう衝突するっていうところは感じたことはありませんが、まあ、ドラマだとねそういうシーンがあってもいいですよね。ちょっとこう同じチームの中で衝突してみたりとかもありですよね。熱血な役か、今パッと出てきたのはあれですね、夢にときめけ明日にきらめけ、誰だっけ、セリフは思い浮かんだし顔も今思い浮かんでるんですけど、野球のルーキーズの役、先生のですね、川藤先生っていう先生ですねのセリフですが、熱血系じゃなかったでしたっけ。なんか熱血って聞くと学校とかあとは警察とかなんかそういう舞台が思い浮かびますね。さきゅれさんメッセージありがとうございます。さあ他にもラジオネーム石狩の猫男さん、今日のトークテーマ主人公音楽家やピアニスト、ほうかっこいいですね。あとは男はつらいよのトラさん、あいいですね。あとは透明人間役で、これ以上は放送できなくなるのでカットです。透明ありがとうございます。今日のトークテーマに関するメッセージやトークテーマ以外の日常の何気ないメッセージ、今お昼ご飯何食べてますよとか、ここにいますよとか、最近こんなこと気になってるんだよねとか、お気軽にメッセージお寄せください。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com
ハイフンの後は ABAS

HIRI です。その他 FM 網走の X や Instagram のダイレクトメッセージから、もしくは FM 網走の公式 LINE、 そしてホームページからもお送りいただけます。そして今日も午後3時30分からお送りする番組 LIA ミュージック宛てのリクエスト募集中です。 LIA ミュージックはその日の朝から午後1時までにいただいたリクエスト曲にお答えする番組です。なので LIA ミュージック宛てのリクエストは午後1時までにお寄せください。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

ンスシンデレラガールでした。時刻はお昼12時16分になるところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。札幌市の職員が地域を訪れ、生活上の支援策などを説明する出前講座について、ヒグマ対策のテーマが人気を集めています。対策講座の開催は前の年と比べ3割増加の30回に上りました。熊の習性や他の動物との糞の見分け方などを伝え、出くわさないための知識を届けています。4月下旬、中央区の丸山北町会館で札幌市環境共生担当課の坂田和人課長が市民27人を前に、季節に応じた熊の餌の変化や市街地へ寄せ付けないための草刈りの重要性などを説明しました。会場には熊の毛皮や糞の標本を並べ、坂田課長は市民理解が不可欠、できる対策をしてほしいと呼びかけました。出前講座は2003年度、市が市民への情報提供と対話の一環として始めました。10人以上の市民団体などからの申し込みを受け、北見市の職員が地域を訪れて講演します。家庭ごみの分け方や特殊詐欺の被害に遭わないためになど、200を超すテーマがあります。市内では昨年度、熊の出没の確認は過去最多の363件でした。熊対策への関心が高まり、出前講座の申し込みが増加しました。昨年度は他のヒグマ講座の日程と重なったほか、熊出没の現地対応などがあり、講座の申し込みを断ることもありました。町内会や施設に加えて、昨年度は学校事務長の会合でも講座を開きました。講座では市が発信する出没情報に日頃から関心を寄せてほしいことや、出没時には生徒が立ち入り禁止エリアに近づかないよう促すことなども伝えたといいます。本年度はすでに熊の出前講座を4月に4件開き、5月は4、5件を予定しています。坂田課長は、関心があれば出前講座に申し込んでほしい、ヒグマ対策は正しく怖がることが大切としています。お申し込みは札幌市環境共生担当、電話 011-211-2879 へお問い合わせください。次です。北見を拠点に活動する劇団動物園の第7回客演夏公演が6月6日から14日まで北見市内の劇場アトリエ動物園で行われます。演目は劇作家前島光一郎さんが原作の青い夏という作品です。都会の騒がしさから離れ、急遽田舎で夏休みを過ごすことになった2人の女性が、自分らしく生きることの大切さを考える物語で、劇団動物園代表松本代表が演出を手掛けました。劇団クンネップ座の団員も2人舞台に立ちます。上演は計6回で、開演は6日13日土曜日は午後7時から、7日14日日曜日は午後2時からと午後6時からです。入場料金は大人2000円、中高生1000円、小学生以下は入場できません。ご予約は劇団動物園ホームページの予約フォームからご予約ください。次はスポーツニュースです。スポーツニュース、バスケットボールの話題です。 B リーグは昨日 B1 レギュラーシーズンのトップ10選手を発表し、レバンガ北海道から富永啓生が選出されました。レバンガから選ばれるのは初めてです。選手、ヘッドコーチ、メディアの投票で選ばれます。他にも長崎ベルカの馬場雄大らが名を

連ねました。トップ10の選手の中から最優秀選手賞 MVP とベスト5の受賞者が決まります。東京で29日に開かれる表彰式で発表されます。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時21分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方の全域に霜注意報が、そして斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も出ています。ご注意ください。外境です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は10度、北見市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜12時まで 30% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 8.5 度です。アメダスによりますお昼12時の網走市の気温は6度、風向きは北北東の風、風速 3.6 メートル、湿度は 90% です。天気情報をお伝えしました。

0: 時刻はお昼12時27分です。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしりお送りしております。先ほど北海道新聞情報提供のニュースをお伝えするコーナーでもお話ししましたが、北海道内クマの出没が相次いでいます。昨日は午前中ですね、大空町東もこと福富でクマの目撃情報がありました。他昨日の午前中同じく斜里町日の出地区でもクマに車の後部バンパーを壊される事案などが発生しております。ヒグマと遭遇した場合は接近せずにヒグマが立ち去るのを待つか、ヒグマを避けて速やかに行動してください。さてこの後 CM を挟み12時台後半もブレイクタイマー走りにお付き合いをお願いいたします。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: アイシャドウの語源はなんだ？
3: 愛する車の道と書いてアイシャドウです。
2: アイシャドウのモットーは？
3: お客様目線で考え、アットホームなお店を目指して喜んでいただくことです。
2: 美幌近郊で新車、中古車、買取、パーツ販売のことなら
3: 4WD 専門店アイシャドウ。
4: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
5: FM アバシリではスポンサーを募集中。
6: 企業、商品、サークル、
7: 団体を電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
9: FM アバシリのラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: You're listening to 78.7 FM Abashiri. FM Abashiri.

時刻はお昼12時30分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さあ、ここで FM 網走からのお知らせです。今日5月13日

1、このあと午後1時からは網走市で無料でお貸ししている緊急告知防災ラジオの定期試験放送日となっております。まず緊急告知防災ラジオとは、何かこう災害が起きた時など国からの情報、網走市からの情報をお伝えするラジオです。普段は FM 網走ですとか他他局も AM ラジオとか FM ラジオとか聞くことができるんですが、一番の特徴はいざという時に信号を受信して電源が自動的にオンになる、電源が自動的につくという仕組みです。なので普段ラジオを聞かない方にも、むしろそういった方にこそお家に1台防災ラジオを置いておいてほしいなって思います。網走市民の方、そして、市民ではないけど網走市に事務所だったり会社がある方は無料で借りれます。借りる方法もとっても簡単です。まず市役所に行く方法、開庁時間に市役所に行って書類を書いたらその場でその書類と交換できます。防災ラジオね、借りることができます。あとは開庁時間になかなか行けないよっていう方は電子申請が便利です。皆さんのお使いの検索エンジンで網走防災ラジオと検索すると、電子申請のフォームがあるページが出てきますので、そこから入力して、申請して郵送で届けてもらうことも可能なので、なかなか市役所空いてる時間お休みじゃないんだよねという方は電子申請などをご利用ください。で、そんな防災ラジオですが、まあ、いざという時に信号を受信して電源がオンになる、これがね、いざという時に故障していたら使うことができないので毎月確認しましょうという日があります。13日、1の文字が防で3が災ということで防災の日、毎月13日防災の日なんですが、その日の1時に網走市からの、ま、情報がしっかりキャッチできるか、自動的に電源がオンになるか確認してもらいます。なので今日ももし今防災ラジオで FM 網走お聞きいただいている方は一度、ま、10分前じゃないや10秒前とかで大丈夫です。一度電源を切ってみてください。で、1時になったら自動的に電源がオンになるか確認してみてください。また防災ラジオお持ちじゃない方も非常用持ち出し袋のね、ちょっとこう確認する日とか、ローリングストックしているもの賞味期限大丈夫かなとか、毎月ね、なんだろう、こう全部やるのは大変だと思いますし、非常用持ち出し袋も、まあ、いつ何が起きるかわからないので、すぐにね、もし何も揃えてない方はすぐに揃えた方がいいって思いがありつつも、全部をこういっぺんにこう購入するとなるとなかなかの金額になると思うんですよ。なのでじゃあまず13日防災の日、この防災ラジオの試験放送が FM 網走である日にちょこっとずつじゃあ買い足してみようかなとか、どんなグッズがあるか調べてみようかなとか、もう準備されてる方は確認してみようかなとか、そういった日に、そういった時間になればいいなと思っております。この後午後1時から防災ラジオ定期試験放送がありますよというお知らせでした。では1曲お送りします。お送りする曲はラジオネームさけるさんからのリクエスト、吉川晃司ブレインシュガー。

このコーナーは網走市内で明日食べる給食をご紹介します。市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があり、給食を作る調理場は6カ所あります。このコーナーではランダムに2カ所、調理場ごとに明日の給食をご紹介します。献立にお悩みの方のヒントに、そして明日学校に行くのが憂鬱なあなたに美味しくお届けします。まずは白鳥台小学校、南小学校、東小学校、第三中学校、第四中学校の明日の給食です。14日木曜日はコッペパン、肉団子、キャベツとハムのサラダ、コーンポタージュです。肉団子はちなみに

0: 小学生は1個、中学生は2個です。このね、あーそっかって、体が大きくなったら必要な栄養カロリーもね増えるじゃないですか。だから食べる量も、これ肉団子はこうやって数が表記されていますが、例えばご飯とかだったらグラム数とかも変わっていくのかなっていうのが見ることができて、結構このね、小学生は何個、中学生は何個ですよっていう表記がね、私は好き、なんかほっこりします。あとね、今日もそうですし、明日もまだ気温低いみたいなので、明日は晴れそうなんですが、気温はあまりね高くならない、上がらないようなので、コンポタージュ、体が温まっていいですね。続きまして、網走小学校第一中学校の明日の給食です。14日木曜日はひき肉と生姜の混ぜご飯、そしてご汁、そしてサキサキチーズです。まず混ぜご飯、あ、ひき肉と生姜を入れるね。あ、いいですね。なんとなく混ぜご飯ってお肉はまあ鶏とか豚の細切れとかを私はね家で作ることは多いんです。ひき肉はなんか炒めてご飯にのせるものとして作ることはあるんですけど、あ、今度ちょっと混ぜてみようかな。一緒に炊いちゃってもいいかな。あとご汁ね、これ私は給食で知りましたが、畑のお肉と言われている大豆がたくさん入った汁物です。さあ、ということで、児童生徒の皆さんは明日の楽しみの一つに、保護者の皆さんは献立の参考にしてみてくださいね。
1: おしまい。

時刻はお昼12時43分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。さて今日のトークテーマは、あなたはドラマの主人公、どんな役になりたいですか。ラジオネームデビル84さん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。予報通りの雨だねと。そうですね、美幌に来てるけど昨日との気温差20度って何なのと。体調お気をつけくださいと。いや本当ですよね、寒暖差が激しい。昨日もね、かなこさんとお話をしていましたが、ラジオでね、やっぱりこう放送の前には、あの体調管理に気をつけてくださいとか、その日のお天気によってこういうところ注意しましょうねとかお話をするんですけど、この寒暖差ってもんはどう気をつけたらいいかってね、なかなか難しいですよね。まあお洋服とかね、脱いだり着たりとか温度調節ができるものがいいかな。あとはやっぱりしっかり食べる、しっかり寝る、適度な運動と休息をとるっていったところでしょうかね。そしてデビル84さんから今日のトークテーマについて、GTO の鬼塚英吉、漫画から見てたんだよね GTO。 藤原徹先生の湘南純愛組という作品から GTO の連載が始まりました。当時は週刊マガジン連載だったかな、不良漫画です。その不良高校生鬼塚英吉が卒業してから一年発起して教師になった、グレートティーチャー鬼塚。あ、そうなんだ。先生自体も学生時代は不良だったんだ。

な漫画もそんなドラマも許されていた平成が懐かしいと。あんま聞かなくなったか。さっき私が話してた極戦とか、あとはルーキーズとかもなんかこう不良な学生が構成していくみたいな、減りましたね。というか学園もの自体がドラマ少なくなってきた気がするのは気のせい？私がドラマを見る本数が減ってきたのもあるかもしれないけど、なんか今はお仕事系とかが多い気がする。恋愛ものもこう学校での恋愛っていうよりは大人のこう恋愛系のドラマが多い気がする。そっか GTO ね。いや鬼塚ティーチャー、グレートティーチャー鬼塚来ると思ってましたよ。デビル84さんメッセージありがとうございます。さて今日の FM あばしりの一日通してのトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいか教えてください。あの本当に放送していたドラマ、本当に実在するドラマのこの役っていうのもいいですし、こんな感じの話のこんな役になりたいようでも OK です。まあ、医療ものとかね出てみたいですよね。私が今医療ものっていう医療系のドラマでパッと思いついたのはジンなんですけどあれは医療系っていうのか時代系っていうのか、タイムスリップしたお医者さんが活躍するお話ですが、なんかね絶対私は医師免許をこれから取ることはないと思うので、ドラマの中だけでもメスとか言ってみたいですね。あとはまあそういう何か別の職業になるお話だったら、今ねプラダを着た悪魔2がすごく見たいので、出版社とかもね憧れますよね。なんか自分の書いた記事が載るとか、自分の撮影した写真が載るとか、特にねファッション雑誌とかだったらお洋服を見るのも楽しいでしょうし、なんだろうきっと大変なことも多いと思うけど、自分のこう、まあ、ファッション雑誌の編集部だったらお洋服がきっとメイクがファッションが好きな人たちが集まる中だろうから、なんか自分の好きなことへの理解とかも深まりそうですよね、仕事以外の場所でも。皆さんはいかがでしょうか。この後もメッセージや曲のリクエストお待ちしております。お送りしている曲はバックナンバーの助演女優賞、この曲で12時台お別れです。午後1時台引き続きブレイクタイマー走りお送りいたします。1時からは緊急告知防災ラジオの定期試験放送があります。そちらも合わせてお付き合いください。

0: ここまでのお時間、早水ホームの提供でお送りいたしました。
1: オープンキッチン、ウォークインクローゼット、パントリー、カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
0: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
3: 見学会も随時開催。
0: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
4: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
5: 網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ、狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また、未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円。お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。詳しくは生活環境課環境対策係にお尋ねください。電話 67-5418 番です。C2 サミット2026の参加者を募集しています。自然あふれるオホーツクの海、里、山を体感できる環境スポーツイベントです。網走湖でのカヤックからスタートし、特別列車で浜越水へ移動しサイクリング、最後はハイクで藻琴山山頂を目指します。2名から5名のチームでの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。日時は6月13日土曜日は開会式と環境シンポジウム、6月14日日曜日はアクティビティを行います。場所は開会式と環境シンポジウムがエコーセンター、スタートは予備

0: ット浦キャンプ場。閉会式は小清水町多目的研修施設アイホールです。参加費は全部門共通で税込み1人13,200円。網走市民と小清水町民は割引があり税込み1人6,600円。大学生までの学生割引があり税込み1人6,600円です。参加申し込み期限は5月14日木曜日。ウェブサイトからも申し込みできます。参加資格は個人参加のシングルの部は高校生以上の方で、18歳未満の方の参加には保護者の同意が必要です。2名から5名のチームの部は中学生以上で、小学生以下の参加についてはお問い合わせください。パラチャレンジの部はシングルおよびチームの部の参加資格に準じます。お問い合わせはオホーツクシートゥーサミット実行委員会、小清水町産業課商工観光係、電話0152-62-4481番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市大空町、斜里町、清里町、小清水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地網走市役所2階網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。B3 サイズ四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、歯を漢字で書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日の期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。6月1日から7日の水道週間に合わせて、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地や桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民ですが、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人、大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番までお尋ねください。以上、網走市からのお知らせでした。
1: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
2: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
1: リッスンラジオ？
2: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん、市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
1: すごい。でどうすれば使えるの？
2: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
1: FM 網走聞くならリスラジ。
3: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。
4: 番組の途中ですが、網走市から割り込み放送を利用した試験放送を実施します。網走市では、市内にお住まいの方、市内に店舗、作業所、事業所を有する事業者の方を対象に、緊急告知防災ラジオの無料貸し出しを行っております。詳しくは市役所総務防災課防災係、電話番号67の 5385

まで連絡願います。次の定期試験放送は6月15日月曜日の午後1時となります。それではこれから試験放送を開始します。試験放送、試験放送、これは試験放送です。FM 網走の番組の途中ですが、網走市から割り込み放送を利用した試験放送を実施します。この放送は網走市から緊急起動信号を送信し、緊急告知防災ラジオを自動的に起動させて、自動起動後の防災ラジオからは通常音量の放送が流れています。災害時にはこの緊急割り込み装置により大音量で最優先に情報を伝えることにしていますので、災害情報の把握にお役立てください。音量は自動的に元へ戻りますが、ラジオ右側のダイヤルで音量を絞ることもできます。続きまして、網走地方気象台からのお知らせです。令和8年5月29日より気象警報の発表方法が変わります。避難行動に対応した5段階の警戒レベルに対応し、警報・注意報の情報にレベルがつきます。気象庁の特設ホームページでは、新たな防災気象情報に関するさまざまな資料を掲載していますので、情報が発表された際などにどのような行動を取るのか事前に確認しておきましょう。次回の定期試験放送は6月15日月曜日の午後1時となります。以上で試験放送を終了します。

0: しに。
1: ここからは株式会社新原の提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場、

0: 会社新原よりお知らせです。株式会社新原では一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社新原、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375までお問い合わせください。もしものために。
1: 遅くなってごめんね。
2: 私も今来たところ。
1: 私もケーキセット。ところで相談って何？
2: 同居してるおじいちゃんのことなんだけど、最近自分のお葬式のことを気にするようになって。
3: わしの葬式は
2: 私たちに費用の負担をかけたくないって言うけど、どうしたらいいかしら。
1: 最近そういう人が増えてるのよ。それなら新原の衣服共済会がいいわ。
2: どんなシステムなの？
1: たった1万円の入会金で、真心のこもった葬儀の施工と葬儀の祭壇基本料の 10% を弔慰金として受け取ることができるの。
2: 10% も？
1: それにあなたが入会するだけで、あなたの大切な二親等までの人が同じサービスを受けられるのよ。だから入会したらみんなに知らせておくといいわね。
2: すごいわね。
1: 一度入会してしまえば二親等以内ならこのサービスが何度でも使えるの。入会の名義は子供たちにでも無料で変えられるから、サービスは後世まで保証されるわけ。
2: コーヒーおかわりサービスが末代まで続くようなものね。
1: でもメリットはそれだけじゃないのよ。
2: え、どんなメリットがあるの？
1: 全国1600社以上の葬儀社が作る全葬連の会員システムだから、二親等以内の人が全国どこにいても同じサービスが受けられるのよ。他にも生前予約制度や各種相談サービスがあるのよ。
2: いいわね。それでもしもの時はどうすればいいの？
1: 大丈夫。新原へ電話すれば24時間体制でいつでもお世話をしてくれるから安心。
2: いざって時は頼りになるぞってことよね。それに普段から何でも相談できるし、葬儀代も目処がつきそうだし、私なんだかとっても気持ちが楽になったわ。おじいちゃんの心配もこれで安心ね。早速新原に電話してみるわ。
0: 最後に、株式会社新原ではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊かなスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係までラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージにてお気軽にお問い合わせください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に。充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことなら、お電話 0152-43-3375、 大正8年創業新原斎場。ここまでは株式会社新原の提供でお送りしました。
4: 78.7 FM 網走。ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

0: 網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは0152-438321、 0152-438321、 担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心、一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積み立てコースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は 0152-43-8321 株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話 0152-44-4242。 ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: 時刻は午後1時12分を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM 網走よりブレイクタイム網走、5月13日水曜日の放送をお送りしております。さあ今日13日防災の日、緊急告知防災ラジオの定期試験放送が行われました。皆さんお家にある防災ラジオ、事務所オフィスにある防災ラジオ、自動で電源がオンに電源入りましたか？もしあれ、そういえば起動しなかったなとか、試験放送に切り替わらなかったなとか、故障と思われる場合は網走市役所総務防災課防災係までお問い合わせください。電話番号は 0152-67-5385、 0152-67-5385 です。他にもね、防災について皆さんに知っておいてほしいなっていうお天気情報を見ることができるホームページとか、あと私たちもこの後もありますが道路交通情報で伝えている情報の、これ見たら通行止めの情報とかわかるよとか、あとは北電ネットワークさんの停電情報、これで見ると便利だよとか、日頃の備えについてなど、FM 網走の SNS にも掲載されていますので、ぜひご覧ください。で、あの毎月13日をめどに、この防災ラジオの試験放送、基本13日なんですが、13日が平常日の場合は次の平日に行われます。で、6月がちょうど13日が土曜日なんです。で、14日は日曜日なので、15日の午後1時から月曜日ですね、防災ラジオの試験放送がありますので、来月もよろしくお願いいたします。さて、

網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社

今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役演じてみたいですか。ラジオネーム網走の吉幸さん、こんにちは。こんにちは。ドラマの主人公になるなら探偵かな。探偵いいですね。よく見ていたしかっこいいからね。じゃあねーとメッセージをいただきました。ありがとうございます。探偵はなりたいな。ドラマで探偵は、探偵学園9は見てたかな。あんまり、でもまだ小さい頃だったんだよな。でもなんかかっこいいなって漠然と覚えている。今探偵って言ったら私はやっぱり名探偵コナン、あとは名探偵プリキュア、この2つを、まあアニメですけどね、思い浮かべますが、やっぱり頭がいいじゃないですか。知識もあるし、ひらめき力もあるしみたいな。私はこう日常の会話で、へえそうなんだ、へえそうなんですねって言う側なので、言われてみたいかな。コナン君とかね、日常会話でももういろんなこと知ってるから、いろんなこう知識を披露して、大人にも、そして今の同級生少年探偵団のメンバーにも、へえって尊敬されている。いいなって、なんか私もへえそうなんだって言われてみたい。あとは、まあそういうなんか推理は私苦手だけど、尾行はね得意な気がするんですよね。やったことないけどね、尾行してみた。ちょっと一回やってみたい。なんだろう、気配を消すじゃないですけど、割と小柄なので隠れたりとかもしやすいと思うし、なんかこう尾行とは違うんですけど、スーパーとかどこかお店に誰かと行った時に、なんかあの別のコーナー気になって、私は普通にね、なんだろう、こう何かこうびっくりさせようとかはないけど、すっと見に行って、あれどこ行ったって、あいたみたいな、いつの間にってびっくりされちゃうことが多いんですよね。だからなんかこうすっと身を隠して相手を追うみたいな、そういうのはできないかな。やってみようかな。誰を尾行するんだって話ですけど。網走の吉幸さん、ありがとうございます。次にラジオネームグリーンバッカスさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。最近私がハマったスキップとローファーという漫画の主人公、女の子みつみちゃんがめちゃくちゃマリナちゃんなんです。私スキップとローファー好きですよ。もう声も話し方もそっくりで、もうマリナちゃんだと思って見ていました。実写版があれば絶対マリナちゃんがぴったり。マリナちゃんならもしかしてもう視聴済みかもしれないけど、ネットフリ配信されてるので見てみてくださいと。はい、見ておりました。アニメ版ね。漫画もね追いたいなって思いながら、続きは見ることできてないんですけど、え嬉しい、みつみちゃん好き。自分で似てるって思ったことはなかったんですけど、それこそすっごい頭がいいキャラクターなんですよね。田舎の学校から都会の学校に出てきて、もうなんだ、新入生トップで入学して、ただその自分がこう行っていた中学校ってコミュニティがそんなにこう広くなくて、みんな友達っていう感じだったけど、高校の学校に、高校じゃなかった、東京の学校に出てみたらすっごい人も多いし、そこからあれなんかちょっと自分ってずれてるみたいなことに気がついていくんですよね。でも
そう、スキップとローファーのいいところが、まあ、みつみちゃん

っすぐでいい子なんですけど、その周りのこうキャラクターたちもこう人間味がありながらも根っこはすごいこうみんないい子でっていうのが見てて癒されるし、そうついねそのちょっとこうぶつかりそうになるみつみちゃんを応援したくなるんですよね。わ嬉しい、そっか初めて言われた。グリーンバッカスさんありがとうございます。さあ今日のトークテーマ、そして日常の何気ないメッセージお待ちしております。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではスキップとローファーの話題が出て、久しぶりにこの曲が聴きたくなりました。アニメのオープニングテーマ、須田慶那、メロウ。

お送りした曲は須田慶がメロウでした。時刻は午後1時25分です。天気情報をお伝えします。足立市地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に霜注意報が、そして網走地方の斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は10度、北見市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜12時まで 30% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外の気温計は 8.1 度です。アメダスによります午後1時の網走市の気温は 5.9 度、風向きは北の風、風速 4.9 メートル、湿度は 89% です。天気情報をお伝えしました。

0: 次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに国道の夜間通行止めの情報です。国道334号、羅臼町湯の沢から斜里町阿佐岩尾別までの知床横断道路、現在夜間通行止めが行われている期間です。夜間通行止めは午後4時から翌朝午前9時30分までです。その他日中も気温が低いと路面凍結の恐れがあるため、夜間通行止めが継続される日などもあります。今日は現在通行可能です。最新の情報は網走開発建設部の X やホームページご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報、女満別空港発着の空の便、運休、欠航、遅れの情報入っておりません。最後、網走バス、本日市内線、郊外線ともに平日ダイヤにて平常運行予定です。都市間バスにつきましても平常運行予定です。道路交通情報、網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えしました。
1: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
2: 毎月第4水曜15時からはモータースポーツのスペシャルプログラム、亀井久志の F1 パラダイスをお送りします。2026年のレース結果などを熱くお伝えしてまいります。毎月第4水曜15時は F1 パラダイスにぜひお付き合いください。
0: オープンキッチン。

0: ローゼット、
1: パントリー、
0: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか。
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
0: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
2: 早水ホーム。
1: ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
4: You are listening to 78.7
5: FM Abashiri.
4: FM Abashiri.
1: Viva! 遊び場。
6: このコーナーは Abashiri市近郊の遊べる場所、アクティビティを楽しめる場所などをご紹介するコーナーです。毎月第2、第4水曜日午後1時30分からお送りしております。今日はビバ八華堂、北見市の卸町にある建物です。北見八華通商の本社直営のショールームなんですが、2024年4月にリニューアルオープンして、より一般のお客様も気軽に立ち寄りやすくなりました。まずね、建物の扉を開けた瞬間、スーッと八華の香りが鼻を抜けました。一気にこう目が覚めた、リフレッシュした感じがしました。ただそこまでこう強くはないんですよ。入った瞬間はうわ八華の香りだってなるんですけど、ずっと中にいると、あの不思議なことにこう落ち着く香りになっていくというか、香りの第一印象とその後こう嗅ぎ続けている印象とではまたちょっと違うんですよね。まあ、どっちにしろいい香り。そもそも八華ってオホーツクに住んでいる私たちは馴染みがありますが、全国的にはどうですか？いわゆる、まあ、ミントのことを指すんですけど、まあ、ミントとね、一口に言えどいろいろ種類はありますが、ミントって言った方がこう一気に馴染み深くなる感じがしますね。八華堂は本当にいろんな楽しみ方ができるんですけど、まず一つはカフェですね。ミントジェラートが食べられます。味が3種類、チョコチップミント、チョコミント、塩ミルクミント。チョコミントアイスって流行りましたが、まあ、正直好き嫌いが分かれるのかなって思うんです。あのよく言われるのは歯磨き粉の味を思い出しちゃうってね。私は特別こう好きでも嫌いでもなかったんですよ。自分でこう進んで食べることはあまりないけど、こういただいたりしたら、あったら食べるかなみたいな、美味しいねぐらいだったんですけど、八華堂のチョコミントアイスはまた絶対食べたい。私八華堂はあのキイナツミちゃんっていう東もことの出身の民謡歌手のライブで初めて、あ、こういう場所があるんだって知って行って、でチケットにアイスがついてくるっていうシステムだったんです。それで食べて、おいしい、今まで食べてきたミントアイスとは違うって思いました。そこからハマって、もうそのライブがあって初めてお邪魔したのは4月の末だったんですけど、もう3回ぐらい行ってますね。あの塩ミルクミント味も食べたんですけど、まあ、どれもコクがあるミルクのこう風味、チョコレート味もミルクの風味します。そんなジェラートとスキッとしたこうシンプルなミントの香りが、なんだろう、混じり気がないっていうのかな。ミント自体にはこう変な甘みがなく、もう塩ミルクの甘さとミントの香り、チョコレートの甘さとミントの

香りみたいな、これはね暑い夏にまた食べたいです。あと嬉しいのがアイス乗っているのがコーンでもありカップでもあるんですよ。どういうことってカップの形をしたコーンなんです。私ねいつも迷うんです、カップにしますかコーンにしますかって聞かれると、まあコーン食べたいけど手を汚してしまうから、食べるのそんなに早くないから、カップでって食べやすさをこう優先してしまうんですが、これならスプーンですくって食べやすいし、最後はコーンも美味しく食べられる、嬉しいですよね。あとねミントティー、飲み物もミントの紅茶も美味しかったです。目が覚めるようなこう爽やかな清涼感があるんですが、辛くはないんですよ。だからごくごく飲みたくなる。これねこれからの季節は冷たいねミントティー飲みたくなると思うんですけど、あったかいミントティーも不思議で、あったかいのに爽やかなんです、スッてするんです、不思議だった、美味しかった。でジェラートもドリンクもどちらもテイクアウト可能なので、なんかどこかこうドライブに行く道中とかにもいいかなと。他にも発火通商のグッズの展示販売もしていて、これも面白かったです。定番の発火スプレー、虫除けスプレーとかにもなりますし、北見市内だったら駅とかあとはコンビニとかでも売ってる場所ありますね。一番有名な商品かな。あとキャンディーとか保湿クリームとか、こんなにいろんな商品発火通商さんは展開してるんだなって見ていて楽しかったです。あとその発火堂には過去にコラボレーションしたパッケージとかも展示されていて、サンリオとかガンダムとか阪神タイガースとか、あれこれ港局長が好きなものばっかりだなって思ったりしたんですけど、ちょっとレアな限定パッケージとかも見ることができます。でプチギフトセットとかも売っているので、お土産とかにもおすすめですよ。そんな発火通商の製品を作ってる工場も見ることができて、あ今あれスプレー容器組み立ててるのかなとか見てて面白かったです。あともう本当にいろいろ見どころがあって、言おうと思えばもうなんか2時間でも3時間でも入れるぐらいなんですけど、北見市と発火のつながりとか発火ミントについて学べるパネルや展示もあるんです。博物館みたいにもなってるんです。北見で発火が栽培し始めたのはなんと明治30年ですって。山形今の天童市から持ち込まれたのが発火でした。北見の気候が生育に合っていて定着したようです。あとはその発火の蒸留機、オイルとか発火水をこう蒸留する機械が見れたりとか、あと発火製品の香りを実際に嗅いだり、あとなんかね入浴剤とかも売ってるんですよ。こう体感涼しくなるような入浴剤、そんなこう入浴剤が入っているバスタブにこう手を入れて涼しさを体感できるスペースとか、あとねそうホールになっているので、まあ、音楽イベントが行われることがあったりとか、もうねお店の中広々としていて、今お伝えしたカフェから工場から展示からっていうのは同じワンフロア、工場はねしっかりこうガラス張りになっていますが、ワンフロアになってるので、例えばじゃあ誰かはちょっとお茶してようかな、じゃあその間に展示見てようかなとか、いろいろな本当楽しみ方ができる。あとロコソラーレグッズの展示とかもあったり、なのでカーリングファンの方も
いいと思います。

思いますよ。ちょっとまだまだ私きっと見切れてないなって思うので、また行きたいですね。夏、ちょっとこの夏は八華堂のミントジェラートドハマりで何度も何度も通っちゃいそうです。営業時間は午前9時から午後5時までです。で、駐車場もあります。で、おむつ替え台やバリアフリーのトイレもあります。そうだ、トイレのねマークがねカーリングしているね、なんて言うんだろう、アイコンでしたとか、北見らしい仕掛けがほんと細かくあって、いや、もうなんか今喋りながらまた行きたいなと思っていますよ。あとはフリー Wi-Fi などもあります。八華堂は、まあ、北見通商のホームページからも八華堂に関する、店舗に関する情報を見れますし、あとは八華堂本店というインスタグラムのアカウントもあります。そちらではメニューとか期間限定商品とか、あとはイベントの日とか、あとはそうですね、営業カレンダーなどもご覧いただけますので、よかったら遊びに行ってみてください。今日はビバ八華堂で遊べば。お送りする曲はフラワーカンパニーズミント

時刻は午後1時45分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。今日の FM 網走1日通してのトークテーマは、あなたはドラマの主人公、どんな役になってみたいですか。ラジオネームねむねむねむろさん、マリナさん、こんにちは。こんにちは。北陸自動車道徳光パーキングに隣接する末東海浜温泉、お疲れ様に来ています。露天風呂から目の前に日本海が広がっています。いいですね。想像するだけでも癒される感じがします。うわ、温泉行きたいな。ねむねむねむろさん、私がやってみたい役は戦国時代の軍師、内野聖陽さんが演じた大河ドラマ山本勘助が一番のお気に入りです。武田信玄をそばで支え戦略を練る軍師勘兵衛、いつもは冷静な判断をしていた勘兵衛ですが、第4次川中島の戦いで判断を誤り、武田軍を窮地に陥れた責任を感じ、上杉軍に突撃、最後を遂げるシーンが記憶に残っています。歴史ものね、戦国時代っていうことは甲冑とか着てるってことですもんね。着てみたい。兜とか被ってみたいし、いや私一歩も動けないかも。でもあれ絶対重いですよね。役者さんすごいなーって。どれだけあれプラスチックとかで軽く作ってたとしてもですよ、体につけて頭につけて足につけて、すごいなー。でもかっこいいから着てみたい。ねむねむねむろさん、メッセージありがとうございます。そうですよね、ドラマの主人公、まあ、ドラマのどんな役にってなると、そういうこう衣装とかも着れるものが変わってくると思うので、そういう目線でこれ着たいからこれなってみたいわとかもありですよね。ラジオネーム次に淀川プラジローさん、梅津さん、こんにちは。こんにちは。大阪吹田市万博公園は晴れ26度、でも今は時々雷が鳴っています。午後は夕立が降るかも。もう26度あるんだ、夏だ。網走市塩見スタジオ外は先ほどまで降っていた雨が止んで、アスファルトもまだら模様に乾いてきました。スタジオ外の気温計は8度です。15度以上も違うんですね。同じ日本なのに。今日のトークテーマについて、やはりプラジがなりたいドラマの主人公は、 FM 網走金曜日のコーナーオートプランナー林さんのラジオドラマ CM のあわあわの義行先生ですね。中学時代はイケメン区長のかっこいい男の子だったようですが、登場のまさみちゃんにあることを告げられた後どうなるのか楽しみですね。とりあえず

あわあわ先生ではなくて、イケメンな中学生から大学生時代の役でお願いしますとのことでした。ありがとうございます。あの CM ね、面白いですよね。港局長が演じるちょっとこうそそっかしいあわあわしている吉行先生が、実は今学生時代はちょっとなんかこうイケメンだった感じでね、物語進んでなんか2人の女性に取り合われるじゃないけど、なんかモテちゃってね、続きが私も気になっているところでした。淀川プラジローさん、ありがとうございます。さあ今日の FM あばしりのトークテーマ、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいですか。私ドラマ実は作ったことあって、 YouTube に投稿しているので、よかったら暇な時に見てもらえたらと思うんですけど、来た道戻りたいっていうドラマ作ったんです。これまずこの来た道戻りたいっていう作品はですね、なんか自分で紹介するのは恥ずかしいんですけど、私が脚本を書いたんです、専門学校の時に。で朗読劇をやろうって、なんか2チームだかに分かれて朗読劇をこうやるっていうので書いたんですよ。ざっくりとしたあらすじを言うと、後悔した時に来た道戻りたい、ちょっとこう怪しげな黒服の人間が現れて、あなたの時を戻しますよって、ただ代償に戻した分だけ寿命をいただきますみたいな、ありそうな設定ですよね。でミニドラマを、オムニバス形式、短編形式、最初は本当5分10分の戻した時間、次の登場人物の時には何日と戻す、最後はこう何年と戻すみたいな、物語が進行していく。で専門学校時代に朗読劇でやって、でコロナ禍で私その当時美幌町の熊さんが団長の演劇集団タカクトっていう美幌町の劇団に所属していたんですが、所属してすぐにねコロナ禍になっちゃって、なかなかこう演劇の公演ができなくなっちゃったんですよね。ででもやっぱりなんかやりたいよねっていうものづくりをしたい人たちが集まっていたので、ちょっとじゃあスマホでドラマ作ってみよっかっていうのがなんか流行ったんですよね。で過去の台本引っ張り出してきて、なんか登場してくれる人に合わせてお話も少し変えてっていう風にドラマを撮ったんですよ。楽しかったな。でその時はいわゆる、主人公っていうのも私の中ではちょっと違うかなと思うんですが、メインになる来た道戻り隊の隊員をやったんですよ。なんかね私が作った作品なのでもうあらが目立ちまくりですが、よかったら来る来ないの来た道は道路の道です。で戻りたいの隊が隊員の隊です。タカクトの YouTube チャンネルから見れるかな、よかったら。そう、そんな風に私演劇やってるので、主人公を演じたこともありますが、主人公をやるときって物語の柱にもなるけど、私はそういう風にはできなかったんですけど、その作品の中で物語の柱に
ならないと

いけないっていうのもあるし、それ以外のその作品以外のじゃあ稽古をする時とかも、一番きっと出番が多いことが多いので、例えばスケジューリングとか、たくさんの役者とこうコミュニケーションを取らないといけなかったりとか、意外とそっちの方が大変だなって思って、なんかあんまり私はこんな役をやりたい、こんな役じゃなきゃ嫌だみたいなのは全くないので、いただいた役が主人公だったら頑張るし、主人公じゃなくたってセリフがこう少なくても出番が少なくても、それはそれでその出ているシーンでやれることがあるので、まあこうずっと楽しく演劇やってるんですが、でも選べるんだったら主人公避けたいかも逆にね。いやそう、すごいありがたいことではあるんですよ、やっぱりその作品の顔になるみたいなのがあるので。でもそう、作る中、お芝居を作る中よりも見えない場所でのプレッシャーとかが大きいなって、大きいだろうなって思いますね。まあ今日はそんなの関係なく、もう皆さんのこんな役を演じてみたいわっていうテーマを、メッセージをお待ちしています。私は今もそうですが、小学生の時からすごくこう自分の好きな作品とかアニメとかにこう影響されやすいタイプだったので、まあ刑事になってみたいなって思うんですけど、踊る大捜査線でそう思って、そうですね、青島くん、主人公の青島くんに憧れて、青島くんがモッツコートっていうんですか、カーキ色のフードのついたちょっとこうザッと羽織れるようなコートを着てたんですけど、もうそれがね、欲しくて欲しくて、踊る大捜査線もう熱中していてた時は、まだね小学生だったから、そんなねお金も持っていなかったので、リサイクルショップですっごい探した、青島くんのコートに似ている服なんかね、買った記憶ありますよ。もう全然もうダボダボの、もうサイズとか関係ないから、もうあの色のあんな感じのジャンバーが欲しいって言って、青島くんに憧れて着てたわ。もう形から入るタイプで、そういう、まあ、衣装をね見るの楽しいですよね。皆さんはいかがでしょうか。今日の FM あばしりのトークテーマに関するメッセージ、他にもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。今何していますよとか、お昼ご飯こんなの食べましたよとか、最近こんなこと気になってるんだよねとか、日常の何気ないメッセージもお待ちしております。ブレイクタイムあばしりはこの後午後2時台も引き続きお送りします。あなたからのメッセージ、曲のリクエストお待ちしております。

0: 挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
7: 現役大学生がお送り

0: するフレッシュなトーク番組、
1: ラジオでサークル始めてみました。
2: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
3: 学校の話もしていきますよ。
0: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。

刻は午後2時を回りました。改めましてこんにちは、梅津まりなです。 FM あばしりよりブレイクタイムあばしり2026年5月13日水曜日の放送をお送りしております。現在のあばしり市塩見にあります FM あばしりスタジオ、外のお天気ですが曇り空、空一面雲で覆われていてもう薄暗いです。車運転される方、まだ2時ですがライト点灯してもいいかなって思いますよ。あと降っていた雨は止んで、アスファルトはこうまだら模様に乾いてきています。ただまだね、水たまりとかもあるかもしれませんので気をつけてください。どうですか、どうですか、5月も中旬です。5月病などなっていませんか。新年度でね、こう環境が変わったよっていう人は1ヶ月走り抜けて、5月はちょっとこう憂鬱な気持ちになりやすい、5月病なんていう言葉がありますが、5月病ってもう本当気持ちの問題だけじゃないんですって。日照時間がこうまだ短いので、今日とかもね、こういった雨降ったりとか曇る日も多いから、幸せホルモンを分泌する、セロトニンをこう分泌する日光になかなかこう当たる機会が少なくなるってなると、ちょっとやっぱこう憂鬱な気持ちになったりとか、あとはこう病は気からっていう風に言われますが、やっぱりその寒暖差が激しかったりとか、今だったら花粉ね、花粉症に悩んでる方とか、やっぱちょっとこう体に体調に不具合が出てくると気持ちもね落ち込んだりとか、そういった要因があって5月はこう憂鬱になりやすい、5月病っていう言葉があるみたいですよ。なのでね、まあ、頑張りすぎないでって言っても、頑張っちゃう方はそんな言葉関係なく、きっとね、なんだろう、何かにこう一生懸命取り組んで夢中になって、まあ、それ自体はいいことだけど、体調大丈夫ですか？自分の体からのね、こう SOS とかも聞いてあげてくださいね。まあそんな風に放送でラジオの前のあなたにこう呼びかけながらも、私自身もね、体調管理気をつけなきゃなって。なんかね、先週末ちょっとこう、あれ？風邪か？いや、花粉の影響か？みたいな、ちょっとね、鼻がぐずついた時期があって、まあすぐに良くなったんですけど、やっぱりね、たくさん寝るのが治す近道かなって思いました。忙しい方はなかなかね、いやいや寝たいけど寝る時間あんまり取れないよとか、そういった方もいるかもしれませんが、なんかちょっと目つむるだけでもこう脳は休まりますので、隙間時間でもできればゆっくりとこう休息の時間を作ってね、無理をしないように気をつけてください。さて、今日の FM あばしりのトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいですか。ラジオネーム

ーム MC 安本さん、今日もスマホアプリリッスンラジオリスラジで番組を聞いてメッセージしている MC 安本です。岩手県盛岡市で聞いています。ありがとうございます。こちら盛岡は今日も天気がよく穏やかです。今日のトークテーマについて、今は髪が長めなので3年 B 組金八先生か

千八先生っぽい感じがいいなと思っています。え、何千八先生って。3年 B 組金八先生は武田鉄矢さんが演じていたドラマですよね。まあ、確かにいろいろこうオマージュされたりとか見たことありますが、千八先生は当時の佐藤宗幸さんっていう方が演じていたんだ。へえ、佐藤宗幸さんは仙台出身ということで千八先生というふうに呼ばれていました。で、岩手県出身の私なら岩手の岩の字に漢数字の8で岩八先生がいいかなとふと思いました。あ、面白い。先生シリーズでも千八先生は同じ東北でもあるので推していると言いますか、忘れられない存在でもあり憧れの存在ですとメッセージをいただきました。先生役人気ですね。金八先生もね、いろいろな名言を残していますし、そう、なんといってもこうオマージュ作品が多いというか、今パッと思い浮かんだのは、私は銀魂アニメ、銀魂ってあの江戸時代を描いているんですけど、こう現代劇風にそのキャラクターたちが制服を着て銀八先生にこうなんかこう銀八先生との学校生活を描いた、なんか最初アニメの後ろにくっついてるこう おまけコーナーみたいな感じで放送してたんですけど、そっから小説化してね、アニメ化、その銀八先生自体も銀魂とは別でアニメ化したりとか、あとあの同世代だったらファンタジュースの CM でね、あれは何組だったかな、3年なんとか組なんだか先生って、その CM ごとにその先生、ちょっと特殊な先生がね登場してっていう CM ありましたよね。先生な、先生はねなってみたいけど、私はあんまりならない方がいいよなと思う人に何かを教えるっていうのがね下手なんですよね。擬音語とか擬態語とか多くって、なんかこう順序立てて整理して教える伝えるっていうのが苦手だなって思っている。だからなんか学校の先生とかもこう振り返ると、あの先生はすごくこう授業分かりやすかったなとか思い返すと、なんかいやすごいなって、教えるのも大変だよなって思いますね。あとは保育園の先生とか幼稚園の先生とかも憧れる。あれドラマの主人公からちょっと外れてきちゃったけど、なりたい職業みたいになってきちゃったけど、でもそうですよね、なんか保育園の先生とか幼稚園の先生役だったりとか、あとなんかこうホームドラマとかだったら子役の子とこう接する機会とかはあったらいいな、絶対癒されるだろうな、学ぶことも多いでしょうし、なんか休憩時間その子役の子とお友達になったりできたらいいな、一緒におやつ食べたりできたら楽しいな、なんかメロメロになっちゃうだろうな。皆さんはいかがでしょうか。今日の FM あばしりのトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいですかです。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com、 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。では午後2時台1曲目はベースボール

時刻は午後2時14分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。バレーボール男子の北海道イエロースターズの沢野雄介社長は昨日、親会社の武田ギードによるアリーナ構想の建設地について、札幌市所有の土地が候補の中にはあるとして札幌市と協議していることを明らかにしました。今シーズンから SV リーグに昇格するチームが行った札幌市への表敬訪問後、報道陣に話しました。

建設に必要な用地は2ヘクタール程度として、札幌の地下鉄駅から徒歩圏内の複数の候補地から選定を進めています。沢野社長は、1年以内に土地の選定は決めていかなければいけないと見通しを語りました。札幌ではバスケットボール B リーグ1部レバンガ北海道の小川亮オーナーが中心部でのアリーナ建設を掲げています。共に収容人数1万人を想定しており、規模が重なる可能性があります。次です。清里町図書館は5月末で活動を終了するアイドルグループ嵐のメンバー5人が携わった映像作品などの原作本を集め、活動の歩みを振り返る特設コーナーを設置しています。清里町図書館は、本を開けばいつでもあの頃の5人に会えるはずと話しています。テーマを月ごとに決めて本を紹介する今月の本棚の取り組みの一環です。桜井翔さん主演の映画神様のカルテの原作、二宮和也さん主演のテレビドラマ流星の絆の原作、大野智さんの作品集など27冊を揃えました。企画した清里町図書館の沢渡香織さんは、話題作が多い、コーナーを眺めるだけでも5人の活動を振り返る機会にしてもらえたらと来館を呼びかけます。特設コーナーは31日までです。月曜日は休館日です。次はスポーツニュースをお伝えします。スポーツニュース、サッカーの話題です。 J リーグは昨日、東京 MUFG スタジアム国立競技場で6月13日に開催するオールスター戦に選出された94人の選手を発表しました。J2 コンサドーレ札幌からは、ゴールキーパーの田川智樹とディフェンダー西野翔太が選ばれました。 J リーグのオールスターゲーム開催は17年ぶりです。 J1 と J2、J3 のいずれも東西に分かれて行っている100年構想リーグの計6カテゴリーごとに選手を選び、当日は1日限りのトーナメント制で戦います。J2、J3 の東 B 組で田川はゴールキーパー最多の 27,419票、西野はディフェンダー最多の 26,716票を獲得しました。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午後2時18分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に霜注意報が、斜里町には融雪注意報と雪崩注意報も出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は気圧の谷が通過するため大気の状態が不安定となるでしょう。明日は高気圧に覆われる見込みです。今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方ともに雨、昼過ぎから曇りでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち 1.5 メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高くのち1メートルの見込みです。日中の予想最高気温は網走市と紋別市は10度、北見市は20度です。降水確率です。網走地方、北見地方、紋別地方ともにこの後夕方6時まで 0%、 夕方6時から深夜12時まで 30% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は8度です。アメダスによります午後2時の網走市の気温は 5.5 度、

時刻は午後2時20分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走お送りしております。今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役になりたいですか、です。ラジオネームチャイナさん。既存のドラマならやっぱり小学4年生の時から終了までドハマりしていた太陽に吠えろ、刑事役で愛称をつけられたいですね。あとは必殺仕事人で悪を退治する役かな。あ、いいですね。なんかあの必殺仕事人って、私再放送をなんかこうチラッと見たりとか、それこそこうオマージュパロディされているところしか見たことないんですけど、なんかこうキャラクターによって開示の仕方が違うんですよね。なんかあの有名なのはこうワイヤー的なこう紐的なのを使ってキャッみたいな、あれかっこいいですよね。衣装とかもかっこいいしいいですね。でも先ほどラジオネームマダオさんが制作したリハラジ戦隊で戦隊を支えるサポーター役になって、音楽で悪役退治みたいなネタを提供したいですね、と。おお、広がりますね妄想は。でもそれよりむしろラジオドラマ網走回顧団に出てみたいです。音楽担当でいいです。私は小中学生時代のクラスでの演劇はほぼ必ず音楽担当スタッフになりたいと希望していました。出演するよりも音楽スタッフになりたかったです。音響さんってことかな。へえ、あ、まずね、網走回顧団にそういう風にこう出てみたいとか、お話ししていただけるのはすごく嬉しいです。なかなかね、収録とかの関係でこう役で出てもらうっていうのは機会がないかもしれないけど、なんか音楽とかはいいですね。ぜひ聞いてみたいです。作ってもらったねBGM とかこう合わせたりとか、まあなかなかね BGM 作るにもこの先の話の展開とかわからないとっていうこともあるかもしれませんが、でも網走回顧団だったら割とこう網走の昔の日常を描いた作品なので、そこからこうイメージする曲とかもあったら、よかったらお送りください。ちょっとね、絶対使わせてっていう風には言えないんですけど、話に合いそう、あ、このシーンに合いそうとかあったら使わせていただきたいな。チャイナさん、ありがとうございます。嬉しいです。次にラジオネーム網走のうさこさん。5月は憂鬱になりやすい、頑張る皆さんに毎日頑張られてるマリナちゃんから温かいメッセージありがとうございます、と。いえいえ、そんなそんな。体が冷えやすい、頭が凝っている、鼻耳が悪いと気持ちも沈みやすいです。いや、そうなんですよね。鼻もそうだし、私はやっぱり喋ることが好きだし、喋る仕事をしてるので喉がこう不調になると、なんか一気に気持ちが落ち込んじゃったりとか、なんかちょっとこう心配になっちゃったりするんですよね。平日は皆さんお仕事などお忙しいと思いますが、休日だけでも日中にお風呂に入ることが体ポカポカ、体のコリもほぐれて幸せ気分で過ごせます、おすすめです、とメッセージをいただきました。日中にっていうのがいいですね。私はお風呂はいつも夜に入るんですけど、なんかこう休みの日とかどこかこう旅館に泊まった時にまだ明るいうちに夜ご

飯食べる前にお風呂とかに入れるとなんかすごい気が楽になるというか、ちょっと特別な気持ちになる。すっごいわかる。あばしりのうさこさん、ありがとうございます。この後も今日のトークテーマに関するメッセージや日常の何気ないメッセージなどお待ちしております。では一曲お送りして日替わりコーナー、今日は笹渕優香さんのコーナー収録でお届けします。おほれぽお届けしますです。お送りする曲はヒルクライムルーズリーフ。

このコーナーでは私笹渕優香がオホーツク周辺のお店やイベント情報などオホーツクの魅力をたっぷりとお届けするコーナーです。オホーツクレポート、略してオホレポ。毎月第2第4水曜日の午後2時30分からお届けします。改めましてこんにちは、笹渕優香です。今回お届けするのは北見市南中町にあります野菜ソムリエのお店コローレさんです。こちらのお店は以前インスタグラムにて紹介させていただいていたのですが、たくさん美味しいお野菜が食べられる時期になってきた今、ぜひもう一度紹介させていただきたいと思いましたので、このコーナーでもう一度ご紹介させていただきます。こちらのお店はお野菜がメインに使われたお惣菜デリをテイクアウトできるお店なんですが、最近店内でもお惣菜をいただくことができるようになったそうです。そして合わせて地元の新鮮なお野菜も販売されています。今回伺った日は天気が良い日だったのでテイクアウトでいただくことにしました。今回私がいただいたのはタケノコとそら豆、金山寺味噌の和キッシュと朝どり小松菜とベーコンのサラダ、バルサミコドレッシングをいただきました。まずタケノコとそら豆、金山寺味噌の和キッシュですが、和風のキッシュ珍しいですよね。珍しさに惹かれてチョイスしてみたのですが、キッシュと味噌って合うんですね。味噌のおかげでコクのある味になっていて意外でしたが、とっても美味しかったです。うちで作るときはコンソメ味というか洋風なキッシュにすることが多いんですが、なので味噌味というのは初めての出会いでした。そして大きくカットされたタケノコがキッシュに入っていたんですが、こちら食感がとってもよくって美味しかったです。タケノコをキッシュにするっていうのはなかなか思いつかなかったなと思いまして、和風の味付け、そしてタケノコというキッシュの新しい組み合わせを知ることができました。それもこちらのお店の店主さんは野菜ソムリエプロの方なんですね。なのでお野菜の魅力やその魅力を生かした調理方法でお惣菜を提供してくださっているお店になっています。このお野菜こんな風に食べることもできるんだとか、こんなメニューもできるんだなど、お野菜の良さを生かした食べ方メニューを知ることができるのが私にとってはとっても嬉しいポイントになっています。今回お野菜販売されていた中に春菊がありまして、お店の方にサラダにしてもとっても美味しいですよとおすすめしていただいて購入したんですね。それで春菊を早速お家に帰ってサラダにしていただいてみたんですが、こちらもみずみずしくてとっても美味しかったんです。春菊というと私はすき焼きに入れるぐらいしか正直レパートリーがなかったので、お野菜の料理のレパートリーを増やすことができるという意味でもお店に行くのがとっても楽しみになっている理由の一つです。そして旬のお野菜を美味しくいただけるメニューを知ることができるというのはとっても嬉しいですよね。行く時期によっても使われるお野菜や販売されているお野菜が違いますので、メニューも豊富で、今日は何のメニューがあるかな、何のお野菜が売ってるかなと何度でも行きたくなるお店の一つになっています。そしてもう一ついただいた朝どり小松菜とベーコンのサラダなんですが、小松菜自体にとっても水分があって、噛めば噛むほど成分が出てくる感じでみずみずしくってとっても美味しかったです。小松菜も私すぐにスープとかおひたしとか火を通すメニューしか考えたことがなかったんですが、なのでサラダは初めての食べ方だったんですが、こんなにフレッシュに野菜自体の旨味を感じることができるんだと思ってとっても感動するほど美味しかったです。

0: の方もいつもとっても温かく出迎えてくださって、お野菜の美味しい食べ方だったりおすすめのメニューを教えてくださります。昨年伺った際には販売されているお野菜の中に子どもの背丈ぐらいのとっても立派なセロリを見つけまして購入したことがあります。なのでこれからどんなお野菜が食べられるかな、どんなメニューがあるかなと今からとっても楽しみにしています。お店の場所が北見市役所の線路を挟んで真裏のあたりの住宅地の一角にありますので、見つけにくい方はナビなどを使って行かれるとすぐにたどり着くことができると思います。そしてその日のメニューはコローレさんのインスタグラムに投稿されていますので、気になる方は行く前などにチェックしていただけたらと思います。本日オホレポでご紹介いたしましたのは、北見市南中町1丁目 3-31 にあります野菜ソムリエのお店コローレさんでした。営業は木曜日、金曜日、土曜日の11時30分から16時までとなっています。ぜひ皆さんも疲れた体に旬のお野菜のパワーで元気チャージされてみてはいかがでしょうか。ということで本日もオホレポ笹渕優香がお届けしました。皆様からの感想やおすすめスポット、おすすめ情報などありましたら、ぜひオホレポ宛にメッセージいただけると嬉しいです。ではまた次回お会いしましょう。今日はこの一曲でお別れです。大橋ちっぽけさんで常緑。
1: どうして君のことを思うと唇から歌が溢れ

時刻は午後2時40分です。 FM 網走よりブレイクタイム網走をお送りしております。今日の FM 網走のトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役演じてみたいですか。ラジオネーム白うさぎさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。ドラマは見る方です。週末出かけて帰ってきたらかなりの本数で、あ、そっか、溜まっちゃってね、録画が。 目薬さしながら CM は早送りで、でまた寝てしまって番組終わっている。どこまで見たっけって、こんな繰り返しの今日この頃です、とメッセージをいただきました。わかるわ。そう、溜まってっちゃうんですよね。でアニメはだいたい30分ないぐらいなんですよ。24分ぐらいのものが多いかな、 CM 抜いて。で、まあ、私はオープニングエンディング見たい派ですけど、あの急いでる時はそれもカットすれば20分ぐらいで見れるんですよね。でもドラマはね、やっぱ1時間近く50何分とあるので、なんかこういっぺんにそのテレビの前にその1時間ぐらい入れるっていうのがなかなかなく、分けてみるけど、分けてみたらなんかあの話分かんなくなっちゃったりとか、それでねちょっとねあんまり見なくなっちゃった。今期はねタグサリブラザーズをね見続けたかったんだけど、2話まで見て3話がねもう配信終了になっちゃってね、うわ開いちゃったなって。でもね1話飛ばしてぐらいだったらついてくると思うんだけど、もうすぐ配信終了になっちゃうな、みたいな。あとね気になってたのだと、タイトルからねサバ缶宇宙へ行くってどんなドラマって気になってましたが、これももう5話まで放送しているのかとかね。まあ今配信っていう風に言いましたが、まあ、それでもねそうこう配信で見れるようになったので、だいぶこう見やすくなったというか。あ、そうだ、悪の花も今期だった。うわー見逃したけど、もう5話まで放送されてるけど、悪の花だったら私原作見てるから今からでも追いつけるなって思ったけど、見てみようかな。しかもこれ30分だ。鈴木福くんとあのちゃんがね登場する。なかなかあの悪の花自体は過激なっていうか、ちょっとこう刺激的な内容にはなっておりますが、その話をこの2人がこう出るっていう、結構あの私はあぴったりハマってるなっていう2人だったので、見ようって思ってたけど、いつからかちゃんとチェックしてなかった。もう始まってたや、見なきゃな。白うさぎさんありがとうございます。次に広島みかんさん、網走の皆さんこんにちは。こんにちは。広島みかんす。広島は晴れて暑いんよ。先生役は30年ほどやったので、役っていうかね先生されてましたもんね。私失敗しないんでをやってみたい気がする。じゃけどあれは女子じゃけん、振り向けばやつがいるの織田裕二演じた腕のいい医者をやってみたい気がする、とメッセージをいただきました。ほいじゃあまたのーと。お医者さんね、お医者さんもやってみたいですよね。白衣着たいですよね。白衣も着てみたいし、あのオペ室の青っぽいあの滅菌の服とかも着てみたいな。やっぱりこう実際になるってなったらプレッシャーが強いというか、まあなることはねないんですけど、こう人の命を預かる的なね。うわー自信ないけど。

ドラマの中でだったらやってみたいかな。なんか嫉妬するお医者さんもやってみたいけど、助手もやってみたい気がする。今あの私が頭に思い浮かべているのはブラックジャックのピノコちゃんだけども、ブラックジャックチェンチって言いながらなんかこう手助けをしたいような気もする。広島みかんさんありがとうございます。では広島みかんさんからのリクエスト、チャゲ&アスカ、やーやーやーお送りします。

時刻は午後2時50分です。 FM 網走よりお送りしておりましたブレイクタイム網走、そろそろお別れのお時間です。ここで網走警察署からのお知らせです。今年4月1日から自転車の違反にも青切符が導入されたことはラジオの前の皆さんももうご存知かと思います。この制度が導入されたことにより交通違反を行った16歳以上の自転車利用者には反則金が課されます。例えば携帯電話の使用や保持、自転車の運転中にしていたら反則金12,000円、あとは信号無視反則金6,000円、一時不停止反則金5,000円など。交通違反は重大な交通事故につながることがあります。自転車での事故もね、近年増えたなっていうふうにニュースを見ていて感じます。自転車に乗る際は自動車と同じように交通ルールを守って安心安全な運転を心がけてください。そしてもう一つお伝えしたいことが、私もね気にかけていました。北海道内で自転車のこの青切符制度を悪用して現金を要求する詐欺事件が発生しています。具体的な内容で言うと、自転車乗っている人に声かけする事案、私服警官です、あなた今違反していましたよね、今いくら払ってくださいって言われたら、えっと思って支払いたくなってしまうかもしれませんが、それは詐欺です。警察官が取り締まりの場で直接反則金を徴収するということはありません。異変を感じることがあれば110番通報するなど警察にご相談ください。で、取り締まりの年齢の対象16歳以上ということですが、まだね未成年のお子さんだとそんな風に声かけられたら心配になってしまうかもしれませんので、ご家族でねこういった詐欺事件が発生しているから気をつけるんだよっていう風にお声掛けしてください。あとそんな、特殊詐欺に関する情報や、昨日もありましたが熊の出没情報など、皆さんもお持ちのスマートフォンで簡単に見ること知ることができます。北海道警察のアプリ北斗ポリス、ぜひダウンロードしてください。北斗ポリスをダウンロードして自分の住んでいるエリアマイエリアを設定すると、北海道内の事件だけじゃなくて、自分の住んでいる地域の事件なども確認すぐにできますので、ご活用いただければと思います。特殊詐欺を防ぐにはもう本当はねそういう詐欺をする人がいなくなってくれればいいと思うんですけど、なかなかそれが難しいので、自分で今どんな詐欺が横行している、これは詐欺だっていざという時に判断する力が必要になります。皆さんもね特殊詐欺に遭わないように気をつけてください。網走警察署からのお知らせでした。さあこの後番組ご紹介いたします。この後 FM 網走パワープレイを挟んで午後3時からは月刊パタラです。ここまでブレイクタイム網走、お付き合いいただきありがとうございました。この後

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター、
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: オープンキッチン、
1: ウォークインクローゼット、
0: パントリー、
1: カーポート、
2: 夢の住宅実現しませんか？
3: 家づくり、リフォーム、お家のことなら早水ホームへ。
1: 見学会も随時開催。
3: お問い合わせは 611-1181。
0: 早水ホーム、ホームページ、インスタグラムもチェックしてね。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
3: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか？ 0120-140-374 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 5月13日水曜日、時刻は午後3時になりました。こんにちは、第52代流氷パタラの鈴木さくらです。30分間お付き合いよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。聞き手は私、林芳美です。生放送でお届けしておりますので、どうぞ皆様からのメッセージお待ちしております。宛先は fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。ホームページや LINE、Instagram や X からも皆様からのメッセージお待ちしております。さあ、始まりました。さくらちゃん、
0: はい、
1: ようこそラジオの世界へ、
0: はい、
1: 緊張してるんだよね。
0: 緊張してます、
1: はいはい、今スタジオに入ってどんな気持ちになりましたか？
0: いや、もうラジオの収録ってこんな感じなんだと思って、ちょっと緊張してます。
1: いいよ、声張ってこ。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。ラジオに出るのは
0: 初めてです。
1: 初めて、
0: はい、
1: いいですね。あの、第52代の流氷パタラのね、皆さんの活動が始まって、でも早5ヶ月
0: そうですね、はい、
1: ねえ、あっという間ですよね。
0: あっという間です。
1: どうでしょう、始まって流氷パタラになって、なんかこう周りの反響とか。
0: はい、うん、母親からはそんな観光大使なんてあんまり慣れることないと思うから頑張ってみなさいっていうふうに応援していただいてます。
1: あ、嬉しいですね、はい、お母さん聞いてるかな今日。
0: 言うの忘れちゃった。
1: 再放送あるから。
0: あ、あるんですか、
1: ね、あるある、はい。来週、ちょっと後で言うね。
0: はい、
1: お母さんにぜひ、
0: はい、
1: ね、お伝えしてください。はい、さあ、ということでね、まあ、そもそもね、まずはさくらちゃんがどんな人かというところを、はい、皆さんに知っていただきたいなというふうに思いますので、
0: はい、
1: 自己紹介、そして、まあ、流氷パタラとは、全国でこの放送を聞いている方がいるので、
0: はい、
1: 何だろうっていう方のためにぜひご紹介お願いします。
0: はい、改めまして第52代流氷パタラの鈴木さくらです。出身は東京で、地元江東区には豊洲市場があり、美味しいマグロを食べることができます、
1: うん、
0: そして流氷パタラとは、網走独自の観光大使として昭和50年に創作され、パタラとは北方少数民族ウィルタ族の言葉でお嬢さんという意味です。市内外で開催されるイベント等で網走の観光宣伝をしています。
1: はい、バッチリじゃん。
0: ありがとうございます。
1: あの、学校のこととか言っても大丈夫？
0: あ、大丈夫です。
1: 大丈夫、はい、事務所的に OK？
0: 大
1: 丈夫だよ、大丈夫だよ。隣にね、いるけど、はい、ぜひぜひご紹介お願いします。
0: はい、
1: はい、今何かで学んでいるのかとか。
0: はい、東京農業大学の海洋水産学科で学んでいます、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、そもそもどうして網走にこう来たいって、ま、もちろん農大にっていうことだと思うんだけれども、はいはい、なんでこれを学ぼうって思ったの？
0: はい、もともとそういう生き物とか生物が好きで、うん、そういうのを学ぼうってなった時に、この網走の東京農業大学だとフィールドワークって言って、うん、現地で研究とかができたりするのが多かったんで、それが魅力的だなと思ってこちらに来ました、
1: そっか、
0: はい、
1: 今何についてこう、なんだろう、学んでるの？
0: はい、3年生になって研究室に所属して、
1: 研究室、
0: うん、今プランクトンとかそういう、
1: お
0: クラゲとか、
1: はいはい、
0: そういうのについて学ぶところに所属しています。
1: そうなんだ、はい、あの、私の浅はかな知識だと、
0: はい、
1: 流氷明けのカニとか、
0: はい、
1: ウニは、はい、あの、流氷の下のね、はい、プランクトンをいっぱい食べてるから、
0: そう、
1: すごく美味しいっていうくらいの知識なんだけど、
0: はい、
1: これ合ってる？
0: 合ってると思います。
1: よかった。プランクトンやクラゲについて学ぶ、
0: はい、
1: すごいね。もともとそういうクラゲとか学びたかったの？
0: クラゲ、はい、高校の時から結構興味があって、
1: はい、すごいな。最初このオホーツクキャンパス、はい、網走に行きたいって言った時、
0: はい、
1: 親御さんどんな感じだった？
0: もともと親戚が北海道

0: 海道にいて全然この辺じゃなくて伊達の方にいるんですけど、なので北海道何回か来てて家族でも、なので北海道ぜひ楽しんできてねっていう風に。
1: じゃあ心よく送り出してくれたんだ、
0: はい、そうです、
1: そうかそうか。さくらちゃん兄弟とかいる？
0: 兄弟います。お兄ちゃんとお姉ちゃん、
1: じゃあ末っ子ちゃんなんだ、
0: はい、
1: もう心配されなかった？
0: されましたね、でも楽しんできなって。
1: そっか。なかなか、ね。

0: 人
1: 親とお母さんと来ました、
0: うん、その時に網走に初めて降り立った、
1: はいはい、
0: どうでした印象は。
1: なんかもう自然がいっぱいで、うん、もう道の駅でなんか電動自転車借りれたので、うんうん、それで、うん、なんか車も運転できなかったので、うんうん、それを借りて野戸岬まで行ってみたりとかして、
0: お母さんも一緒に。
1: お母さんとです。
0: すごい、はい、サイクリング楽しんでくれたんだ、
1: はい、とっても楽しかったです。
0: はい、まあ、電動自転車だからまだね、
1: まだ
0: あれだけど、はい、でもすごい距離だよね。
1: 結構な距離でしたね。
0: だってその道網走マラソンのコースだもん。ねえ、ねえ、アップダウンが激しいって有名なのに、はい、そっか電動自転車でね、はい、楽しんだんだ。今もねやってますのでね、はい、網走に道の駅流氷街道網走では電動自転車または、うん、あの通常の自転車もあるんですけれども、はい、借りることができて網走市内だったりをね散策することが可能になってるので、はい、もうやってたとは桜ちゃん、はい、すごいね。野戸岬着いた時ちょっと感動しない？
1: 感動しましたね、初めて行ったら、
0: うん、はい、そっか、はい、で決めたんだ、
1: はい、
0: 農大に行くぞと、
1: はい、
0: うーん、それから住み始めたのはこのもう本当農大に入る時、
1: はい、そうです、
0: ね、その時は打って変わって冬だったと思うけど、うん、3月とか、
1: はい、
0: どうでした？
1: うん、来てから一回すごい雪が降って、うんうん、あ、こんなに雪積もるんだと思って、うんうん、北海道の雪すごいなって感じでした ね、
0: ねなかなかね東京のね、はい、もうね高徳も豊洲市場が近くにあるところでは経験しないところだよね。
1: そうですね、はい、
0: うん、豊洲が近いっていうことは海のものもねたくさんね、はい、あると思うけど、またオホーツクの海のものともね
1: 違った魅力があります、ね、別なので。
0: うん、さあ今日はねそんなさくらちゃんと一緒に30分間、もうあっという間に20分間ぐらいしかないんですけれども、はい、おしゃべりしていきたいと思います、はい、あの第52代の新パタラとしてもリスナーの皆さんどうぞよろしくお願いいたします。ではここで1曲お聴きいただこうと思いますが、何にしますか？
1: はい、ジャンヌ・ダルクさんの桜という曲で、私の名前でもある桜というタイトルとドライブで聴くと気分の上がる曲になっております。
0: あ、いいですね。桜ちゃん自体も運転するの？
1: はい、めちゃくちゃします。
0: 運転好き？
1: めっちゃ好きです。
0: あ、そうなんだ、はい、もう電動自転車もねあれしてるぐらいだからもうそういうのやっぱ好きなんだ。
1: 好きですね。
0: 結構遠くまで自分でも行く？
1: 行きますね、うん、春休みは北海道一周とか。
0: 嘘？
1: 自分で運転して
0: したの？
1: はい、しました。
0: お友達と一人で、
1: うん、地元の友達が北海道に来てくれて、
0: うんうんうん、
1: それで一周しました。
0: どこ回ったの？
1: もう全部ですね、稚内以外。
0: うん、逆に稚内行かなかったんだ。なんか行きたくない？そこ
1: ちょっと遠くて
0: ねえ、なんかねえ、最北端行きたくない？
1: そこ行かなかった。東端は行きました。
0: あ、そっかそっか、
1: 東端
0: は行ったんだね。
1: 行きました。
0: どこ印象的だったとかある？
1: 函館。
0: あ、そっちも行ったの？
1: 函館行きました。
0: 全部だもんね。
1: 行きました。
0: すごい、何日かけて？
1: でも1週間半ぐらい。
0: おー、1週間半、10日くらいで。
1: 10日くらいですかね。
0: 泊まったりしながら
1: 車中泊。
0: あ、車中泊して、
1: はい、
0: その地のなんか景色とか、美味しいもの
1: とか、美味しいものとか、
0: ね、いや、まだまだ聞きたいけど、ね、どこの何美味しかったとかある？
1: でも、ね、函館の、うん、ラッキーピエロ食べたりとか。いい、ね、
0: ラッキーピエロ。
1: 海産物もいっぱい食べましたし、うんうん、美味しかったですね。
0: すごい、まあ、ちょっと後でまたゆっくり聞くとしまして、はい、もう一度曲紹介、はい、曲だけお願いします、
1: はい、ジャンヌ・ダルクさんの桜です。
0: それではお聴きいただきましょう。

0: さあ月刊パタラお届けしております。お相手は
1: 鈴木さくらです。
0: はい、流氷パタラも第52代まで来たんですね、はい、さあ後半戦も楽しんでいただきましょう、はい、ではここでメッセージいただきましたのでご紹介しますね。ラジオネームサキュレさんからいただきました。第52代流氷パタラちゃん、こんにちは。
1: こんにちは、
0: パタラちゃんと言ったら特急オホーツクの車内販売がすごく楽しみですね、うん。

0: 札幌から網走に向かう特急オホーツクに乗るたび幸せを感じますが、パタラちゃんが担当する車内販売が実施されると札幌では絶対に売っていない流氷飴とか網走カニせんべいなどがあるのでめちゃくちゃ楽しみです。札幌から網走まで5時間30分の旅路ですがワクワクが止まりませんね。ではということでいただきました。うん、食べたことある？
1: ないですね。
0: おお、流氷飴や網走カニせんべい、
1: ないです、
0: ね、食べてもらいたい。流氷飴はもうほんとね、はい、見た目流氷みたいに青くって、はい、そうでも美味しいの。カニせんべいもね、すごい、なんだろう、おばあちゃん家にあるおせんべいみたいにちょっと素朴な味ででも美味しいの。
1: 一番美味しいやつですね。
0: そうそうそうね、ぜひ機会がある、はい、そしてね、社内販売の活動、うん、お仕事とかもそのうち来ると思うから、うん、あの、あれよ、本当に社内で販売してる、
1: はい、
0: 見るじゃないたまに、はい、あれあれ、
1: 楽しみです
0: ね。やるんだよ、はい、はい、ということでね、ラジオネームさきれさん、メッセージありがとうございます。では、いろいろ聞いていきたいと思いますけれども、今日ね、5月13日の FM 網走1日を通してのトークテーマがドラマの役、どんなのやってみたいっていう、
1: はい、
0: どうでしょう、
1: やるならぜひ悪役がやってみたいですね。
0: 悪役
1: はい、
0: なんどんな悪役したいの？
1: なんかもう最後の最後で裏切るような、うんうん、
0: そっち最初からなんかダークなあれじゃなく
1: じゃなく、
0: もういい人だと思ってたのに一番後味悪いやつでしょ、ね、やってみたいの、はい、いいね、可愛い顔してなんかそういうちょっと願望あるのね、はい、うん、なんか好きなドラマとかある？
1: なんか最近なかなかドラマ見ないんですけど、うんうん、3年前くらいはなんか、うん、ムロツヨシさんの、うん、うちの弁護士は手がかかるっていうドラマ見てました、
0: ね、はいはいはいはい、楽しいよね、
1: はい、
0: うんうんうんうん、そっか、
1: はい、
0: もうなんか3年前なんだ、なんか先週ぐらいやってたぐらいな感じするけど、うん、なんか流行ってたドラマとかって、さくらちゃん何年生まれ？
1: 2006年です。
0: 2006年生まれ、はい、そうだよね、20歳に、ね、なった、
1: はい、なりました、
0: なった、
1: はい、
0: そっか、こないだのドラマじゃんみんなでなんか流行ってたドラマとかある？
1: コードブルーとか。
0: おお、コードブルーね。
1: アンナチュラル
0: とか。アンナチュラルね。
1: そういうのです
0: ね。はい、楽しかったね。流行ってた。この間入ってたってきっとリスナーさんも思ってると思う、私と同じぐらい。そうだよね。はい、何系のドラマ好き？
1: でもそう、医療系とか、うんうん、そう弁護士系とか、そういうのを見ます
0: ね。お仕事ドラマとかね。
1: お仕事ドラマ系結構見ますね、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、で最後裏切るんでしょ
1: 裏切
0: るのがいいんでしょ、
1: はい、
0: で、はい、ありがとうございます。さあ、それではですね、さくらちゃんはもうすでに流氷パタラになってこんなお仕事したよっていうこととか活動したよありますか？
1: はい、流氷祭りでホタテ投げとかと、
0: うん、
1: あとニポネと会場を歩いて網走、
0: うんうん、
1: の参加してくださってる方とトークしたりとか、うん、そういう感じですね。
0: いいですね、はい、これからもね、いろんなイベントがあるので、
1: はい、
0: 楽しんでいっていただきたいと思いますが、これから待ち望んでいるイベント、パタラちゃんの活動は何がありますか？
1: 夏に流氷踊りっていうのがあるって聞いているので、うんうん、それを楽しみにしています。
0: ね、ぜひ楽しんでいただきたいと思います、はい、そして今月5月にはね、
1: はい、
0: 大きなイベントがありますね。
1: はい、
0: はい、春カニ合戦 in 網走ということで、はい、今年は5月23、24の、同日2日間の開催となりますが、パタラちゃんも参加する？
1: はい、23日土曜日に参加します、
0: うん、はい、ちなみにさくらちゃんも参加するんだよね？
1: はい、参加します。
0: はい、担当パタラとしてね、さくらちゃんに会えることができますので、はい、皆さん流氷パタラちゃんね、あの2人で参加かな、
1: はい、
0: うん、見かけましたらぜひお写真一緒に撮っていただいたり、
1: はい、
0: お話ししていただきたいなと思います。はるかに合戦は、
1: はい、
0: 去年とか行ったことある？
1: はい、去年行きました。
0: おー、どうでした？
1: なんかカニすごい投げてて面白かったですね。なかなか見ないお祭りで、ね、
0: さっきさらっとあの流氷祭りはホタテ投げてって言ったけど、はい、流氷祭りはホタテを投げる、春カニ合戦はカニを投げる、はい、いわゆるあの餅巻きって皆さんあるじゃないですか、あれのカニバージョンなんですよね。いやね、

0: 今年なんか本当に美味しいお店もたくさん出ますし、うん、なんと2日間でカニ巻きが8回ある。
1: 8回
0: 1日4回2日で8回あるっていうことなので、多分さくらちゃんのパタラちゃんたちはカニを投げる方だと思うので、は
2: い、楽しみです
0: ねえ、はい、楽しんでいただきたいです。その他ね、キッズダンスだったりよさこいですとかね、いろんなイベントが盛りだくさんとなっていますので、楽しんでいただきたいと思います。はい、はい、ぜひねパタラちゃんにもお声掛けしていただきたいなと思いますので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: はい、なんか最近網走でここ行ったよとか、ここ好きだなとか、なんか食べたものとかおすすめとかありますか？
2: はい、最近お店で言うと、うん、アンド麦さんっていうベーグルと、うん、ラテとか飲み物が売ってるお店に行きました。
0: うん、もう一回もう一回、何て言った？
2: アンド麦さん。
0: アンド麦さん、
2: はい、
0: 知らない。網走？
2: 網走です。網走の、うん、網走駅の裏のところにある、うん、テント山のところにある、
0: うんうんうん、
2: はい、お店です。
0: 何おすすめ？
2: でもベーグルがいっぱいいろんな味売ってるんですけど、うん、ベーグルは私が行った時にはもうなくって、うん、あのバニララテだけ
0: な
2: ん
0: ですけど、美味しそう。
2: なんかバニララテ上にプレッツェルのお菓子みたいなのがトッピングしてあって、うんうんうん、可愛い感じでした。
0: いいですね。美味しかったです。やっぱりアンテナが違うよね。知らなかった、はい、へー、今度行ってみよう、
2: はい、うん、看板犬の麦丸くんって可愛いワンちゃんがいて、
0: ワンちゃんがいるのね、はい、あららららら、らへー可愛い、ありがとう教えてくれて、
2: はい、
0: ねえ、そっか、ありがとう、はい、へー、ということでね、ぜひ皆さんも足を運んでいただきたいなというふうに思います。
2: はい、
0: さあ、あっという間にね、お別れのお時間が近づいてまいりましたけれども、初めてのラジオ出演ということで、はい、いかがでしたでしょうか？
2: いや、もうめちゃくちゃ今も緊張してるんですけど、うん、楽しかったです
0: ね、はい、楽しいよね、
2: はい
0: はい、またあのパタラちゃん4人いるから、
2: はい、
0: あの4ヶ月後くらいかな、
2: はい
0: はい、遅くても回ってきますので、
2: はい、
0: またなんか楽しいお話を聞けることを楽しみにしていますので、
2: はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: はい、ではですね、この後最後の曲でお別れとなるんですけれども、はい、最後の曲は何になさいますか？
2: はい、バックナンバーさんのエメラルドという曲で、元気が出るドライブにも向いている曲になります。
0: うんうん、ドライブ好きだもんね、
2: はい、
0: ドライブナンバーがたくさん聞けて、
2: はい、
0: さくらちゃんから嬉しいです、はい、ではまたね、次回も楽しみにしていただきましょう。それでは、はい、最後の締めのご挨拶お願いします。
2: はい、ここまでのお相手は牛ひょパタラ鈴木さくらでした。次回の担当は八木美咲さんです。来月は6月10日水曜日の放送です。ありがとうございました。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: 毎月第2木曜日昼3時からは質問法律家矢野原康介がお送りする花咲くラジオ番組、私を幸せにする時間。散歩するかのように軽やかに本来の自分とつながり直そう。
2: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
3: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
2: リッスンラジオ？
3: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
2: すごい。でどうすれば使えるの？
3: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索、出てきたリスラジのアプリをダウンロード、あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
2: FM 網走聞くならリスラジ。
4: 月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー。ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳、私山崎ひとみと一緒に元気な朝を過ごしましょう。ハブアグッデ
5: ー。いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、 LIA ミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

とうございました。ユニゾンスクエアガーデン、サイレントギブレミラージュ、こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。明日もこのお時間にお送りいたします。あなたからのリクエストお待ちしております。このあと4時からは FP トモローの独り言、こちらは再放送をお送りいたします。5時からはラジオでサークルを始めてみました、こちらは生放送をお送りいたします。 FM 網走パワープレイを挟みまして、6時からは日替わり再放送、9月9日に放送した偏見の塊をお送りいたします。6時30分からは令和ミュージックシャワー、今日の担当は下須賀雅美さんのによる邦楽特集です。引き続き FM 網走をお楽しみください。

0: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
1: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
0: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
1: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は 0152-43-3964。 網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
2: インスタの投稿が雲と料理ばっかりの女はスマホの画面バッキバキ。番組パーソナリティ竹谷新生とリスナーが偏見には偏見をの精神から生み出される企画を通して戯れる30分、竹谷新生の偏見の塊。第2第4土曜日3時半から。
3: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量調査設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒、キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。
4: FP トモローの独り言。この時間は先週の再放送をお送りします。

0: おはようございます、トモローです。FM あばしりは4月30日から5月6日今日までですね、ゴールデンウィーク短縮放送でお送りします。今日はこの番組 FP トモローの独り言からスタートします。お楽しみください。
1: 改めておはようございます、山崎ひとみです。ゴールデンウィーク、ね、いかがお過ごしでしたか？
0: ちょうど先週ね、なんとなく、あ、そうか、もう今日からなんだっていう感じでゴールデンウィークに入って、
1: はい、
0: ね、で今日もなんで途中ラジオ聞いたらやってないのってまだ連休かっていう感じでね、はいはい、始めて終わりみたいな感じですけど、実は先週の放送終わってからですね、
1: はい、
0: なんか違和感を感じてですね、違和感ってなんだっつったら、もう読んで字のごとくなんか変ってやつでね、うん、そしたらね、その次の日ぐらいから、はい、なんか喉がイガイガしだして、
1: あら、
0: で熱出るかやばいかとか思ったら熱も出ず、
1: はい、

0: ただ声と咳と鼻の奥の痛みみたいなやつで、はい、大丈夫かとか思ったんですけど、うん、今日なんとか、やってくることができました。なので
1: お大事に、
0: ね、連休中でよかったねっていう感じですけど、
1: なんか休みなんか気が緩みますよ ね、
0: うん、なので途中なんかあの、お聞き苦しい点がありましたら先にお詫び申し上げます。
1: 大事にしてください。
0: ね、そんなにね大したことはなかったんだけど、
1: はい、
0: でなんかちょっと平熱と若干違うかなみたいな感じがありながら、だけど特になんてことはなくいたんですけど、うん、でまあちょうどねバイク乗ろうかなと思った時はあの2度とか3度とかね、はいはい、で実はもう昨日からお仕事だったんですけど、うん、昨日から天気良くなってね、
1: あそうですそうです、
0: バイク乗れねえぞっていう感じでね、いい感じです。
1: 今日も暖かいですね。
0: 今日暖かい、もう今日
1: は、ね、昨日ちょっと風があったかなと思ったんですけど、
0: まだね、だから昨日暖かくなり始めたから、うんうん、気温はそれなりなんだけど、はい、バイク乗ったりするとあこれはまだ寒いぞっていう感じだけど、うんうんうん、今日はねこれからいい感じです ね
1: スタジオ外、うん、まさかの 23.2 度なんですけど、そんなにないでしょ。
0: いやあるかもしれない。
1: あるの、
0: うん、
1: すごい暖かいですね。
0: 暖かいです、うんうん、僕の手元のあのこの
1: 22.1 度だ。そうそう、9時50分
0: アップルウォッチだから、どっかこの辺のね気象台が発表するやつでも20度超えてるので、
1: ね、うん、桜もね、うん、5月3日にあの網走は釧路と同じで日本で一番遅い開花宣言があったんですけど。
0: しょうがないねこれね、
1: はいはい、
0: うん、あの今日来る途中もね29日はね全然いなかった。
1: そうですね、
0: あのバイクツーリング、
1: はいはい、あ今日は
0: 今日はねいたよ。
1: あ
0: 見苦しいぐらいの団体がいたよ。
1: 気持ちいい。見苦しいぐらいの団体ってどういうこと？
0: あのねこれねいろんなバイクでもいろんな種類があるのよ、
1: は
0: あ、で一般の人にバイク大きいの乗ってますっていうと、うん、あそこですかっていうイメージのところがあったり、うんうんうんうん、そうじゃなかったりで、そのぐらい個性的になると僕の中ではそれぞれバイクじゃない。
1: どういうこと？
0: バイクっていう一括りにするには個性強すぎるのよ、
1: うん、
0: でこれはバイクじゃなくてドカティ、これはハーレー、うん、これはトライアンフみたいな感じで、もうそれぞれ違う
1: ジャンル。もうなんかそれぞれでチームになってるんですか。じゃあ
0: それでね、日本車っていうのはこれね、メーカー百貨店なのよ。だから地下1階の食品売り場から、うん、あの6階の催し物会場まで、はい、いろんなものがホンダ、スズキ、ヤマハ、川崎ってその中にあるわけ、
1: はいはい、
0: 海外のメーカーって、うちはこれだ、
1: お
0: エンジンの音聞いたり、
1: はいはい、
0: もうどっかちょっと見ただけで、うんうん、あお前んとこなって分かる感じだね。
1: は
0: これはねもうね哲学が違うね、
1: うん、
0: と思うの、
1: うんうんうん、
0: でどちらかというとアウトローっぽい皆さんのイメージを持っている、うん、そのイメージの、うん、バイクですね。そのアウトローっぽいコスチュームでですね、
1: はい、
0: なんかアメリカの大草原を一人で俺に声かけんなっていうオーラで走っていくような感じの、それはそれでかっこいい、
1: うんうん、
0: これ10代20代っているとね、ものすごい威圧感だなって。
1: あそうでしょうね、
0: うん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、これねどうかなって、ちょっとかっこいい、
1: ね
0: うんうん、あのわーすげえいいなと思うけども、はい、なんとなく威圧感ってあるなって、
1: うんうんうん、
0: でまた逆にあのママルーナって飛んでくような、はいまあ、前のめりになって飛んでくやつが、
1: はい、
0: ギャーンって近づいてくると、
1: うん
0: まあ、1台だとお気をつけていけよって思うけど、はい、あれがビュンビュンビュンビュンっていくとこいつらもアウトローだなっていう、
1: あ、
0: うんま
1: あ、
0: それはね多分違うタイプの威圧感だろうなとも、まあ、いずれにしてもね気をつけてね乗っていただけたらいいなと思いますけどね。
1: いやバイクねいい季節になりましたよ、
0: もう北見を出てすぐずっと僕の前を走ってて、まあ追い越す割とこう長くあったんで、追い越すにしてはこう結構力んでいかんとならんなと思ったからずっと後ろついてたのね。

0: もう網走の入り口までずっと一緒です。
1: あ、そうでしたか。
0: 途中ね、なんとなくそう、あ、ここ三重から来てんだ、こういうこれ改造、これ合法なのかとかですね、いろんなことを思いながらのんびり走ってたりね、はい、でラジオ入れるわけよ、うん、でラジオをあの普段あのリスラジで入れて、あ、このコーナーここ OKOK、OK OK、とかね、うんうん、そういうタイミング、はい、中身はどうあれそんなタイミングなわけよ、うん、でも今日ないじゃん。
1: ないね。
0: ね、
1: ここからスタートだから
0: いいのかここでとか急に
1: 不安になって、
0: そうそう、こっからえ、まあまあ、え、大丈夫だけど、まあ、そんな慌てる必要はないなと思いながら車も全体的に少ないんで本当にスムーズに流れてきたからね。
1: ちょっと早めにお越しいただきました。
0: そうそうそう、だからそんなに今日は早く出たわけじゃない。
1: うん、
0: 僕が普段出る15分の出発時間帯の中では後ろの方から出たんだけど、はい、到着は早かったね、しかもこうやばい急げっていうんじゃなくて、うん、バイク見ながらのんびり来たのに、うんうん、あ、やっぱり空いてるっていいなっていう感じですね。
1: そうですね。もうやっぱゴールデンウィーク最終日ですしね。
0: 最終日、
1: うん、
0: だけど途中ですれ違うバイク、もう軽い軽装でなんか、うん、これカップルかな、2人でちっちゃなバイクでツーリング行ってみようみたいな感じから、もうあの、ここまで来るのにどのぐらい走ってきたのっていう重装備
1: あ、
0: う
1: ん、いっぱい積んで、
0: そうでまん丸になって着込んでるわけですよ。こいつら昼になったら地獄だなと。
1: 暑いね今日は
0: 思いながらね、まあ、でも往々にしてあれをねヘルメット脱いでみるとね、僕やもしくはもっと先輩だったりね、
1: うん、
0: もうあの事故を起こすとさ、それだけでニュースになる年代になるので気をつけましょうって思いながら走ってましたけど、これね長くつながってるとあえてこう行けってやらないと苛立つ人いるんだろうなとか思いながらね、あの他人の振り見てじゃないけど、まあ、僕もそんなに今はたくさんで走ることはないですけど、あのこういう時はちゃんと譲った方がいいなって言って、やっぱりね、あのマスツーリングってたくさんで走るにはね、トップとしんがりがね、
1: はい、
0: あの大事なんですよ。で、まあ、僕トップかしんがりにつくことがずっとも う何年30年40年そんなことやってるから、あのそれがすごくわかるんだけど、とにかく行かせるとかですね、うんうん、あの長く並んでいいことないんで、うん、こう千鳥になるべく縮めるとかいうことを、
1: ちょっとずつね、
0: そうそうそうそう、ただ長くなるともうだって20代なんかいたら大変よ、
1: 車に迷惑だもんね。
0: そう、そんなのね、あの職業ドライバーの人にしてみたら、うんうんうん、何の悪さもしてないけどこいつらと思う、それはわかるよね。ひょっとしたら今日も僕がね遅れ気味で走ってたら、
1: うんうん、ね、あ、思ったかもしれない、
0: 僕でも、うんうんうん、バイクに対してそういう感情を持ったかもしれないなって思うと、はい、やっぱりあの別に非合法なことしてるわけでもないし、はい、何でもないけども、やっぱりそこはお互いの気持ちを思いやるっていうことが必要だなとちょっと思いながら、でもあのなんかアウトローで一人だぞっていうタイプのコスチュームが固まってるのはやっぱり一番威圧感あるなと思
1: いやでもあれじゃないですか、いざとなったら友達さんもそうなっちゃうんじゃないですか。
0: いや、あのコスチュームは僕はない。
1: あ、それはないんだね。
0: ないな、うん、だからそもそもバイクが赤とか青とかしてるからね。
1: ああ、そうか、そうか、そうか、
0: あのエイジングしたように最初からツヤ消しでとかそういうのはないので、そうどっちかっていうとあのカラフルなカラストンビがぶっ飛んでくるっていう感じだよね。
1: あーなんか分かりました、迫力あるね
0: あるでしょ、
1: うん、あるある、
0: あ、そうそう、でね、まあ変なところでね、あの一応僕もあの指導員の資格はあったりするんで、はい、乗り方を見たりとか、それから一番なのは止まる時とスタートする時と、一番分かるのね、で足の出し方、
1: はい、
0: スタートの仕方とかいうのを見てると、うん、心狭いなと思うのは、あ、この程度かって自分の中で決めちゃったり、たまたまそうだったかもしれないし、別にそんな教習所のコースのように走れとは言わないけど、うん、そっか、こう、うん、そっか、まだ初心者かなとかね、自分の中で勝手なことを思いながら思ってました。でも、まあ、そんなところでもやっぱ道路交通法っていうのをこう振り返ってみると、まあ、若い頃僕は、ね、あの試験 原付免許の試験の講師をやったりだとか、うん、実技の指導員やったりとか、
1: はい、
0: 大型自動二輪のやったりとかっていう。

0: 経験があったりするので、その頃の古い知識とか、まあ、まあ道路交通法少しずつ変わってるけども、あのそんな中でも今一番話題になってる今あの煽り運転、うん、まあ、ここの番組でも随分言ってきたけど、やっぱりね煽られ運転をね、うん、してるなと思うのが、もう街の中で2車線あの渋滞してるからビタッとやってるんならいいけども、うん、もう郊外のとこでね2車線の真ん中を法定速度よりちょっと遅いぐらいでいて、うん、後ろものすごいなで、あのそれをの追い越すのに内側に寄って左側に寄ってそれを追い越すと、厳密に言うと左側から抜いちゃいけないのよ。だからこの人、ね、避けてくださいっていうのでちょっと近づくって、はいはいはいはい、でよあの追い越し玉にこうやって見てたらね、うんうん、その人後ろのバックミラー見ながら、うんうん、こいつ煽ってるみたいな顔で見てるの、うんうん、あんたが煽らせてんのよ、
1: ちょっと寄ってって思いながら、ね、
0: だから、うんうん、まあ、この先右に曲がるんだっていいうところで右に寄るのはこれは当然なんだけど、うんうんうん、この人右に寄るつもり、右に曲がるつもりかなと思ったんだけど、延々ずっと丹野からずっとやってたんで、うん、ああそうかと思いながら、僕もしょうがない左から抜いて、うん、流れに乗って行って、うん、ルームミラー見たけど、かなり不服そうな顔をしていたおじいちゃんでした。
1: ああおじいちゃんでしたか。そうでしたか。
0: 皆さんあの早い順番に中央から、まあ、左に寄れば寄るほど遅い車、うん、自分は法定速度内だと言いながら面倒くさいから生かしちゃう、そのためにはちょっと寄ってあげるとね、うん、あの煽られることないのかなと思いますけどね。そうですね、煽られない運転した方がいいなと思うな、
1: はい、はい、メッセージいただいております、はい、ラジオネームさきれさんからです。
0: さきれさん、
1: ひとみさん、ともろさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ひとみさん遅れましたが誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。やっと番組で誕生日のメッセージが送れて嬉しいです、うん、どうもありがとうございます。さてテーマですが、テーマ今日ね、うん、心に火がついた瞬間です。
0: おお、
1: というテーマでございます。本日の FM バスリーのトークテーマ。
0: なるほど。
1: でテーマについて、札幌から網走まで運転している最中です。
0: うん、
1: 運転してる最中に心に火がついてる。札幌から網走日帰りを何十回こなしても、うん、ちょっとだけ疲れたなって思う時があります。そういう時は、うん、カーステレオから FM 網走の番組が流れるとやる気がみなぎるんですよ、うん、特に冬季冬帰る道中は常に真っ暗で心細い時がありますが、 FM 網走を聞くと安心します。
0: なるほど、
1: いただきました、
0: ね、冬のね真っ暗い雪道、
1: うん、
0: 大好物なんだよ。
1: 大好物なんですか。
0: そうで面倒だなとか、札幌これがこの時間から札幌これから帰る大変とかって思うけど、走り出すとね、うんうん、あれねきっとねエクラなんだね。
1: ね、
0: もう孤独でこの一つの中にもうやりたい放題じゃないですか。
1: まあ
0: やりたい放題ってスピードはあれだけど、
1: うん、
0: で冬はその事故とか大変だけども、そもそもスピード出してないから、うんうん、そんな大事故にならない、うんうん、あとはあの周りとの関係を取ってれば自分が勝手にくるくる滑るだけ、
1: うんうんうん、
0: だとするととんでもないことにはならないし、で夜何がいいかっていうと、近寄ってくる車ライトつけてるから交差点なんかでも、あれなんで向こう側から行って思うと、うんうん、あそっか左から来てるって分かりやす
1: い。
0: 特にその山道のブラインドになってて真っ暗いはずのところが明るくなってると、うん、あ対向車来てるなって分かるから、昼間よりね夜の方が走りやすいから、うん、その見えるところに集中すればいいから、
1: はい、
0: うん、と思いますね。でも気をつけて走ってください。
1: そうね、気をつけて走ってください。さきれさんありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いてデビル84さんです。ともろさん、ひとみさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 実は俺も昨日あたりから鼻がぐずぐず、鼻水たらたら、
0: うん、
1: 熱はないんですよね、
0: うん、
1: 花粉症発症かとか思ったり、
0: ね、
1: とりあえず薬買いに走ります。ともろさんを大事になさってくださいという。
0: ありがとうございます。昨日お客様がお越しになった時にね、事前にメール入れて、うん、すいません、マスクさせていただきますと咳が止まらないので、まあ、万が一のことあったら嫌なので、うんうん、ぜひマスクをお持参くださいっていうふうにメッセージ入れたんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから持ってきていただいたんですけど、途中でお客さんも熱が入ったのかもうやめちゃったんですけど、その方もね、いや実は鼻水があってって言ったらね、花粉症だって言ってました。
1: あそうどうですか。
0: 花粉症はない
1: これ今このタイミングで発症したわけではないんですね。
0: ちゃうんです、
1: うん、咳出てるしね今、うん、咳も出てきたし、あ違うらしい、うん、
0: これでねマスクしてるとね、このパソコンね、
1: はい、
0: 一定時間でオフになるわけよ、
1: は
0: い、で顔認証してるわけ。
1: あ
0: マスクしてるといつまで待ってもダメだから、そのためにマスク外して

0: 認証してこうやってやるとお客さんはねニヤッとしてるわけよね本当に
1: ちょっと面白いかもしれないですね。
0: で僕、まあ、昨日も保険の相談もあったんだけど、はい、あの商品提案してくださいって言ったけど、ね、僕提案するまでとろいのよ。
1: あ、うん、
0: うん、あのいきなり、いやいや話聞かないと、
1: ああ詳しくね、
0: 結局こんな保険入ってて保険屋さんからこんなの提案されてます、うんうん、でこれに見合うとかもっといいのあるよって提案してくださいって言われたけど、はい、それで提案これより安いとか、うん、これよりなんだかっていうのはもう今ねアプリっていうかそういうサイトでもね、
1: はい、
0: AI でもねビョンって出てきちゃうの、
1: はい、
0: でそうじゃなくて本当に何が必要なのっていうのを聞かなきゃいけなくて、
1: はい、
0: いろんな話をね昨日2時間ぐらいしてましたかね。そしたらねおっしゃってることとは全然違うものが欲しがってる必要っていうことが分かって、
1: あ、そうなんだ、
0: これねこのまんまでいいよ。で、なんならあと満期というか切り替えの時期まで2年ある、それはそれで置いてもいいよ、
1: はい、
0: で、それよりもこっちこうしたらいいじゃないですか、もしくはこれをこういうふうにするとこの保険いらなくなるけどどうって言ったら、
1: あらららららら、らそうか、いや分からないですもんね、うん、保険の内容こういう時にはこうかとかね、
0: だから その方ももう間もなく定年になるような公務員の方なんで、うんうんうん、医療保険ってなんでいるの、
1: うん、
0: っていう話で、うん、本人医療保険入りに来てるのにない方がいいよねっていう話を僕がしてたりとかねそうだって必要ないんだもん、うん、そこなんで入れさせる必要あるのって、うんうんうん、ね、保険やってる人にしてみたら、ノームもやってるけど、うんうん、本当にあるまじき行為かもしれないけどね、うんうん、保険会社の担当者さんからはねもうちょっと売ってくださいよって
1: 言われるんだけど、
0: 事務所からも言われるけど、うんうんうん、どうも僕はねそこは踏み込めない
1: 必要ないしょってね、
0: 結局必要な、こうすれば必要なくなるじゃ
1: ん
0: っていうところが落ち着いて、基本的にはじゃあお金運用しましょうかとかいうところで、じゃあ最終的に最悪運用がうまくいかなくて保険もやめてどうしようもなかったら、それは病気にならないようにしましょうとか、全然解決になってないけどね、
1: そうだねそれは解決になる、病気にならない方がいいけどもね、
0: そうなんですよ、こちらにも、あ、そんなこと言ってたらですね、札幌のねともちゃん、
1: ともちゃん、
0: うん、業界の方でございますね、大変お世話になっております、
1: ありがとうございます、
0: 田村さんこんにちは、水曜10時アラームをかけておいてハッとしましたということですね、聞き逃さなくてよかった、いやいやそんなそれほどのものではございません、
1: そこまでして
0: ね、道北の方は雪が積もるくらい降りましたね、こちら札幌は白樺花粉がすごいです、なるほど、プラスイオンの力で花粉から身を守りますというスプレーを買ってみました、効果あるかな、ぜひリポートしてみてください、
1: スプレー、ね、この辺にするってこと、
0: うん、プラスイオンなんだろうな、
1: マイナスイオンじゃなくてプラスイオンっていうのが、うん、まあ、あるんだね、
0: あるんだね、まあ、もちろんプラスを作ると必ずマイナスイオン
1: できる、ね、そうですね、
0: でそれがどうなるか、なんか帯電してどっかに花粉がどっかにくっついちゃう、
1: くっつくんだ、逆に、なるほど、
0: わかんないけどね、イオンで無力化はできないだろうけどね、
1: くっついて落ちるとかなのかな、
0: ね、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: すいません、タイマーまでかけていただいてのっけから保険についての変なことを言いましたけど
1: 関係者が聞いてくれてるということで、ありがとうございます、
0: 良い連休を過ごせたでしょうかね、
1: はい、
0: わけのわからん僕みたいなのから電話がいかないんで安心しておられたんではないかというふうに、本人反省しております、
1: いやいやいやいやいやいや
0: ね、じゃあちょっと失礼して、喉飴を一つ飲みながら、
1: はい、
0: マイクがコロコロ拾ったらお楽しんでるなと思ってください、
1: これはですね、うん、ハッカ、
0: この形してるからあれだね、
1: ハッカ通商さんのです、
0: 通商さんで作ってるのは生体さんかな、は
1: い、生飴
0: さん、
1: ね、そうですそうですそうです、う
0: ん、この形特許なんだもんね、
1: そうなんですって ね、はい、フルーツミントキャンディリンゴです、
0: ミントにフルーツ、
1: はい、
0: なるほど、素晴らしいね、もうこれなんかもほら表記が英語だったりとかさ、
1: そうですそうです、
0: ね、あっちこっちいろんなところにあってね、うん、カナダで見かけましたってわざわざカナダからね、
1: これこういうの、
0: こういうの、ハッカスプレーとなんかだったかな、送られてきてね、
1: うん、なんかパッケージもね

0: おしゃれになりましたしね。
1: そうそうそう、やっぱデザイン大事ですよね、うん、あの北見のあのハッカードなんだ、ハッカードだっけ、白いとこね、
0: ハッカードかな、うん、
1: あそこにあるソフトクリームだとか、うん、ね、あのこのラジオ聞いてる方はぜひこの連休に、実はもう遅いか、
0: あの、
1: う
0: ん、まあお近くの方なら行けます、
1: ね、ソフトクリーム食べに行ってください、サプライズがあります。
0: ほうあ、そうだ ね、う
1: ん、僕がソフトクリーム売ってるわけねえだろって感じ、ね、
0: サプライズがあるね、あ、行ってみてください、
1: ね、通じましたか、
0: うん、通じました、はいはい、行ってみてください、ね、私も行ってみたいわ、うん、
1: まあまあね、連休だからいろんなイレギュラーなことがあったり、うん、それから突然なんかね、贈り物をいただいてね、なんだろうと思ったら連休で行ってきたんでってわざわざね、つべつのどこぞで買ってきましたみたいなのね、
0: お、
1: うん、お豆腐をいただいたりとかですね、
0: あ、美味しいよ ね、うん、アイゴイのね、
1: なんかね、いろんなものがね、うん、届きましてですね、うん、
0: 熊焼きでなくてね、
1: 熊焼きもいただいちゃった、
0: いただいちゃった ね、うんうん、ね、
1: それはあの そのまま僕は一人で食べちゃったので、
0: あ、ね、ごめんなさいねご家族どうしよう、ごめんなさい、ごめんなさい、
1: 同居人の方には内緒で食べて
0: しまう、ごめんなさい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、余計なこと言っちゃいました。
1: あの人はね、ひとみさんと同じきちがい水があればいいわけで。
0: あ、お水ね、はいはいはい、そうね、美味しい、
1: 僕どんなにほっといても僕が彼女のそういうものを盗むことはない。
0: そうだよね、なんかそれはなくならないね飲まないからね、
1: 飲まないからね、いつも言うんです、僕のあの冷やしていたコーラがなくなってる、お前のビール俺飲んだことある何言ってんだこいつって顔してるけど、
0: うん、それうちと逆ですね、私ビール飲まないんで、
1: うんうんうん、
0: あ、そうか、ビール飲まないんで、うん、だけど飲もうと思っていたなんかソフトドリンクとか置いてあったら、うんうん、いつ飲むんだか分かんないから俺飲んじゃったっていういや、でそれがまた飲もうと思ったタイミングで、
1: いやいや、飲もうと思うまでなくなったこと気づかないだけなんだよそれ
0: あ、まあ、確かにそうだね、確かにそうなんだよな、
1: おかしいな、どこ行ったどこ行ったって、もう半月前に飲んだそれみたいな
0: 確かにそうかもしれないけど、
1: ね、うん、そうなんです、そうそうそうそう、でもね、ね、あのつべつのさはやっぱりそれだけの人が通るってことだよね。
0: そうですね、
1: あそこの石窯のパン屋さんとかさ、
0: う
1: ん、
0: ね、指定管理変わりましたけどもね、
1: あ、そうなんだ、うんうんうん、
0: よくなったんじゃないですか、
1: めったにめったにあそこで自分で泊まってってことはあんまないかな、その観光でお友達が来て、うん、バイクでついでに通ってこれが熊焼きとかさいうのとか、それからたまたま朝早くに釧路に着きたくって、ぶっ飛んで行った時にたまたままだあのパンを売ってたんで、うんうん、石窯に並んでね、うんうん、わ、並べた、やったと思ったら僕の二人前で
0: なくなった、
1: なくなった時間返せよでも
0: 残念、なかなか買えないですよね、
1: なかなか買えないね、
0: 買えないです、買えたことないです、
1: 北見からあの時間に行くってことは相当急いで行くわけで、うん、いや、まあまあ本当は午後でいいけど早めに行くかってするか、うん、釧路出てきて帰りがあの時間にはなかなか間に合わない、
0: ね、間に合わないですよね、
1: うん、それはそうする時って相当北見に急いでる時間なので、うん、そうはならないと思うと、やっぱり買うためにどうやっていくかっていうふうにしないと、
0: そうですね、もうその時間めがけて早く、うん、本当に相当早く行かないとなんないですよ、
1: 行かないとなんないね、うん、本当うまくいきまへんわ、
0: うん、メッセージいただいております、はい、トモローさんあってチャイナさんからです、
1: はい、チャイナさん、
0: トモローさん、ひとみさん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: 改めてひとみさんお誕生日おめでとうございますありがとうございます、今日はちょっぴり寝坊してしまいましたが、 お仕事はお休みなのがせめて救いでした、うん、実は昨日の夕方から北見の某スーパーで、うん、タイミーさん、キタイミーさん、
1: うん、
0: 隙間バイトやって食事の足しになるくらいまでながらも、稼いできました、
1: 稼いだ、素晴らしい、
0: 勤務中に、うん、なんと某団体の仲間である優別の N さんに出くわしてしまい、タイミーさん姿がバレてしまいちょっぴり焦ってしまいましたが、今日はトモロさんのコーヒーまだあるみたいなのでお昼に LIA カフェに行きますよ、
1: お
0: これで今月ゴールデンウィーク中 LIA カフェ解禁賞です
1: すげえなそれ
0: で、先週も 今日も祝日での生放送当番本当に本当に本当にお疲れ様ですということで、皆さんありがとうございます。あとね、裏方ダリーさんからも、ああひとみさん5月4日お誕生日でしたよね、やってもうたおめでとうございますっていうのをメッセージいただきました。お気遣いありがとうございます、ということでチャイナさんすごいな、毎日通ってくれてるんだ、
1: すごいね、
0: うん、ありがたい。
1: 近いのかな、
0: いやあんま遠くもないけど、我が家に近い方だと思うよ。
1: ああそうなんだ、結構ね、
0: どこバスで、
1: どこバスだよね、
0: はいはい、ご利用されていらっしゃってますね、
1: そうなんだ、車じゃないけど北見の勉強会に来られたりすることもあるんだけど、え、これからって、それこそね、あの JR
0: で
1: 駅で何時にっていうのとか、え、大丈夫この時間からっていう、駅まで結構ねあるタイミングで、なんか懇親会だったりする時とかもあったんだけど、フットワーク割と軽いんです
0: ね。そうですね、
1: でもなかなかもう遠くから来てもね、分かる感じがね、これまたバイクとは違う個性的なこうアピールをしながら
0: ですけど、ね、ファイターズ大好きですからね、
1: ね、すごいですね、ファイターズどうしちゃったのかな、なんか去年 の, あの終盤はもう新庄采配、うわこの奇策こうやって当たるかみたいなやつが、あのセオリー通りがダメとかさ、なんかちょっと今噛み合ってない ね、
0: ちょっと噛み合ってないのかもしれませんね、頑張ってほしいところです。やっ
1: ぱ大谷さんが調子乗ってこないとファイターズも調子に乗れないみたいな、
0: あ、そう、それなのかな、
1: ね、まあ一方で村神様が、
0: 村神様がね、
1: お前一生の運使ってねえかっていう、もうもうこれでシーズン棒に振ってもいいけど今シーズンだけ神様でいさせろみたいなぐらいに思えるぐらいすごいことですね。
0: そうそう、すごいですよね、
1: すごい、まあ実力なんでしょう。なんかね、でも彼はメンタルがあって自分でも言ってたし周りも言ってたけど、シーズンオフ何してましたって言ったら本読んでたね。
0: へえ。
1: 心理学とか禅とかそんな本読んでた。
0: おすごい、あ、じゃあ心がね。
1: だって大谷さんもものすごいこうメンタルだって言うけど、やっぱりいろんな経験、甲子園に出れなかった時の涙流れのインタビュー。
0: あ
1: ー、自分の何かを追い求めるよりもみんなで勝ちたかったみたいな、多分その時の思いが今の自分の何だろう、記録とかよりもチーム成績を優先するっていうのはその時の思いなんだろうね。
0: そうですね、
1: だって自分の成績もさることながらみんなで勝つっていうのはもうそのタイミングだけじゃないですか。特にアメリカはもうシーズン変わったり途中でもメンバーコロコロ変わっていくから、そうするとこのメンバーでやれるのは今日が最後っていう思いとかいうのがあって、その中でもやっぱり自分よりもそのチームっていうものを持っているからこそ、リタじゃないけど自己犠牲っていうとあれだけどね、いうことができるのかなと、まあ、いろんなものの本で読んだりテレビで見たりしても、そんな成人のような子供じゃなかったら当然だよね。でそういった思いを忘れずに蓄積してきてるんだろうなと思うね。それをきっと日本人選手みんな向こうに行った時にはそういう思いで、はい、やってくる、やっぱり悔しい思いっていうのはね、その時周りで見ててもね、悔しい、あ、この子にこんな悔しい思いをさせてしまったとか、悔しい思いさせなくていいようにしたいとか思うけど、やっぱりその悔しい思いが何倍にもなって自分に返ってこれる、戻ってこれは来させることができるような、そういうブーメランをね自分で飛ばすといいね。最近ブーメランという言葉をねあんまりいい意味で使われないけどね、
0: まあでもそう、でもいいことも悪いことも戻ってきますね、
1: これは不思議だね、本当に、え、なんでみたいなね、ことっていうのがあったりね、全然知らないところでえみたいなことが起きたりだとか、それからね、選挙みたいな時だともう忘れた頃に、いやこうだったんですよとかっていうことを言っていた、嘘か本当か分かんないけど、それだけで気持ちい
0: い、そうですね、上がりますよね。
1: そう、で昨日も名刺交換してね、実はね3月に選挙があってねって言ったら、名字見て、おかん、
0: あ、そっちで知ってた、
1: 初対面よ、
0: あ、へ、
1: 初対面、まあ、その人がどうしてくれたか分かんないけど、知ってはいた、なんだこいつと思ったかもしれないけど、すげえなと思いながら、いろんなところでね、ラジオも本当そうだけど、全然存じ上げないところで、知っていていただけるっていうのは素晴らしいなと思う反面、 襟立たさなきゃと思うね。
0: はい、はい、
1: まあそんな悪いことをするつもりはないですけど、うん、どっかで誰かが見ているっていう思いっていうのはやっぱり日本人

0: あの、武士道の中にあるったかな、あの二扉謎の中にある恥を知れってやつ、やっぱり恥を、最近はそのなんだろう、一人一人のやつで、個人だとかなんだとかって言うけど、やっぱり周りからもどうなんだ、周りからの比較だとかそんなんで悩まされ続けてる人っていうのがたくさんいて、はい、あの人間の悩みの本当に多くは人との、あの比較から来てるっていうのもあるから、比較する必要はないとは言いながら、やっぱり人からの目っていうのも自分を正すっていう意味では大切な部分もあるのかな
1: と思います ね、 そうですね、あると思います、
0: はい、じゃあ1曲お聴きいただきましょうかね、はい、もうこれもね懐かしい曲で、ダイアストレイツで、サルタンズスイング、お聴きください。

0: FP トモローの独り言。この時間は先週の再放送をお送りします。 GoTo トラベル。今日ね、喉の調子が悪いからね、2曲ぐらいかけようかなと思ってたんですよ。
1: はい。
0: でまあ、あの用意もしてなかったんですけどね、で気がついたら、はい、曲飛ばさなきゃいけないぐらい。
1: いや、そうですそうです、いつ曲いくかなと思いながら聞いてましたが、
0: 本当にね、あの先週も言いました、休止となるもんですから本当に気当たりばっちりでね、
1: やってますけど。素晴らしいです。
0: あの旅行ね、ゴールデンウィークだから旅行中の方で、ね、ひょっとしたら旅行中のレンタカーの中で、たまたま前の人がFM アワシにしてたやつで聞いてる人が一人か二人ぐらいいるかなと思ったりね、いたらね、まさにその通りですなんていうお便り来ると嬉しいなと思うので、はい、このレンタカーっていうのもね、ほんとこう予約の仕方で全然価格が違ったりだとか、それから早めの方がいいし、海外なんかは日本から予約してった方が安かったりとか、いろいろあるんですね。
1: そうなの、海外はこっちから予約した方が、
0: 事前に予約ネットとかで予約してった方が、そのパッケージプランみたいなやつが安かったりとか、もう当然それはね、早めだから向こうにしてみれば早い段取りができるから、なので、あのいい。でこの間、あのいろんなこう商品の中でもこう用途を変えるだけで急に売れたとか、あのハサミ、シュレッダー代わりのハンドハサミが乗り切るって言ったらザッと売れたとかさ、なんかそんないろいろあるんだけど、レンタカーでもあのエイビスとかハーツとかって、実は海外旅行行ったら必ずどこでも見かけるんですけど、あのエイビスがね、ずっとやっぱり2番目

0: 目で苦しんでて、それもガンと離された2番目だった。だけどギュッと急激に追いついたのは、うんうん、我々は業界2番目ですと、だから必死になってますっていうようなことをなんか書いたらしい、うんうんうん、そしたらあそうだよねって言うので、日本人なんかも特にそうだけど、なんとなく頑張ってる2番目応援したくなったりするじゃないですか。なのでそれでね、実績を伸ばしたとかいうのがあるそうです。まあ、とはいえやっぱりトップブランドっていうのはその、安心感だとかあるので、キャリア飛行機でも LCC とかが急に飛ばないみたいなことがあったりする。これはそれLCC が悪いんじゃなくて、そういうところのバックアップまでを経費として見たときに、そこは我慢してくださいと、
1: はい、
0: ですからビジネスでどうしても行かなきゃいけないみたいなやつは使っちゃいけませんっていうようなことを言いながら段取りしてる。そこをね、間違えて使っちゃうとダメだと思うから、信頼の翼って言ってるようなところはやっぱり信頼だし、まあ、日本の航空会社も鉄道もありえないぐらい正確に飛んでるけどね。ただ正確に飛ばすことにあまりにも縛られすぎて、
1: はい、
0: コストがかかったりだとか、それから働いてる方々に、プレッシャーというか、いらないプレッシャーがかかるようなことがないようにするといいなというふうに思います。これはね、顧客である我々がほんのちょっと配慮するだけ、それで回避できることはいっぱいあるので、やっぱり他人の目をどうこうではないけども、己の振りっていうのは気をつけて気持ちよく旅をできるといいなというふうに思います。
1: はい、
0: GoTo トラベルでした。さて今日のねお題、
1: はい、
0: ね、
1: 今日のトークテーマが
0: ね
1: 心に火がついた瞬間って
0: こ
1: と、ね、
0: これでもこれ心に火がついたって、普段はこれラジオ聞きながら今日はこういうのがああそうだなと思ったら、ふっとなんか途中で考えてない時に運転しながらポッて浮いたりしてたり、これ喋ろうと思ったらそのことを忘れて何喋ろうと思ったんだっけっていうのが私の水曜日の9時台なんですけど
1: 、はい、
0: 今日はスタジオに入ってバチッと聞いてね、
1: ええ、
0: さてどうって思ったんだけど、私こう DIY をよくいろんなことやるじゃないですか。
1: そうですね、
0: 去年は車のインテークマニフォールドっていうのを、もう途中でめちゃめちゃ後悔しました。
1: そしてこれを手掛けちゃった。
0: そうしかももっとけ確認する前にディーラーに聞くってのはどうかなと思うけど、もうちょっと確認したらやらなかったのにって思うようなところまで、バラバラにしましてですね、まあなんとかなったんですけども、 たまに火つくのよ、そういうふうに。
1: あ、
0: なんとなく
1: やってやろう、
0: 壊れてるものは直したいのよ、でこう本当に機械ってものすごい人たちの歴史であったり努力が凝縮されてるでしょ、
1: はい、
0: でそうすると傷ついただけとか、なんか一箇所だけでこれ全部を廃棄するっていうのがすっごく心忍びなくて、なんとかしたいって、なんとかしてそれをどうこうじゃなくて、なんとかしたいだけなんだけどね、で、実はこのアプローチね、僕ね、はい、実は時計が好きで、時計クォーツもあんまりしないの、機械式の時計がいいのよ、はい、
1: うんうん、
0: で機械式を常にしてたんだけど、たまたまその、歩数管理だとかその他の管理をするのに、
1: ね、
0: アップルウォッチがすごいのね、
1: 脈拍だ、
0: でさ買おうかなと思ったけども結構するよって、最初エルメス のデザインのアップルウォッチ見てから、ね、30万ってどういうことよ、
1: あるね、あるね、おしゃれだね、そう
0: で、まあ
1: 色もね、
0: とりあえずやりたいものはどうなんだっていう時に機能を絞って、まずは本当にそれで自分が使うかどうか、まあね、フリマサイトでも何でもいいやと思ってたところに、うちの長女が買い替えると、もう電池がなくなって電池変えようと思ったら、これどうもね、アップルに出すとね、電池変えるって言いながらそっくり新しいの送ってくるみたいなの。
1: へえ。
0: で、それは、まあ、それを順繰りやってるんだけど、全く新品ではないけども、まあ、それは高いわなっていうので、でまあ、そこまでそのぐらいの金額の中古で買うっていうのもいいけども、でもそれだとまた電池がないっていうのが出てくるから、待てよ、これiPhone も電池昔ね変えたことあんなと思って見たらさ、もうね 2,3,000円で電池売ってるわけよ。
1: あ、
0: だけどメーカーに出すと 15,000円とかかかる。火がつきましたね
1: 変えてやろうじゃないかと、
0: やってみよう。でもパチンコと一緒で、成功した時は言うけど出なかった時は言わないみたいな、
1: ね、
0: もう失敗もいっぱいしてるわけですよ、でいろいろまた YouTube 先生に聞いたりですね、待てよと、
1: YouTube 先生で言ってるんですよ、やってらっしゃる方いいですね、
0: いる、いるし、メーカーじゃない純正品じゃない ショップがこんなに

0: 大変だからうち持ってこいみたいな、でも結構なあの説明してるわけ、はいはいはい、うらお前にこれができるかみたいな感じ、うんうんうん、それでやってみたらね、開けてみたけどね、開けるまでは行ったさ、うん、これはと思って見たら、僕がしてるこの、シリーズ7の41ミリってやつ、こいつのシリーズ2つぐらいだけ特殊でやりづらいやつ、
1: あそうだった
0: ん
1: だ、
0: なんてこったって、うんうんうん、で45ミリとかちょっとやっぱり若干大きい方がやりやすい、うんうん、でねちょっと躊躇してたので、部品来てさあと思った時に、これ待てよ、これただ普通の自分のだったらいいんだけど、その、娘からお下がりみたいに譲り受けたから、なんか、それ壊しちゃったっていうのもいかがかなと思ったんで、今度ジャンクってあの売ってるわけよ、はい、使えないやつ、はいはいはい、で特にこのアップルウォッチのすごいのは、そのナンバー管理しててそれをネット上登録しないとごめんなさい、うん、使えないわけ、あだから前のオーナーからやってもらわないとできないっていうのがあって、で それがアクティベートロック解除できてませんよってやつはさ、新しくても二足三毛みたいなもの、うんだ部品取りで使える人なんかがそれを買ったりするんだ、はいはい、もしくはなんかうまい方法あんのかな分かんないけど、うん、でそれをやってみてバラしてみて、なるほどこういうことかっていうのをやってみて、で電池を買ってみて、この間やってみたんですよ、もうバッチリ、
1: おー、
0: うまくこの連休中に火がついて
1: 素晴らしい、ね、
0: でしかもこう傷ついてたのも上にから貼る、であの携帯でも貼る
1: ガラス、はい、ありますね、
0: あれがちょっと変わってて、これ湾曲してるので3次元になってるやつをこれを型にはめて、うん、それをぴったり収まるような表面の保護シールがある、でそれを貼ってもね、なんか空気みたいの入ったりね、うんうん、まあ下に傷ついてるものは見えないなと思って貼って1日2日したら、多分ねその接着成分みたいなやつが傷に入り込むのかな、ほとんど傷分かんなか
1: った、すごい、
0: でしかもこれそんな高くないのよ、日本であんまり売ってないけども、うん、それのショップで売ってるのは 僕はそんな歩かないからだけど見たことないけど、やったらねすげえ綺麗になって、
1: ね、あら良かったですね、
0: これは良かった、でも皆さん無理せずにちゃんと修理を出す時には時間かかるけどメーカーに出すとか、はい、いう風にした方がいいと思いますけど、
1: この連休中に明るくないと難しいですよ、
0: 火がついてしまってですね、ちょっと途中で後悔しながらですねやったんだけども、動き出した瞬間には一人でね、ガッツポーズでかくやろうとするとその辺工具とかでぶっ散らかってるとこひっくり返そうになるよね、火がつきましたね、久しぶりに
1: ね素晴らしい、はい、ね、さすがですよね、そういう細かいこともねできる、ね、メッセージいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 新町の職人肌の2番バッターさんです。ひとみさん、ともろさん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: ゴールデンウィークも終わりますね、あっという間で明日からまた日常ですね。心に火がついた瞬間ですが、うん、今までに2回、うん、10キロから20キロの減量したことがあります。周りからあんなに痩せてたのにとか鏡で見るみすぼらしい、いや別にみすぼらしくないよみすぼらしい自分の姿が心に火をつけました。
0: なるほど、
1: もう一度頑張らなきゃと今も心に火がつき、うん、まずは減酒します。お酒
0: 減酒、
1: お酒ね、うん、お酒太るのかな、やっぱりね、
0: まあ、痩せはせんな、
1: 痩せはしないね。さきらさんから追加のメッセージです、はい、レンタカーの話がありましたが、うん、ACC、うん、自動操縦機能ついている車があるとめちゃくちゃ嬉しいですね、うん、快適すぎて札幌から網走まで一度も休憩しないで行けたのはいい思い出ですということでした。いやいや、
0: それあの一歩間違えたら悪い思い出に変わるからねこれはね、なぜ日曜日が休みかっていうのは定期的にちゃんと決めて休む、疲れたから休むんじゃなくて疲れる前に休むっていうので、うん、休憩も取ってください。
1: そうです、休憩も取ってください、はい、ミント221さんからです。トモローさん、ひとみさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: あ、ひとみさん遅くなりましたが、お誕生日おめでとうございます。
0: 良き
1: 一年でありますように。ありがとうございます。世間はゴールデンウィーク連休最終日、昨日のお昼に仕事を終えて今日明日がお休み、うん、遅いちょっとした連休です。ルベシベまでのちょっとしたドライブでしたが、うん、新緑眺められると良い季節になりました、ね、どうか皆様も連休最後まで事故のないようお過ごしください、うん、ルベシベの桜と SL の写真ですということで送って、
0: SL、
1: はい、バックに
0: 走ってるね。あ、どっか公園、あ、
1: 公園ですかね、
0: 国道の、
1: はいはい、かな、うんうん、ルベシベありますよ ね、
0: ね、
1: うん、素敵ですね。
0: 本当人間ってこうスポットをこう なんていうの、意識したところに目が行く。

0: じゃないですか、うん、SL って言われたから SL に目が行って、そうするとあ走ってるからピンボケだなと思ったら、ちょっとあの走ってる風じゃないこう柵みたいなのが見えて、うん、で冷静に見てみるとその手前にピンのあった花があってあれ SL って聞いてみたもんだから、もう目は SL しか行ってなくて、で
1: 遠くなのに、
0: 遠くなのね、うん、だからもう走ってるやつを急に撮ったからピントが合ってないのかなっていうストーリーが頭の中に浮かんでもうちょっとこう広い目でね、俯瞰してから物事を喋った方がいいなって。
1: いや
0: まあでもね、あの人間見たものに反応しますからね。
1: そうです、
0: そう、素晴らしい
1: ね、ありがとうございます。
0: ほんの一瞬の切り取りだけでもですね、別に遠くに行かなくても、うん、これはもう一つの旅だったりするし、その行った先で人と触れ合うとか、うんうん、やっぱりね、旅ってね、人と触れ合わないとね、僕は旅じゃないと思うので、決して無口ではないけど、旅に行ってみたらついついいろんな人に声をかけてみるとか、うんうん、もしくは旅の人に声をかけてみるとかいうのはね、よくやりますね、うん、ひょっとするとその中の何人かは変なやつって思ってるかもしれないけどね前にね、僕ここにあのいつもつけてる夢ってこのバッジをね作ってる下屋んって、今はね実はね、岡山備前中でね市議会議員選挙に挑戦してんだけど、こいつもね変わってるんだ、はい、超個性的、これがたまたま僕が札幌のホテルでね、いたらね駆け込んできたやつがいて、うん、でも見えた瞬間になんかピンクのスウェットみたいんで、あこいつは知らん顔しとこうとかって思って、で降りてく間見入ってみたら、そのなんかその下屋みたいな文字が見えて、えこいつ下屋とかって書いてある、
1: うん、
0: でなんかひょっとすると案外近いとこにいる人間かもしれないって思って、
1: はい、
0: エレベーターを降りて僕の前にそいつ失礼しますって乗ってくるわけでもなく、うん、先にお先にでもなく降りてきやがってこの野郎と思ってついてったら、信号で隣見たらお前下やんじゃんみたいななんでここにおんねんみたいな、もう絶対この姿を見た瞬間にこれは関わらないようにしようと思ったら俺は正解だったとかって言いながらね、でもいいやつでね、
1: はい、
0: そういう風景とかは関係なくね、常にいろんなことを考えててね、でやってる、まあここにも突然ねラジオで
1: 来てくださってね、ましたけ
0: ど、うん、まあいろいろ挑戦するわ、
1: うん、あの時すごいです、すごい壮観でしたね、ねバイクがザーって並んで、
0: ね、あれね、あのバイクもね、その思考が似てるんじゃなくって、
1: バラバラ
0: 東京名古屋奈良、うん、今岡山で、撮ったばっかりから、四半世紀の人間までごそっと揃ってたわけですよ、う
1: ん、いやあの中でね、うん、初対面の人もいたんでしょ、
0: 下屋以外初対面よ、
1: いやだからそれがびっくりですよね、いやあの方たちもお互いに、
0: あそうそうそうそう、まあ、昨日その前の日どっかで合流して
1: た、
0: まあ、下屋んっていうこの男がもう本当に個性的でね、下屋んの下屋んファミリーって彼は言ってますけど、
1: はい、
0: そのなんかのつながりだから、まあ変わってます、
1: いや
0: だけど、まあ、その辺がスパークして、その中の2人は何だっけ、神様はバリにいるっていう映画の主人公になった兄貴のとこまで行ったりとかね、そこ行ってとか突然行ったりとかね、そこにね、北見の、青年の津村さんがそこにも行ったんだよ、そのバリのとこに、でそこに行ってやつらに会って、
1: うん、
0: で北海道北見ですか、トモロさんがってバリまで行ってトモロさんって
1: そこで知ってる人の名前聞いちゃったって、
0: 変な、なんでこいつら一緒にいるっていうねでも彼らはあのライダーメンの方みたいな、ね、ラーメンを走って、まあいろんな服装のつながりがあってね、
1: ん
0: そんなとこで突然話が出るっていうのは面白いね、
1: チャイナさんから追加のメッセージです。友野さん、ひとみさん、こんにち は,
0: こんにちは。
1: 先ほどのメールで今月 LIA カフェ解禁しようって言ってましたが、大変申し訳ございません、初日の1日だけ行くことができなかった記憶を忘れてしまってましたなので解禁賞はなしよでしたただ2日土曜日から3日、今日も入れると4日連チャンで LIA カフェ行けそうで嬉しいですが、嘘ついてしまってすみません、いいんです、いいんです、そんな、ね、
0: いいんですよ、
1: ありがとうございます、ご丁寧に。
0: タイムカード置いてませんので、
1: ね、タイムカードないですから、そうそう気にしないでください
0: そうです、ありがとうございます、
1: ありがとうございます、
0: ね、うん、まあ、でも本当連休になるとね、確かね去年かな一昨年かな、ここの連休の時にね、 外国の方がお越しになったりとか。

0: はい、なんか普段っていうか僕がずっといるわけじゃないけど、この人見たことあるなとか、なんとなくあご近所さんで来たかなみたいな感じじゃない感じの人がやっぱり連休は来るよね。
1: そうです、
0: うん、でも僕たちがする旅もいいけども、受け入れる旅を受け入れるっていうのは、うん、特に網走はね、はい、ホスピタリティっていう部分では大切だと思います、
1: はい、
0: このいろんな経営所、いろんな綺麗なところがあってもやっぱりそこで人との思い出が、うん、いい思い出がないともう二度と来ないよね、
1: うん、そうですね。
0: でそういう意味で網走がずっと観光地であり得てるっていうのは、皆さんがそういうちゃんとした意識ができてて、ひょっとすると小さい頃から旅で来た人に対する対応を子供の頃から見てて、で大人だと自然にそれができてるから観光地っていうのができてる。多分テーマパークみたいなやつ、みんな大好き東京ディズニーランドみたいな中に入ればもうみんなが教育されてできてるけど、一歩外に出て電車に向かう時これが汚くてとか、それからなんだよお前浮かれたそんな耳つけてみたいに言われたとしたら、一気に興ざめしたかもしれないね。この間ねなんかでね、東京ディズニーランドが最初静岡っていう話があったと。
1: はー、
0: で現地を見に行ってきた時に、あれ東京ディズニーランドって他のテーマパークと違って中に入って外の空間と遮断できなきゃダメなので、
1: うん、
0: 景色を全部カバーしちゃうんですよ。
1: あ
0: で東京ディズニーランドを作るにあたって、静岡で作るには富士山を消せと。
1: それは
0: 無理でしょ。これは技術的なこともそうだけども、うん、メンタル的なことで言っても富士山を見えなくするというのはやっぱり無理だ。
1: そうですね、う
0: ん、それでな違う場所っていう風になったという。
1: そうなんだ、うん、そうなんだ、うん、それどこのディズニーもそうなんだ。
0: どこのディズニーもそうだ、うん、ディズニーシーは一部ね、うん、外の東京湾かなんかの明かりが見えるんだけど、そこはもうどうしても隠せなかったんで、逆にそこを利用するような形で作ってるかな。だからね、やっぱり興ざめするじゃないですか。だから高いところに登ってとか、あそこ長崎のハウステンボス行った時に、ハウステンボスもいいんだけど、やっぱりこの景色の向こう側に若干見えるのと、塔があるんだよね、時計台かななんか分かんないけど、そこ登ると外がガーッと見えちゃうの。
1: あ
0: やっぱこれやっぱ違うんでね、うん、ディズニーランドを作る時は外と外界と遮断するっていうことがあって、あか確か USJ も一部見えるところなのかな、うん、というふうに言ってました。富士山は消せないね。
1: 富士山は消せない、うん、日本人としても、
0: ね、だって富士山、うん、初めて富士山を見た時って、うん、あれ新幹線か在来線だか忘れたけど、一生懸命こう富士山が見えますって探してても分かんなくて、山々があって、でももう目線じゃなくて首の角度変えてやらないと見えないぐらい別格に大きいじゃないですか、
1: うんうんう
0: ん、やっぱり富士山すごいなと思います。であと富士山はさ、もうなんか最近は噴火もするかもしれないって
1: 、
0: でもあれが噴火すると結構いろんなハレーションが起こるんだね、うんうん、まあ、もちろん ちっちゃな噴火はポコポコあったりするんだろうけど、大爆発すると何日もこう 雲というか火山灰粉塵が舞ってて太陽を遮るとか、そうなった時に人間って太陽の大切さだとか、うん、ね、何でもそうだ、健康もそう、お金もそう、親もそう、もう亡くなって初めて分かる。この間連休中にですね、5月3日っていうのが僕 の亡くなった父と母の結婚記念日だったんです。
1: あ、はい、
0: うん、でその前の日かなんかにですね、僕が寝てる時にですね、なんか布団の中にね、変なものが何だと思ったらね、母親がね「えへへ」っつって出てきてね「何やってんのよ」って、うん、そのまま寝たんです、うん、で朝目覚めた時に、なんちゅう夢だ
1: 夢出てきてくれたんですね。夢出てきた、
0: 昔親父が、夢に出てきた時は、うん、僕は椅子の上で居眠りをしてた、
1: うん、
0: それでベッってお尻蹴飛ばされて家から落ちて椅子から落ちる瞬間に目が覚めた、
1: うん、
0: やっべ親父なんか文句言ってるって母親なんかかなと思ったからね、あそういや昨日仏壇に線香、うち仏壇2つ並んでるから、 あの田村家と清野家っていうのが並んでるのね、周回一緒なんだけど、そうそうそう、なので
1: 仏壇2つある
0: の、2つあるの、うちの神さんの

0: 親父とうちの母親が再婚したから、う
1: ん、ああなるほどね、
0: おかしげなことなんで、うん、
1: いや
0: 2つ並んでんだけど、そっちにまあ気が向いてっていうか、あの線香あげてね、うんうん、でそこにあのお供え物しちゃった スイートポテトコーヒーを入れた時にありがとうっつって、うんうん、その時まあありがとうもないから線香あげようと、あげたからかな、普段あんまり線香としたからかな、
1: お線香あげてくださいよ、
0: ね、本当にね、いやあのまあ夢だからあれだし、その時にパッと気づいたわけでもない、そこにいたわけでもないけども、なんか思いながらね、一人でニヤッとしながら迎えに来たわけじゃねえよなとかさ、
1: それは違います、うん、
0: 来るなって言ったかもしれないね、風邪直せって言ったかもしれないけどね、
1: う
0: ん、
1: そうです、心配してたのかな、う
0: ん、これね自分のね立場が逆になると、親の立場になってみるととかって思うから、やっぱりこう僕は自分が病気になった時に、うん、分かる分かるってなったこともない人間が言うのはやめようって僕は思いました、うん、だけどあの言うのはあのあれだけども、やっぱり人の立場、あこれ自分がやられたらどうだろうとか、自分がしてもらったらどうだろうっていうふうに思うようにすると、お互いいいのかなというふうに思いますので、はい、あと連休もうちょっと安全に頑張りましょう。トモローでした。
1: 山崎ひとみとお送りしました。
2: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現、お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: 東進電子版フルリニューアル、ねえ知ってる？
6: 私の地元今どうなってるんだろう？
7: 今伸びてる会社ってどこ？
8: 駅前の再開発、
5: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる、私の街のニュースがある、北海道新聞デジタルで検索。
9: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に、パーソナリティが優しくフォローするので安心、思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
10: FM 網走ではスポンサーを募集中、
11: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介、
12: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
3: FM 網走のラジオ CM は
13: あなたの思いをどこまでも届けます。
14: お気軽にお問い合わせください。
15: 大空町目満別オホーツク自動車学校、
3: 18歳から普通免許、準中型、大型特殊、牽引受講可能です。さらに一般の方で普通免許取得後2年以上で中型、3年以上で大型車の受講もできちゃいます。
15: 君は免許を取ったら何したい？大空町目満別オホーツク自動車学校で検索。

時刻は午後5時になりました。ラジオでサークル始めてみましたのお時間です。最初にお送りする曲は須田まさきで惑う糸

0: 時刻は午後5時5分になるところです。ラジオでサークル始めてみました。スタートです。本日水曜日担当の春菜と
1: 安藤です。
0: お願いします。はい、ということで、
1: はい、
0: 安藤くん初めまして。
1: そうですね、初めまして。
0: 実はね、安藤くんとは初めましてで。
1: そうなんですよね、
0: はい、私がちょうどあの冬の間あの帰省していたのでなかなかラジオ活動できず、
1: うんうん、しょうがないですけど、
0: うん、あ、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、さあ今日のトークテーマはですね、
1: はい、
0: 今日のトークテーマは花言葉ならるならぬ私言葉。
1: 私言葉ですかね。
0: 私言葉か。
1: なるほど、
0: うん、はい。であとは今日のコーナーは、13日ということで、
1: はい、
0: 3のつく日、農大生のちょっといいとこ見てみたいとなっております。
1: はい、
0: このコーナーでは高校を卒業して間もなく親元を離れ勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている農大生が普段どのようなことを学びどのような生活を送っているのか深掘りしその良さをお伝えするコーナーとなっております。
1: はい、
0: はい、この番組では日々農大生は普段どのように過ごしているのか農大生から見た網走やオホーツクの話はもちろん学校の話もしていきたいと思います。私たち農大生に聞いてみたいこと知りたいことはもちろんトークテーマについての話も募集しています。メッセージは

メール、SNS、ホームページ、FM 網走公式 LINE からも募集しています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com

0: ちらのチェックもよろしくお願いします。あなたからのメッセージお待ちしております。
1: お待ちしております。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: 今日は初めましてということで2人とも自己紹介をしようかなと思います、はいはい、
1: そうですね、はい、せっかく
0: じゃあ安藤くんから自己紹介お願いしてもいいですか。
1: はい、僕が、北方圏農学科の2年生になりまして、うんはいうんうん、まあ名前を安藤優という、うんうん、でラジサーに入ったわけなんですけど、
0: はい、
1: まあもともと実は結構前から興味はあったんですね。入った当初から
0: の
1: 大1年生の初期ぐらいから、
0: うん、
1: ただまあ知り合いが別に入ってるわけでもなくてつてもなかったので、うん、ちょっとまあ正直飛び込んでいく勇気はなかった、
0: うんうん、あーなるほど。
1: そうですね、うんまあ、ちょっと気にはなるけどまあちょっとでも怖いなぐらい。
0: そうだよね、ポスターだけだったもんね。
1: そうですねただ友達がちょっと、まあ、まあ友達って言ったらガキなんですけど、
0: うん、
1: がまあ入ると聞きまして、うん、じゃあそれなら入れるだろうということで、はいはい、まあ去年からちょっと参加させていただきまして、う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、なるほど、ガキとお友達なんだね。
1: そうですね、うんうん、同じ学科ですし、
0: うんうんうん、なるほどなるほど。いや私も実はあのラジサー入るとき確かに1年生の時興味持ってたんだけど、そう私もつてがなくて、
1: あ
0: そう、どうやったら入れるのかなって思いながらそう入らずにいたんだけど、うん、2年生の時にお友達の紹介で私も入ることになりました。
1: 同じ
0: だねはい、まあそんなわけで私もちょっと、まあ、改めてなんですけど自己紹介していこうかなと思います、
1: はい、
0: 私は、2年生で海洋水産学科に所属しています、まあ、出身は東京でして、
1: あ、
0: はい、
1: あ同じです。
0: お同じ
1: 東京です。
0: なんと嬉しいなんか意外とみん なんか神奈川出身の人が多くて ね、
1: そう関東というか、うんまあ、首都圏系が多いという、
0: うんうんうんうん、
1: まあ、実際なんか農大もそうらしいですからね。
0: まあ、確かに
1: 全体がオホーツクなので
0: 、うんうん、あ、そうなんだ。
1: そう関東から来てる人がたくさんいる。
0: うんうんうんうん、そっかそっか、まあうん、まあ加藤出身一緒ということで、はい、まあこれからもきっと一緒になることがあると思うのでこれからよろしくお願いします、はい、
1: お願いします
0: はい、ということで、それでは今日も、活動を始めていこうと思います。それでは今日もラジオでサークル始めてみました。せーの、
1: 活動開始。
0: 続いてお送りする曲はずっと真夜中でいいのにであいつら全員同窓会。
2: 思い通りに起きれない急いで飲み込む納豆巻きあったり触りのない儀式みたいなお世話になって

0: FM アバシリからお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当は春菜と
1: 安藤です。
0: お願いします。はい、ということで早速今日のトークテーマについて話していこうと思います。
1: はい、
0: 今日のトークテーマは花言葉ならぬ私言葉。
1: 私言葉、
0: はい、ということで安藤くんから聞いてもいいですか？
1: そうですね、私言葉ですからね、うんうん、やっぱまあなんですかね、
0: うんうん、
1: 正直まあ自分のまあその主観もちょっと入ってると思うんですけど、
0: はい、
1: 優柔不断とかですかね、
0: うん、優柔不断、
1: 正直だいぶそういうところがあると。
0: 本当、私も優柔不断ですなんか似てるところがあるのかもしれない。
1: そうですね、結構
0: ね。そっか、え、なんか決め事とかなんかあるとき悩んじゃうタイプ？
1: 悩みますね、結構。多分やっといたら多分損にはならないんだろうなみたいなことも、
0: うん、
1: なんかこうどうしても決めあぐねてしまうというか遠ざけがちというか。
0: ああ、わかるわかるとてもわかります。
1: うん、
0: うん、
1: 別に多分なんかすごい損するわけじゃないし、
0: うんうん、
1: そんな長期間なんか長い時間拘束されるとかでもないんだろうけど、でもちょっとなんかなーって遠ざけちゃうことよくありますね。
0: わ、うんうん、かる。私も最近やることを遠ざける癖があって、
1: あら、
0: うん、洗濯物とか、あ、帰ってからでいいや、
1: はい、ってあります、
0: ことがよくあります、はい、そっか、優柔不断なんだね。
1: 早くやっとけばいい
0: ね。そう、なんかね、後回しにしちゃうんだよね、
1: うん。
0: じゃあ私の私言葉もいいですか？
1: はい、はい、お願いします。
0: 私の私言葉は、
1: はい、
0: 好きなものはとことん飽きるまで。
1: お
0: ー、はい、これにはちょっとまあ、説明しますと、
1: はいはい、
0: 私結構好きになったもの、まあ、うん、例えば食べ物とか、
1: あ、はい、
0: まあ、最近、まあ、冬、最近の冬はずっとお鍋を食べていたんですけど、
1: うん、いいですね、まあ、冬、
0: はい、お鍋を、ハマってから、はい、まあ、大体

0: 月か2ヶ月間ぐらいずっとお鍋を食べてました。
1: ずっと。
0: はい。
1: 間に何か別のメニューを挟むでもなく。
0: でもまあでも2日違いで、まあなんか今日はお鍋、今日は違うものみたいなので、うん、あの1日ずつ違う、
1: あ
0: 1日ずつあのローテーションで、あのずっとお鍋を食べてました。
1: なるほど。それは確かに飽きるまでとことんです、ね、
0: そう、なんかとことんなんか食べる癖があって、うん、なんだろう、最近ハマっているものだと、カルボナーラパスタにハマってまして、
1: あ、はい、
0: ありますね、最近あのそれをずっと食べ続けてます、
1: はい、
0: なんか作るのも楽しくて。
1: あ、作ってるんです
0: か。あ、そうそうそう、
1: ソースから。
0: そう、最、あ、そう、ソースを作ってて。
1: あ、作ってる。
0: そう、ソース作って、まあ、パスタを茹でて、まあ、食べてるんだけど、うんうん、それがちょっと楽しくて、あと美味しくて。
1: あ、いいですよね、カルボナーラ、うん、美味しいし、
0: そう、ついつい繰り返しちゃうんですね。
1: でも気持ちはだいぶわかります、
0: ね、あ、本当に、
1: はい、なんか僕のパスタだったら、まあ、うん、そ 先輩みたいにそのずっと1日おきに作ったりってわけではないんですけど、
0: うん、
1: 結構な頻度で僕はミートソースとか作ったりします。
0: ミートソース、
1: はい、
0: え、ソースも、
1: もうソースから。
0: あ、すごい、いいね、
1: うん、やっぱ自分で作ると美味しいですよね、味の好みとか加減ができて、
0: ね、美味しいよね、うん、私も最近自炊をし始めた人間なんだけれども、
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっと料理の楽しさに気づき始めて、まあまあ作ってるんだけど、でもなんかハマっちゃうとずっと同じものを作ってるから、もうレシピも覚えてきちゃって、
1: あ
0: もうこれは大さじ2っていう感じで、もう作るのもなんかベテラン並みに早いです、最近は。
1: いいですね。ちなみにベーコンとかはしっかり入れるタイプ？
0: あ、そうそうそう、ベーコンもちゃんと切って入れて
1: 炒めて。
0: そうで、最近そうカルボナーラ作るときに、そう粉チーズも入れるんだけど、
1: うん、
0: そう粉チーズと牛乳入れて、で最後に卵、
1: あ、卵、卵黄
0: 入れて、そう作るんだけど、とても楽しいよ。
1: いい、ね、カルボナーラというか、ちょっとミルク系のソースのパスタ、うんうん、ちょっとは挑戦したことがないというか、
0: うん、
1: まあ、ソースだけ買って作るぐらいはありますけど、
0: うんうんうん、
1: 今のところちょっとない。
0: ぜひ作ってください、レシピ教えるので。
1: あら、挑戦してみようかな。
0: はい、まあ、ということで、今日のトークテーマは花言葉ならぬ私言葉でした。

0: 部屋マーマシーからお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。本日の担当は春菜と
1: 安藤です。
0: お願いします。はい、ということで、続いて日替わりコーナー、
1: はい、
0: 農大生のちょっといいとこ見てみたいということで、
1: はい、
0: このコーナーでは高校を卒業して間もなく親元を離れ、勉強とアルバイトを両立させながら時には大学生らしくはっちゃけている農大生が普段どのようなことを学び、どのような生活を送っているのか深掘りし、その良さをお伝えするコーナーとなっております。
1: はい、
0: ということで、まあ今日ちょっと話す内容なんですけど、
1: はい、
0: まあ、ちょっとラジサ活動間空いてたと思うんですね、うん、ゴールデンウィークで。
1: そうですね、ゴールデンウィークで。
0: だからちょっとゴールデンウィーク私たち何をしていたか、
1: はい、
0: ちょっと話していこうかなと思います。はい、ゴールデンウィーク安藤くんは一体何をしていましたか？
1: アルバイトかな。
0: アルバイト。
1: そうですね、あんまり変わり映えはしないですかね、う
0: ん
1: う
0: ん、安藤くんどこで働いてるの？
1: 駒場のマクドナルドで、う
0: んうん、あ、マクドナルド。
1: そうです。
0: あ、そうなんだ、わお。いいね。ゴールデンウィーク忙しかった？
1: 結構忙しかったですよ。
0: そうだよね、みんなきっと買いに来るよね。
1: そう、ゴールデンウィークにちょうどそのナゲットの15ピースがちょっとお安くなる時期が重なりまして、
0: はいはいはい、あ、そうなんだ。
1: 今やってんのかな、もう終わったか、まだギリギリやってるか、うん、まあそれぐらいなんですけど、
0: うんうんうん、
1: まあ注文がたくさん来

0: ます。
1: あ、そうだよね。
0: 15ピースなので、そのマックのそのナゲットのそのまあ揚げる前にまあ袋に入ってるんですけど、包装が、あれが確か45ちょっとぐらいなんですよね。なのでそれを揚げても、だから要するに3回分にしかならないんですよ、15ピースの。
1: 確かに。
0: なので3回連続で来るともう1袋が一瞬で消えるので。
1: え、じゃあもう毎回。
0: そう、もう常に揚げてて。
1: 大変だそれ。
0: だいぶ大変でしたね。
1: 忙しかったね。
0: 忙しかった
1: です。私なんですけど、はい、私はちょっとゴールデンウィークの間、あの両親が淡路に来まして、
0: あら、
1: はい、まあ、それでちょっと一緒に観光みたいなことをしたんですけど、実はあの私あの3年目になってまだあの網走監獄に行ったことがなかったんですね。
0: そうなんです
1: ね。はい、実はなんか近いのに行ったことがなくて。
0: 確かに今行こうと思わないとなかなか行かない
1: です、うん、そうそうそう、行かないから、そう、これを機にちょっと両親と行ってみようかってなって、この前網走監獄行ってきました。
0: お、どうでしたか。
1: あの蝋人形がすっごいリアルで。
0: あ、確かに。
1: うん、たくさんいたんだけど、うん、ちょっと怖かった。なんかリアルすぎて本当になんか夜中動き出すんじゃないかみたいな。
0: トイストーリー。
1: うんうんうん、そう、ね、でもすごい分かりやすい展示で。
0: そうですね、
1: うん、そう、すごい楽しかったです。広いしね。
0: そうですね、だいぶ広い、う
1: んうん、ね。でゴールデンカムイの、場所、
0: うんうん、ちょうどというか映画で、
1: うん、
0: あ、確か網走監獄が、
1: うんうん、
0: ね、僕ちなみに見ましたね。
1: あ、映画本当に
0: 見ました。
1: どうだった。
0: いやー、だいぶ面白かったです
1: よ。あ、いいね。いやー、私もちょっと見たいんだけどね。
0: まあ、なかなか機会。
1: うんうんうん。まあ、でも網走監獄でちょっと興味が湧いたので、まあ、アニメからでもちょっと見てみようかなって思います。
0: おー、面白いですよ。ゴールデンカム
1: いいな。あと、実は最近あの私研究室に通っているんですけれども、うん、はいはい、まあ、3年生になりまして、まあそれであのその研究実験を実験がちょうどあのゴールデンウィークから始まりまして、でその実験内容があのサケ稚魚の飼育実験をしていまして。
0: あ、そうなんだ。
1: あの能取湖の近くにあの臨海センターがあるんですけど。
0: そうですね、ありますね、農大が所有して
1: る。そうそうそうそう、そこであの実験をしておりまして、最近あの毎日7時にあの臨海センターに行って餌をあげてから大学に通っています。
0: なるほど、
1: はい、
0: 意外と距離ありますよね。
1: うん、結構距離あるよね。こっからだと多分15分か20分ぐらいかな。うんうんうん、そう、で鮭稚魚がすごい可愛くて、もともと私あの鮭が好きなんですけれども、うん、ほんとさ、稚魚だからほんとにちっちゃくて、で、だいたいその水槽が、まあ、17個ぐらいあるんですけど、うん、1水槽にだいたい200匹ぐらい。
0: おお、すごい。
1: 飼っていまして。
0: ちなみにさっきの稚魚って どれぐらいのサイズになるの。
1: なんだろう、何センチだろう、 2センチぐらい、2、3センチぐらいかな。
0: あ、なるほど、だいぶちっちゃいですね。
1: うん、すごいちっちゃいんだよ、うん、で、なんかこの前体重も測ったんだけど、だいたい1グラムもまだいってなくて、まあ、本当にちっちゃいんですね。
0: まあ、稚魚ですからね。
1: うん、ちっちゃいからこそちょっと愛着が湧いてきちゃって。
0: まあ、まあ、ゼロから育ててます
1: よね、多分。うん、そうそうそう、だからさ、餌やるんだけど、そう、なんて言うんだろう、水槽ごとになんかそれぞれ性格が全然違くて、
0: そう、
1: そう、なんかビビリな水槽もあれば、もう餌くれ餌くれっていう、もう上の方に来て、そう、餌をねだってくる水槽もあったりして、もう全然なんか性格がもうそれぞれ違くて、見ててすごい面白いです。
0: 飽きないですね。
1: うん、飽きない飽きない。で、なんかそう、餌やりするんだけど、そう、それこそなんか水槽内でその上の方で食べる子たちと、その聖子さんの底で食べる子たちとかもそれぞれなんか、性格が全然違く

0: って水槽内でも
1: なんかだいぶ個性が、
0: そう、餌あの乾いてる方が好きな子と、末子さんのそこにいる子はそう、しっとりしてるのが好きな子がいて、うん、とても面白いです。
1: 面白いです。話聞くだけでもだいぶ面白い。
0: うん、面白いよ、うん、だからこれから多分もっとでっかくなっていくから、
1: そうですね、
0: ちょっと成長楽しみです。あとであのちょっと X の方であの酒稚魚のあの動画を上げようと思うので、
1: ああそう、
0: はい、ちょっとぜひチェックしてみてください。
1: 私もチェックしようと思います。
0: はい、ぜひ見てみてください。はい、ということで、今日のコーナー、農大生のちょっといいとこ見てみたいでした。

0: FM 網走からお送りしております。ラジオでサークル始めてみましたです。今日の担当は春菜と
1: 安藤です。
0: お願いします。お願いします。ということで今日もメッセージいただいておりますので読ませていただこうと思います。
1: はい、
0: はい、じゃあ安藤くんお願いします。
1: はい、はい、ラジオネームうさこさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: 春菜ちゃん、安藤くん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: お久しぶりな気持ちです。お元気でしたか？
0: うん、
1: どんな連休をお過ごしですか？私は連休明け10日に東もこと芝桜公園に景色とティラノサウルスレースを応援してきました。
0: うん、
1: あ
0: ティラノサウルスレース、
1: なんか着ぐるみみたいなのを着てやるやつですよね、確か。
0: さっきちょっとサイトで見たんですけどね、すごい
1: すごいですね。
0: ちょっと私もちょっと 見てみたかった。
1: この時期、これは何て言うんですか、上遊別チューリップ公園も滝上の芝桜公園も気になります。可愛いパーカー姿のお二人、今日のコーデのアピールポイントぜひ伺いたいです。私もパーカー大好きです。わかります、着やすいですよね、パーカー、
0: ね、着やすいよね。
1: 春菜ちゃんメイン素敵です。花言葉ならぬ私言葉、魔法陣ぐるぐるというアニメを何気なく見てたからか、よく私の口癖に心地よい、気持ちいい時も、さっぱりうまくいかないという時も、さっぱり要請のはあさっぱりさっぱりという言葉が出てきます。お二人はアニメやドラマなどに影響された口癖などはありますか、とのことで。
0: なんだアニメ、ね、アニメじゃないんですけど、まあなんていうの、友達の口癖なんですけど、でもなんかもうなんかよっこら小一ってなんか
1: これアニメドラマですかね。
0: ドラマなのかな、これわかんないんだけど、そう友達がよくよっこら小一って言うから、私も座る時とか立つ時によっこら小一って言っちゃうんですよね。まあそんな感じです。
1: そうですね、
0: はい、
1: これなんかあるかな、
0: なんだかなんかある、
1: 内心のやつだったら、
0: うんうん、
1: あのドラゴンボールの悟空が、
0: うんうん、
1: あのよっしゃ一丁やってみっかみたいなことをなんか言うんですけど、
0: これは、
1: まあ、アニメかゲームか、うん、原作ではなかったような気がするんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、とりあえず、まあ、それをなんか内心ちょっと言うことはあります。ちょっと例えばあの多めに洗い物がある時とかに自分を奮い立たせる目的で、
0: うんうん、
1: よっしゃ一応やってみっかって心の中で声に出さず言うことが、ね、意外とあります。
0: 確かにちょっと元気で、
1: ちょっと元気。あ、もう一個来てますね、
0: はい。
1: 何事を始めるにも最初の一歩はすごく勇気がいります、
0: うんうん、
1: でも私の友達の力はすごいです。私にも手を引っ張ってくれる友達がいます。その友達がふとラジオの話をしていて、私がラジサーの話をすると、農大の皆さんのラジオ楽しいよね、仕事終わりなかなか聞ける時間ないけど仕事ない時とか時々聞いて楽しんでるよと話してくれてすごく嬉しかったです、うん、
0: すごい嬉しい。
1: 親戚のお姉さんチャイナさんもラジサーを応援してくれています、
0: うん、
1: サイレントリスナーさんでも札幌新千歳などから応援してくれてるリスナーさんもいます。すごく幸せです、ということで、
0: すごい嬉しい言葉ありがとうございます。
1: チャイナさんからもちゃんと来てる、そして、
0: ね、
1: あ、じゃあ先輩お願いしていいですか。
0: はい、では読ませていただきます、
1: はい、
0: ラジオネームチャイナさんからです。はるなちゃん、安藤くん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: とともに今日もラジサー活動本当にお疲れ様です。
1: お疲れ
0: 様です。今日のラジサーのテーマ、花言葉ならぬ私言葉ですが、ズバリ音楽のすべてが大好きですかね、うん、というのも聴くのはもちろんのこと、演奏するのも学問として学ぶことも歌うことも大好きだからだし、聴く音楽のジャンルも嫌いな音楽のジャンルはないくらい音楽が大好きだからです。
1: お、
0: 思えば父が演奏するのも含めてジャズが大好きだったせいもあるのか、乳幼児の頃からピアノやピアニカ、ハーモニカのほか、タンブリンやカスタネット、
1: うん、
0: あるいはボンゴやコンガ、ギロまでもが我が家にあって盛んに演奏遊びしているうちに音楽大好き少女になってしまいましたね。すごいマイナーな楽器がいっぱい。
1: そうですね、結構民族

0: 独学期という
1: ね、すごいね。ピアノは4歳から中学卒業まで、小学校の必修クラブは器楽クラブで、中学高校大学と吹奏楽部、高校は途中から吹奏楽曲になりました。
0: 昇進してる、
1: すごい ね、 ね、所属していましたよ。そして今徐々にでありますが演奏練習再開しています、うん、ということで、
0: いいですね、
1: すごいね、音楽の人生みたいな。
0: もう人生が音楽一色ってわけじゃないですけども、うんうん、もう背景ぐらいは全部音楽かもしれません、
1: ね、すごいね。え、安藤くんなんか音楽楽器とかやってたりします？
0: 一応まあその弾けるレベルの腕前ではないんですけど、うんうん、前もちょっと話したかな、あの、うん、マンドリンっていう楽器を一応持ってて、たまに、
1: うん、マンドリン、
0: わ、うん、かります？マンドリン
1: 初めて聞いた
0: あのイタリアの楽器なんですけど、うん、まあ、ウクレレみたいなちっちゃめのギターというか、はいはい、ああいうタイプの楽器なんですけど、
1: すごい、
0: 結構なんていうか独特な、なんか、うんうん、なんていうかちょっとしんみりした音が鳴る楽器なので、
1: うん
0: うんうん、僕結構気に入ってて、そうですね、結構たまに弾いてたり、
1: すごい
0: なんと、曲が弾けるレベルじゃないですけどね、
1: うんうんうん、
0: 音階がなんとかできるかなぐらい。
1: いやでもそれでもすごいよすごい、初めて聞いた楽器
0: 結構有名だと思うんですけど、意外と知名度がないな。
1: そっか、うん、実は私もあのちょっと楽器をやってまして、
0: お、
1: まあ、あの幼稚園からだいたい、まあ、小学校まであのピアノ
0: を
1: 習ってたり、 あとは、まあ、最近ですとベースを弾いていまして、まあ、去年とかあの2年生の時はあのよくあの軽音同好会の、
0: あ、
1: まあ、ライブでちょくちょく演奏したりしていました。
0: あベーシストってこと
1: ですかね。そうかなまだまだちょっと初心者なんだけれども、うん、今私もちょっと練習中です。
0: いいですね、ベース、
1: うん、いやベースのね
0: 低い感じが、
1: そうそうそう、低音がすごい好きで、
0: ドゥワーンって感じです、
1: うんうん、
0: いいですよね、
1: ベース、いやねということで本日もメッセージありがとうございました。
0: ありがとうございます。

0: FM網走からお送りしておりますスタジオでサークル始めてみましたです。本日の担当は春菜と
1: 安藤です。
0: お願いします。ということで、まあ、FM 網走のトークテーマの前にちょっと、今日の、ラジサーノートについて話していこうかなと思います。
1: はい。
0: ラジサーノートなんですが、はい、5月7日の時の翔太先輩とおーちゃん先輩のものでして、はい、好きな漢字、
1: 漢字
0: ということで書いてあります。
1: 好きな漢字、
0: うん、
1: そうですね、
0: ありますか。
1: ありますよ。あの飛ぶの、うんうん、飛行とかの飛ぶですかね、
0: うん、
1: あれの、まあ、ちょっと理由がまあ独特寄りなのかな、なんですけど、うん、習った時に難易度高すぎるって思ったんですよ。
0: 確かに
1: 小学4年生ぐらいじゃないですか多分習うのって、
0: うんうんうん、
1: 難易度高くないですか、
0: なんかさ
1: 小学4年生に飛ぶ
0: ね、なんか一画目から
1: なんん
0: むずいよね。
1: 急に難易度上がってないこれみたいな、
0: うん、確かに。
1: そうなんか RPG とかでよくある中盤だけでやたら強いボスに当たってるみたいな。飛ぶの強さは正直今結構もう成人になっても、
0: うんうん、
1: こいつ結構難易度高くないって正直思うところありますよね、う
0: ん、確かに。なんかね書き順もちょっとなんか
1: なかなか綺麗に書けないんですよあれ、
0: うんうん、独特だよね。
1: そう独特のなんていうか、うん、ちょっと難易度高いっていうのも含めてなんか好きになって、うん、なんという
0: 好きになっちゃったそうなんだ。
1: 昔すっごい手こずったんですよ。ちょっと小4か、うんうん、小4かなの時に漢字のやっぱ学習ってあるじゃないですか。ノートに書き取りやったりとか、
0: うん、あるね。
1: あれでなんかちょっと大きく書きませんか、右上に。
0: あ、はいはいはい、
1: あれでやっぱ綺麗に書きたいじゃないですかああいうのって、
0: うんうんうん、
1: あれで全然飛行の日が綺麗に書けなくてずっと書き直しをしてて、うん、そのページが全然進まない

0: そう、思い出深い、ね、
1: そう思い出深い
0: そっか、
1: ちょっとそこで苦戦させられたのを含めてなんか思い入れができちゃってるというか、うん、
0: 確かに私もちょっと苦戦 してたかもそう思うと、うん、
1: 先輩何かありますか好きな感じ。
0: あ、私あるんですけど、はい、あの結ぶ、
1: ああ結ぶ
0: って感じあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 結いって読んだり、うん、結ぶって呼ぶんですけど、まあその読み方が好きで、
1: あなるほど
0: その結ぶっていう言葉自体が好きなんですね。あのなんかその紐を結ぶとかもそうだけど、なんかそういうつながり、うん、みたいな、そうそうそう、縁を結ぶとか、もうそういうなんか結ぶってすごいすごい素敵な言葉だなと思って。
1: ポジティブな意味が多いというか。
0: うんうんうん、確かに。
1: 確かにいろいろそうです。なんか。関係を結ぶとか手を結ぶとかいろいろありますからね、結ぶって言える、
0: ね、そうだね、うん、そう、あとあの私のそのユイっていう曲があるんですけど、うん、サウシードッグのユイっていう曲があって、その曲がすごい好きで、
1: ああなるほど、
0: うん、それもあってあの結ぶっていう感じが私は好きですね。
1: なるほど、
0: はいで、あのちなみになんですけど、
1: はい、
0: 翔太先輩が好きな漢字も実は書いてありまして、
1: あら、
0: 翔太先輩が好きな漢字は、ヒイラギだそうです。
1: なんかわかる気がする
0: 、ね、ちょっと
1: 木に冬ですからね、
0: うん、かっこいいよね、
1: ちょっとかっこいい
0: しかも一文字でヒイラギって
1: なんかこう
0: 読むのが
1: ちょっとかっこいいというか、ちょっと中二心くすぐられるところがありますよね。
0: うんうん、わかるということで、以上ラジサーノートについてでした。続いて、まあ、網走のトークテーマについても話していこうかなと思います、
1: はい、
0: 今日の網走のトークテーマは、あなたはドラマの主人公どんな役、
1: うん、
0: ということで、安藤くんどんな役になりたい。
1: そうですね、やっぱドラマというかアニメとかいろいろありますけど、やっぱここはまあドラマの、うん、まあ、舞台名を出すとちょっと、まあ、相棒とか、ああいうアニメで、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: 探偵、
1: まあ、探偵というかミステリー系、
0: ミステリー系、うんうんうん、
1: だけどさすがにちょっと、まあ、その相棒役だったりも主人公はさすがにちょっと荷が重いというかちょっと自分にちょっとこの単価は切れないなとかいろいろありますから、
0: あ主人公はちょっと嫌、
1: ちょっと嫌というか、まあ、いやここはちょっとその、うん、右京さんと相棒が頑張ってる方がいいかなみたいなな
0: るほどね。
1: ただまあやっぱりまあ完全にモブっていうのも、
0: うんうんうん、
1: ちょっとあれかなと思うので、
0: うんうん、
1: 個人的にはそのサブレギュラーぐらいのキャラがいいですね。
0: あーなるほど、ちょっと
1: 相棒だったらそれこそその六角精児さんとか、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、
1: あとあのデータ関係のとこからなんかいやいやだけどデータ引っ張ってくる人とかそう名前が思い出せないんですけど
0: うん、うん、
1: あとやっぱりあの部長とかですかね、相棒の
0: 部長か
1: スキンヘッドにメガネで、
0: はいはいはい、いいね
1: あれぐらいのキャラが正直一番美味しいと思ってるので、
0: うん、ちょっと大事な、
1: うん、大事なところで
0: キャラクターみたいな。なるほどね。
1: 先輩ありますか何か。
0: 私ね、実はドラマではないんですけど好きな映画があって、はい、
1: うん、
0: まあ、ちょっと海外の映画なんですけど、
1: はいはい、
0: ワンちゃんが主人公の、
1: うん、
0: ワンちゃんとその飼っている少年がいるんですけど、うん、そのワンちゃんが少年のことがすっごく大好きで、
1: うん、
0: 死んじゃう時もまた少年に会いたいっていう気持ちが強くて、うん、それで生まれ変わって違う犬として生まれ変わるっていうお話なんですけど、それでまた少年に出会っていく。
1: 僕のワンダフルライフ、
0: ね、そうそうそうそう
1: ですよね。
0: そう、それの映画がすごい好きで、まあ犬ではないんですけど、その少年になりたいなって
1: あなるほど
0: 思っていて、まあ、私もともと猫を飼っていたんですけど、
1: あそうなんですね、
0: うん、まあ、それでちょっと、うん、また会いたいなっていう気持ちが大きくて、
1: なるほど、うん、素敵ですね。
0: いや面白いね、2人ともちょっと違う、
1: うん、ちょっと方向性がだいぶ違うけど、
0: ね、変わっていて面白いねということで、今日も楽しいお時間でしたが、そろそろ活動終了のお時間です。明日もラジオの前に午後5時に集合です。今日の担当は春菜と
1: 安藤でした。
0: はい、

0: 明日の担当はシュータ先輩とマリちゃんです。それでは今日は、ジャミロワイのジャミロクワイのバーチャルインサニティでお別れです。それではまた明日、せーの、
1: 解散。

網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円、お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。詳しくは生活環境課環境対策係にお尋ねください。電話 67-5418 番です。 C2 サミット2026の参加者を募集しています。自然あふれるオホーツクの海、里、山を体感できる環境スポーツイベントです。網走湖でのカヤックからスタートし、特別列車で浜越水へ移動しサイクリング、最後はハイクで藻琴山山頂を目指します。

0: 2名から5名のチームでの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。日時は6月13日土曜日は開会式と環境シンポジウム、6月14日日曜日はアクティビティを行います。場所は開会式と環境シンポジウムがエコーセンター、スタートは予備と裏キャンプ場、閉会式は小清水町多目的研修施設アイホールです。参加費は全部門共通で税込み1人1万3200円、網走市民と小清水町民は割引があり税込み1人6600円、大学生までの学生割引があり税込み1人6600円です。参加申し込み期限は5月14日木曜日。ウェブサイトからも申し込みできます。参加資格は個人参加のシングルの部は高校生以上の方で、18歳未満の方の参加には保護者の同意が必要です。2名から5名のチームの部は中学生以上で、小学生以下の参加についてはお問い合わせください。パラチャレンジの部はシングルおよびチームの部の参加資格に準じます。お問い合わせはオホーツクシートゥーサミット実行委員会、小清水町産業課商工観光係、電話0152-62-4481番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市大空町、斜里町、清里町、小清水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555、 網走市南五条東1丁目10番地、網走市役所2階、網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。B3 サイズ四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、歯を漢字で書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日の期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。6月1日から7日の水道週間に合わせて、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地や桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民ですが、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人、大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番までお尋ねください。以上、網走市からのお知らせでした。
1: FM 網走パワープレイ。 This program is brought to you by 三菱ふそう。
2: 今月のパワープレイ兼めまい

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 南建設は土木建設業を専門に安心安全の施工を地域に届け、地域に愛される企業を目指しています。80年以上という長い歴史の中で培った技術や知識でオホーツクの地に貢献します。南建設。
1: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
2: うん、できた。
3: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。
4: 竹谷新生の偏見の塊、このお時間は再放送をお送りいたします。

どうも、勉強しなさいと口うるさい教育ママ、バスタオルは臭くなるまで洗わないということで、竹谷新生でございます。よろしくお願いします。なんか一周空いた感じがしますけれども、一周というかあれ先々週ですね、あの収録でしたんで、なんか生放送で来るのが久しぶりということで、よろしくお願いしますですね。雨ですね。なんかもう寒いんですよ。もうね、こんな雨、もう5月ですからね。まあ連休明けぐらいはもう暖かくなるみたいなイメージがありますけど、なんか今年はそんなこともないですね。なんだったら連休1回雪降りましたからね。それでもうこんなだから嫌だなと思いながらね。こういう雨の日はあれですね、まあもうすぐ昔ですけど、中学に上がったぐらいですかね、その時もこんな雨の降る寒い時でしたけども、大竹っていうね友達が、好きな子に告白するっていうのでね、竹谷家で告白するっていう、まあ、まずなんでやねんって感じなんですけど、竹谷家の僕の部屋でね、その女の子と大竹と僕で、なぜか僕は見守るんですけども、告白したいということでね。で大竹がもう演出として告白するときに宇多田ヒカルのファーストラブをかけてほしいみたいな。だから普通に3人で喋ってるんだけど、告白が始まったら僕は横にあるラジカセでこう再生ボタンを押さなきゃいけないという任務がありましてずっと大竹を見てたんですよ。いつ始まるか分かんないから、告白が。で、まあ、始まりますよね。こう話してて、いやみたいな、あ始まると思って僕も。

もうパチッと再生をしますよね。チャラララララみたいな始まって、でこんなところが好きでみたいな、まあ、説明ですよね。でこんな出会ってこんな人を好きになったことはないだとかなんか言いながらやってたら、説明長すぎて一曲全部終わるっていうね、悲しい思い出があるんですよね。振られてたしね、説明長すぎてか知らんけど一曲分いくっていうね、だいたいサビぐらいでもう終わりじゃないですか、あんなもん告白なんか知らんけど、大竹長いなっていう、長いな大竹の告白っていうね、そういう思い出がこの雨のね寒い時でした。こう新学期が始まったから中学校1年生に進級したてだったんですよね。で進級したてでもう新学期始まったばっかなんだけど、あのなんか転校するっていう子がいてね、でその子が転校する前にとかいう話でしたけど、まあ見事に振られてましたね。雨が降りしきる夕方ぐらいでしたかね、あれはね。なんかファーストラブ聞くと笑っちゃうんですよね、僕。そのなんかあ、いい歌じゃないですか、いい歌だけどなんか滑稽な歌に思えてしまって、なんかなみたいのもあったりしますけれども、昨日ですかね、一昨日ぐらいか、うちの娘が誕生日でして、5歳になりましてねもう5歳になるとまあ立派なもんで、もう女子ですから、なんかいろいろね、僕に指示をしてきたりしますけれども、誕生日プレゼントなんかシール帳が欲しいって言うんで、 A4 サイズの大きいシール帳をね買ってあげましたら、いろいろシール貼って、シールは今すごいんですね、なんか人気なのか分かんないですけど、なんかね手に入らないだとかなんだかっつって、なんか原宿の竹下通りのところでもすごい行列になったりしてるんですよ。もうなんかすごいなと思いながら、なんかそんな流行りもんが好きだから あれですね、いわゆるベタに原宿とか好きですからね、うちの子はね。そうなんかそれを買ってあげたりとかで、ちょっと高いなと思ったけど自分も使いたいから iPad も一緒にねプレゼントしてあげましたけど、もうね中古の iPad をずっと使ってたんですよ、娘用のやつで。もう動画見るだけだから、あの中古でいいやと思ったんですけど、もう充電も全然できないぐらいになってしまって、もうさすがにじゃあ買い替えようかっていうことで、まあ自分も使うからいいかみたいな、まあ、娘用だけど結局大人もね使ってるんでいいかなと思いながら買ったりしましたけどね。あそこ行ってきましたね、連休中は。ほとんど仕事でどこも行ってなかったんですけど、午後から行ける時があったんで、あのファミリーアイランドユーっていう、あの湧別にある遊園地、あのすごい大きいジェットコースターとかそういうのはないんですよね。あのいわゆる絶叫系が乗れないぐらいの子供でもあの楽しめるみたいな、まあ、ゴーカートとか、あとブランコのねこう回転するやつとかがあって、でそこに行ってきましたけど、なんかねあの北見のファミリーランドでしたっけ、どっちかで迷ったんですけど、その湧別のが空いてるからあのいいよなんていう話で行ったら、全然もうかなり広い駐車場でしたけど、ほぼ満車みたいなね感じでやってましたね。娘は全然乗ってましたね、楽しそうに、なんかあれだこれだつって乗ってましたけど、僕はあの上下するなんかあの飛行機型のやつですか、こう回転するやつ、ものすごい怖くて、全然そんなこと思ってなかったんですけど、なんか乗ったら意外と高くなったりして、怖っ怖っってなって、娘の手をずっと握ってね、ちょっと頼むなみたいな、もうやばいなこれみたいになって、ね、大丈夫だってとか言われながらね、乗ったりしてましたけれどもね。ああいうところ行くとでもいいですね、あんまり遊園地って大人になってから行かないから、なんかねまたレトロ感があっていいんですよね。こう最新のやつもいいけど、なんかああいうね、大人はああいう方がなんか建造物として楽しめますよね。こんな古いのまだあんだとかね、でちゃんと動くってことはこう整備してるみたいだからね、あれですけど、函館に行った時もなんかそういうねレトロな遊園地行ったんですよ。なんか世界最古の観覧車があるみたいなところで、もうねあの体むき出しなんですよね、普通のカゴみたいのに乗ってこうものすごいゆっくりこう普通の観覧車よりもゆっくり上がるみたいな感じで、世界最古でっていうね、世界最古でをすごい打ち出してたけど、じゃあめっちゃ危ねえじゃんってずっと僕は思った、その打ち出しそれでいいのかみたいな、いやいや時代を経てこれ危ないんじゃないみたいな、このね僕はそういう高いところが怖いから、とにかく乗りたくないけども、娘が乗るっていうんでね乗りましたけども、海が綺麗に見えるんですよ、上まで行ったら。ずっと目つぶってましたからね、そんなことじゃないっていう、怖いからとにかく早く降りたいというね、ことはやったりねしてましたけれども、まあまあね、いろいろあるんですよ。大竹元気かね、今どこにいるのか知らないけど、一回ねすすきので串カツ屋をオープンしてたんですよ、大竹大人になってから。すぐ潰れてました
大竹ってそういう星の元に生まれてるのかなみたいなね。めちゃ

ちゃ美味しかったんですけどね、なんかオリーブオイルで揚げるみたいなね、なんか斬新なあれでしたけどね、なんかそんなのもやってましたけども、大竹たまたま聞いてないかなとか思いながらねあれしてますけれどもね。で先週ちょっとですね、生放送じゃなかったんですけどメッセージをいただいたので、今日ちょっとね紹介させていただきますね。ラジオネームペイちゃんさんからいただいておりました、成人男性がなかなか出さない

それで本当に申し訳ないんだけども、もうなんか娘っていうよりも嫁に腹立ってきて、映ってんじゃねえよお前みたいなことでね 嫁がうなされてね、横で「はあ」って苦しむ中、僕はもう布団の中で「うん」っていう「俺の休み」っていうのになるっていうね、話です。本当大人が出しちゃいけない声をね、半日中出してたっていう話があるんですけども、そう、なかなかね、出さない声面白いですというね、メッセージいただいておりました。あとはね、新町の職人は2番バッターさんからもいただいておりました。背景滝谷様お疲れ様でございます。今週は題して峠の悲劇が2回も起きました。場所は美幌峠の湯、1回目は水曜日、お風呂上がりに脱衣所で誤ってスマホを床に落とし、液晶がざっくり割れる悲劇。いや、地味に嫌ですよねこれ。直すのも時間かかるし、また金もかかるし、なんかね、結局そのままでいいかってなっちゃいますけど、今日は昼前に先輩と温泉に入りに行きめちゃめちゃ風呂入りに行ってますけどね、入りに行き、お風呂上がりに買ってすぐのソフトクリームが見事に床に落下。店員さんが優しく新しいものを作ってくれましたが、あとがっかりしました。こういうのって続きますね、というねことでいただいておりました。大竹の星に生まれてますね、新町さんはね。なんかうまくいかないっていうね。でソフトクリームってあの形状じゃないとダメなのかなとか思いますね。絶対あれ一回は落としたことある人いるでしょ。あ、みんな一回ぐらいは。でコーンじゃなくて普通にカップにすりゃいいのになとか思ったりするけど、そのこういう悲劇はね起きますから。風呂入りに行き過ぎじゃねっていうのはあるしね。まあまあいいんですけどね、いただいておりましたよ。あとはですね、うさこさんからいただいておりました。滝谷さんこんにちは。朝の時間はなかなか聞けず、あ、そう、前までね朝の時間帯で放送してましたんで、再放送を楽しみにしていました。今は父とドライブで聞けるので嬉しいですと、ということでいただいておりました。偏見もいただいてましたかね、後ほど紹介させていただきましょう。風邪、ご家族皆さん大丈夫でしたでしょうか。あ、そうね、嫁がね風邪ひいてね、俺が怒ったという話がありますけど、お子さんが小さいといろんな菌が怖いですね。私が小さい頃はあまり菌なんて自分で気にした記憶ないのですが、これも一重に家族の努力の賜物なんのかなと思います。ありがたいですね、ということでね。昔はでも本当砂場行った手でそのまんま帰ってきておやつ食ったりしてましたけどね、それでなんか自動的に免疫つくみたいなね、 あったかもしれないですけど、実は僕2歳ぐらいに手術してますかね、心臓病のあれで。だから今はなんか管でできるぐらいの手術らしいから、こう胸の真ん中にこう回復というか開いた線残らないですけど、昔はまだねダメだったみたいで、普通にこう全部ね切る、本当いわゆる手術をしましたね。もちろん記憶はないですけど、なんか3歳までしか生きれないだなんだとか言われてたみたいですよ。で開いてみたら結局何にもなんてことない、なんか簡単な手術というか、まあ、簡単なのか分かんないですけど、今ではもう普通にね走って、で学生時代サッカーやってとかも全然普通のあれですけど、当時はね親はもう生きた心地がしなかったようですけれども、なんかねっていうね、なってましたよ。いろいろあるんですよ、家族ね、家族の頭はね、そう、休みを返上してでも看病するというね、家族の賜物でございますからね、本当にそんなところでございますけれど、メッセージいただいておりました、ありがとうございました。ということで、あれですね、あ、はい、今週のトークテーマあるですね。今週土曜日もありましたね。土曜日どれだっけな、土曜日のトークって、あ、これですね、はい。アイスクリームの日ですって。好きな味あったらいいなと思う味ということでございますけれども、アイスクリームね、甘いものはあんま食べないけど、ガリガリ君とかそういうのはあんま好きじゃないですね。どっちかというともうバニラな、バニラみたいな、バニラビーンズが入ってるバニラがいいですね。か商品名で言うとあれですけど、パリッテっていうパリパリのチョコがまとってるやつ、あれは食べますけどね。あとベタだけどハーゲンダッツね、ハーゲンダッツは美味しいなというあれですけど、なんかパリパリのやつが上に乗ってるちょっと横長のケーキみたいな、切るなんかあるんですよね、アイス、なんか縦なんていうの、正方形のやつで、なんかあれが実家で小さい時にあれが買ってあるとなんかすごい贅沢というか、なんか
なんか高いんですよちょっと確かね、高級

級品みたいな、あーあれあんじゃんみたいな、でも名前は誰も知らないです、あの横長のパリパリのやつみたいな、あれあんじゃん今日みたいなね、あの感じね、あのなんかありますよね、カンカンの二重で入ったなんかクッキーとかみたいな感じ、なんていうのか、そのなんかめちゃめちゃ高いわけじゃないけど、なんか高級なっていうか、お客さん来た時出すみたいな感じの感覚がありましたね。あれはすごい好きで、とにかくパリパリとかのもんが好きですけどもね、好きな味ね、あったらいいなと思う味。なんか変な風変わりのやつあんま好きじゃないですね。このなんかどっかであったっつって、わさび味みたいな、わさびも好きじゃないからあれなら人のもらって一口食べましたけど、なんこれみたいな、そのこれどっかで売ってたらごめんなさいね、なんこれみたいな感じありましたけれどもね、そんなのもありますので、皆さんもねあったらぜひ教えてくださいということでございます。ということで本日もよろしくお願いいたします。竹谷新生の偏見の塊、竹谷新生の偏見の塊。この番組は世の中に蔓延する個人的意見など偏見を、私竹谷がリスナーの皆様と企画を通して勝手に解決へ導く、リスナー参加型自己満足トークバラエティとなっております。この番組ではコーナーや、曜日テーマなどに関するメッセージを受け付けております。宛先は fm787@lia-abashiri.com、 fm787@lia-abashiri.com、 または FM あばしりのホームページ、 X、Facebook、Instagram のダイレクトメッセージか LINE からも送信できますので、どしどしご応募お待ちしております。ということでございます。あ、メッセージいただいておりますね。ここでメッセージを一つ紹介させていただきましょう。うさこさんからいただいております。コープ札幌前の、作業服屋さんやシティさんの洋服コーナー前に、ボンボンドロップシールコーナーがありますよということで、あ、娘のね、あのシール帳買ったっていう話をさっきしましたけれども、そうなんだ、知らなかった、行こう。なんかね、そう、たまになんかあるんですよ。この間もなんかそのシール帳を探すで、なんかどっかの雑貨屋みたいなところで、まあないだろうねみたいな感じで一応聞いたら、あ、2個だけまだ今あるんですよみたいなね、とことかありましたけど、そういうコーナーがあるんですね、シティとかに。僕はもう買い物はもっぱらシティ派ですから、もう家からは一番遠いんだけど、なんかシティが一番買い物しやすいということでね、そこ行ってますけども、いい情報いただきました、うさこさんありがとうございます。ということで、それでは早速でございますが、本日のコーナーに参りましょう。これってどうなの、私の偏見審議会。このコーナーではインターネット上に浮遊する個人的見解やリスナーの皆様からいただいた私の偏見を紹介させていただき、その偏見の偏見度合いを私竹谷が独断で判定するコーナーとなっております。ということでございまして、これもね、長くやってるんですけれどもちょっとお待ちくださいよ。はい、それでは、早速でございますが参りましょう。まずはネット浮遊の偏見です。

SNS に頻繁に投稿している人って承認欲求の塊だと思います。見てもらいたいからやっているのは明らかだと思います。知人も毎日ストーリー更新してて、ストーリーですね、朝のコーヒーから夜のご飯まで全部載せているんですが、いいねの数で一喜一憂しているのを見て、やっぱりかわいそうな人だなと思いました。普通そこまで発信はしないですよね。皆さんどう思いますか、というね。どう思いますかと言われてもね、とんでもない偏見するで、承認欲求の塊だと思いますってね。まあ基本的にでも発信するってそうですよね。承認欲求の塊というか、それこそこんな僕の謎のラジオも承認欲求の塊みたいなとこありますからね。 あれかもしんないけど、どうなんでしょう。まあ、うん、難しいですよね。別に僕もインスタやってるけどそんなに投稿はしないけど、まあでも投稿したら下で別にまあ誰が見てんのかなとかはね、まあ気にはなりますわね。まあでもやたら撮る人いますからね。朝のコーヒーから夜のご飯までって書いてるけども、ご飯食べに行っても、あの食べようと思ったら、あちょっと待ってみたいな、そいつのいろんな角度の写真撮りを待つみたいな謎の時間、もうすぐお腹減ってんの、はい OK ですみたいな、何が OK ですってお前みたいな、こっちは OK じゃねえんだよみたいなね、ことあったりしますけれども、まあいろんな人がいるからね、あれなんでしょうけど、まあよくわかんないのが、だからそれそんなにこだわるかいねみたいな感じですよね。その別に撮ったりしてね、あのフォルダの中にいっぱいある写真から選んでピュッてやるならいいけど、なんかそれ用にこういろんななんかしたりとかね。今の若い子すごいですかね。この間ご飯屋さん行って、あの集合写真じゃないけど、こうちょっと撮ってもらっていいですかみたいな、あの卓にね座ってるみんなでやった時、なんかねレフ板みたいな携帯をね下からこう照らす、上から照らしてたのが、なんかその持ってるカメラに対して下からなんか照らすとレフ板的なあれでなんか顔が美肌効果があるみたいなことでなんかねやってましたよ。すごいなみたいな、そのすごいなっていう、そのなんかね、この的確な言葉は出ないけど、すごいなこいつらっていう、こいつらって言ったらごめんなさいね、あのそうだからありましたから、そういうなんかテクニックとかもね、この携帯が普及していったことによっていろいろなってるんでしょうけど、なんかそんなのできるんだねみたいな、これでね顔可愛く写りますまあ男だから別に可愛く映りたくはないんだけどみたいなね感じもありますけど、今の若い子は美容男子もいますからね、いろいろもう脱毛したりね、男はもうボーボーに生やしなさいよと思うんだけど、なんかそんなのが流行ってたりしますからね。ということでいただきました偏見でございます。それでは一旦判定させていただきます。ただいまのネット富裕の偏見判定は、中偏見ということでありがとうございます。まあ分からんくはないけどね、まあただその塊ですよねっていう勝手に決めつけはもうこれ偏見に入りますからね、偏見として、中偏見とさせていただきます。続いていきましょうか。続いてもネット富裕の偏見です。

外車乗ってる人って見栄っ張りなのは当たり前ですが、わざわざ高いお金を出してブランド選ぶんだから、理由はそれしかないと思います。この前知人も国産から外車に乗り換えて、やたらと車の話をするようになって、正直ちょっと鼻につきました。やっぱり外車ってそういう人たちが選ぶものなのでしょうか、というね。外車ね、ちなみに僕もあれですよ、憧れがありまして、外車に乗ってますけどね。まあでも、いやどうなんだ、みんなもどうなんですかね、その買い立ての時もうね、ほんと中からも外からも、もうほんとそのインスタの写真野郎ばりに、もういろんな角度からこう写真撮ったりとかなんかねしますけども、やっぱ1シーズン乗ると、まあ飽きるじゃないけど、やっぱり車は車なんだよね結局。なんか雪とかついてたらもう丁寧に手で落としたけども、今もう足元ガンガン蹴ったりしますからね、雪の塊とかね、厳しい、こいつ硬いなとか思いながらやったりしてるから、まあ物はね、まあ人に見せたいっていうよりは自分が乗りたいという目標で僕は買いましたけどね、人に見せるっていうよりかは。ただディーラーがこっちにないんでね、札幌か旭川にしかないですよ、北海道は。だから一回ね、電気系統が全部ごちゃごちゃになってエンジンつかないみたいになった時に、家の前だったから良かったですけど、もうそっから電話して、なんかもう解決策も分かんないからつって、その札幌からですね、ディーラーの人がもう取りに行きます、そしたらみたいなことで行って、で向こうで修理して点検してまた戻してくるから、もう本当ね1週間2週間車がないみたいなね感じとか、そういうのはね、なかなか近くにディーラーがあるような、まあ国産だったらね、いろんなとこにありますから、そういう利便性は良くないですよね、結局そういうなんかね、いろんな部分で何にも便利じゃないから、ただ見た目がいいというだけで、で燃費も悪いでしょ。だから何もいい

とこじゃないですよ確かに。その高いけどいいとこはあんまないみたいな、なんかステータスですよね。だから自分のその、ああ手に入れられたよかったみたいなね感じのやつ。ちなみに仏教は物に執着しないっていう教えがありますからね。僕はお坊さんでも仏教ですけど、ものすごい物に執着してね、あれが欲しい、あれがしたいとかね、やっちゃってるんですよ。これも修行みたいなとこでしょうかね。本当にね、どうしようもない坊主なわけですよ。ということでね、判定させていただきましょうか。ただいまのネット冬の偏見、判定は大偏見ということでね、見えっぱりで乗ってるわけじゃないんでね、好きで乗っておりますので、その辺は勘違いしないでくださいというねことですよ本当に。もうまあね、でも今もうあれですよね、国産の車もなんか外車ぐらいのなんかごっつい感じとかでいっぱいなデザインあるから、あえてね外車乗るっていうのもしなくてもいいのかもしれないけど、そんなところでございましょうか。ということでここからはリスナーの皆様からの、投稿偏見を紹介させていただきます。いきましょう。まず最初の偏見はこちら。験担ぎは意外と効き目は薄いものであるということで、ちょっとわかんないんだけどどういうことなんだろうか。あ、験担ぎね、効き目は意外と薄いってね、それをやったとしてもということですね。一旦判定させていただきましょうか。ラジオネーム新町の職人あだ名2番バッターさんからの偏見、判定は、あ、まあ中偏見ということでありがとうございます。験担ぎとかします？皆さん。なんか僕は絶対右足から出るとかなんかありますよ一応。なんかね、あるね。あとなんか全部均等にしたいんですよ。だから均等っていうか、なんだろうな、ボタンとか電気とかのスイッチは人差し指は使わないとか、なんでそうなったのか覚えてないんだけど、なんか気づいた時からそうしてますね。エレベーターのボタンとかもなんか、薬指が多いかもしれないですね。親指と人差し指なんか使いたくないっていうか、なんか薬指で押す中指かね、がありますね。験担ぎなのか分かんないけど、そういうのありますけれども、まあ意外とでも確かにああいうのはもう自分の心の中の問題でね、効き目は薄いかもしれないですけれども、そんなところでございましょうか。続いてまいりましょう。続いての偏見はこちら。子供と仲いい人は動物にも好かれるということで、わからんくもないけどな。一旦判定させていただきましょうか。ラジオネームうさこさんからの偏見、判定は、わかりすぎるから逆に小偏見ということでね、偏見度合いとしてはね、なんかわかりますよ。子供と仲いいやつなんか動物にも好かれるみたいなね。子供好きはなんか犬がまとわりついてるイメージありますもんね。なんか懐かれちゃってみたいな、こともありますけれどもね。いただきましてありがとうございます。続いてまいりましょうか。本日最後の偏見ですね。最後の偏見はこちら。大学生と女子高生のカップルは大半は闇が深いということでございます。大体誰かわかるでしょうもんね。一旦判定させていただきましょう。ラジオネームさきゅれさんからの偏見、判定は、当然大偏見ということでね、ありがとうございますよ。大学生と女子高生とカップルの大半は闇が深いというね、偏見ですが、僕が高校1年生の頃、女子のクラスメートが大学生と付き合っているのを自慢していたので、この偏見にたどり着きました。ではということでね、いましたよね。校門の前になんか彼氏なんか知らんけど車でね、でなんかもう学生服着て女子がね、バイバイとか言ってその車に乗り込むみたいなね、歩けお前はみたいな思いながらね、ボロボロのチャリ乗ってましたけど、僕はね、しょうもなとか言ってやってましたね。なんでなんだろうな、どこで出会うんだろうって思いますけどね。その大学生とね、高校ね、バイト先とかなんかな、なんかわかんない。そんなのには縁遠かったですね。全然同級生って感じでしたけれども、大偏見ということにさせていただきました。ということで本日の偏見以上となります。以上、これってどうなの、私の偏見審議会でございました。

はい、ということでお時間間もなく終わりとなります。ありがとうございました。やっぱり1時間やってた分やっぱ30分だと短く感じますね。あらあらもう終わんないとみたいなね感じでなっておりましたけど。

0: けども、
1: なんか明日ぐらいから暖かいんでしたっけ、なんか確かなんか20度超えるだからなんだかって聞きましたけどね。今年は1回ねバーベキューしましたよ。もう早速雨の土砂降りの中も車庫でバチバチバチバチって言ってましたけどね、雨でね、なんでそんなにやりたいのかみたいな感じだけどなんかやってね、もう待ちきれないんでやっちゃいましたけど、明日あたりね日曜日だし午後ぐらいからやったろうかなみたいなね、そう思ってると大体雨降るんですよ、僕も大竹の星に生まれてるかもしれない、なんかやろうとするとうまくいかないみたいなね感じがありますけれども、なんかねそう、もうちょいで下の子もね1歳になるんでね、7月1日で1歳、ちょうどお盆に入る時期なんで、もうすごい忙しい時に生まれ出して、生まれ出してっつってもねあれだけど、ものすごい忙しかったんですよ、あの去年の7月1日、もう生まれたってなって、まあでも今日今からだしとかね、なんかあったんだけど、まあそんなこともありながらね、何かエピソードあればまたねラジオで紹介させていただきたいなというふうに思っております、ということで本日もお時間以上となりました。またさら来週生放送でお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。
2: わやだん、わやがラジオでも雑談してみた。網走拠点に活動するエゾよさこい連わやがラジオで雑談タイム。
3: よさこいソーラーの楽しさや意外な裏事情を大暴露。
2: 毎月第1、第3土曜日午後3時30分から放送中。
3: 聞いてね。
4: 一日の疲れを音楽のシャワーで流しませんか。
5: 毎週火曜日から木曜日の午後6時半からは
6: 令和ミュージックシャワー。
4: 令和に誕生した新しい音楽を
5: 毎週週替わりで、
4: 邦楽は下坂まさみが、
5: 洋楽は DJ 南がナビゲートします。
4: お楽しみに。
7: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz。 いざという時にあなたに寄り添う放送を FM 網走。

時刻は午後6時30分になりました。皆さんこんばんは。毎週火曜日から木曜日のこの時間は令和ミュージックシャワーをお送りしています。令和に誕生した比較的新しい音楽をたっぷりお送りする30分。新しい音楽に心躍るあなたも、新しい音楽になかなかついていけていないというあなたも、新鮮な音楽のシャワーをたっぷり浴びてくださいね。毎週邦楽と洋楽を週替わりでお届けしていますが、今週は邦楽。ナビゲーターはゴールデンウィーク期間中にスイカゲームに目覚めた下坂まさみです。今更かよっていう感じかもしれませんね。皆さんスイカゲームご存知でしょうか？若い世代の方はね、きっとみんな知ってると思うんですけど、もう総じて今更って思ってると思います。私もね、スイカゲームっていうゲームが流行っているっていう話はね、聞いてはいたんですけれども、そんなに私普段からゲームをする方じゃないので、まあ流行ってんだなくらいの感じでやろうとも思わなかったんですけれども、ゴールデンウィーク期間中にですね、スイッチで遊ぶ機会がありまして、私のスイッチじゃないんですよ、夫のスイッチなんですよ。それで夫が、娘も最近ちょっとゲームをやるようになってきたので、娘も一緒にできそうなゲームっていうことでスイカゲームをダウンロードしてくれたんですね。やってみたら面白くって、ご存知ない方のためにお話しすると、いろんな果物がね、上から落ちてくるんですよ。ぷよぷよとかテトリスみたいな感じで、で箱の中に果物を詰めていくんですね。で一番小さいのがさくらんぼかな。でさくらんぼが2つくっつくといちごに進化して、いちごが

2つくっつくとブドウに進化して、でブドウが2つくっつくとあれポンカンかなかに進化してっていう感じで、ちょっとずつ大きい果物に進化していくんですよね。でそれをこう進化を続けていくと最終的にスイカが誕生するっていうようなゲームらしいんですよね。でもねそれがもう見た目すごく平和なんですよ。果物にお顔とかついてて可愛らしいですし、なんか果物で丸っこいじゃないですか。で丸っこいならではの動きをして、ぷよぷよとかテトリスとかって一回こう箱の中にね設置するとそこから動いたりしないと思うんですけど、果物たちね転がっていったりとか、なんか隙間にスーって入り込んでいったりとかね、予想外の動きをして予想外のところで果物同士くっついて進化したりとかしてね、なんかそれがすごい可愛らしいんですよね。ただ全然スイカにならないスイカの手前メロンなんですけど、メロンまでは行くんですよ。スイカにならないんですよスイカになる前にもうなんか箱がいっぱいになっちゃってね、平和で可愛らしいのに難しいなっていうゲーム。これねリリースされたのが今日ご紹介する曲と同じ令和3年の4月だったそうなんですけれども、流行ったのは令和5年頃の秋頃になんか動画配信で紹介されていたのをきっかけに流行ったそうなんですよね。皆さんはスイカゲームやったことありますか？スイカまで育て上げたことあるっていう方いたらコツなんか教えてもらえたら嬉しいです。さあそんなちょっとだけ時代遅れの下坂まさみがお送りしてまいります令和ミュージックシャワー。今日は令和3年5月にリリースされた楽曲をお送りしていきますよ。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りします。それでは最初のナンバーはこちら。

送りしているのは夜遊びでもう少しだけ。小説投稿サイト物語 .com にて行われた夜遊びコンテストボリューム3 with 目覚ましテレビの大賞作品である千春さんのめぐるという短編小説をもとに制作された一曲です。この小説、朝同じ占いを見た3人の登場人物に起こるちょっとしたハプニングを起点に小さな幸せが連鎖していく様を軽やかに描いた短編小説になっています。この小説をもとにね、ドラマ化もされているようですよ。目覚ましテレビでは2021年度のテーマソングとしてこの曲が起用されていました。お送りしたのは夜遊びでもう少しだけでした。今を生き

続いてお送りするのはドラマ恋はディープにの主題歌として書き下ろされた楽曲、令和3年5月24日デジタルリリースです。バックナンバーで怪盗。

送りしたのはバックナンバー怪盗でした。 J-WAVE スペシャルミュージックファンアワーズ2021では最優秀イントロ賞も受賞していた作品だそうです。確かにかっこいいイントロでしたよね。

続いてお送りするのは令和3年5月26日 CD リリースです。日向坂46、君しか勝たん。

お送りしているのは日向坂46、5枚目のシングル君しか勝たん、〇〇しか勝たんっていう言葉、この頃から流行ってた言葉なんでしょうかね。秋元康さんは流行の言葉をねすぐ曲に取り入れますよね。歌詞をよく読むと、軽い気持ちで浮気をして君を泣かせて失ってしまって初めて君が一番大好きだっていうことに気づくというダメ男の視点なんですけど、でも温かい可愛らしい感じのメロディーラインのおかげで、なんかあったかい曲に感じてしまうのは私だけでしょうか。一発撮り風の MV がまたおしゃれで、冒頭のくるくるカメラが回るところ、まるで万華鏡のように楽しむことができます。 MV もぜひ見てみてください。お送りしたのは日向坂46、君しか勝たんでした。

さあここからはあの頃君はのコーナーです。今日は令和3年5月の網走のうさこさんの思い出振り返ってみましょう。懐かしの写真を見ていました。令和3年2021年5月は姪っ子と美幌神社の鯉のぼりと戯れた子どもの日の思い出でした。姪っ子お姉ちゃん2歳8ヶ月妹ちゃん7ヶ月お姉ちゃんは元気に泳ぐ鯉のぼりの列をママと走り回り、妹ちゃんはアリさんの行列に釘付け、ちょっとおぼつかない歩きで頑張って歩き、おじいちゃんおばあちゃんに頑張ったねと褒められて抱っこされるのでした。鯉のぼりのおみくじ、めいっ子が仲良く引きました。二人とも大吉でした。大吉だとめいっ子お姉ちゃんが喜んでいました。かわいい。

また違う日は、網走は暖かく、おばあちゃんの家の庭で日向ぼっこ、シートを敷いて、冷蔵庫かな、家電の段ボールをくり抜いてお家みたいに庭でゴロンとお昼寝のめいっ子でした。今年のゴールデンウィークもニコニコで過ごせますようにと写真付きでいただいていますよ。めいっ子ちゃんの妹ちゃん7ヶ月でも歩いてたんですか？すっごい、嘘、早くないですか？うちの子7ヶ月なんかまだ座るのもおぼつかないくらいだった気がするな。なんか座ってても時々コロンって倒れちゃったりとかしてた気がしますけどね。すごい。そして美幌神社の鯉のぼり、圧巻ですよね。この前梅津まりなちゃんもビバ遊び場のコーナーだったかなで紹介してましたけど、本当にね、あの美幌神社毎年何百匹って言ったかな、すごい数の鯉のぼりをね、寄付でいただいたものを飾ってるっていうことで、本当これ圧巻なんですよね。私も美幌に住んでた時見に行きましたよ。段ボールのねお家もいいですね。これあれ、前なんか段ボールで滑り台も作ってましたけど、その時の段ボールと同じ段ボールかな、違うかな。いや、段ボールのお家ってワクワクしますよね。私も小さい頃やった覚えがありますし、今もなんかチャンスがあれば段ボールのお家作りたいなっていうふうに思ってます。なかなかね、大きい家電買うことがないのでできないんですけど、次に冷蔵庫買い替えた際には立派なお家を作ろうと思います。うちの冷蔵庫ね、もう10年経ってるんですよ。そろそろ替え時かなとは思っているのでね、その時にはうさこさんからいただいた写真を参考に素敵なお家作っちゃおうかななんて思います。今年のゴールデンウィークもニコニコで過ごせましたか？うさこさん、メッセージありがとうございました。あの頃君はのコーナーでした。

お送りしているのは間宮祥太朗さん主演のドラマべしゃり暮らしの主題歌として書き下ろされた一曲、ビーズで君となら。人を笑わせることが大好きで

笑わせるためなら命がけで何でもやる学園の爆笑王、あがつまけいすけが高校生にしてプロの漫才コンビを組んでいた元芸人の辻元淳と運命の出会いを果たし、漫才コンビを結成し厳しい漫才の道へと踏み出していくというストーリーのドラマでした。この君がね、誰のことを歌ってるのか、こうドラマに合わせて書かれた楽曲ではありますが、ビーズのお二人のことを描いた楽曲のようにも感じますよね。この曲のリリースとともにビーズの全シングル、アルバム、ミニアルバム、ベストアルバム、そして松本さん、稲葉さんのソロ作品を合わせた計880に及ぶ楽曲がサブスクリプションサービスによるストリーミング配信を開始となったきっかけとなった一曲でもあります。

それでは今日最後の楽曲です。令和3年5月18日デジタルリリースです。藤原さくらで君は天然色。

お送りしているのは藤原さくらで君は天然色です。ムーブキャンパスの CM ソングに起用されていました。もう言わずと知れた名曲、大竹栄一さんの君は天然色のカバーですよね。本当にたくさんの方にカバーされている曲で、港義行さんのグレイテストカバーズの中でも特集されていたことありましたよね。藤原さくらさんの肩の力の抜けた優しい歌声がまたこの曲にすごくマッチしてるなというふうに思います。

0: 令和ミュージックシャワー。今日は令和3年5月にリリースされた楽曲をお送りしました。明日は令和4年5月にリリースされた楽曲をお送りします。ちょっと時間余っちゃったので、明日のトークテーマいきましょう。明日の FM あばしり1日を通してのトークテーマは山積みになっているです。本が山積みとかね、あとは課題が山積み、問題が山積みっていうのもあるかもしれませんね。私はしつこいですけど、行政書士試験のやらなきゃいけないカリキュラムが山積みになってしまっています。令和ミュージックシャワー、この番組はサポーターマダオの提供でお送りしました。ナビゲーターは下坂まさみでした。それじゃ明日も令和ミュージックシャワーで待ってるよ。
1: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

刻は午後7時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。こんばんみず、茶屋娘のみなもみずです。この番組は毎週水曜日、一部の曲を除いて夜7時から2時間、東京半蔵門から全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。半蔵門の方は雨がすごい降っていて、今どうなるかわかんないんですけど、ちょっと前まではすごい雨降ってたんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。今日はですね、なんと先日母の日があったにもかかわらず、今日のテーマはお父さんの話です。これがね、水茶屋らしくて面白いところ。まあね、自分のお父様の話でもいいんですが、まあね、いろいろご事情があってね、お父さんの話がちょっとするのはなという方も、もしかしたら聞いてくださってる方の中にいらっしゃるかもしれないのですが、ご安心ください。アニメやドラマに出てくるお父さんね、ガンダムだったらテムレイとかフランクリン・ヴィランとかいるよね、みんな知ってるよね。あとは〇〇の父とかね、サンライズで言ったらね、富野さんですよね、とかなんかそういうところでいいんです。皆さんのお父さんというテーマで何かメッセージをくれたらなと思います。ね、それでもちょっと書けないなーなんていう人がいたら、雨が降ってるかどうかだけ教えてください。それを知りたいです、私は。あとはどうですか、ゴールデンウィーク明けて、もう仕事だった方もねいるんですけどね、ゴールデンウィークどうですかね。5月病なってませんか皆さん。そういうの近況を教えてほしい。そして X ではですね、水茶屋をつけてハッシュタグでポストしてもらってるんですが、何ですか、始まる前からそのメステロみたいなやつは。

なったんですか。あ、ぶっとびさん、仕事帰りながら水茶屋聞くぞ。久しぶりになってしまった。元気元気、会いたかったよ。星の物語ちゃんも始まったってことでね、もうみんな集まってくれてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では1曲目からテンション上げ上げでいきましょう。1曲目は森高千里、ロックンオムレツ。

お送りした曲は森高千里ロックンオムレツでした。東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばんは、水茶屋娘の水面水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に漫画やアニメゲームなど世界が魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。みんなこの曲聴いてさ、日曜日かと思っただろ今日が。残念、まだ週の真ん中水曜日なのだよ。まあね、水茶屋聞いて楽しんでください。毎月13日はお父さんの日、まあ、10が当で、3が3なので語呂合わせでということで、父の日ではありませんが、今日はお父さんの話をテーマにお送りしようと思います。自分自身のお父さんの話ももちろん、あとはこんなお父さんになりたいなっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人〇〇の父とか、あとはアニメとかドラマに出てくる印象に残ってるお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp miz@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。よろしくお願いします。ね、盛り上がっておりますけれどもね、飯テロがとんでもない、あとそう雷もねありましたよね。さきれさん、今から17年前の高校時代に森高千里さんのアルバム買った記憶がよみがえりました、懐かしい。そうなの、そういうのも水茶屋に来ると昭和にタイムスリップタイムトリップなんだ、できます、なんかできますというわけでございます。そしてですね、私が最近見たアニメの話していいですかね。ネットフリックスの超かぐや姫を見ました。これね、なんで見たかっていうと、すごく

X で超かぐや姫超かぐや姫ってすごい言われなんか急にね急にバッて BGM 変わりましたけど、ありがとうございます。なんでこんな流行ってんだろうと思ってずっと見たいなと思ってたんですよね。

大きく上映期間の延長や上演の、映画館の拡大が行われたということで、なんかルミネ、立川のルミネにあるカフェがもう開店前から改札前ぐらいまで行列ができてる写真を見て、これすごい、そんな面白いのかと思って昨日見たんですけど、すいません、あと1時間残して終わっちゃった、プラモデルを塗装しなきゃいけなくてですね、1時間残ってるんで結末は知らないんですが、途中まで見ました見ました。でね、これ仮想空間とか VTuber とかボカロとか、まあ、ボーカロイドとかね、そういうものとかもいろいろこうなんか盛り込まれていて、今だって竹がさ光ってるでしょ、竹取物語って。それ何、この超かぐや姫では電柱が光っててゲーミング電柱みたいな感じで出てくるの、今時だなと思って。その竹取物語って昔の話のがね当たり前だと思ってますけど、実は今時の話だったみたいなことなんですね。で、まあ、そんなにね、あらすじは詳しくは言いませんが、まあ、お父様が亡くなった後にお母さんと折り合いが悪くなって家を出てアパートで一人暮らしをしている女子高生のいろはちゃんっていうのがいて、いろはが将来の奨学金のために学業も頑張りつつアルバイトでなんと学費と生活費を稼いでる超人なんですね。もうすごい、もう完璧、ピアノも弾けるし勉強もできるしみたいなね、なんですけど、そのね時にはねやっぱり過酷なので生活がね、追い詰められた時にいろはの楽しみって言ったら、インターネット上の仮想空間、つくよみっていう仮想空間にある AI 配信者で月見八千代っていうこの推し活だったんですよね。推しに支えられていたと。そしてそんな時にいろはの前にさっき言ったゲーミング電柱、急に電柱が光って赤ちゃんがね、女の子赤ちゃんが現れて、まあ、どういうこと、なんか説明もできなくってね、警察とかにしょうがないから面倒を見るんですよね。そしたら赤ちゃん3日後にはいろはとなんと同い年の少女になったんですよね。まあ、月から来たってその子が言ったことで、まあ、いろははかぐや姫になぞらえてその女の子をかぐやっていう名前にして、でまあそのバーチャル空間にね2人で行ったりして配信を始めるんですけど、かぐやがね、いろはの貯金を勝手に使って、もう何でも、まあ、バーチャルデバイスを買ったり、食材をいっぱい買ったりとかして、まあ、やりたい放題するんですけど、まあね、そのうちこう配信者としてのし上がってくみたいな、成り上がってくみたいなところがあったりとか、他の配信者たちとの、関わりとかもあったりとかして、こういうところ結構みんな熱くなるのかな。あとね、なんといっても個人的にはボーカロイドの昔よく聴いてた曲が出てくるっていうのはすごくね、胸熱でしたね。あ、そうなんだと思って、だからそういうのもあるんだなーなんて思いましたね。最後だからどうなるかはちょっとまだわかんないんですよ。だから来週になったらみんなも大興奮してみんな見て、絶対見てって言ってる可能性がありますけれども、もしね見たよっていう方とかいたらね、メッセージ教えてほしいですし、同じく気になってるっていう方がいたらね、ぜひメッセージとか X で送っていただきたいと思います。まあ、水茶屋に向けてみなもも日々アニメとかね、いろいろカルチャーについて情報を集めております。そして続いての曲なんですが、そんな超かぐや姫からハニーワークスと、かぐやのコラボの曲をお届けしたいなと思っております。すごい明るくてポップで可愛い曲になっていて元気が出ますので、このね雨降ってる地域の方、雨吹き飛ばしていきましょう。私は私のことが好き。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。今日はですね、なんとお誕生日メッセージがすごい多いです、いつもより。なので次ね、読んでいきたいと思います。で、最後におめでとうを特大でな気持ちでやりたいと思います。茶屋友ネームゲルマニさん、みなもみずさん、こんばんみず。本日5月13日は私の誕生日です。今日は休みを取ってゆっくり休みます。ゆっくりと休みます。甘いものを食べようかなということでね、休むという、絶対に休んでやるという気持ちが伝わってきますね。素晴らしいです。茶屋友ネームギフミンさん、みずちゃん、スタッフさん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。5月16日私の誕生日です。5月16日は日土曜日ということでね、失礼いたしました、軸が歪んでおりましたね。ねえ、よかった、送ってくれてありがとう。ねえ、楽しみではないですか、カウントダウン。そして星の物語さん、みずさん、こんばんみず。5月15日は金曜日、あさって私の32歳の誕生日です。誕生日おめでとう言ってくれると嬉しいです。ということでね、ゲリマニさん、ギフミンさん、星の物語さんに向けて皆さんでいきますよ。お誕生日

おめでとう。 D がずっと拍手してくれてましたね。皆さんおめでとうございます。素敵な年に一緒にしていきましょうということになっております。ではメッセージを読んでいきます。チャヤ友ネーム、静岡のビール大好きおじさん。水さん、チャヤ友の皆さん、こんばんは。今週のテーマ、お父さんの話ということですが、ビール大好きおじさんのお父様は20年前に他界していまして、思い出は父は休みもなく働きづくめで、夜遅く酔っ払って帰ってきて鬱陶しいくらいしかなかったですね。家族旅行とかの思い出はないです。まもなく父の年に追いつきそうになり、休みもあまり取れずに働き、夜遅くに帰宅し、ビールを浴びるように飲んで寝る今の自分と同じような環境で家族を養っていたんだなぁと感極まり、亡き父に感謝の気持ちが芽生えてきましたということでございますね。多分ね、自分が同じ年とか同じ立場になった時に、親ってすごいんだなってきっと思うのかなと思うんですよね。思うしか言ってないんですけど、今私伝わってるかな。でも私が思った時は、自分がこの仕事でやっていくって決める、その大学 3,4 年生の時が一番仲が悪かったんですよね、父親とは。その時、そっから5年くらいはかれこれね、ギクシャクしてたんですけれども、そうね、でもやっぱり仕事をして自分で社会に出てくということに対して厳しくね、教えてくれたでしょうし、そういう気持ちでね、接してくれてたのかななんて思うので、今はね、幸いここまでこう続けてきたりとか、ありがたいことにこうやってラジオで喋るっていうこともありますので、仕事の報告とかするとすごくね、いつも喜んでくれたりとか、チェックしたりとか、周りにはね、自分の娘だって言ってるらしいので、本当にやめてくださいって言ってるんですけれどもね、多分それね、ちょっとずつ認めてくれてるの、ちょっとずつですね。まだまだでも厳しいこと言われます、本当に。帰るたびに言われます。ですが、そうね、そう、父親もね、そうやって働いて私のこと育ててくれたんだなと思うと、同じね、社会人になった時にそういうふうに思いましたね。ね、皆さんのお父様ってね、どういう関係性だったとかね、どういうふうに見えてたかってあると思うんですけどね。そう、そんなこと思いましたね。だから静岡のビール大好きおじさんもお父様と同じようにね、こうして頑張って働いていて、お酒をね、多分その帰ってきてからね、お酒がね、楽しみだったりするんじゃないですか、それは。大事なことでもあると思うんですよね。働くだけじゃ切羽詰まっちゃいますからね、思いますと思います。そして続いてのメッセージでございます。チャヤ友ネーム SS109 さん。みなもさん、こんばんみず。お父さんって言うとクレシンの野原ひろしが好きですね。あ、これ来たね、これは来る。CM とかでもよくありますよね、野原ひろしがすごい頑張って働いてるところをね、あるある。そうだよね、ザなのかな、お父さんって感じ。またサザエさんのさ、波平とかさ、誰だっけあの人、マスオさん、待って、マスオさんと忘れすることある。その辺はちょっとまたね、ね、野原ひろしのがちょっとリアルですよね、わかる。お父さんって言うとそうだね、ドラえもんのお父さんもあんまり出てこないしね、作中に。やっぱお父さん的なアニメキャラと言ったらね、そうかもしれないですね。そして皆さんおめでとうメッセージもね、 X の方でパチパチしてますね。こうやって水茶屋で集まってみんなの誕生日を祝えるっていうのはすごくいいね。そしてね、私ね、ラジオだけど分かるんですよ、見えるんですよ、皆さんの姿が。皆さんのお父さんとかどうでしたかみたいな話して、今お父さんについて考えて、皆さんちょっとしんみりしたり、いろんなことを考えてるんじゃないですか。大丈夫ですか、本当に。いいんですよ、たまにはこうやって思い出す機会も大事ですし、思い出さなくともね、こう週の真ん中に楽しく過ごそうっていう日なので、あんまこうガチガチにしんみりしなくていいと思いますよと、パーソナリティが言うのもどうかと思うんですけど。

れども、ちょっと聞いて、あ、聞いてほしいけど、もう今日さ、あのたまごっちのショップにちょっと時間あったから行ったんですよ。朝から仕事してここ来るまでに。でね、なんか付き合う前っぽい若いカップルがいたわけ。あのこれ多分付き合う前だなと思ってたんですけど、私買い物してて、ね、たまごっち見てて可愛いなって、なんかえたまごっちって今こんななんだね、えー可愛いっつって、女の子がちょっとたまごっち買いたいんだよね、買おうかなみたいな言ってたら、なんかその男の子の方がなんか、えー可愛い、あ俺も育てちゃおっかな、一緒に育てよっかって言ってて、女の子がもうやだーって言ってて、もう私本当にあーんって思ったからね、マジがなったよ本当に。何これ、たまごっちってそういう時代なの今。ということでね、すいません、ちょっと本当に物申したい。続いてはこちらの曲です。まあ音楽の父といえばヨハン・セバスティアン・バッハですよね。続いての曲はサカナクション、バッハの旋律を夜に聴いたせいです。

おいでなって、水茶屋。時刻は7時32分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって、水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。だからね、思った。私、うちのお父さんってずーっと全然怒んないし、ずーっと甘かったんですよ、私に。めっちゃ、なんかこう、いいよ、好きなことやりなーってなってたのに、その大学生の時から急に厳しくなって、めっちゃ仲悪くなったんですよ。でも、そういうね、ことなんだなーって今ね、曲を聴きながら思いましたね。シングガーさん、また聴いてしまった雨なのに。というね、ところでドラマの父、自分が限りなく好きなのはパパはニュースキャスターの田村さんね、田村正和さんかな、ということでね、田村さんといえば、古畑です。最近物忘れが激しい水畑です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、ということになっております。

0: ということでですね、続いてのメッセージを水旗で読もうと思ったんですけれども、各所から苦情が来そうなので水面さんにお返しします。水旗でした。
1: そうだよね。ということで、チャヤトモネームなすすけさん、みずちゃんこんばんは。みずちゃんを知って1ヶ月弱、みずちゃんに関して情報量が多すぎてまだ把握しきれてないから答えてほしいです。ミズダムっていつから始めたの？そしてそのきっかけが知りたい。ガンダムはかっこいいというところから可愛くデコろうと思ったその過程が私にはハテナハテナハテナだったのですと。これですね、よくいただく質問です。私が今まで活動してきて一番多かったかな。なんでこれやろうと思ったのってよく聞いていただくんですけれども、ミズダムというのはミナモミズが作る世界で一番可愛いガンプラ、通称ミズダムということで、今はですねガンプラだけにとどまらずゾイドとか、他の作品を作ったりもしています。ブレイバーンとかも作ってますし、10月のねレイアースに向けてレイアースも作っていきたいと思ってるんですが、プラモデラーとして活動し始めたってことなんですけれども、プラモデラーとしてという云々はさておき、プラモデルを私が初めて作ったのは今から11年2年ぐらい前のことです。なぜかというと、そのきっかけなんですが、私昔からですねアクセサリー作ったりとか、あと高校生の時にはあの無印の、無印あるじゃないですか、無印良品のあのノート、無地のノートに科目ごとにこう新学期になるたびにデコレーションをしたんですね。こう例えば和柄の折り紙とかをこう貼って古文のノートにしたりとか、あとなんか理科だったら元素記号をめっちゃなんかドンキのポップみたいに書いてみたりとかラインストーンをつけたりとか、どんなに書きづらくなってもなんかそのデコレーションを自分の科目のイメージで作っていくっていうのがもう毎学期すごく楽しみだったんですね。でもアクセサリーとか作ったりビーズやったりとかよく母と昔からやっていたので、こういう話を動画配信の中でしたところ、みずちゃんそれだったらプラモデルとかハマるんじゃないかなっていうコメントを見つけて、すぐに次の日に買いに行って、全然わかんないですよね最初、何ガンダムとか言われても全然わかんないし何がいいかわからないので、自分が作ってみたいものにしようと思ったんですね。それが、0083スターダストのフルバーニアンの SD ガンダムだったんですが、それを作ろうと思って、色とかも変えれるんだ、塗料っていうのがあるんだと思って、本当は絵の具と同じ要領で水色と白を買って筆を買ってで塗りましたね。塗料皿買ったかな、それで多分最初やったんですけど、今ならわかる薄め液とかをさやるじゃないですか。もう最初はもうベタって直に筆をさ塗料の瓶の中に突っ込んで色を作って、でそっからこうパレットみたいなやつに出して絵の具みたいに塗ったんです。なんかすごい ベトベトだし塗膜もすごいなと思ってたんですけど、そんな感じでね第1号ができましたね。ラインストーンつけて、そしたら予想以上に可愛いなって愛着が湧いて、すごくですね面白いなと思ったんですね。本当にプラモデル面白いかもと思って作り始めたのがきっかけ。でもコロナ禍になってプラモデル一回やめてたんですね、それまで。で当時のマネージャーさんがソロになって今の事務所に来て、その時のマネージャーさんが、ミズは絶対にプラモはやめちゃいけない、こんなになんだろうな、こう自分の世界を持って作れるものを絶対やめちゃダメだからもう一回やってみなって言われて、コロナ禍でやることもないしやってみるかって思ったところからまた再スタートで、やるんだったらちゃんと作品に愛を持ってリスペクトしてやらないと、もうこういうねことですからやらないとと思って全部ガンダムを見た。それがきっかけで、なんか今ではガンダムの解説をするとか、分かりやすくね言うとか、あとプラモデラーとしてトークイベント呼んでいただいたり、あとヨドバシ秋葉さんをはじめいろんなところに展示させてもらったりとかして、で今週末は静岡ホビーショーでもゲスト出展するんですが、なんかねあの時またその言葉を

0: 信じてやり始めてよかったなっていうところですね。なのでアイドルもやり、ラジオパーソナリティもやり、プラモデラーもやり、あと MC とかねイベントでやることもあるんですけれども、そういうこともやったり、トークイベント出たり、あとですね9月に発売される任天堂スイッチと Windows の、対応ゲームソフト制服彼女3というゲームのオープニングの、映像のなんとダンスの振り付けもね実はさせていただいたりして、すごいいろんな、なんかもう誰なんだろうって自分が思うくらいねいろんなこと挑戦しているんですけれども、はい、そんな感じです。なのでいろんな面の水面を知ってもらえたらなと思っております。では続いての曲です。親父にはぶたれたことないのに、永遠にアムロ、どうぞ。
1: アムロ、振り向かないで宇宙の彼方に。

お送りした曲は竹村太郎&少年少女合唱隊ウルトラマン太郎でした。円谷英二さんといえば日本特撮の父、そして歌詞ウルトラの父が出てきますね。太郎みんな好きすぎでしょ。 X の流れすごかったよ。太郎だ太郎だ。なるほどね、わかりました。我々こういうのを元にね、次回からの選曲も頑張っていきたいと思います。さやともネーム、ふげんさん。父の話、映画ウルトラマンゼロザムービー超決戦ベリアル銀河帝国を見に行った時です。悪のウルトラマンベリアルが若き日のウルトラの父と戦っていた時、ウルトラの母がケンと叫びました。この時ウルトラの父がの名前がケンだと知りました。多分当時は結婚する前で彼氏彼女だったのでしょう。母の名はマリーだそうだけど、父が母をそう呼んだことがあったかなと。あのさ、たまに X で見る、あのパパママって呼んでるから、パパとママに名前があることを知って衝撃を受ける子供みたいな、めっちゃ可愛いよね。名前で呼んで、パパに名前あったのみたいな、よく見るよく見る。そしてチャイタマネームヨッシーさん。私は昔からお母さん子なので、未だに父は正直苦手ですが、大人になってだいぶ話せるようになりました。うちの娘は中2と小4ですが、主人と仲がいいのでこのまま仲良くしてほしいですと。ね、娘さんだとね、ほんとお父さんとの付き合い方というかね、関係性ってやっぱりね、異性だからこそなんかお母さんには何でも相談したり、こう友達のようにね、一緒に遊びに行くとかありますけどね。父さんとはね、そうやってヨッシーさんみたいにね、あんまり話さなかったな、でも大人になって話したなって方もいれば、娘さんみたいにね仲良くってこともねありますからね。そうだよね、お父さんも気使ってんだよ、多分気使ってると思いますよ、娘ちゃんだとね。ということですけれどもね、娘ちゃんの好きな曲もね書いてくれてます、ありがとうございます。またねそういうのもね入れ込んでいくかもしれません。そちらともでもまさみてぃさん、こんばんみず。この間ダディがジジイに変わったまさみてぃです。めいっ子が生まれたからねと。父の思い出、妹二人がバレーボールの部活に入ってて、付き添うあまり心判官とかコーチングの資格まで取ってましたね。今でも指導に時々行ってたり、昔は構ってもらえなくて寂しい思いもしましたが、今では老後にやることがあってよかったのかなと思う次第です。お前はパパにならないのかって、その前に婚活だよ。ナイスツッコミ、いいねいいよ。これ水茶屋に必要なのってそのノリツッコミのスキルだと思うので、ありがとうございます。まあそうね、その時が来たらなるよ。なろうって思ってもさ、なかなかなれないからいいの、それで。マサミティが今幸せならそれでいいの。いいね、でもね、妹のためにで、そういうのありますよね。お父さんお母さんがね、習い事頑張ってね、指導するなんてあります。

ますけどもね。急行大雪さんは先ほど、仕事を終わらせて買い物して水茶屋に間に合うように帰宅しました。今日のテーマですが、うちのお父さんは音楽好きで甘いもの好き、猫も好きなお父さんでした。残念ながら向こうに行ってしまいましたが、見てくれてるかなと思います。当たり前じゃないですか、見てますよ。大雪どうかなって、大雪大雪ね、今日も頑張ってるなって。いいですね、甘いもの好きで猫ちゃん好きなんて可愛らしいと思いますね。うちのお父さんはシュークリームが好きで、爬虫類が苦手です。みなもパパ情報をね、みんなにちょっとずつ共有していくけどもね。はい、そんな感じです。ではまあちょっと告知です。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、 あ、5×20 だを表すことから、男性向けコスメブランドギャッツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日ということで、汗や匂いを気にせず様々な活動を本気と書いてガチと呼ぶ。ガチで取り組み、楽しみ、夢中になった、ガチで推してること、もの、そして夢中になってることやものなどを、あなたがガチ勢になったポイントと一緒に送ってください。まあね、難しかったら全然一緒じゃなくてもいいんです。これにハマってますでいいんです。アニメじゃなくて趣味とか特技とかね、それこそさっきあったね、妹さんバレーボール頑張っててお父さんが応援してたなんてありましたけども、ガチで取り組んだものとかでもいいです。もうガチ夢中になったものを送ってください。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp、 こちらまでよろしくお願いします。ナススキさんが先ほどのメッセージに対してね、まあ、回答ありがとうございますと言ってくれてますね。まずモデラーの基本を誰かに教えてもらったわけじゃないのがすごいと。私が会い始めた時にやっていた先輩方は、もう活躍されていた方とかはね、川口名人とかいらっしゃいますけども、みんなやっぱりたくさん作ることが一番上手になる近道だっておっしゃってたので、私は本当にそれをね、こう軸に置いて作り続けているということですね。はい、ということで8時台もね、どんどんご紹介していこうと思います。いつもの旅人さんもね、ザ・昭和生まれの人でしたね。口と一緒に原骨が飛んでくる人だったし、壊れたテレビの枠や壊れたスピーカーの枠を使って食器棚を作ってました。最終的に風呂場を作ってしまう。すごいね、破壊神からの DIY、 すごいね。それお父さんね、何でも作れるね。私の父は美大出身だったので、絵がとにかくうまくて、よくお使いに行く時も地図を描いてくれるんですけど、めちゃくちゃ分かりやすくて、そのイメージがありますね。今でもなんかちょっと、お父さんこれさ描いてよって言うと、ささささささ、もう持ち方が違う、鉛筆の走らせ方が違う、もうシャリ構えるんだよ鉛筆を、シャッってやってね。いや、すごいなと思います。すごく器用なので、ちょっとね、ミズダムを、それこそプラモをね、見せるというのは緊張しますが、でもね、先日写真を見せたんですね。インスタに載せてるんでね、それ見てね、これ全部自分で作ったの？すごいじゃんって言ってくれましたね。ただ、うちのお父さん、エヴァンゲリオンのことをガンダムって言ってたんで、ちょっと教育していきたいと思っておりますけれども、引き続きですね、皆さんのお父さんエピソードを、ぜひぜひ、送っていただきたいなと思いますね。アニメとか漫画の本当印象に残ってるお父さんとかでもね、まだまだ募集しております。

七時台終わりの時間が近づいてまいりましたということは、一部地域の方とはここでお別れです。最後は菅田将暉、虹を聞きながら7時台とはお別れですが、ユニカルラジオは8時台も続きます。お聞きいただける方はこの後もどうぞよろしくお願いします。来週なんですけれども、ガチ勢ガチで推していることもの以外にですね、実はみなも6月24日から舞台100というのに出演します。新宿シアターバンライさんで出演なんですが、そのためですね、初日が24日の水曜日で生放送ちょっと出られないので収録でお伝えしていきます。それに向けてですね、メッセージを皆さん来週20日までに送ってください。そちらのテーマは、あなたが熱くなってしまうもの。もうちょっとね、ガチ勢の日と似てるかもしれないんですけれども、ね、あなたが熱くなってしまうもの、そして夢中になっていることを、まあ、送っていただいたらね、うまくね分配して読むと思いますけれども、よろしくお願いします。こちらも忘れずに送っていただきたいと思います。では8時台も盛り上がっていきましょう。7時台ありがとうございました。ここまでのお相手はみなもん水でした。おつみずー。

時刻は午後8時を回りました。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーと一緒に深掘りする番組、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。茶屋友の皆さん、こんばんみず。茶屋娘のみなもみずです。ここからの約1時間全国のコミュニティ FM に向けて生放送でお届けしていきます。7時台からお聞きの皆さん、そして8時台からの皆さん、よろしくお願いします。前半では半蔵門は雨降ってますよっていう話なんかもしていましたけれども、今皆様の地域では天気どんな感じでしょうか。今日は語呂合わせで13日でしょ、10が10で3が3ということで、毎月13日をお父さんの日ということらしいので、今日お父さんの話をテーマにお送りしています。ちょっとしんみりもしつつ楽しくやってますよこちらは、ということで MC 安本さんは、盛岡は今日も天気が良かったですと。でアニメで言うと、やっぱりサリーちゃんのパパ、ムーミンパパ、バカボンのパパも定番かもです。バカボンのパパは設定上は41歳、いつの間にか私より年下になったということで驚いてます。バカボンのパパの本名が不明というのも面白い、諸説あるのも面白いということで、ここまでバカボンのパパとね言ったらもうこの曲しかないでしょう。アイドル4、天才バカボンテレビサイズ。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届け、みなも水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。改めましてこんばん、水茶屋娘のみなも水です。この番組はイマジナリー茶屋水茶屋を舞台に、漫画やアニメ、ゲームなど世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをときめきをキーワードに、音楽やトークを交えて紹介、そしてリスナーの皆さんと一緒に深掘りする番組です。毎月13日はお父さんの日だそうなので、ね、父の日ではありませんけれども、今日はお父さんの話をテーマにお送りしてます。あなたのお父さんの話はもちろん、こんなお父さんになりたいっていう憧れのお父さんから、あとは偉大な功績を残した人ね、〇〇の父ってよく言いますね、とか、あとアニメとかドラマに出てくる印象に残っているお父さんでも OK です。メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、 myzu@musicbird.co.jp。 番組を盛り上げるためのコメントはハッシュタグ水茶屋をつけて X でポストしてください。皆さんの天気について言ってくださってて本当に助かります。群馬母ちゃんは FM 宮古から水茶屋引き続き楽しませてもらってますとかね、ありがとうございます。あとは、ビン2世さんは今は能天気だお、山田くん座布団没収でお願いします。地面が見えてますね、ビンさんのところは今。ゲルマニさん今小雨とかね。あとはハレルヤさん青森暑いね、キャッサバさん夕方に激しいゲリラ豪雨でしたが今すっかり止んでますとかね、ありがとうございますね。バカボンのパパ、今の振りでエンディングじゃないんかいって鏡緑さん言ってるね。もう終わるかと思ったら急にね、ビビり散らかしておりますけれどもね、ありがとうございます。というわけで、そして、まあ、水茶屋の名誉お父さんにテムレイしようぜひということでね、テムレイっていうのはアムロレイのお父さんで、ガンダム RX78-2 を作ったんですけどね、酸素欠乏症になってね、よくわからない部品をアムロこれを取り付けるんだ ってね言うお父さんです。あのね、アムロ曰くね、親父にもぶたれたことないのにっていうことらしいので、あのぶったことはないそうという、そういう情報だけは入ってきておりますね。というわけで皆様どんな一日過ごしたでしょうか。茶屋友ネーム岡山当たり前の一日朝昼晩さん、プリティガンダムモデラー水さん、そしてスタッフさん、茶屋友ラーの茶屋友ラーね、茶屋友、茶屋友、そして水ラーの皆さんお疲れ様です。父親の話、おおむね息子と父親って話をしないんですよね。今年91歳になる父上、残りの時間もあとわずかだなって考えると、日々恩返しの時にしたいと考えている私です。迷惑かけてきましたからね、親孝行は当たり前ですかね、ということでいただいてます。皆さんね、親孝行というとね、どうだろう、なんか急にいい話みたいな話し始めたけど、特にないです私、親孝行多分してないですし、こんなね、この自由奔放に喋ってるんで本当にどうかと思うんですけれども、どうだろう、親はでもよく言ってましたね、自分が幸せだったらお父さんとお母さんはそれで、それがもう親孝行ですみたいなことを言われて、最初はそれに甘んじて何やってもいいかと思ってたんですけど、そうじゃないかもなって思い始めてからは、仕事でどう親を、まあ、どう喜ばせ、別に親を喜ばせるためにやってるわけではないけど、楽しくやって、まあ、次こんなことができるようになってよ、こんなお仕事してるよっていうことでね、ちょっといいねと言ってもらえるかな。でも母はですね、スノーマンさん のファンクラブに入ってるので、スノーマン佐久間さんがやってるサクサクヒムヒムっていうね、日村さんとの番組、あれにプラモデルで呼ばれてほしいとずっと言ってますね。ほんといい加減にしてほしいですね。そんなね、高いことを、高い理想を言ってくる母、そして父でございますけれども、まあね、ちょっとでも認めてもらえるように頑張る日々ということでしょうか。はい、うまくまとめております。星野物語さん、水さんこんばん、水久しぶりのメールです。私の家はリンゴ農家なのですが、お父さんは毎日毎日お母さんと一緒にリンゴ作業をしています。お父さんは愚痴一つ言わずに毎日はしごに登りリンゴ作業をしています。今はリンゴの花が咲いているので花摘みの作業です。

ちなみに今日はリンゴの木の薪割りをやっていました。冬に私の家でストーブにその薪を入れて炊くのですと。素敵じゃないの。シルバニアファミリーで見たね、その光景。

えやすさとか変わると思うんですが、リンゴの木はどうですかね。それが気になりましたね、私個人的に。今どうなんでしょうか、ちょっと気になっておりますけれどもね。 X の方も拾っていきますかね。八尾月シエルさん、佐久間さん仲間猫派なのでね、猫派みんな友達。おかんスノーマンの誰推しかなということでね、どうだろう、最初は伊達様で、でもやっぱり渡辺翔太さん、通称ショッピーさんもね、そしてラウールさんも面白いと言ってますね。ただやっぱり箱推しなんでしょうかね、ということで謎のままでございます。続いての曲ですけれども、君たちキウイ、パパいやマンゴーだね、ということでお聴きください。中原芽衣子、君たちキウイ、パパイヤ、マンゴーだね。

みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、みず茶屋からお届けしています。みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしているところでございます。選曲の理由が若干スナックのギャグのそれというコメントも来てるんですけれども、やっぱですね、こちら水茶屋と歌いますが、たまにスナックになる可能性もございますんでね、いらっしゃいみんな、大丈夫、最近どう、いつものでいいという感じでね、お酒が出るので、この SS っていうんですけどね、このみなもみずのユニカルラジオのジングルのところではね、炭酸というかビールの泡みたいなことです。そういうことです。つまり。というわけになっております。コーピンさん、みずちゃん、スタッフの皆さん、茶屋友リスナーの皆さん、こんばんみず。うちの父親はもう

他界してるんですが、自分と同じく大工でした。店は小さくてせかせか動き、怒ったところはあまり見たことがない父親でした。外面がいい分、晩酌時に爆発してよく言い合いしてました。同じ仕事をしているからわかるけど、やっぱり親父は偉大です。もう少し一緒に仕事したかったなぁと。あ、同じ仕事をねするっていうのもねすごいことだと思いますけどね。だからこそやっぱり分かることってねもちろんあると思いますしね。お父さんの後を追ってということですかね。分かる、そう、仕事してると分かるよね。親ってすごいなーって思って、もう今ねテレビというかね、画面に急にパパイヤが映って笑っちゃった今ちょっと待ってこんなタイムリーなことあります？うん、美味しそうだなパパイヤね。そんな感じですけれどもね。そうね、あね、そう、わかります、このコーピンさんが言ってること。うん、だからこそねやっぱ厳しかったり言い合いしたりとかするんですよね。結局愛なんだよね。そうね、綺麗にまとまってるわ今日は。すごい綺麗にまとまってる。続きまして、茶屋友ネーム、あつしさんです。みなもみずちゃん、スタッフの皆さん、 D さん、茶屋友の皆さん、こんばんみず。今週のテーマはお父さんの話ですが、昨年父が亡くなりました。なので思い出す機会がたくさんありました。父は私が小学生になる頃には違う仕事をしていましたが、若い頃は歌や楽器の演奏などで生計を立てていました。家ではよくピアノを弾いて歌ったり、ギターを弾いていて、父からよくギターを一緒にやろう、ピアノ教えてあげるよと言われたのを覚えてます。まあ口うるさい人だったのと、親に教わるのは嫌だったのもあり、少し教えてもらいましたが全然続かなかったです。今思えば習っておけばよかったなと思います。父と仲のいい親子ではなかった気がしますが、いろいろ思い出すと育ててくれたことに感謝できた自分に出会えました。父は理想の父親とは程遠いかな。でもやっぱり自分の父親なんだなと思いました。自分も理想の父親になれるかななんて考えてます。ちょっと涙が出てきますね、ということでね。まあ、そんな風にしてね、みんな多分思い出したりなんかする機会が今週はあったんじゃないかなと思いますけどね。お父さんと話した話とかね、あんなこと言われたなとかね、思い出しますかね。思い出すと思います。私なんだろう、お父さんとの思い出、本当に前もねこの番組で言ってるから、もう何回も同じこと言うのもね違うなと思うので、ね、言いませんけれども、すごいですね。でもね、歌とか楽器とかで生計を立てるっていうのはね、しかもそれを教えてくれるってね、一緒に多分やりたかったんでしょうね。でもやっぱりそこ、親子の関係ってこう楽しいだけじゃなくて、なんかこううまくできなくてとかありますよね。私父がゴルフが大好きで、よくもう今でもねゴルフによく行ってるんですけれども、私もゴルフその影響で習ってた時期があってレッスンしてて、じゃあ一緒にコース行こうって言って行ったんですけど、全然うまくできなくて拗ねて帰ってきましたね。喧嘩しました。喧嘩っていうか、うん、そう、一方的に拗ねてただけかと思いますけれどもね。なんかそうちょっと違うと思いますけど、そういう感じ、感覚かなとなんか思ったりしましたね。じゃあそんなお二人のメッセージね、コーピンさんとアツシさんのメッセージを受けて、次の曲をお聴きいただくのはファンキーモンキーベイビーズヒーローという曲になっております。皆様ぜひね、これ歌詞に注目してかな、聴いていただこうと思います。続いての曲こちらです。

続きまして銭形マーチをお届けします。銭形のとっさんということでねかかっておりますし、あとこちらですね、藤子ちゃんずっていうねグループ歌ってますが、大野裕二さんプロデュースグループということですね。また後ほど大野さんについて詳しくお伝えしていこうと思います。藤子ちゃんず銭形マーチ。

時刻は8時27分。東京半蔵門のイマジナリー茶屋、水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオ、おいでなって水茶屋。今日はお父さんの話をテーマにお送りしています。お送りしたのは、藤子ちゃんズ、銭形マーチでした。こちら、演歌歌手、南春夫さんのカバー曲ということで、ルパン音頭っていう曲のカップリング曲、B 面とのことです。ちょっと今ね、来た方が多いんですよ。今から聞きますって。あのですね、説明するともう7時台からお父さんの話で割と店内しんみりしてて湿度高めなんですよ。寒暖差で風邪ひいちゃうから、気をつけていただきたい。本当にすごいしんみりしております。でね、群馬母ちゃんさんね、X の方で。旦那の出産前後の嫌なことは一生忘れない。産後の恨みは一生とか言うやつね。言うけど、お父さんになる、ってなった時の行動って本当忘れないな。昨日のように思い出します。みんな少しずつ進化してお父さんになっていくんだろうね。とね、お母さん側からのね、言葉。そうだよね。みんな頑張ってる。と思いますよ、本当にね。今から聞いてる方も、これから聞く方もですね、引き続きお楽しみいただきたいと思いますが、大野裕二さんのね、お話ありましたので、こちら読ませていただきます。アニメ、ルパン三世や NHK 番組、小さな旅の音楽で知られる、作曲家でジャズピアニストの大野裕二さんが、今年4日、老衰のため、東京都の自宅で亡くなりました。

84歳でした。高校時代に独学でジャズを学び、大学在学中からジャズピアニストとして活動後、作曲家となりました。77年からルパン三世シリーズの音楽を手掛け、テーマ曲はアレンジを変えて多彩なバージョンが作られ親しまれましたということですね。大野さんのご冥福をお祈りしたいと思います。そしてルパン三世の話もあったんですが、すみません、個人的な話で、先日ですね、ゼータガンダムのオーケストラコンサートに行ってまいりました。その話をしたいなと思ってまして、作曲しました、三枝重明さんという方がいるんですが、こちら今ね、BGM 流していただいているのが、こちらゼータガンダムのテーマ、交響組曲。ゼータガンダムよりということで、仙台フィルハーモニーさんがね、管弦楽団さんが演奏しております。今回この演奏見に行ったんですけど、いや本当になんか2階席だったんで、いろんな楽器のこう動きが見れるのも面白かったし、最初前半は初演ってな言っておっしゃってたんですけど、ゼータガンダムの実際劇中の BGM、 いわゆる劇版が流れていて、もう個人的には、あの場面っていうのがすごく思い起こされるような、やっぱり生の音って違うなって思いましたし、本当素敵なね演奏だったんですが、三枝さんがですね、現在83歳でいらっしゃるんですが、最初ね5分の挨拶だったそうなんですけれども、想定では30分ねお話しされまして、一応そのゼータガンダムっていう曲を作った時に、富野監督が奥様と一緒に家に来て、その本当熱意が素晴らしくて、天才っていうのはこういう人のこと言うんだなって富野監督に対して思ったという話に始まりですね、三枝さん自身はこのゼータガンダムの曲っていうのを、劇版を1日1曲ペース作られたそうなんですね。もうほぼね、もうほんとそんな感じ作っていたんだけど、ゼータガンダムの話は実はよく分かっていなくて、今回このコンサートをやるにあたり、なんかなんとなくを見て、あこういう話だったんだなと分かったという話もされておりましたね。そしてこういう BGM 劇版を書くっていうのは、作曲家にとっては当時は一番こう下に見られてしまうというか、いわゆるまあお金にはそんなにならなかったそうなんですけれども、ゼータガンダムというのはパチンコがございますので、パチンコゼータガンダムで儲けさせてもらって、ガンダム様々だとねおっしゃってましたね。会場ドカ沸きでしたね。すごい面白いトークがあり、そしてゼータガンダムの曲をオーケストラで聴くというね、贅沢な時間を過ごしましたね。すごいかっこいい。そう、戦闘曲なんかもかっこいいし、これゼータだけじゃなくていろんなのね、ちょっと前にガンダムシードもやってましたかね、横浜で。そういうのもね、ちょっと行ってみようかな、これから行きたいなと思っております。またね、そういう情報も、芸術にね、お芸術に触れていかないと、やっぱり水茶屋でちゃんとあれしていこうかなと思います。そしておやすみライダーさんからですね、水さん、茶屋友の皆さん、こんばんは。水茶屋友ネームおやすみライダーです。先ほど大野さんのお話ですけれども、今日昼過ぎに悲しいニュースが入ってきました。ピアニスト作曲家の大野雄二さんがお亡くなりになったそうです。昔から映画もアニメ作品も CM などでしょっちゅう聞いておりましたということですね。皆様もうタイムラインを X で見る限り、大野さんの曲、この曲がっていうのとかもね、いろいろ思い出をたくさん書いてくださっていますね。今日は何でしょう、水茶屋なんですけれども、ちょっとなんかしんみりしてるのかな、水面、茶屋娘水面もびっくり困惑しておりますね。この空気感で合ってるのかなって思いながら、実は7時のオープニングからやってますけど、これでいいのかな、ちょっと迷ってるね。もう終わるんだけど、もうすぐ番組が、だけどちょっと迷ってますね。いつものふざけれる感じでもないしさ、そう、今小さな旅の曲流れておりますね。このね、素晴らしい作曲家の皆様のお話がこうしてできるっていうのもね、面白いことだなと、こういう

組ならではかなと思いますね。ルパンね、作曲大野雄二さんに始まり、ゼータガンダム三枝さんにねしかりという感じですかね。これで合ってます？この空気感、今日大丈夫かな。本当に D を見てもね、真顔でいるので合ってるかは分かりません。では続いての曲は、そんな機動戦士ゼータガンダムの挿入歌をねご紹介したいなと思います。真島さとみ発射バイ、お聴きください。

東京半蔵門のイマジナリー茶屋水茶屋からお届けしています。水面水のユニカルラジオおいでらって水茶屋、2曲続けてお聞きいただきました。まあ、発射灰の方なんですが、あの英語でね、こう眠るっていう意味があって、こんもり歌的なね感じの曲の意味なんだそうで、これゼータガンダムの13話でね、フラウボーとあとアムロがね、フラウボーたちと再会するっていうね、カツレツキッカと再会する場面でしたね。ちなみにこの曲大ターン3の時にも制作されてたらしくって、歌ってる真島さとみさんは機動戦士ガンダムミハルラと契約なんですねというね豆知識も盛り込んでいく。そして2曲目ですけどね、ファイナルファンタジーでしたけれども、茶屋友ネームともともさん、おこんばん水っきゅんこらって言われたいヒットともともです。お父さん、水茶屋っぽい話題であればゲームキャラでしょうか。中でも印象深いお父さんキャラはファイナルファンタジー10のジェプトです。主人公ティーダの父親ですが、豪快で男気があって身体能力が極めて高く、でも息子には不器用な、そんなキャラです。ジェクトといえば、泣くぞ、すぐ泣くぞ、絶対泣くぞ、ほら泣くぞ、息子を茶化すセリフですが、あーダメだ、これ書いて泣けてくるということで、皆さんぜひゲームを

体験してくださいということでございます。泣いております。そしてですね、シュッピンさん X で、確かに週に1回思いっきりはっちゃけたい気持ちは強いんですが、おじさんずには今日の雰囲気も大正解っすよとね、ありがたい、ありがとうございます、よかったです。そしてテートモネームすしすしすしすしすしすしすしすしさん、水さんこんばんは。自分の父親は地元大好き人間、特に消防団に力を入れています。地域の消防団員には有名人ですよと、あ、素晴らしいですね。地元大好きってね、バリバリ元気なお父さんいいじゃないですか。みんなからのね、のお父さん話もねいっぱい来てますよ。芋吉の父はアクティブです。趣味が釣りなので家に船があり、昔から一緒に釣りに行きました。帰ってきて魚をさばいてお刺身で食べたり、煮付けを作ったり、そして芋吉も船舶の免許を取りました。付き合ってた女の子も船に乗せてイルカ見たりしていまして、もちろん今の彼女もね、はいはい、もう分かりましたということでね、もう本当にそういうメッセージを書くのが好きなんだからね、本当皆さん。そしてね、ミーン2世さん、オラのお父さんとにかく運転が上手でした。大きなトラックを運転する父はオラにとってリスペクトそのものでしたと。そんな父ですが8年前に肺炎で天に召されました。そんなオラはトラックには乗れませんが、運転が大好きで、鹿児島から北海道の稚内まで車の往復を3回したことがありますと。ほんとね、そのお父さんの息子なんだね、ビーンさんは間違いなく。あとヒートさんは、私にとってのパパはゲームメタルギアシリーズに登場するネイキッドスネークことビッグボスです。物語の原点を作るキャラクターであり、格闘や射撃、サバイバル能力に長けた人物が私の尊敬するパパです。映画化のプロジェクトも進行中とのことで、全ての方におすすめできる作品ですとかね。木漏れ日さんも、父が亡くなって間もなく4年になります。僕にとってはいいところはたくさん、悪いところはほんの少し。でも悪いところで大きな出来事が多かったかな。でもあの父で良かったと思っていますとかあります。不元さんはお父さんに煽られて反発心で高校に進学したとか、イザークにジェラルタイ2号さん、父といえばもうスターウォーズのダースベイダーだったりします。これ X にもねありましたね、書いてる人がね。タカコさんは、私の父は小学校に行かなかった時は心配して学校に毎日送り迎えしてくれましたとかね。愛ですね。なんやかんや本当にいろんなことあったと思うんですけど、皆さん、間違いなくその皆さんのお父様の息子娘だったということです。はい、そうじゃないと生まれてきてないということです。リスナーさんより全然年下の私がね、何を言ってるんだという話なんですが、とりあえず告知をしますね。来週5月20日は、5月20日の数字を 5×20 と見立て、本気度の 100%、5×20 は100ですね。100% を表すことから、男性向けコスメブランド、ギャツビーなどで知られる株式会社マンダムさんが制定したガチ勢の日。ということで、汗や匂いを気にせず、様々な活動を本気、ガチで取り組み、楽しみ、夢中になりました。あなたのガチで推してること、もの、そして夢中になっていることやものを教えてください。書ける方は、なぜガチ勢になったのか、ガチ勢になってしまうポイントを一緒に送ってください。もちろんね、アニメだけじゃなくて、趣味とか特技とかも何でも OK です。そして、来週なんですけれども、もう一個締め切りのものがあって、あなたが熱くなってしまうものとね、これまたちょっと似てるテーマかもしれないのですが、こちらはですね、6月の24日の日に収録でお届けしますので、そちらのための題材となってます。なので、まあ、どっちがどっちか分かんなくなっちゃったなって方は、何個か送っていただけましたら、こちらでね、うまくなんやかんやしたいと思います。よろしくお願いします。そして水面水、舞台に出演します。6月24日水曜日から28日日曜日まで、新宿シアターバンライにて、舞台100というコントと即興劇の舞台に出ます。こちらもまだまだ皆さんチケット発売中です。よろしくお願いします。そしてメッセージですが、メールアドレスは miz@musicbird.co.jp、miz@musicbird.co.jp までお願いします。

明日からですね、みなもさん静岡に行きます。静岡ホビーショー行きます。作例のプラモが全然終わってません。どうしよう、今日オールするつもりです。そして水分が足りないので飲みます。うん、このエンディングにして水分がなくなるこの感じ、ピリピリしておりますね皆さん。最後は安心パパ初めてのチューをお届けしますので、ぜひ聞いていただきたいなと思います。すみません、ちょっと喋りすぎてね、喉ガスガスです。それでは最後お聞きください、どうぞ。

失礼いたしました。今日のユニカルラジオ終わりの時間が近づいてまいりました。およそ2時間の生放送でお送りしてきました。で最後は安心パパ初めてのチューを聞きながらお別れとなっております。また来週の水曜日、皆さんぜひこの時間に水茶屋に来ていただけたら嬉しいです。明日から静岡頑張って行ってきますのでね、またそのレポなんかも来週していきたいと思います。ということでここまでのお相手は茶屋娘みなのみずでした。おつみず。

0: 利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: music for.
1: Time. Tracks.時刻は夜9時を回りました。タイムトラックス、月曜日から木曜夜9時から11時までお届けしているワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当 DJ は私ミルキーこと飯村美希です。今日は1日、ラジオの前のあなたは一体どのような1日であったでしょうか。私は夕方突如として降り出した大雨で瞬間的にずぶ濡れになる、そんな一日でありました。日中非常に東京いいお天気だったんですけれど、朝確かにラジオを聞いていた時ににわか雨に注意とは言っていたんですが、いや大丈夫でしょうと思うくらいのいいお天気だったんですよね。今日の前半のお仕事が終わり、新橋で富士そばを食べ、そこから10分15分電車に乗るとこのミュージックバード、全国のコミュニティ FM に放送をお届けしている半蔵門スタジオに着くわけなんですが、びっくりしました。新橋晴れておりましたのに、ちょこっと電車に乗ったその10分15分くらいの間で外が一変、大変な雨でありました。皆さんのエリアではいかがだったでしょうか。ちらっと先ほど全国の天気予報なんかを見ていますと、雨マークがついていたのは東京と名古屋あたりでしょうか。季節の変わり目、こんな日もあるなといったところでありますけれども、皆さんのエリアでのご様子はいかがだったでしょうか。タイムトラックス水曜日、今日も最新のナンバーからお送りしていきます。

ドイツ出身のシンガーソングライターキム・ペトラスの新曲 Need for Speed です。デビューは25歳の時の2017年ですけれど、幼い頃から独自に楽曲制作していたということですよ。デビューシングルは Spotify のバイラルチャートで1位という、彼女も SNS を中心に盛り上がりを見せているアーティストです。改めましてこんばんは。5月13日のこの時間、タイムトラックス担当しておりますのは DJ ミルキーこと飯村美希です。さあ、冒頭雨に濡れちゃってまあなんて話をしていましたら、同じ関東近県エリアの皆さん、雨なんか降ってましたかなんていう人もいますですね。SNS の X シャープ T アンダーバートラックスというハッシュタグで皆さんのご様子を伺っておりますが、こじこじさんこんばんは。久々に夏の匂いがしたと素敵な表現ですね。乾いたアスファルト、そして土の上に雨が降った時に立ち上るあの匂いですよね、きっと。多分その匂いですよね。すごくわかります。違ったら恥ずかしいんですけれど、確かに今日はなんだかもう季節がまた一歩進んだような気がしますね。やはり雨っていうのは切り替わりの合図になりますかね。キム・ペトラスの新曲めっちゃいいですよねのご反応もありがとうございます。ラジオネームあーちゃんさんは北海道から、北海道でも雨の降った地域あったようです。今夜もよろしくお願いしますと。こちらこそよろしくお願いします。これはこれは ありがたいと言ってしまってはあれですけれども、リスナーの方で雨雲レーダーを載せてくださってる方がいらっしゃいますね。ちょっとこの目に入ってしまいまして助かります。ありがとうございます。そんな中でありますけれども、皆さんの日々のご様子について伺っていきたいと思います。ぜひメッセージを寄せください。番組メールアドレスは time_milky@musicbird.co.jp。 そして今私が目を通しておりました X、 こちらはハッシュタグシャープですね、シャープ T アンダーバートラックス、こちらをつけてぜひご感想をポストしてください。拝見させていただきます。皆さんのリアクションをお待ちしております。先週末はそして母の日でありましたけれども、皆さんは何かされましたか。恥ずかしながら私は大人になってからようやくそうした何か形に残るものをありがとうの気持ち をやる習慣がついたんですけれど、これまでは自分で一生懸命考えて、何がいいかな、これがいいかななんて、お洋服がいいかなとか考えて一方的に送りつけていたんですけれど、

今年はですね、母は韓国ドラマとか韓国料理とかに非常に興味を持っておりますので、何かそういう韓国料理鍋セットみたいな、そういうものをあげたら喜ぶんじゃないかと思いまして、これかなとも思ったんですが、先日泊まりに行った時に、化粧水がそろそろ切れ

コムタンスープとどっちがいいと直接聞いたら、びっくり、意外と化粧水がいいというふうに、言ってくれたので、もらって嬉しいものを渡すことができました。なかなか20代のうちは聞くのも恥ずかしくって、自分で考えたものを送っていたような気がいたしますけれど、これリクエスト聞くっていうのもこれいいなと思いました、今この年齢になって。そんな感じでありましたが、皆さんは何か思い出ございますか？ぜひこの後、皆さんのエピソードも聞かせていただければ嬉しいです。それではここ最近よく聞く楽曲もかけていきたいと思います。SNS でよく聞くかもしれません、ナムリトルバグ2022年リリースのナンバーです。 I don't feel a single thing. Have the pills done too much.

インスタグラムのリールなどでよく使われているイメージですね。 BGM でちょっと疲れちゃった時、そんな時をセキララに口に出して歌っている可愛い歌になります。2022年リリース、 M バイホルドナムリトルバグという曲でありました。 Never chase bread, chase the vision. Make your word when you say it be the business. No cap, God am a witness. Success feel better independent. 9-11 at the valley, I didn't land it.Big Master P vibe, no limit. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem is here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mr. Hem.

さあ時刻は9時15分です。ハッシュタグ T アンダーバートラックスナムリトルバグ、今でもよく使われているんですね。2022年そして23年頃によく使われていたイメージですという書き込みを見つけました。これ私が3年前の記憶を今まだ使われていると思っているか、もしくは私のタイムラインだけまだ3年前か、どっちかですね。でも私が見ているのは結構文房具の紹介だったり、あとは外国の女の子が可愛らしいリールを撮ってたりとかするものが多いんですが、割と未だによく流れている印象があります。さて母の日についてお話を振らせていただきましたところ、ご反応を続々といただいております。タイムアンダーバーミルキーアットミュージックバード .co.jp、 ラジオネームパープルさんからです。私は両親もいません、義母だけです。母の日のプレゼントは義母にとったらひ孫の3歳の男の子と2歳の女の子のフォトブックです。お花はいらないというので私も物はいらないので遠方の孫たちからのテレビ電話をもらい心に花が咲きましたよと。パープルさんありがとうございます。いや素晴らしいですね。私も弟が子供ができて初めてその自分の家族にチームメイトが増えるっていうような体験をしたんですけれど、いやーやっぱり可愛いですし、その子がニコニコと自分にこう笑顔を向けてくれるであったりとか交流を持ってくれるって、それだけで心に花が咲くっていうのもその表現非常によく伝わります。お孫さんだともうなおさらでしょうね。そして函館から美穂さん、こんばんは。平成9年生まれの娘が小さい時に似顔絵やお手伝い券、肩もみ券をもらいました。もったいなくてなかなか使えずにいたら娘に怒られましたと、ほのぼのエピソードを教えていただいております。ありがとうございます。いいですね、肩たたき券というのは。これ不思議ですよね、昔から全国各地で行われていますよね。今みたいに例えば SNS とかインターネット上で母の日のプレゼントは肩たたき券がベストみたいな投稿がされているわけではないにもかかわらず、これ全国的に肩たたき券っていうのがあったっていうのは、これはやっぱりその、なんていうか疲れを取ってもらいたいというような愛情の表れなのか、あとはうちはそうだったんですけれど、母がやたらずっと肩を揉んでくれ、肩を揉んでくれ、肩を叩いてくれっていうのをよく言う親 でして、母というものは肩叩きが非常に嬉しいものなんだ、そして、非常に小さな体で労力を使うというのでは、プレゼントにぴったりっていう発想になるんですかね。このあたりちょっと考えてみると面白いですね。ワンマン DJ でやっております。皆さんからの

セージを今スマートフォンで拝見しておりますが、続々いただいております。この後も時間が許す限りたくさんご紹介していきたいと思います。さあ、それではですね、ここまで、皆さんと交流を取りながら、いや母の日でしたね先週なんて話もしていたんですけれど、今日実はちょっとですね、寂しいニュースが飛び込んできました。もうテレビやまた他のラジオ番組等々でもお話があったかもしれませんけれども、アニメルパン三世や NHK の紀行番組小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが5月4日午前6時8分老衰のため東京都の自宅で亡くなったというニュースが伝わってきました。葬儀告別式は近親者で行ったということで、後日お別れの会を開く予定だということです。ルパン三世のあのルパンザサードのあの曲ですよね。もうもはやルパンを見たことがなくても知っている曲じゃないかなというふうに思います。私も子供の頃も見ておりましたけれども、1972年くらいに第一シリーズが始まったんですよね、ルパンっていうのは。でその72年の時はちょっと全く知らないオープニングテーマ曲だったんですけど、まだ緑色のジャケットで、でこの大野さんが携わったのが1977年のルパン三世テレビの第二シーズン。この時からこのルパンのテイストも非常に明るいコメディテイストになったようで、でジャケットも原作と同じ赤色のジャケットに変わったのもこの時だったというのを今日調べてちょっと知ったんですけれど、そしたらもう歴史的な大ヒットアニメルパン三世、そして、今でも高校野球などの応援でも使われるもう定番の曲ですよね。非常にキャッチーで耳に残る曲をたくさんたくさん作られた方でいらっしゃいます。名曲ぞろいのその作品をですね、今日この時間いくつかおかけしていきたいと思います。ちょっと寂しいニュースではありますけれども、大野さんの作品明るくて素敵な曲が多いと思いますので、まずはおなじみのこの曲からいきたいと思います。

おなじみルパン三世のテーマですが、こちらは1979年にリリースとなりました。これルパン三世80でいいんでしょうか。ルパン三世78というのが、あの皆さんのよくおなじみのルパンザサードって始まる曲ですね。夜この時間タイムトラックス、こちらの方が似合うかなということでおかけいたしました。ルパン三世80と言わせていただきます。皆さんはあれちゃんとルパンザサードって言ってましたか。ルパンルパンって言ってましたか。変わってこちらもルパンから峰富士子のテーマだそうですね。ラブスコールというのがタイトルです。歌っているのはエゴラッピンの中野芳恵さんです。

お聞きいただいているのはエゴラッピーの中野芳恵さんが歌うラブスコールです。これオリジナルのリリースは1978年のようなんですけれど、この2010年にカバーを出されたということで、結構いろんな方がやはりこの大野さんの楽曲カバーされていらっしゃるんですよね。いろいろ見ていましたが、2019年に7インチのバージョンかなんかを出して、それがなんか非常に人気だったみたいですね。ということでお聴きいただいておりますのは峰富士子のテーマのラブスコールです。あと先ほどルパン三世の、 バージョンがいろいろあるっていう話でおかけしたのは80か80かなんて話をしていたら、ミュージックバードのスタッフさんが紙を差し入れてくださいました。ルパン三世80じゃないかということです。英語表記だとルパンザサード80なので、確かにということで、ルパン三世80、そしてラブスコールをお聞きいただきました。さあ大野さん手掛けられましたのはルパンだけじゃありません。映画で

では犬神家の一族、そして人間の証明と1970年代の映画がありますが、アニメで言いますと1980年代初頭のアニメ「スペースコブラ」があります。その「スペースコブラ」からこの曲です。エンディングテーマソングでありました。タイトルは「シークレット・デザイア」、歌は前野陽子さんです。

タイムトラックス、今日この時間は大野雄二さんの訃報が伝わってまいりました。大野さんをしのんで3曲作品をかけさせていただきました。84歳であったということですよ。最後におかけしましたのはシークレットデザイアです。ラジオネームさくらんぼさん、ミルキーさん、はじめまして、こんばんは。今夜も最後まで楽しく拝聴いたします。ルパン三世、好きなアニメで楽しみにして見ていました。テーマソングも曲も好きです。大野さん、ご冥福をお祈りいたしますとメッセージを寄せいただきました。この時間一緒に曲を聴いてくださった皆さん、ありがとうございました。ニュースウェザー、時刻は9時33分です。この時間までに伝わってきているニュースをお伝えいたします。パーキンソン病治療に使う iPS 細胞由来の再生細胞医薬品アムシェプリを今月20日から公的医療保険の適用対象とすることを厚生労働大臣の諮問機関が了承しました。秋ごろにも治療が始まる見込みで、iPS 細胞を使った再生医療が実用化されるのは世界初となる見通しです。ペルシャ湾岸の大国サウジアラビアがイランに報復攻撃していたとロイター通信が12日伝えました。

サウジアラビア空軍が3月下旬に攻撃したとみられ、標的は分かっていません。またアメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、 UAE アラブ首長国連邦も先月上旬にイランを密かに攻撃していたと伝えています。 OECD 経済協力開発機構は、今年の日本に対する経済審査報告書で、日銀の金融政策に関し利上げの継続を提言しました。消費者物価の上昇率が目標に収まり、賃金も手堅い伸びが見込まれるためです。 OECD は利上げについて、地政学リスクなど不確実性の高まりから慎重な対応が求められているため、緩やかな実行が望ましいと主張しました。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI クロードミュトスをめぐり、三菱 UFJ 銀行など3つのメガバンクが利用できる見通しとなったことが分かりました。日本政府がアクセス権を求め交渉していたもので、日本とアメリカで連携し、金融システムの弱点をつくサイバー攻撃への対応を急ぎます。続いてはスポーツです。フィギュアスケート女子の坂本花織が今日神戸市内で行った記者会見ですが、持ち前の明るさと笑顔であふれていました。およそ120人の報道陣が集まり、最後に、こうやって引退会見を開くぐらいの選手になれてよかった、本当に幸せと挨拶しました。直後には結婚を報告し、会場をどよめかせました。練習の送迎など長年支えた母の手紙も写され、思わず涙のシーンもありました。とにかくスケートが好きで、ただただ好きで頑張れたと懐かしそうに語りました。それでは明日の全国のお天気の概況です。明日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨となるでしょう。北陸は晴天、関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があるでしょう。天気の急変に注意が必要です。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は安定した晴天です。沖縄は梅雨の中休みとなりそうです。最高気温は平年並みか高いところが多くなるでしょう。以上、明日のお天気お伝えをいたしました。

SNS の最近の大ヒットといえばこの曲ですよね。サカナクションの夜の踊り子、リリースは2012年でありますけれども、これ最初はどなたが広めたんでしょうか。非常に特徴的な映像を見ていただけるかと思います。気になる方ぜひ実物の動画をどこかで見ていただければなと思います。何より歌詞が本当に素晴らしい名曲です。夜の踊り子でした。Music for all. さあ、メールそしてハッシュタグ T アンダーバートラックス、さまざまなご反応をいただきましてありがとうございます。今日は恵比寿 FM から失礼いたしますと、白石アミノさん、スペースコブラしばらく前のテレタマでの再放送で見たことありますが、この曲はやっぱりルパンに曲調が似ていますねとご感想ありがとうございます。そしてサトシックスさん、大野裕二さんといえば角川映画、人間の証明、野生の証明、金田一耕助の冒険やらと、あ、思い出振り返っていただきまして、そしてお写真がついているんですが、これは大野裕二さんのベストアルバムか何かですよね。お持ちでお好きでいらしたんですね。さまざまなご反応を皆さんくださいましてありがとうございます。母の日に関してのエピソードも添えていただきましてありがとうございます。また10時台にもご紹介できればと思います。タイムトラックスポップス中心にお届け中です。ミュージックフォアオール。Time.

like a diamond. Shine bright like a diamond.

さあ同世代の憧れです、リアーナ、リリースは2012年、ダイヤモンズです。カリブ海出身のもう本当太陽のようなヘルシーさ、そして力強さがありますね。3児のママでありますリアーナ、2023年のスーパーボールのハーフタイムショーは本当しびれましたね。真っ赤なつなぎで大きなお腹でパフォーマンスしています。かっこよかったですね。皆さんにはこの曲どんな思い入れがございますでしょうか。先ほどの夜の踊り子とリリース年齢が近いですね、リアーナのダイヤモンズをおかけいたしました。続いてはよくリアーナと並べられることも多いようなんですけれども、どっちもそれぞれの魅力にあふれているなと思うアーティスト、この方タイラーです。彼女は南アフリカの出身になります。2002年生まれ、大変なヒットとなりました。

イラーウォーターを聴きいただいています。さあ、メットガラーというファッション界最大のチャリティーイベントがありますが、これファッション誌ヴォーグの編集長が主催しているファッションイベントなんですね。メトロポリタン美術館で行われるもので、皆様の本当どうなってんのそのドレスというようなもので登場する、そんなファッションイベントが先週5月の第1月曜日に行われたんですけれど、そこでリアーナとそしてタイラが少し会話をできたそうですよ。ということでリアーナそしてタイラ続けてお聞きいただきました。はあ、今日もあっという間ですね。9時51分まもなく52分というところです。タイムトラックス9時から11時までお送りしています。ワンマン DJ スタイルのミュージックプログラムです。今夜のお相手は私ミルキーとなっております。さあ、今日はゆうじさんの特集も組ませていただきましたけれども、結構それに対するご反応ですね、の SNS またメールの方でもいただきましてありがとうございます。戸塚区の坂江区さんはレディオ湘南が、から今日は FM 戸塚から聞きますとご入場いただいてありがとうございます。そして桃次郎さんはコブラの DVD を写真で載せてくれていますけれど、いやーすごい、さすが人気のアニメですよね。また海外でも人気が高いんじゃないでしょうか。アニメになった曲というのはそれはそれの世界的なヒットになりますからね。そんな偉大な名曲をたくさん残した大野裕二さんの楽曲を今日まとめてお聴きいただくことができてとても嬉しいです。9時53分となりまして、9時台そろそろお別れのお時間となります。続いての曲がこの時間の9時台のラストソングとなります。一部の放送局の皆さんとは次の曲で最後となります。Baby Come To Me、 放題はあまねく愛で、1981年リリースの

1981年リリース Baby Come To Me、 パティ・オースティンとジェームス・イングラムによるデュエットです。放題はあまねく愛で、結構なラブソングでありまして、どうも歌詞の内容を見てみますと、公衆電話の中からこう一生懸命電話をして、あもうずっと君と電話していたいよみたいな描写があるんですよね。小銭がどうのこうのっていうようなくだりがあったかと思いますので、なんかそれも時代を感じますね。ラジオの前のあなたはいかがだったでしょうか。公衆電話、お電話、そして、ポケベル等々、何か思い出はありますでしょうか。なんかあの情緒があっていいですよね、そういう恋愛は好きです。さあ9時台、まもなくお別れとなります。一部の放送局の皆さんとはここでお別れです。また明日9時にお会いできればと思います。この後10時台はミックスなどをお届けしながら皆さんと音楽楽しんでいきたいと思います。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

3月にはニューアルバムをリリースして、ワールドツアーも予定されている絶好調なハリー・スタイルズの2022年のナンバーです。タイトルも曲もすごいですね。ミュージック・フォー・ア・寿司・レストランというタイトルでございました。ミュージック・フォー・ア・タイトルです。改めましてこんばんは。時刻は10時3分。タイムトラックス、月曜日から木曜日夜9時から11時まで全国のコミュニティ FM へ向けて生放送ワンマン DJ スタイルでお送りしているミュージックプログラムです。5月13日水曜日、担当は DJ ミルキーこと飯村美希です。9時から1時間、そしてここからの1時間、いつ放送を聞き始めましたでしょうか。局の皆さん、聞いていらっしゃる局によっても、そして生活のスケジュールによっても、ラジオとの関わりって違いますよね。ぜひ今日あなたの日常を教えてください。ハッシュタグ

アンダーバートラックス X でのリアクションをお待ちしています。そして番組メールアドレスはtime_milky@musicbird.co.jp。 このミルキーのスペルがちょっと変わっておりまして、 MILKEY です、私の名前ミルキーは K の後に E が一つ入っております。メッセージこの後もお待ちしております。さあ、ハリースタイルズの曲冒頭にかけましたけれども、最初聞いた時なんてかっこいい曲なんだと思って、空耳じゃないかと思いましたね。ミュージックフォーア寿司レストラン、歌詞の中では途中でエクスキューズミー、何でしたっけね、グリーンティープリーズじゃないですけど緑茶くださいみたいなフレーズもあるんですよね。どこでしたかね。あ、エクスキューズミーやグリーンティーと、緑茶くださいっていうフレーズ入ってますね。何を思って寿司、お寿司、お寿司どころでこのイメージだったのか分かりませんが、ちょっとラブソングなんですかね。可愛らしくてとっても気に入っております。さあ、今日は9時台放送をスタートから、あ、皆さん母の日何かありましたかなんていう風に話題を振らせていただきました。ラジオネームサッタンさん、ミルキーさんと同様に母の好きなものコーヒーをプレゼントしていますが、今年はそれにプラスして父親の介護に疲れているのか眠れない辛いと嘆いていたので、コーヒーのほか、あ、ヤクルト1000も添えてプレゼントいたしました。過去これ飲むとぐっすり寝られるらしいですということで、結構寝つき悪い方の間で話題になっていたりしましたよね。それぞれ皆さん、あの、眠る時のテクニックっていうのはあるかと思いますけれど、最後に書かれていますね。親が元気で生きてくれてるのは当たり前じゃないと思う今日この頃ですと、いただきました、そしてラジオネームもじゃてんさん、母の日ですが、自分の母は20代の頃に55歳の若さで亡くなっているので、今年は好きなビールやサラダ巻きをお供えしましたと、今でもしっかり交流とっていらっしゃるんだなというのが伝わりますよね。あの、私は、あの、母はとっても元気で嬉しいんですけれど、父がですね、43歳の時に、あの、急にあの、ちょっとお空に行ってしまったんですけれど、あの、やっぱりその10代だったんですね。まだ私は19歳の時で、まだその会話をするっていうのが上手にできないと言いますか、お父さんどうしてその仕事にしたのとか、どんなものを好きでいたのとか、どんな音楽聴いてるのとか、あ、そういう会話をしないまま、あ、だったんですよね。もちろんその何かこう親孝行とか、あ、そういうのができなかったっていう経験もやっぱりあって、人一倍そのなんか、なので、あの、日々後悔のないようにと思って、やたら会いに行ったりとか、しているんですけれど、まあ、家族の関係なんてそれぞれだったりもしますしね、たまたま我が家は、そういう経験を経てそうなったっていうだけではあるんですけれど、なんかちょっと、あの、それぞれ、思うところがあったりいたしますよね。ちょっと口がうまくなくて失礼しております。そして、こんばんは、ミキさん、はじめまして、 FM 大吾からリスントゥザラディオをしております。 FM 大吾からありがとうございます。私、つい最近まで本籍地が大吾でありました。ちょっと結婚して変わっちゃったんですけれど、いいですね、いろいろなところからご参加いただいている様子が分かってとっても嬉しいです。もちろん、あ、聞いていただけるだけで嬉しいです。ここからは9時台にもより増して音楽満載でお届けしてまいります。

お聞きいただいているのはロビー・シュレツ、デビッド・ゲッター、そしてチート・ポーズによるシェット・ア・ライトという曲です。ちょっとドライブ気分でお聞きいただければこのミックスタイム嬉しいです。

レイニーというバンドになります。グッドガールズという曲です。リリース2017年と少し古いんですけれど、あのティファニーの CM でも使われたという、ちょっとエモーショナルでかっこよくて、そして私にとってはちょっとこうな空間のような、なんていうか、そのドライブとかしたら夜気持ちよさそうだなというジャンルの一つになります。グッドガールズお聴きいただきました。時刻は10時21分です。様々なご反応も皆様ありがとうございます。さあ、前半は近年リリースのポップスです。このあたりを一緒にお聞きいただきましたけれども、後半のこの10時台のミックスでは80年代90年代このあたりをフィーチャーしておおむねかけていることが多いです。タイムトラックス水曜日ということで、今夜もお聞きいただきたいと思いますが、今日は 80s でお届けします。

ルーさん来たなんてご反応をいただいておりますね。The Glow of Love がこの曲のタイトルになります。いいお声ですね。やはりしかし、ちなみに私が初めて音が鳴っている、いわゆるクラブというか DJ バーというか、お酒と音楽を共に楽しめるような場所に初めて行ったところの名前がバールーサーでありました。しか違う由来だったような気がいたしますが、あ、それでもやはりこのルーサーというお名前にも、あ、何やら思い出深いようなそんな思いもあります。ザ・グロー・オブ・ラブが、ここまでのセットとなります。おっと、お聞きいただいてありがとうございました。さあ時刻は10時40分です、ここから

をよりスローなところを楽しんでいきたいなと思いますけれども、5月13日という日が終わるのもあと1時間と20分くらいです。まだお仕事をやってるよですとか、お仕事帰りだよとか、これから夜勤だよという方、それぞれスケジュールがあるかと思いますけれども、一旦はこの5月13日というこの日を締めくくりたいなと思います。のでゆっくりした曲、いつもですとここですとブラックコンテンポラリーですとか、もう非常にスローなソウルなナンバーをかけることが多いんですけれど、今日ちょっとそういえば最近の曲のスローをかけたりすることをしていないなと急に思い立ちましたので、まだルーサーがかかってますね。今日はですね、2016年、そして2016年にリリースされたスローなナンバーを聞いていきたいと思います。皆さんは最近の楽曲の中でのバラードまたはチルなサウンドではどのあたりがお好きでしょうか。タイムトラックス、あともう少し11時までどうぞお付き合いください。DJ Milky in the mix.

さあ2000年代入ってからのスロー、チル、ちょっとリラックスできるようなゆっくりとしたナンバーを聴きいただきましたが、いかがだったでしょうか。ハッシュタグ T アンダーバートラックス、反応を見てみますと、やはり宇多田ヒカルさん人気ですね。チャーリープースとタッグを組んで今年リリースされた曲ホームという曲にご反応をいただいていますね。三浦海岸さん、ミリオンダラーさん、ありがとうございます。そしてラジオネーム山田子さん、好みの AOR やダンスクラシックスの楽曲がノンストップで続いていい感じですと、ご感想ありがとうございます。そしてキャスターキャメルさん、10時30分頃から聞こえてきたナンバーが大好物です。

した後かけた楽曲をずらっと書いていただいて、あ、とっても嬉しいです。そしてやはりこのファンキーなダンスクラシックスと呼ばれるジャンルという言い方でやっていますでしょうか、人気が高いですね。そして私もとても大好きです。乗れるのに温かい気持ちになれるっていうのがいいですよね。そしてちなみに今日私がおかけしました、It Must Be Love という曲が私はこの年代で、一番好きな曲になります。お付き合いいただきましてありがとうございます。時刻は10時50分、続いてのナンバーがラストのナンバーになります。最後はやはりたっぷりとしたソウル、フィラデルフィアソウルの名曲で一緒にゆったりとした気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。さあ何がかかるか、皆さんもう予想はついていますでしょうか。ララ means I love you、 ララは愛の言葉、デルフォニックスによります1968年の名ソウルバラードです。改めてララ means I love you。

Music for all.今夜のラストナンバーララミンズ I love you デルフォニックスの名曲をお聴きいただきました。ミューキーさんのラストナンバーいつもしみるとご反応いただきました。カプリコンさんありがとうございます。さあ今日は9時台でですね、今日大野ゆうじさんの訃報が伝わったということで、その名曲の数々

そう、まあ、3曲だけではありましたけれども、まとめて皆さんと一緒に楽しむ時間がありました。改めて、ルパン三世や NHK の小さな旅の音楽で知られる作曲家でジャズピアニストの大野雄二さんが東京都の自宅で亡くなったというニュースが今日伝わっておりました。大野さん84歳であったということです。そしてですね、すぐメールが出せるかな、三四郎さんからメッセージがいただいてました。見に行かれたことがあるということで、だいぶ難しになりますが、友人とお茶の水にあるライブハウスに彼の演奏を聞きに行ったことを思い出しました。友人の話ではよほど機嫌が良くないとルパンザサードはやらないらしいということなんで、そんなに期待していなかったんですけれど、最後に弾いてくれたんですよ。もう本当にラッキーでした。と、今でも彼の渾身のピアノ演奏は良い思い出ですと、そのエピソードを寄せてくださいました。この放送で、大野さんが亡くなられたということを知ったということで、その時の思いも寄せていただきました。そしてその他、今日は母の日の話も皆さんに振らせていただきましたね。 FM 安住のからペンネームたかこさん、今日は仏壇にカーネーションを供えましたよと、母のつけてくれた奈良漬けが美味しかったですと思い出共有をしてくださいました。はい、そして最後まで頑張って帰り気をつけてねの温かいメッセージもありがとうございました。9時から11時にかけて2時間、生放送ワンマン DJ のスタイルでここまでお送りしてまいりました。月曜から木曜日にやっている番組です。水曜木曜の担当は私 DJ ミルキーこと飯村美希です。それでまた明日9時にお会いしたいと思います。あと1時間と少し、皆さんこの後も良い夜をお過ごしください。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目、全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3青春人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。

0: Radio La Beat。
1: 構成ラジオ。Break through the wall。
2: ここからの時間は構成ラジオ。ブレイクスルーザウォール。非行や犯罪から立ち直った当事者たちの経験を共有し、若者たちが罪を犯す背景、非行や犯罪を防ぐ方策を考えていく番組です。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さんです。愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作でミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしていきます。
0: 78.6FM Radio La Beat
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: 今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋大学

0: ック職員の川又さんにお話を伺っていきます。ここからはご自身が書かれた本に関するエピソードなどについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美幸が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂佐都さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは岡崎医療刑務所の管理栄養士の黒柳恵子さんとそのお弟子さんの川又さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
2: お願いします。
3: お願いします。
1: 今黒柳さんと川又さん師弟関係にあるっていうようにご紹介したんですけど、お二人はどんなつながりなんでしょうか。
3: はい、実は私10年ほど前に岡崎医療刑務所の方に服役してまして、まあ、その中で、水上というところに勤めてたんですけど、まあ、そこの管理栄養士さんというそのつながりで
1: 一緒にご飯を作っていたっていうことなんですね。
3: そうです、作っていたと命令されて
1: 命令されて
3: これを作れ、これをやれと。はい、はい、
1: なるほど。今回はそんなお二人と一緒に刑務所の食の事情だとか、ま、立ち直りに向けた食の役割みたいなところをお話ししていけたらなというふうに思っています。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: その川又さん出てから、はい、その黒柳さんと再会したのはどういうきっかけだったんですか。
3: これはですね、僕こういう仕事をしてるからですね、よく刑務所とか拘置所とか留置所とか行くんですよ。ただ岡崎医療刑務所の場合は出所してから何年かは中に入れないっていうルールがあるんですよね。教育でも あっても
1: 自分の出たところはいけないっていうところなんですね。
3: 暗黙のルールがあって、だから断れられてたんですよ。だからなかなか足が向かなかったんですけど、たまたま今拘置所一緒になってるんですよね。
2: 拘置所が今うち曲がりしてて、 うちの敷地内にあるんですよ。
3: 岡崎の拘置所に用事があって行ったんですよ。そしたら岡崎の拘置所こうナビで行ったら岡崎医療刑務所に着くんですよ。あれってここ俺出てきたぞってなって
2: 懐かしいじゃん。
3: あれって俺間違ったかなと思って、ね、ちょっとうろうろしてたんですよ、うん、そしたらいたんですね。
2: 私がたまたま通りかかって
4: すごい、
2: はい、そしたら水上の先生ですよねって言われて、うんうん、私のことをシャバで水上の先生って呼ぶって誰とで入ってた時はみんな同じ格好してるし丸坊主じゃないですか。だからすぐには分からなくて、うん、でじーっと顔見て7年前にここ出ましたって言われて、あーって言って、
1: あーで思い出したんですね。
2: 初の卒業生との再会です。
4: 初の卒業生、
2: 初めてです、初めてです。はい、
3: そしてちょっと待ってって本番目覚めて
2: これ買いなさい。
1: そのタイミングだったんですね。本を出された後の
3: あなたのエピソード書いてるからってなって、そんな感じでした、
1: すごい感動の再会じゃないですか。
2: そうなんですよ。
4: あまり聞かないですよね、その出所者の人が刑務所で職員の方となんか再会してなんかこう一緒に何かやってるって
3: ない
2: 聞いたことないですよね。そうですよね。でそこで会ったのもたまたま私が倉庫に用事があってそこを通りかかったから会ったんであって、はい、通らなければね本当にニアミス合わなかったと思うし、うん、本当にこれは何かね引き寄せられましたね。はい、
1: 黒柳さんがご自身の経験を書かれた本、
2: はい、
1: 本のタイトルが目指せムシュラン三つ星、
2: はい、
1: なんかすごいキャッチーなタイトル
2: そうなんです。これは出版社さんにも褒められたんですけど、ムシュランって思いついたのはね、うん、本当にもうパッと思いついたんですけど、
1: 黒柳さんご自身のアイディア、
2: あそうなんです、
1: すごい、
2: あ本当天才だなって思ってます
4: 僕はすごい気になるのが、はい、岡崎医療刑務所の中のことを書いてるじゃないですか、
2: はい、
4: ムシュラン三つ星の本って岡崎医療刑務所に入るんですか。受刑者の人差し入れで
2: 入ります。
4: 入るんですか。
2: はい、で最初もしかしたら私のプロフィールとか黒塗りされるかなと思ったんですけど、はい、普通にそのまんま入ってますね。でも何人か買って読んでますんで、うん、漢方にしたらいいのにね。
3: 漢方にね、
4: それ何なんですか。
2: 漢方っていうのは漢の物品として買う、うん、だからそうすると漢方として入れば誰でも読める、
3: そうですね、
2: ね借りてね、うん、
1: そうそうそうそう。ムシュラン三つ星の中に川又さんも出てくるんですか。
3: 出てきます。
4: あそしたらドラマ でも川俣さん役がいる

0: ット三役はいないかな。
1: いやでも本当に NHK でドラマ化が決まったっていうことで、はい、すごい楽しみ。
0: でも川本さんと偶然再会した時は本のことは全然知らなかったので、
2: う
0: ん、でちょっとあんたとか言ってスマホを持ってきて、うん、これにあんた乗ってるから買いなさいって。
3: あげるんじゃなくてですね、後日いただいたんですけど我が家に2つあるんですよ。
2: それが去年の
0: 夏
2: ぐらいですかね、うんうん、
1: じゃあなんかドラマでもお二人のこの掛け合いが再現されるかもしれない。
0: まあそんな感じの、うん、こんなに似たシチュエーションあったなっていう場面はあるかもしれないですね、うん、
4: ドラマはいつ頃からどうやって見るかは、
0: 5月から、はい、NHK の夜のドラマということですけど、はい、5回で。
4: ああ5回、
0: はいはい、
4: でもなんかこの刑務所の中で受刑者の人たちが食べるご飯を作るこのプロセスの話ってなんかあんまり社会の知らないと思うし、今僕が聞いててもなんか聞きたいことがどんどんどんどん出てくるんですけど、この物語が黒柳さんが本に書いてるわけですよね、はいはい、そこにいろんなエピソードが登場してくる。
0: そうですね、やっぱりこう彼らも美味しいものができると、いや次もっと美味しいものを作りたいとか、なんかこう直接教えてくださいって言ってくる子がいたりとか、あとはこれ覚えたやつをこう帰ったら家族に作ってあげたいとか言うから、じゃあ君たちが頑張ってくれるんだったら私も頑張るよみたいな感じで、だからドーナツとかデザートも彼らにこうやって混ぜて焼くだけのやつもあるけど、こうやってデコレーションとかするタイプもあるよ、どっちがやりたいって言うと、映える方、大変だけど映える方やりたいって言うんですよ。じゃあ私も頑張るからあんたたちも頑張りなさいよっていうこと でこう士気を上げていくというか、もう誰も私に逆らわないですよもう。
4: 刑務所の受刑者の人たちが作る作業で作った製品が一般の人たちも買える強制店であると思うんですけど、はい、そこで大ヒット商品の極うまドーナツでしたかね、
0: はい、
4: あれは刑務所の中で誕生してるんですか。
0: そうです、実際に売ったのは名古屋 のドーナツ屋さんにうちがレシピを提供して似た感じで作ってもらったんですけど、うん、の開発費用はちょうど川本さんがいた頃が刑務所出たら何食べたいっていうと、うん、結構ミスドっていう人多いんですよね。じゃあミスドみたいなドーナツ作ってやろうじゃないのっていう感じになって、でドーナツのまずミックス粉から作って、要はドーナツミックスっていうのを買うと高いので、でも自分ところでこう粉とベーキングパウダーととか合わせた方がどうやら安くできるっていうことで、ミックス粉がまずできました。でそれをこうアレンジしてココア入れたりとか、まあドーナツを作っていくんですけど、川本さんがいた頃は
2: 160人ぐらい
0: 、160個ドーナツ作るのはちょっとなかなか工程的に難しいなっていうところがあったんですよ。なんでまあ、ちょっといろいろと工夫しながら、川本さんがいた時にちゃんとしたドーナツ出た？
2: あ、出てないです。
0: あ、じゃあもう途中ですね。途中で出てた。
1: 本気には出てた。
0: 途中で出てた。
2: そうそう。
0: 失敗ドーナツ。
2: 失敗ドーナツってどういうことですか？
0: なんかドーナツみたいなのができちゃったやつ。輪っかにするっていう作業がやっぱ160個はなかなか難しくて、でそれで私がギュッと握っただけでこう揚げるっていうのにしたんですよ。その時に限って私がバターを入れ忘れてしまって、なんかこうパッサパサで、パッサパサな上にしかもなんかこうギュッて握っただけの茶色いの
1: まさに、
0: こういう形だったのよ。そうだから、そう、あ、しまった、ドーナツはこれと思ってすっごいへこんで、でそしたら私の本の中に出てくるウイ君っていう子が、先生どまいとか言って慰めてくれて、もうね抱きしめたくなったんですけどもうそっからもうちょっとまたリベンジするぞって思ってた頃にこの人は出てっちゃったんで、もう私のその成功したやつは食べてないんだよね。
2: 食べてないですね。
0: そう、
2: YouTube でしたっけ、岡崎家の中の水上が出てる YouTube 出たじゃないですか、
0: はい、
2: あれ見

0: パンを黒字にして他で節約して 120g にしましたって言っても、そこの2割のアップって全然気づいてもらえないんですよ、
1: はいはいはい、
0: 水上の子たちは多少わかるんだけれども、一般の人たちに 100g のとんかつと 120g のとんかつって、あ、栄養士さんありがとう頑張ってくれたんだなって思われないんですよ、
1: うん、まあ、確かに、
0: うん、でそれがね顕著に、あのなんかこう、いつもと違うって思われるのがデザートなんですよ。だからもうデザートに力を入れるのが一番こう彼らの心をつかみやすいなって思って、
1: なるほど、
0: でそれからデザートに力を入れるようになったんですよ。
1: なるほど。
0: そう、男子もねスイーツ好きになってくんだよね刑務所にいると、うん、

0: この番組は愛知県豊田市の FM 豊田ラジオラビートの制作で、長野県伊那市の稲谷 FM、 静岡県沼津市のコースト FM、 愛知県一宮市のアイウェーブ、愛知県豊田市の愛知少年院、岡山県岡山市の岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週も岡崎医療刑務所法務技官で管理栄養士の黒柳恵子さんと、薬物使用で逮捕歴のある元受刑者で名古屋ダルク職員の川又さんにお話を伺っています。ここからは少年院生たちに向けたメッセージなどについてお聞きしていきます。
1: はい、でもすごいなんかお二人のこの掛け合いが面白いので
2: 元同僚ですか？
3: 確かそうですよね。確かに刑務所で出会った同僚、
4: まあ、そう同僚でありなんかこう刑務所の中の水上との人たちとの関わりって、なんかこう先生と生徒みたいな関係性もあり、同じこう釜の飯を作る仲間でもあり、なんかこう時にはこう親子みたいな調子に乗ったことを言ってくる時もありますから、そういう時はもうガツンと締めるんで
5: 僕はない、なんか従順な従順
4: な、なんか例えばあの土用の丑の日とか、やっぱうなぎですよねとか言ってくるような人とかいるんですよ。はぁって、うなぎなんか私だって食ってねえわみたいなそうそうそうそう、そんな風にねちょっとこう落とす時もあります、は
1: い、なんかすごいやっぱりなんか広がりがすごいなっていうふうに思うんですけど、なんかやっぱ刑務所って、まあ、多くの人にとっては、まあ、馴染みのない、あまりの、まあ、関心のないっていう人も多いと思うんですけど、なんかそれをその職っていういろんな人に親しみを持たれるその切り口からなんか伝えていくことで、こんなになんかいろんな人になんか広がっていくんだなっていうのがすごい、黒柳さんの活動を見てるとすごいなっていつも思ってます。
4: ありがたいですね、うん、なんか私が普通にこの大学時代の友達とかと普通に話してたことって、栄養士の仲間にも驚かれるんですよ、うん、刑務所の給食ってこうこうこうでって、そうするとえーって驚くじゃないですか皆さん。でこれ絶対世間の人にも知ってほしいなっていうふうに思うようになりまして、でその罪とか罰とかそういうところから刑務所を知ってほしいってなると、どうしても重いし、なんかいや私には関係ないですって思われちゃうと思うんですよね、うん、でそれをこう飯を切り口にすると、なんかこうやじ馬根性的に、うん、刑務所の飯ってどんなんていう、でそういうでまたやじ馬根性的なっていうのをなんかそう軽々しく不謹慎だって思う人もいると思うんですけど、いやそれは全然ウェルカムで、どうしてかっていうと、あのそういう人の全く知らない人に広げるにはやっぱりそういう面白さなんか覗いてみたいっていう気持ちを駆り立てるっていうことが大事じゃないかなって思ったんですよね。
1: いやなんかやっぱ話聞いてめちゃくちゃ面白いですもんね。なんか
6: 刑務所にあんまり関係なく生きてる方からすると、刑務所に入ってる人のイメージって多分怖いとか、そうそうできたら関わりたくないってなんか、まあ、思う方多いんじゃないかなと思うんですけど、うん、なんかムショラン水星読んだり黒柳さんの話聞いてるとなんかこう、あ刑務所にいる人たちもなんか同じような人なんだなっていうなんか思う方も多いんじゃないかなと思うんですよね。
4: そうですよね、うん、なんかこう事件があった時に普通の人って多分被害者になる想像はすると思うんですけど、うん、加害者になっちゃう想像ってあんまりしないと思うんですよ。でも例えば川本さんって普通のお家の子でしょ。
5: まあ一応
4: なんかすごく例えばね、虐待経験があるだとか家庭環境がひどかったとかそういうイメージも持たれるみたいですけど、でも普通のお家の子が何かきっかけで刑務所に入っちゃ う, こう加害者側にっていうか犯罪加害者、うん、側になっちゃう可能性もあるわけ でそういうのってやっぱり刑務所の中に入ると結局は社会と同じでいろんな人がいるんですよ、うん、そういうことが分かってもらえるといいかなと思ってます。
6: この構成ラジオが、はい、あのま、社会の人も聞けるんですけども、あの豊田市にある愛知少年院と岡山少年鑑別所でこの放送を少年院の子たちにも聞いてもらってるので、ちょっと愛知少年院と岡山の鑑別所の子たちに向けた言葉もちょっといただきたいなと思うんですけど、あのお二人から、
4: はい、いや愛知少年院は私あの伺わせて

0: ていただいたことがあります、うん、でもその時の子たちはもういないのかな、
1: うん、あ一応ね講演をされたっていうことですか。
0: そうです、あのデカとは
1: そうなんですね、
0: はい、来た時についでにちょっと、うん、あの紅さんもって感じで、うん、ついでにペラッと喋らせてもらったんですけど、
1: なんか食とか栄養の観点から何か伝えたいこととかってあったりしますか。
0: あのよく栄養士さんだからちゃんとした食事をしてるって思われてるんですけど、ちゃんとカップ麺も食べるしジャンクなものとかも食べます。でもそれはたまだからいいんですよ。それが日常になっちゃうとやっぱりよろしくない、うん、だから本当に、今、ね、少年院で食べてるご飯もなんか美味しくない時もあるかもしれませんけど、やっぱそれが普通の日常のお家のご飯だと思うので、うん、まあ、それを頭にどっかの隅に置いて出てってもらえると嬉しいなと思います。いろんな事情があってね、あの少年院にいると思いますけれども、あなたたちのことをやっぱり見て支援してくれる人も必ずいるので、そういう人たちと出会ってほしいなって思いますね、うん。
2: 愛知少年院には名古屋ダルクとしても講演に行かせてもらう機会が結構あって、まあ去年は僕が行ってないんですけど、今の若い世代の人たちね、こうやって今捕まってると思うんですけど、君たちのせいじゃないんでね、この檻の中に入ってるのは決して自分たちだけが悪くてその中に入ってるわけじゃなくて、周りの環境だったり、それこそ大人の対応だったり、頼りたいけど頼れない環境だったりね、様々なことがあって、たまたまだね悪いことをしちゃって、まあ、その法律を破ってねその中に入っちゃっただけだと僕は思ってるんで、一皮むけばこうみんなピュアで優しくて思いやりがあって、まあ、そういう子たちだと僕はいつも思います。特に犯罪を犯した子たちの相談を受けるときに、うん、本当に優しいなこの子たちはって思うことがいっぱいあって、うん、なので、そういう素材を持ってる人たちなので、ぜひね、社会で、ちゃんと指導してくれるというか導いてくれるこう人に出会ってほしいなって心から思ってます。
0: 自分のところは娘しかいないんですけど、男の子は特に弱さを出せれない、なんか男の子だから我慢しなきゃとか、うん、なんかこう男だからしっかりしなきゃっていう呪縛にとらわれている人がすごい多いと思っていて、うん、でなんか最近なんていうの、水上でもなんか指導してるとなんかこう熱い作業とかなんかこうあるわけですよ。で、あ、これ暑いから気をつけなさいよとか、これ痛いからって言うと、そうすると、いや僕男の子だから大丈夫ですみたいな、まあ、ちょっとユーモアを含めて返してくる子がいるんだけど、説教するんですよ。男だからとか今時古いぞって、うん、今は男だから我慢しなきゃいけないとか、女を守らなきゃいけないとか、そうじゃなくて自分の弱みを見せられる、うん、本音を語れる人っていうのが好かれるんだからねって言って説教します、う
1: ん、あ、そこでなんか流さずにちゃんと伝えるのがすごくいいなって思います。
0: 助けてとか困ってますっていうのがどうしても言えなくって強がっちゃって、ね、突っ走っちゃう、うんうん、っていうところが多分男性の方があると思っていて、
2: うん、そうですね、やっぱり
0: だから男の方が自殺率高いしさ、孤独死だって男の方がめっちゃ多いし、うん、犯罪者だって男の方が多いんじゃん。
2: なんか俺が怒られてるみたいなすいませんみたいな、はい、
1: ありがとうございました。 78.6 FM Radio La Beats 構成ラジオ Breakthrough the Wall

0: 新聞記者の羽賀美由紀が再被行防止サポートセンター愛知理事長の高坂麻人さんとお送りしてきた厚生ラジオ、お別れの時間となりました。あ、黒柳さん、川本さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 本当にお二人の話めちゃくちゃ面白くて、まあ、ちょっとまだ聞き足りないぐらいなんですけど、またぜひ厚生ラジオ出演していただけると嬉しいです。ありがとうございます。
2: いつでも呼んでください。
3: そうですね、塀の中で出会ったお二人が、公務員の方と元受刑者の方がこう一緒にやってるってことが

0: まさにこう、まあ、塀を、まあ、壊してることでもあると思うので、なんかこういうことがむしろなんか特別なことじゃなくて、なんか全国でこうなんか当たり前のように起こっていくと、なんか本当なんか再犯とか刑務所に戻る人も減るんじゃないかなと思うので、なんかすごくなんか今日なんか嬉しい気持ちになりました。
1: はい、ありがとうございます。まあ、刑務所っていう場所はすごく特別な場所って思われがちですけれども、本当に社会の中に普通にある施設、一時的にそこにもう隔離はされているけれども、いずれは社会に戻っていく人たちを預かっている場所なので、まあ、本当になるべくこう偏見のない社会になっていくための、まあ、一助となればいいなと思って私は活動しています。これからもよろしくお願いします。
2: 今日はありがとうございました。本当に不思議な縁でこういうところに来させていただいて、高坂さんとはもう違うところでもちょいちょい顔をね、あることも多くなってですね、人を大切にすることとか人の縁を大切にすることって別に刑務所だからできないとかそういうことじゃないんだろうなって思いました。本当にその時その時自分が相手に対すること思いやりとか感謝とかなんかそういうのをこう大事に生きていくとこう奇跡みたいなことも、まあ、きっとあるんだろうなと思って、まあ、自分もまたねちょっと忘れてた感覚っていうか当たり前になっててそういうのがなのでそういうのを思い出させてもらえたいい時間でした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。 78.6 FM Radio Love Beats
4: 構成ラジオ Break Through the Wall
5: 構成ラジオ Break Through the Wall。 この時間は愛知県豊田市の FM トヨタラジオラビートの制作で、ミュージックバードを通じて全国のコミュニティ FM の皆様にお届けしています。ここからはこれまでに放送した番組の中からお聞きください。なお番組内で紹介している肩書きなどは放送当時のものですのでご了承ください。

0: 今週もプロキックボクサーを経て事業を手掛けている五十嵐大樹さんをお迎えしてお話を伺っていきます。ここからは少年院を出てからのエピソードについてお聞きしていきます。
1: 中日新聞記者の羽賀美が再飛行防止サポートセンター愛知の高坂里さんとお送りしている厚生ラジオ、今回のゲストは五十嵐大樹さんです。五十嵐さんは現在27歳、少年院を出た後にプロのキックボクサーとして活動していました。現在は個人事業主として人材関係のお仕事をされています。五十嵐さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いしま す。
1: 簡単に自己紹介お願いしてもいいですか。
2: 27歳です。今ご紹介にありました通り、10代の頃少年院に入っていて、出てから仕事についてプロのキックボクサーを経て、今はちょっと活動をやめてるんですけども、現在は個人事業主として人材関係のお仕事をさせていただいております。
1: で、その少年院に行って、
2: 一回少年院行ってからは出てきてからは あんまりそこまで思ってなかったんですね。で、
3: 1回目に出た時はまだ17ぐらい
2: 17歳ぐらい。
3: じゃまた暴走族に戻ったんですか。
2: 戻りました。暴走族に戻って むしろもっとこうエスカレートしたぐらい、
3: これ少年教育悪く言ってるわけじゃないけど、なんかよりパワーアップして悪くなった人いますもんね。
2: そうですね。なんか僕はですけど、初めて捕まった時の方がなんかこう怖いというか、
3: まだ少年に行ってないから。
2: そうです。初めて捕まった時の方がなんかこうどうなるんだろうっていう不安とか恐怖があったんですけど、一回捕まってしまうとそれがなんか僕の場合は全くこうなくなってしまったというか、もう別に捕まることが怖くないっていう精神状態に僕はなってたんですね。
3: なんか初めての逮捕の留置場って結構きつかったですか。
2: そうですね、やっぱ留置所とか、あと、最初の鑑別所とかはやっぱ結構きついなって思いました。
3: あれ2回目3回目になるとそのきつさがもうかなり薄れる。
2: そうですね、もう捕まって、一番最初留置所とか行く時点でもう2回目とか3回目の時はもう次1年後だなみたいな感じにな、こう心境になってましたね。
1: 慣れちゃうっていうことなんですよね、

0: ますね。多分人って多分体験したことがないこととか分からない見通しがつかないことってこう不安に感じると思うんですけど、一回留置所鑑別所を体験すると なんとなくこう分かることがありますもんね、先でだけは。だからちょっとその心的なこうダメージは確かに和らぐかもしれないですね。
1: 少年院の生活の方ももう慣れちゃえば別に怖くないっていう感じなんですか。
2: そうですね、もう本当に流れ作業というか事務作業みたいな。
0: 1回目と2回目とも全然違いますもんね、その きつさが。
2: そうですね、
1: あそうなんですね。
2: もう本当に日常と変わらないぐらい の感覚です、まあ、1回目よりもさらに2回目とか3回目とかで回を重ねるごとにもう普通になってくるというか、うんうんうん、僕の場合は捕まって出てきてからまた捕まれるまでの期間が半年以内とかだったので、なんかむしろこう外で生活してる期間がなんかボーナスみたいな感覚でした、ね、
1: なるほど、
0: はい、1回目で立ち直った方がいいですね。多分何回も行くと多分五十嵐さんも3回鑑別所行って少年2回行ってる、はい、多分それ一緒なんですね、回数が。1回でやっぱりいや、まあ、被害者の人もね増えてしまうし、はい、
2: 感覚が麻痺していくと思います
1: 、うん、なるほどな。え、まあ、じゃあ生の中の生活も慣れちゃったし、
2: はい、
1: まあ、別に逮捕も怖くないっていう状況から、まあ、やっぱりちょっと変わってみようと思うきっかけは何だったんですか。
2: まあ、僕はで最後出てきたのが19歳のもう終わりぐらいの頃なんですけど、まあ、僕はちょっと冒頭でもご紹介した通りキックボクシングやってたんですね。で10代の頃からやってたんですけど、10代の頃はもうそういう飛行とか遊びの方がもう最優先だったんでほとんどやってなくて、で19歳、まあ、出てきたら周りの友達とかも大体みんなちょっと落ち着いてる感じになってて、で、まあ、地元のその友達に僕昔キックボクシングをちょろっとだけやってたことを知ってる友達に、もう一回なんかその友達が行ってたその当時のジムに誘ってもらったんですね。で、まあ、昔やってたしと思って、行ったんですけど、ただ本当気兼ねなしというかにフラッと行った感じだったんですけど、そこから僕の場合はちょっとこれでプロになりたいなっていうのが芽生えて、というかそれはもう一番強くなっていったんです。そこからもう全然なんかこう飛行とかっていうこととかはかけ離れていきましたね。
1: どういうところにハマったんですか。
2: なんですかね、なんか今思うとなんですけど、まあ、暴走族に憧れるとかもなんかやっぱ強さとかかっこよさみたいなのに多分こう憧れというか惹かれるものがあるのかなと思って、その19歳の少年に出た時の僕はその暴走族とか、まあ、非行不良行為とかっていうことのかっこよさ憧れよりもこう真っ当に戦ってる、ちゃんとこう真剣勝負で戦ってる姿の方がかっこいいっていうちょっと価値観が変わってきた、
0: うん、ああかっこよさの価値観が変わる、
2: はい、あそうです、
0: それすごい立ち直っていく上めちゃくちゃ重要だと思っていて、
2: やっぱかっこよくありたいっていうのは多分こうやっぱずっとあるかなと思うんですけど、う
0: ん、なんかその例えば50代の時は、まあ、暴走族がみんなが集まってたら、まあそのまあ、面倒見たかケツ持ちの暴力団の人とか、まあ、ベンツとか、
2: はいはい、
0: ものすごい綺麗な女性の人とか連れて登場、はい、するとみんな、まあ、挨拶して、はい、かっこいいなと、はいはい、当時は思ってたんですよね、はい、そういうなんかすごい権力のある暴力団の人を、
2: はい、
0: でもそういう生き方がかっこいいと思ってるのとまた違う生き方してる人がかっこいいと思うのでは、はい、多分行動とか価値観もかなり変わるんじゃないかなと思っていて、
2: なんで、まあ、その中学校から18歳ぐらいにかけてとか、まあ、仕事とかはしてたんですけど、もうほぼ毎日友達とどっかで遊んでる、夜は遊んでて、で、まあ、仕事は行ってまた夜遊んでっていう毎日の生活だったんですけど、それがかっこいいな、プロになりたいなと思ってからは、もう友達との遊びもほとんどなくなって、もう勝手にというか自然とその練習に行きたいとかジムに行きたいとかっていう欲求の方がこう勝ってきたんですね。
1: やっぱそのジムにはすごくその

0: かっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
1: そうですね、やっぱ試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね、う
0: ん、練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
1: はい、かっこいいなと思いました、うん。

0: 78.6 FM Radio La Beats
1: 構成ラジオ Break Through the Wall。
2: この番組は愛知県豊田市にある FM トヨタラジオラビートの制作で、愛知少年院岡山少年鑑別所の皆様にもお届けしています。今週もプロキックボクサーを経て授業を手掛けている五十嵐大輝さんをお迎えしてお話を伺っています。ここからはキックボクシングについてお聞きしていきます。
3: やっぱそのジムにはすごくそのかっこいい大人たちがたくさんいたんですか？
4: あ、そうですね、試合してる姿とか見るとすごいかっこいいなって思いましたね。
3: 練習に打ち込んでる姿とかもかっこいいなっていう、
4: はい、かっこいいなと思いました、
3: でもあれですよね、やっぱその世の中にかっこいい生き方してる人って、まあ、たくさんいると思うんですけど、やっぱそのどうしてもやっぱ特に子供時代だと自分のコミュニティからなかなか外に出る機会ってないから、そういう人たちに出会う機会っていうのも限られてくるから、そういうきっかけがあればそういうふうにまたかっこいい価値観もシフトしていくかもしれないですよね。
4: あ、そうですね、
5: なんかあの10代で飛行やってる少年とかって10代後半とか20代前半って結構重要な分岐点かなと思っていて、なんか五十嵐さんが10代の時一緒に悪いことをやってた人たちでも、10代後半とか20代前半でまっとうに生きていく道に行けばちょっとこう反社会的な方向に行った人とかもいないですか？
4: 一部います。
5: そうですね、まあ、僕はもう一部いるんですけど、僕もちょっとそうなっちゃったんですけど、最初は10代後半20代前半は10代の時はなんかこう遊び型飛行というか、なんか例えば無免許をするとかバイクに乗るとか喧嘩をするって、それやってお金を得ることじゃないじゃないですか、そういうのがこう多いけど、10代後半とか20代になっていくとだんだんそのお金をいかに稼ぐかの違法なことグレーなことも含めて、なんかそれがもうなんか仕事の犯罪みたいな変わっていくので、よりこう悪質になったり抜け出せなくなる。でその10代で飛行やってる少年たちが、まあ、10代後半にこうどう分かれていくか、五十嵐さんの場合はその格闘技という道に行けたので本当に良かったと思うんですけど、なんかそこがあるかないかっていうのが結構重要なことかなと。
4: そうですね、
3: 逆になんかそういうことを、まあ、その見つけるため、には何かそのアドバイスというかこうしたらいいとかありますか？
4: そうですね、やっぱ、まさき原さんおっしゃっていただいた通り、やっぱ10代とかってこう見てる視野がすごい多分狭いと思いますし、やっぱり10代の時の僕みたいに暴走とかかっこいいとかってなったら多分もう そこばっかがこう目に入っちゃうと思うので、いろんなこう景色に触れる、いろんなものに触れる機会をちょっと増やしてみてほしいなと思います。そこでなんかもう僕の場合だったらかっこいいがこう勝ってきたっていうのもあると思いますし、それでこうまあかっこいいだけじゃなくてもいいと思うんですけど、例えばこうちゃんとまあこう正当なやり方でお金持ちになりたいとか、まあ、1億円稼ぎたいとかでもいいと思いますし、なんかこうもう少し視野をバッと、まあ、難しいとは思うんですけど広げてみて、自分がこう将来なりたい姿、目標、夢とかっていうものをなんかきっかけでも掴んでほしいなと思ってますね。
5: 少年にいた時とか、まあ、出た後でもいいんですけど、なんか自分狭い世界で生きてたなってこう感じることってありましたか？
4: いや当時はあんまりなんか感じてなかったです、
5: その後とかないですか？
4: いやでも最近になって、
5: でもやっぱそこいろんな経験とか体験とかいろんな出会いしていくことで、徐々に自分の中で気づいていくものですね。
3: そうですね、
5: その、非行とか犯罪やってると、五十嵐さんの愛知県に住んでて非行犯罪やってて今も愛知県に住んでるわけじゃないですか、そうなるとその悪いことやめようと思った時に、一部ちょっと悪いことやめてない人たちとか見ると思うんですけど、そういう人たちとのこう距離感みたいなものってどういうふうにしていったんですかね？
4: 正直月々ゼロかって言われるとゼロではないっていうのが正直なところではあるんですけど、
5: 友達だったからゼロっていうのは難しいですね。
4: そうですね、 あのゼロではないですけど、でもあの、まあ、もちろんその誘いというか良くない誘いとかにはもちろん乗らないですし、あの、まあ、友達としてご飯に行くだけだったりとかっていうのはありますけども、
5: うん、定期というか、ね、お食事会とかであったり、
4: いや食事会とかはないですけど、あまあ不定期というかそのなんかこうなんか思い立ったら、うん、みたいな。
5: 僕とかだとやっぱりその広島とかだとちょっと落ち着いていったとしても、はい、例えば年末になったらなんか鮭を一人一枚で買えとか、
3: はいはい、鮭
5: もう本当落ち着いてる人にもなんかその年に1回2回のそういう付き合いもの、はいはい、まあ、元不良はもうなんかもうずっとやっていかないといけないようなこう、はいはい、なんか流れがちょっとあったりするんですけど、はい、そういうのはないですか？
4: 僕はそういうのはないですね。まあ、キックボクシングやって以降からが結構友達とかの付き合いをもう一気にガクッと多分減ったので、そういう、そう、まあそれがその期間がもう多分結構10年はいかないぐらいですか、まあ、10年近くそういうもうガクッと減ってからの期間があるので、あんまり今そういうのはないですね。
5: あ、そうです。五十嵐さんだからないのか、はい、みんなないのかどうなんですかね。他の人たちは、ね、ちょっと中途半端に生きてるように見られると、はい、なんかそういうの言われ付き合いものを年に1回2回言われてしまってるのか、それも本当に全然みんなないのかどうなんですかね。
4: いやでも地元に今の残っていて、まあ、こう
5: ちょっと半ぐれというか中途半端な感じで生きてる人いる
4: じゃないですか。多分そういう定期的な集まりとか、うん、まあ、なんかそういうものを買うとかがあるのか分かんないですけど、でもそういう、こう縛りというかは、うん、あのちょろっと聞きますね。
5: まあ、五十嵐さんがさ言われてないっていうのは、まあ、誰から見てももうなんかすごい変わって生きようとしてるっていうのがはっきり伝わったのかもしれないですね。
3: はい、高坂さんは、まあ、そのまだ地元で付き合いあるっていうお話されてたんですけど、はい、どういうところで、まあ、線引きというかしてるんですか？
5: あ、はい、あ、僕の場合はこの今少年に入った少年たちと関わるその再犯を減らすって活動してるっていうのがものすごい断りやすい

あのこう言葉になっていて、例えばの先輩とかなんかそういうちょっとでなんかこの話ちょっと変かなと思ったりとか、この人とはちょっと一線を置いた方がいいなと思った時に、やっぱり今僕こういう NPO の活動をしてるのでもう付き合いできないんだよねとか、仮にまあ一緒にご飯食べに行くことはできたとしても、そういう何かその反社会的なようなことがちょっとでも感じるものに関しては1円でも2円でもその協力も絶対できないっていうのは、僕のその活動がもうできなくなってしまうからできないっていうのは言ったりしますね。

0: 静かにこの歌に向き合っている少年がいる塀の中で。
1: 塀の中から窓の外にある雑草を見て涙流したことがあるんですけど、塀の中だからこそ向き合うこともあるので、少年たちにそういうのを感じてほしいですね。
2: 構成ラジオ Break through the wall。
3: ここからは愛知少年院で行われた上層講座詩の教室鑑賞作品集の入選作品をご紹介していきます。野球カーン、鋭い打球音とともに白球が空に上がる。眩しい太陽をグラブで隠して落下点に走る。スパン、小気味いい音とともに白球はグラブに吸い込まれる。真夏の空の下、僕たちはグラウンドを

かがでしたか？この番組では皆様からのご意見、ご感想、メッセージをお待ちしています。ファックスの方は0565-320-0130、メールの方は786@labeat.co.jp、 数字で786@loveat.co.jp、 ラジオラビート構成ラジオ宛てにお送りください。この番組は過去に放送した内容の一部をポッドキャストで配信しています。 Spotify、Apple Podcast で FM トヨタ構成ラジオと検索してください。パーソナリティは中日新聞記者の羽上幸さんと NPO 法人再非行防止サポートセンター愛知代表で保護司の高坂麻人さん、ナレーターはラジオラビートパーソナリティの後藤由香でした。

0: 上地ひとしのウォーキングトーキングラディオ。
1: ミュージックバードをお聞きの皆さん、こんばんは。ビギンのピアノの上地ひとしです。 FM 石垣三三ラジオ、上地ひとしのウォーキングトーキングラディオから放送しておりますが、3月にビギン35周年のツアーも終えて、まあ、ビギンはですね、ただいま休憩中ということですがでもまあその中ででもね、個々としてはね、個人としてはこういろいろそれぞれ動いてるわけですよ。まあまあ何を隠そう、僕もですね、ビギンツアーが終わって僕はもうすぐに、もう翌週から、ビリケンブラザーズというね、バンドでライブをやったりツアーも、やっておりますが、またね、ビギンとは違う環境でねやるので、こう僕にとってはね、すごい刺激もあるし、まあ大切なことかなと、思います。そこでですね、今日は、ちょっと何か新しいことに挑戦したくなるような楽曲をですね勝手に、私上地ひとしが、選曲してお届けしようと思っております。ということで、まず最初の曲はですね、僕も参加しておりますビリケンブラザーズトリッピンオーケストラから、キャプテンをお聴きください。

続きましてですね、島袋まさるのソロアルバムね、55RPM からシージャー55をお聴きください。

聞いていただいたのはシージャー55でした。それでは続いて比嘉栄章のですね、栄章歌その2の中から東京ティンサグ赤い花をお聴きください。

それでは続いてですね、私上地仁のソロアルバム48の中からレモンチューハイをお聴きください。

0: 上地仁志のウォーキングトーキングラディオ、
1: ビギンのピアノの上地仁志がお送りしております。それでは次の曲はビギンで岩井クース、聴いてください。

聞いていただいたのはイワイクスでした。続いてビギンのアルバムでございます。ビギンの曲の中で一番テンポが速いかなと思われる曲でございます。それでは創生をお聴きください。

よ。大河じゃ青空太陽、この一杯飲んでみた、この一杯やって歌、人はそれぞれ、お疲れ両天感謝、空にキラン、フガニ、創世、後世、未来に。

今日最後の曲はですね、ウィーンの一番新しいアルバム太陽から開拓者をお聴きください。それではまたミュージックバードでお耳にかかりましょう。バイバーイ。

始まりました、あなたのスタイルラジオ。今回の番組 MC は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。私たちの町には日々地域を支え素晴らしい活動を行っている人々がたくさんいます。この番組では様々な職業環境で輝く方々をゲストにお迎えし、その魅力や活動に迫っていきます。その人らしさ、あなたのスタイルを応援するラジオ番組、その名もあなたのスタイルラジオです。はい、皆さん今週もよろしくお願いいたします。今週も、まあ、2週に引き続き長谷川会になります。先週同様、埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王朝隆さんをゲストにお迎えして、いろいろなあんずクリニックを深掘りして聞いていきたいなと思っています。埼玉県狭山市は人口14万人ぐらいいて、また全国高齢化率って上がってると思うんですけれども、皆さんの町にも訪問診療や訪問看護で頑張っている方もいたり、そういうサービスを受けている方もいるかと思います。今回はこのあんずクリニックさんの、会員して10年ということで、先週お話いろいろお伺いしたんですけれども、その10年の節目にあんずクリニックさんの方があんずの家という、

医療依存度の高い利用者さん患者さんをお迎えして、まあ、お家のようにお体を預かるようなそういう施設を建てるというお話の続きをまた聞いていきたいなと思います。私たちも訪問看護ステーションスタイルという訪問看護をやってるんですけれども、私たちのステーションにもハピタルハウススタイルという獣医師なんですけれども、患者さんをお預かりするような施設があったりして、私たちの町とても在宅診療も訪問看護も充実しているいい町だなと思っています。ますますお年寄りも増えていて、自分らしさとかあなたらしく生きるっていうのを支えるとお家にいたいという人が多いんじゃないかなと思います。でも万が一もしもの時の SOS で、まあ、駆け込み寺のようなこのような施設があると、家に帰ったり施設に入ったり疼痛コントロールや、まあ、苦痛の緩和を目指していって、緩和ケアの充実した町にもっともっとなればなと思っています。大変楽しみにしています。それでは番組を始めていきたいと思います。この番組は埼玉県入間市 FM チャッピーをキーステーションに、ミュージックバードを通じ全国コミュニティ FM 各局でお聞きいただけます。この後30分間どうぞ最後までお付き合いください。

0: 自分らしくあなたらしくをサポートします。訪問看護ステーションスタイルの長谷川公子です。あなたのスタイルラジオ、あなたのスタイルラジオ、番組 MC の訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川公子です。今回も先週に引き続き素敵なゲストを迎えしております。医療法人アンズ会アンズクリニックの院長鬼沢信行先生と、看護部長兼診療部長兼アンズ訪問看護ステーション所長の岡部麻美さんと、アンズの家施設長の王朝隆さんにお越ししていただきました。今週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日アンズクリニックさんで放送を撮らせていただいてるんですけど、2週にわたりありがとうございます。お忙しいところ皆さんにありがとうございます。たくさんのね見ている方たちもいっぱいいるんですけど、
1: 2
0: 週目はね、ちょっとフランクに、アンズの家どうなの特集にしていきたいなと思うので、また先週に引き続き自己紹介から鬼沢先生お願いします。
2: 医療法人アンズ会理事長でアンズクリニックの院長の鬼沢です。内科の医師です。よろしくお願いします。先週に引き続き、長谷川さんとまたラジオで共演できて、嬉しいです、
0: はい、どうぞ。
2: ヒロミはいつ来るんですか。
0: いつも第3と第4担当してます。もうね、最近は二手に分かれてやっています。
2: 今日アンズ会で収録させていただいて本当にありがとうございます、今日来ていただいてよかったなと思ったのは、これからお話しさせていただく、私たちが新しく作るホスピス型の施設、アンズの家のですね、新しく入る職員さんたちがですね、今日後ろで聞いてくれております、
0: 研修のように準備中の
2: 聞きずれております。
0: そう、
2: 私たちこの代表者が何を語るかというですね、一語一句聞いておりますので、失言のないようにですね、丁寧に喋ってまいりたいと思います。よろしくお願いします、
0: ありがとうございます。はい、お願いします。
3: はい、看護師の岡部と申します。よろしくお願いいたします。はい、またあっさりですみません。はい、
0: 看護師さんが要だと思いますので、
3: はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。
0: はい、
4: はい、医療法人アンズ会アンズの家施設長を、務めさせていただきます王朝です、先週は大変緊張してガチガチだったので、
0: いや
4: 今回はフランクに行きたいと思います、よろしくお願いします、
0: どうぞよろしくお願いします。今一番、ワクワクドキドキ心配とかあるのか分かんないけど、そんな感じなんですかね。オープニング
3: まで、
0: ね、
3: はい、
0: はい、
3: 先週グランドオープンが6月1日という話がありましたので、そうそう、今収録している日にちから考えるとあと1ヶ月ちょっとと考えますと、ドキドキ、
0: ワクワク
3: してます。
0: ゴールデンウィークもありますからね。
3: そうですね、たくさん準備することがあって、

0: 考えたり新しいものを入れたり何を買ったらいいかとか、うん、そういうことを相談したりするのはすごく楽しくやっております。ただどんな患者さんが来てくださるのかなとか、うん、そういうことを考えるとドキドキしてきます。
1: 私はですね、今準備を着々と進めてるんですけども、はい、やはり中東の情勢の影響で、
2: あ、物価が高い、はい、
1: 工事の部材が入らないだとか、いろんな用意する備品がですね、今、まあ、日本全国、うん、むしろ世界中でも不足しているものがたくさん出てきているので、そうですね、まあ、そういった中でも準備をしなければいけないってところでちょっとプレッシャーは感じておりますが、ね、はい。
2: いや、なんかほら医療界の方みんな持ってると思うんですけど、はい、使い捨てグローブとかも、はい、あね、高級手袋になっちゃって、はい、こっち目もこっち目も使わなきゃみたいな、
0: は
2: い、な
0: んかそうですよね、
2: 点滴とかは大丈夫なんですか？
0: 今は、はい、ね、大丈夫ですけれども、ね、これからね、万が一長引いてしまうと、ね、対応についてどうしたらいいかっていうことを考えていかなくちゃいけないですよね。
2: また今年はね、診療報酬の改定も6月のオープンと同時に6月に改定されて、はいはい、まあ、いろんなことが新しくなって、
0: はい、
2: 裏も表も事務方も、はい、現場も大変だと思うんですけれども、はい、
0: そうですね、
2: でも夢であったアンズクリニックさんの10年の節目に、
0: はい、
2: まあ、施設をオープンされるということで、
0: はい、
2: どこから準備すればいいんだろう。まだ、はい、これから1ヶ月で5月から入って、
0: はい
2: は
0: い、
1: 5月1日に建物が入れるようになりますので、うん、そこからさっと急いで、うん、できる限りの準備をして迎えたいと思ってます。
2: も
1: とも
2: と施設ではあったけれども、はい、今度の施設は、まあ、はい、母体というかそのこう施設基準はどのような、
1: はいはい、もともとサービス付き、高齢者住宅、うん、サービス付き高齢者向け住宅で、はい、今回私たちもそのまま事業継承という形でサービス付き高齢者向け住宅なんですけれども、対象の方がですね、今までの方よりも少し医療依存度の高い方を、うん、対象と考えておりますので、施設内の設備ですとかそういったものを少し、介護度を高く、うん、設定する必要があるので、入浴の機械ですとか、はい、そういったものの準備も今進めております、
2: うん、はい、大変今お風呂が、
1: はい、お風呂が
2: 手に入らない、はい、時代ですね。
1: そうなんですよ、トートさんが
2: 一番そこが大変だったりして、
0: はいはい、壁の、
1: はい、
2: でそこも一気に1ヶ月で、
1: そうですね、はい、やる予定だったんですが、
2: あ、先生大変なことになってますよね。えねえ、ちょっと
1: でもやるしかない、
2: やるしかない
3: はい、やれと言っております
2: あとはその20床の、まあ、まあ、そこサービス付き、まあ、よく俗に言うサコジュというのは特定施設ではなく、
1: はい、
2: ね、普通のサコジュにする、はいはい、
1: そうですね、で
2: 要はその19床って先週教えてもらったんですけど、はい、まあ何回かに分かれてるんですね、はい、
1: 建物が1階2階になってまして、2階が15床で、1階が7部屋あって、そこのうちを何部屋か少なくしようと考えております。
2: はい、いや楽しみだね、はい、なんかでもほら安藤さんっていろんなね、物とかもおしゃれなんですよ。皆さんのここちょっとラジオだからお見せできないんですけど、安藤さんってなんかおしゃれなんで、いろんなものが、はい、だからおしゃれな施設なんですかね、は
0: い、おしゃれな施設にしたいですね。絵とかお花とかあるようなリラックスできる綺麗で可愛い空間にできたらいいなと思ってます、
2: うん、ちょっとこういつもカフェっぽい感じの、
0: あ、そうですね、
2: 木のぬくもりとか、
0: あ、そうですね、そういう風にしたいです。
1: そうですね、そういう絵も飾ったりですとか、うん、雰囲気をすごい明るくしたいなっていう風に考えております、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、おしゃれ、
1: おしゃれで、
2: え、床の張り替えとか全部やるんですか？
1: いや、そこまでは
2: やらない、はい、今の既存の形 で、ね、
1: はい、
2: は
1: あ、
0: 椅子の色をちょっとカラフルにしたり、スタッフのユニフォームもちょっとカラフルにしたいなと思ってまして、こう
2: 北欧風なのかしら、え、なんだカラフル、
0: そうですね、うん、結構ピンクとか、
2: あ、
0: 紫とかオレンジとか緑とかいろんな色を、
2: ホームページに載ったら、はい、まだちょっとホームページ開設準備中なの で、
0: ね、
2: 載ったらぜひ全国の皆さんも、 どんな施設なのかね。
0: はい、はい、そうですね、
2: あとはまあじゃあベッドも入れて、
1: はい、
0: はい、
2: シーツもベッドもマットも入れて、
0: そうですね、それを5月1日からどんどん準備をしてオープンまでに準備していきます。
2: マットさん寝れませんね今一番
1: そうです、
2: ね、帰れません、ね、
0: はい
2: , 笑ってるけど
1: 毎日定時で帰ってます。
2: 定時で帰ってる、
0: はい、定時で帰ってますね。
2: 最高今はね、はい、始まったら帰れませんよ。
0: あ、本当ですか。
2: そうですよ。
0: 長谷川さんはどうでしたか。あ、
2: ほとんど半分ぐらい、
0: はい、
2: 施設に泊まって、
0: うん、あ、本当ですか。
2: 15、6回夜勤とか、まだ夜勤さんとかもちゃんと決まってなかったので。
0: あ、そうなんですね。
2: まあ、住んでました家族で。
0: ああ、本当ですか。
2: 子供連れてきて。
0: 本当ですか。じゃあ私も住もうかと思います。
2: う、はい、そう、結構でもね我が家になりますよ。
0: あ、本当ですか。
2: 住んでればね。先生も泊まる。
3: いや、僕も泊まろうと思って。
2: あ、泊まる。医者24時間付き。
3: 部屋が空いておりますので、もともと24時間の対応の在宅医療なので、ね、当直医がそこにいるとか、うん、待機場所にするとかですね。
2: あ、そうですね。
3: 私が寝るとか、うん、そういうのいいなと思ってて、
2: うんうん、
3: はい、そうしたら、まあ、何かあった時にね、うん、すぐに医者が対応できるというのは、
2: うん、
3: 安心につながるのであればね、
2: うん、
3: いいなと思っております。
2: はい、診察にね、夜中回っててもそこに戻ってくる感じもできるし、
3: とにかく私たちの
2: 新しい、ね、
3: 施設なので、うんうん、特徴は医療へのアクセスの良さですね、
2: うん、
3: これはやっぱり絶対に譲れないところですので、うん、どんな病気の方でも、
2: うん、
3: どんな例えば医療機器がついていても、
2: うん、
3: その貴重な人生の最終段階の時間をですね、穏やかに、そして、医療からのことを忘れてゆっくり過ごせるぐらいのですね、うん、安心感を持った場所空間にして、そういう時間を作りたいと。だからもう医療の安心というのはもう絶対条件なんで、うん、これはですね、私が責任持って、泊まり込んでですね、でもですね、
2: うん、
3: やりたいなと思ってます。
2: さすが。でもね、やっぱり先週もね、どんな方が入るかって、やっぱり在宅で、うん、見れない条件が重なった時の方が入ってくるんで、やっぱり安定してる人ってのはやっぱり施設はわざわざ選ばない、自宅を選ぶんですよね、はい、だからやっぱりちょっと専門になったりとか、うん、疼痛コントロールとか症状緩和っていうのはもう一番の、
0: はい、
2: まあ、強みっていうか、うん、ね、先生も、まあ、24時間いるわけではないけれども、
0: はい、
2: 常時先生たちがやっているクリニックの安心と、
0: はい、
2: そこ24時間看護師さんもいる、
0: はい、
2: ここがね大きいじゃないですか、
0: は
2: い、
0: ナースさんも行ってもらって、介護士さんも行ってもらう、夜勤は1人ずつ配置をさせていただく予定です。
2: うん、
0: あとは実施のやはり今大仁座院長が言われたように、実施のドクターとすぐ連絡が取れるというところが強みだと思いますね。
2: うん、うちもすぐ取れますけどね。
0: そうですよね、
2: クリニックと。
0: ありがとう。
2: だからなんかこっちにも泊まってもらってもいいんですけど。
0: それいいですね。
2: まあ、ベッドが満床だからここに先生寝ててっていうのもないんですけど、ご近所だから、
0: はい、
2: うん、そうですね、いいですね。やっぱりちょっとやきもち焼いちゃった。
3: 泊まりに行きます。
2: あ、そう、じゃあ私も泊まっちゃうから。
0: 欲しいです。
2: 泊まってね、
0: て、はい、
2: うん、でもね、きっとこも困りの方来るから、やっぱ症状緩和が一番、
0: うん、
2: 念頭に来るかなって思いますね。家にいると不安のやっぱり負のスパイラルになってしまって、
0: はい、
2: 痛い、苦しいと怖い、はい、不安ってなって、
0: はい、
2: ちょっとこう家にいるの怖いってなっちゃう人多いので、
0: はい、
2: ね、そういうところはちょっと泊まりにいらっしゃいよと、
0: はい、
2: 治ったら帰りなさいよというのも可能なんですね。
0: あ、そうですね、
2: うん、
0: 困った時だけ利用していただいて、お家に帰れるタイミングになったら帰っていただくというのもとてもいいと思いますし、そのようにさせていただきたいですね。
2: うん、もうなんかあれですか、受付なんかね、大体私はね、もうほぼ大半が面談なんです、一、はい、日の、はい、
0: あ、本当ですか。
2: 誰と何の話を、
0: はい、
2: どの人だったっけっていうのが、はい、もう写真撮りたいぐらい、
0: はい、
2: 分からないぐらいたくさん来るんですよ。
0: あ、本当ですか。
2: で、後からこう記録して、
0: はい、
2: めくっても、もう何番目の方だったっけと思うぐらい、
0: はいはい、
2: 皆さんの話が濃いっていうかね、
0: ず
2: っとしてるので、
0: はい、
2: 相談員さん重要ですよ。
0: あ、そうですね、連携におそらく

0: 訪問診療部の、
1: ね、
0: はい、連携部も一緒に関わりながら、私も一緒に入らせていただきながら新規のご相談を受けて、どの方にいつ入っていただくというような相談ができたらと思いますのと、紹介いただく方が患者様ご本人だったり、ケアマネージャーさんとか、あとかかりつけの病院さんから連絡をいただけるのかなと思っているので、もし重症な患者様とか難しい処置などがありましたら、病院の方に行かせていただいて、いろいろ指導を引き継いで、安全な看護につなげられたらいいかなと思ってます。なので訪問診療でいろいろさまざまな新規のお受け入れご相談というところはしてきた、自負がありますので、円滑な連携ができればいいなと思ってます。
2: はい、そうなると道長さん、今度は介護さんですよ。
3: はい、
2: はい、やっぱりね、ちょっとこう、はい、少しご病状の、まあ、重い方が来る施設として、
3: はい、
2: 介護さんの連携も不可欠になるので、
0: そうですね、
2: 道長さんリハビリの方だし、
0: はいはい、
2: そこも強みとして、
0: はい、本当ですね、
2: どうですか。
3: そうですね、
2: 最近の
3: 介護士さんは、本当ご経験のある方から、たくさん応募いただきまして、まあ、そういった方々に入職していただいております。あとやはりその先週もお話にあったご自身がご家族を看取ったということで、ご家族の気持ちも分かる方っていう方が何人もいますので、一人一人に寄り添った介護というのを提供できたらなというふうに思っております。
2: もう先生安心しました？安心、
4: いや本当ね、願ってると言い方が気に入っていただいて、ね、来ていただけるもんで、今希望に満ち溢れておりますけども、やっぱみんなでこう思いをね一つにしてやっていきたいですね。このただの入居施設ではなくて、本当に人生の貴重な時間、最後の時間を過ごす場所であるということですね。そういう時間を支えるというですね、プライドと思ってですね、みんなでこうやっていきたいなと思ってますけど。
2: そうです、もう本当楽しみな、楽しみっていうかね、自己実現ですね先生は。
4: まあ僕の夢はね、いいんですけどね、僕の夢はなんか誰かのね神になればまたそれ
2: は。でもやっぱりそのね先生の思いを自分も一緒かもっていう人が来ると思うので、いやなんか私ね10年お付き合いして仕事でね、まあ、10年になんのかな、前のステーションが違う、8年で前のステーションからやっぱり先生のところができたあたりから先生知ってるんだけどね、最近気づいたことがあるんですよ、
0: はい、
2: 先生スピリチュアルペインの勉強してるんでしょ、
0: はい、
2: だからね間のと取り方とか話の聞き方とか、
0: はい、
2: 話し方がうまい、はい、くなったって言っちゃちょっと上から目線だから言わないんですけどうまくなった、
0: はい、
2: どうでしょう。
4: もうこれ完全にあれですね、FM チャッピーさんのおかげですね。
2: ラジオ、
4: ラジオ大好きで。
2: そうね先生、ラジオ
4: 昔私もですね、FM チャッピーさんでラジオ番組をやってたことがあるんですよ、今後ろに7人の職員が、
2: はい、
4: おりますけども、
2: 復活する、
4: やりますかそろそろ。
2: ね
4: ラジオ大好きなんですけど。
2: そうラジオいいですよ。
0: 本当ですか。
4: 長谷川さんもそもねすごく、
2: そうですけど、そう5年でもうそろそろ潮時かなって思ったけど、全国放送ってなったら、はい、またちょっと頑張ろうみたいな感じになって、
0: はい、いっぱい聞かせていただいてます、ね、長谷川さん、
2: ありがとうございます。だから先生こう10年のやっぱり歴史があるんだなって、患者さんの話を一生懸命してるところをこう先生をじっと見て、
0: はい、
2: はあすごい立派だなと思いながらちょっと感動して聞いてるんでしょ、はい、最近
0: 私も
4: 本当、
2: はい、本当そう思いません？
0: 時に、はい、私たちは訪問診療にいる時には先生たちのドクターの診察の補助になりますので、黒子のような存在なので、先生たちが話しているのと患者様が話しているところを一緒に聞かせていただくんですけど、すごくいいお話聞いてくれてたり、あと患者様が言いたいことを最後まで話を聞いてくれるっていうところが素敵だなって、ね、自分の、はい、会社の、はい、
4: ありがとうございます、
0: 一応ですけど、
4: それはいいんですけど、ただね、やっぱり話を聞くことが大事なのが在宅医療も、ホスピスでも 一緒だと思います。これは職種によらずね、うん、なんでかというと私たちが正しいと思うことをやるんじゃなくて、うん、患者さんや入居者さんが納得のすることが一番大事だからですね、うん、そのため

0: 我々がどんなにこう話をこう解いてもですね、あまり意味がなくて、相手がどう思ってるか、何がしたいかっていうことのニーズが一番大事なので、必然的にやっぱ話を聞く技術がね、大事になるっていうことは言えるんじゃないかなと思います。
1: はい、そうですね。それを継承して施設でも患者様のお話をたくさん聞いて、何を望んでらっしゃるのかとか、望んでることが実現できるような関わりができたらなって思います。
2: ね、なんかこうそこまで尊厳重視でやってくれる先生ってなかなか、ね、ここで看護師さんとかも聞いてると思うんですけど、はい、やっぱもうお話、先生の話で結構決まってっちゃうことって多いんだけど、はい、いつも先生はその方がどうしたいのかをちょっとそれ無理かもって思うことでもそっかやってみようみたいな、
1: はい、
2: そこがね、
1: そうですね、
2: 私のこうやる気を奮い立たせてしまう人にさせるならいいって言ってくれるはずみたいな感じ
0: で、ね、いやいやいや長谷川さんありがとうございます。長谷川さんのおかげですよ。いやいやいや、夢を叶えてくれるのはね、
2: もうどこまでもね、突き進んじゃうからね、うん、
0: すごいですよね。去年もいろんなところ、ね、患者さん連れてきましたね、長谷川さん
2: ね
0: 本当にすごかった。
2: いろんなところにね、だからよくそのスタッフもね、はい、怒らないでついてきてくれるなっていつもね、また始まったあの人みたいな感じだから
1: そう、本当ですか、
2: 裏がどうか分かんないですけど、みんなちゃんと参戦して、はい、来てくれるんで、そうですよね、そういうね、お家ができるように先生も頑張って行ってほしいなと思います、はい、ぜひまた半年1年後にオープンしてどうだったか、
1: はい、
2: いろんなまた大変なこともあると思うんですけれども、
1: はい、
2: お話聞かせていただきたいなと思います。4年と言わず毎年これからは、
3: はい、
2: またFM チャッピーで先生のラジオもお待ちしております、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました、
2: もう話いっぱいたくさん聞きたいんですけれども、お時間になってまいりました、本日のゲストは医療法人安ズ会安ズクリニック院長鬼沢先生と、看護師の岡部さん、安ズの家の施設長王朝さんにお越ししていただきました。お忙しいところありがとうございました、
4: はい、ありがとうございました。

続いては番組からのお知らせです。この番組はラジオはもちろんのこと、スマホ無料アプリレディモで全国どこからでもお聞きいただけます。 Android の方は Google Play Store、 iPhone の方は App Store からレディモと検索してダウンロードしてください。放送局一覧から FM チャッピを選んでいただくと番組を聞くことができ、レディモのメッセージ機能で簡単にメッセージを送ることができます。また番組専用アドレス、スタイルアットマーク fmchappy.jp、 スタイルアットマーク fmchappy.jp でもメッセージをお待ちしています。スタイルのスペルは style、 fmchappy のスペルは fmchappy です。番組への感想、リクエスト、メッセージをお待ちしています。はい、というわけで、今回埼玉県狭山市にあるあんず会あんずクリニック院長鬼沢信之先生と看護部長岡部あさみさんとあんずの家施設長王長隆さんにお越ししていただきました。いよいよ6月1日から今頑張って準備中ということで、看護のお家、お医者さんのいる看護のお家という感じで、とても、オープニングスタッフさんも揃ってきて、ワクワクドキドキしているのかなと思います。私たちの、ハピタルハウスもこういろんなところで、このラジオとかも聞いていたりする看護師さんとか、ちょっと私も講義活動をしたりとか、全国に発信するようなこと、あと雑誌にちょっと取り上げていただいて取材を受けたりとかしてると、すごくこう全国いろんなところからホームページを見させていただいて、ぜひ見に行きたいんですけどっていう看護師さんとかがいて、全国から千葉とか宮城とか、本当にいろんなところから大勢の方が元気もらいに行きたいですみたいな感じで来てくださって、その地域に持ち帰っていただいて頑張っていきたいですって言ってくれる方がいたりするので、きっとあんずさんのところもこうやって全国で発信すると見に行きたいですっていう方もいるかなと思います。ぜひ狭山市内に私のところもあるので、あんずクリニックさん見に行く方がいたら、帰りはハピタルハウススタイルっていう施設も見に来てください。メールとかいただければお返ししたいなと思っています。それではまた来週この時間にお会いしましょう。お相手は訪問看護ステーションスタイルの緩和ケア特定認定看護師の長谷川紀美子でした。また来週、バイバイ。

0: ばんは、渡辺俊美です。
1: こんばんは、草壁英明です。
0: 雨ですね。
1: 雨ですね。この夕方時から急に強く降ってきて、
0: 雨嫌いじゃないんですよ、嫌いじゃない、ただ俺が出るときは止んでほしい。
1: はいはいはい、そうですよね、雨って自分がどこにいるかで好き嫌いってありますよね。
0: あるね、
1: 家の中でなんかのんびりしてるときに雨とかはありだけどとか、
0: 出かける前はちょっと上がってほしい感じかな、
1: 都合よく降ったり止んだりしてほしいってことですね。
0: こればっかりはね、なんかね、この前も地震ちょっとねあったりとか、もう雨風とかもう本当同じですね。この山火事もそうですけど、大変だよね、あれ地震あってそのまんまね。皆さん大丈夫だったでしょうか。なんかね、不安になるよね、やっぱそういう。
1: なりますよ。やっぱこっちで揺れてなくても、やっぱ日本のどこどこで大きい地震があったってなると、もちろんそっちの地方大丈夫かなってのもなるし、こっちにもそのうち来るんじゃないかなっていうのもこう合わせてね、
0: そうですね、
1: 思っちゃいますよね。
0: だからここ1ヶ月どうのこうのってね、東北とかそっちの方ですけど、僕もここ1ヶ月っていうか、もうすぐ5月は行きますからね、青森の方とかも行くし、八戸も行くし、まあでもなんだろう、そういう悪いニュースもありながらも、なんかこう自分のね、日々日常というか、その辺を、まあ一生懸命、まずはやるというところからですよね、一つはね。
1: そうですね、
0: で僕はまあ先週ですね、蒲郡、
1: いかがでした。
0: いや、ワンマンの前にリハーサル、普段は蒲郡で言ったら大体リハーサルもまあ音出し、大体まあ、PA さんが OK であれば大体大丈夫なんですけど、まあ新曲やりたかったんで、
1: ああそうですね、
0: 結構やりましたね、ギリギリオープンギリギリ前まで、やりました。なのででもノリ的にはもう本当に、いい、やっぱり箱ですからね、あそこはね。
1: そうですね、
0: たくさん三重の方からも、あと名古屋の方からも、みんな来てて、お嬢さんとかいつもその5月5日にね会うのとの、日練習の教唱っていつも俺の後輩なんだけど、それの、お寺でやるんだけど、それの後輩とかが日練習絡みの名古屋での、も来てもらって、もう大いに盛り上げてもらったりとかですね。
1: 実際まあ蒲郡はまあ音、演奏を含めて皆さん熱い反応があるじゃないですか、その中での新曲の反応とかはどうでしたか。
0: いや、まあ、まず DJ の阿部ちゃんとかも最高、
1: 場を作りますから ね、完全にね、
0: 太郎ちゃんも、まあ、久々のキラーチューンっていうか、なんかそういうのができたんで、客観的からまだ見れないんですよね、自分で、もう精一杯で、ただただ楽し、もう感覚としてはもう全然良かったですね。で、まあ普通はみんな蒲郡とかみんな混じって、なんだろうね、ご飯食べたりとかするんだけど終わって、今回はもうなんだろう、そのバンドの終わってから楽屋の雰囲気見てからですかね。太郎ちゃんとかみんな、タカちゃんとか混ざんないで。もう、メンバー
1: オンリーで、
0: まあ、打ち上げて、楽しかったですね、そういった話とか、
1: まあ、打ち上げつつもミーティング入ってるわけですよね、バンドのね、
0: 久々にこうなんていうのか、バカ話とかいうか、そういうよりは、なんか、明日に向けてみたいな、そういう話ができたのが良かったですね。でもう俺 UJ と同じ部屋だった。
1: UJ、 はい、
0: で UJ とケンネルと、ケンネルとマコト、
1: まあケンさん言ってますからね、
0: でシングル3つだったから、とりあえず長田さんと、あと 運転手のみっちゃんと、
1: はい、
0: あとトムは一人でないとダメな人だから、
1: なるほど、
0: だからその3つ、
1: うんうん、
0: で俺は UJ といたんだけど、
1: うん、
0: まあ、その前にコンビニでみんなで行ったの、終わってから、あの打ち上げ終わってから、
1: はいはいはい、
0: でまあじゃあ帰って UJ がちょっともう一回コンビニ行ってきますって言うわけよ。
1: なぜに
0: 分かんないんだよ、
1: うん、
0: で、あ、そうっつって行ったらさ全然帰ってこない、
1: うん、
0: うん、1時間以上
1: 飲みに行っちゃってたんですか。
0: いや、迷子になったの。
1: あ、ホテルに戻れなかった、うん、宿に、
0: うん、
1: そんなことあるんですか。
0: でメール来てメールというか LINE 来て、
1: はい、
0: 明日の朝合流しましょう、たどり着けないですって言うから、ちょっと待ってっつって、あの中村って言うんだけど、うん、その旅館っていうかね、はい、うん、すごい URL 送って、
1: うん、
0: やっとこう寝たの、UJ 帰ってくるの待ってて、
1: うん、
0: 大丈夫、もう探しに行かなきゃいけないかなと思って、うんうんうんうん、寝たの3時過ぎぐらいかな。
1: ちなみに UJ はちょっとお酒をまあまあ
0: まあまあやらかしてた、
1: やらかしてた、
0: うん、
1: なるほど、
0: うん、でももう UJ 帰ってきたらもういいやと思って、
1: うん、
0: でもう寝な、あ、もう俺寝るわっつって、
1: うん、
0: そしたらやつはで俺朝起きて、
1: うん、
0: まあシャワーまた寝る、出る前に浴びようと思ったら、
1: はい、
0: もう抜け殻のようにその靴下ズボンもう面白いようにこう子供と一緒のそのなんか抜け殻っていうのかな、
1: あの痕跡がたどれるよ

0: ような脱ぎ方をしてるわけですね、
1: うん、そうそう、うんうん、でもう、もうバスタオルとかさビッシャビシャでビッショビシャで
0: ビッショで
1: 、うん、久々の UJ やつ面白かったの。んでまたね、
0: はいはい、
1: じゃあシャワー浴びて、ま、もうあと30分ぐらいだからっつって、うん、なんかコーヒー飲みたかったんだろうね、
0: うん、
1: UJ が、
0: はい、
1: ほんでまたコンビニ行くっつって、うん、また迷ってた明るいですよ、もう、
0: うん、UJ ってそんな方向音痴とかじゃないっ
1: すよね。まあもうすごいよ
0: ね、うん、
1: だからもうそのノリでね、新大田のフィーバーにたけちゃんのにがらたけ
0: はい、
1: のイベントに、
0: はい、
1: ガラッパチに、うんうん、行きまして、もう UJ リハーサル時に、うん、頼むから殴られんなよと今日はいろんな強者がいるから、
0: はいはいはい、
1: うん
0: うん
1: うん、頼むからヘマそういうやんないでねって言うだけ注意事項だけしてそしたらずっとおとなしくして、
0: はい、あ、その日はおとなしく、
1: うん、まあでも楽屋はすごかったですね。
0: うーん、
1: まあホテイとね、まあもうひきちゃん、うん、もううちの従業員ですから。
0: そうかそうかそうか、
1: まあそれにまあたけちゃんもその東京ドチームなんだけど、うん、まあもともとは東京ドとセルロイドって社長が一緒なんですよ。
0: はいはいはい、
1: うん、僕が二十歳の時に、ラフォーレのセルロイドをいただ
0: いて、
1: うん、
0: はい、
1: もらって、で渋谷のうん、塩とタバコの博物館の裏に東京ドっていうの
0: ありましたね。
1: 僕もずっといたりとかもしてたん
0: で、ビームスの並びみたいなところですよね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: でそこの伊藤邦夫さんっていう人がそこを見せもらって、
0: うん、
1: で邦夫さんとかは AG とか、
0: うん、
1: あと身柄がやってるあのバッドテイストとか、
0: うん、
1: まあ、テレとかその辺がみんな店員だったんだけど、
0: うんうん、
1: まあでも身柄を入れたのは僕なんですよ、邦夫さんに紹介したの。
0: ああ、そうなんですか。
1: そう、もともとハリウッドランチマーケットで文化終わってから行ったんだけど、
0: うんうんうん、
1: やめてどうしようかって言った時に邦夫さんを紹介して、
0: うん、
1: もともとそのファミリーなんだよね。
0: なるほど、
1: その一派で、
0: うん
1: うんうん、だからもう同窓会みたいな感じでしたね。
0: うん、
1: でまたそれに翔ちゃんとかまあいろいろ来るわけで、
0: 来るわけで、
1: うん、歴代の僕のセキュリティがみんな
0: セキュリティがその中 UJ は静かに、
1: うん、静かに、だからなんだろうね、あんまりこう自分の中でもその震災後その盾の社会みたいな、うん、なんかそのね、
0: はい、
1: まあチャーベとかもさ、
0: うん、
1: あのいろいろこうもちろん先輩とか後輩とかあるんだけど、
0: うん、
1: あんまりそういうの気にしないで、
0: うんうん、
1: もう30過ぎたらもうダメだみたいな、乾杯みたいな、うん、やってたんだけど、この前はまああれだよね、ほぼほぼ盾っていうか俺が一番上だったって気づいた
0: の、
1: ま
0: あ、その時代に戻ってる感じの。
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: でオールデックの伊藤君とかはもう文化出身なんで、うんうん、だからもう本直系の荷柄の後輩とかも、はい、そういうサコビリとかムツミとか、
0: うん
1: うん、みんなあれなんで、いやあの激しく、うん、楽しかったっすね
0: 一番兄さんなわけですから ね、ほぼほぼね、
1: うん、まあでもその時にもちょっと男セットにして、
0: うん、
1: 前の日のそのワンマン、うん、もちろんそのやった曲ありますけど、
0: はいはい、
1: まあ、なるべく男セットにして、
0: うん
1: うん、あのやって、久しぶりに、うん、まあ、ずっとのバンドを見たことがない人たちがほぼほぼだったと思うんで、
0: うん、あ、そうか、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: だからいいなんつうのかな、うん、石を投げたというか、
0: うん
1: うん、いいライブができて満足でございます、うん、
0: そうね、まあ、うん、集大成っていうことじゃなくて、
1: うん、
0: いやちょっとすごい気合が入った、
1: うん、
0: 新作仕上がってきてるな感がすごいあるんですよね、
1: うん、ね、
0: うん、
1: なんかやっぱあえてトムを一番最初はトムをこう入れてやってたんだけど、うんうん、いい意味でねトム色をナウウェーブとか結構強かったんで、
0: うんうん、
1: まああとは緑の丸のファンキーな感じと、
0: うん
1: うん、そういうねネオソウルみたいなそういうのを入れたんだけど、やっぱり自分の中のそのラテンっていうか、

0: になると全く全然やっぱ違うし、
1: うん
0: うん、それ楽しみ方がまた増えたかな、ライブっていうのは、
1: うんうんうんうん、
0: なのでもう決定、もう7月22日にアルバム発売しますが、
2: はい、
0: もうワンマンをもう抑えちゃいました。10月も
2: どちらですか？
0: 渋谷の方ですね。
2: あ、渋谷の方でワンマン、うん、
0: 土曜日地方からも来れるように、
2: ほー、うん、
0: まあ、DJ 陣もいろいろこう考えたりとかして、うんうんうん、なおかつ、と、福島でもやります。
2: だいたいこのぐらいの時期に、
0: ね、もう福島早いですね、
2: はい、
0: 福島は、8月31日月曜日なんだけど、
2: はいはい、
0: その前の日が、前の前の日が盛岡なんですよ。盛岡でずっと行って、で次の日は遠野でもやるんですよ、あの遠野物語ね、はい、
2: うんうん、
0: でこのメンツでそのまま帰ってくるのはどういかがなもんかなと、
2: うん、
0: じゃあもう郡山福島、
2: うんうん、
0: ワンマンやろう月曜日だけど、
2: うん、
0: しかも入場フリーでやります。ただで、
2: フリーで、
0: うん、ドリンク代600円だけもら
2: って、ああはいはいはい、
0: 配信もやって、そこで投げ銭とかで、
2: うんうんうんうん、
0: 1000円2000円3000円の投げ銭があったりとか、例えば、
2: なるほど、
0: うん、誠にドリンクあげたいっていうのはもうドリンク、そういう風にあの配信の中 で
2: メンバーに
0: 指定
2: でいけると、
0: はい、
2: うんうん、
0: だから入場はまあとりあえず福島はもう無料にして、
2: うん、
0: 月曜日だけどなるべく人そうやって来れるように、
2: 面白い試みですね、
0: はい、
2: それ
0: は
2: ね、
0: まあピックアクションならではのね、うん、そういうフリーでやってもそういう風に投げ銭とかで、
2: うんうん
0: うん、できるので、まあそっちの方、うん、やろうかなと思ってます。うん、
2: ますますね、
0: うん、
2: どんどんどんどん新曲聴きたいですね。そうそうそう、
0: だから、うん、まああとはセブンインチとかね、
2: うん
0: うん、秋ぐらいにちょうどレコード祭りっていうか、
2: はいはい、
0: あれが11月とかにあるんで、それに、うん、合わせてか、もう10月の17日そのワンマンの時に向けて、うん、やりたいなとはね。
2: 曲がね、今回すごく粒揃いだと思っているんです、
0: うん、
2: そうするとどういう、どの曲をシングルカットするのかみたいなね、
0: ですね、
2: じゃあ B 面はどうすんのかみたいな
0: とかね、
2: 悩みどころは満載です
0: ね。満載ですね、
2: うん、
0: まあそういう嬉しい悩みですね。
2: いやいや、
0: うん、で今日さ、
2: はい、
0: 来たらさ、もうそ、うん、鉄がさ、鉄ロックがさ、
2: 鉄が、はい、
0: なんだっけ、開口一番なんだっけ、
2: 開口一番は、
0: うん、なんか
2: 生まれ変わる、
0: うん、
2: リボンですね、
0: うん、
2: うん、
0: とすみさん、僕生まれ変わります、
2: 生まれ変わります
0: 何をしたのかわからないけど、
2: うん、
0: 生まれ変わりますと、
2: うん、
0: うん、生まれ変わってくださいってい
2: やいやね毎週毎週ネタが尽きないですよね、彼は。
0: 昨日も片付けかなんか、なんかその、
2: うん、
0: 行ったら 人のね、その仕事で片付けに行ったら、あのカツラが置いてあって、
2: うん、
0: それ生首だと思って
2: そう、まあちょっと荒れた部屋だったんでちょっと匂いもまあまあするような状況の中、いろいろ片付けていたら目線の先になんか黒いものがボサッとあると、あれ生首じゃねっていう一瞬ひよったと、うん、
0: また腰抜かね、ぎっくりみたいな感じになり、
2: うん、頭はねこうチリチリのね、
0: うん、
2: パーマになってね、
0: うん、
2: また新しい鉄が、
0: うん、
2: またね生まれ変わりますって言ってちゃんと髪型を変えてくるあたりが鉄らしいですよね、
0: らしいよ ね、
2: うん、
0: ね、生まれ変わってください、まあそういう曲ですけどね、まあ生まれ変われないんだったら自分が変えるっていうかね、
2: うん
0: うん、世の中が変わんないんだったら自分で変えましょうという、そういう新曲でございます、
2: はい、
0: まあ、先週ちょっとかけましたが、うん、歌い直したんで、
2: あー、はい、なるほどなるほど、
0: 歌い直しました。隙間という曲なんですけども、はい、歌詞も若干変わってます。
2: お、
0: はい、
2: はい、
0: でまた、今週、まあ明日、西早稲田のブラブラやって、
2: ブラブラ、
0: まあソロですけどね、
2: うん、
0: まあ次の日が、ガマゴ、沼津のね、
2: 沼津の、
0: あ、まあ 絹のところでポップアップやったりとか。

かライブやりますけど、まあ日曜日はもう戻ってきて、レコーディング、最後のレコーディングします。これはもうみんなでガヤ入れたりとか、多分もうちょっと派手になると思いますが、今まだ80点ぐらいかな、90点までいくか、その新曲聴いてもらいましょう。ザ・ズート16で隙間。

0: ザ・ズート16新しい曲で隙間でした。
1: この曲はあれですね、 A メロからもうテンション上がってるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: 決してなんかこう喉を潰せない感じですよね。
0: 潰しますまあでも気持ちかな、これはね。歌をうまく歌うというよりも自分のなんつうのかな、心の中というか、うんうん、叫びというか、うん、
1: なんかねすごくギリのラインを歌ってる歌声って聴、うんうん、いてる方すげえ響きますよね。
0: ね、俺ね、うん、これ仮歌で、
1: うんうん、
0: まあみっちゃんいたんだけど、
1: はいはい、
0: 三つ星がね歌って、まあ、シーンと、まあ、あっちは別に声聞こえないじゃん、
1: はいはいはい、その
0: ね、PA 側というか卓側は、
1: うん
0: うん、ちょっと不安になったの自分のこの歌の感じが、
1: はい、
0: うん、でやっぱこれ高いかね、ちょっとメロディー変えようかってみっちゃんに一応問いかけた、
1: うん、
0: そしたら「としみさんこのままでいきましょう」と。
1: さすが、
0: うん、これは今までにないですっていう、最初からこの点

0: テンションが上がってるっていうのは僕らも上がるんで、
1: うん
0: うん、びっくりしました。びっくりして声が出なかったって言って、
1: そうですよね。ごめんねマイペースで言うところの最後のバカ野郎のところも
0: ずっと続いてる感じ、
1: そこが初っ端に来てる感じじゃないですか、
0: うん、ね。
1: ちょっとねこれは痺れますよね、ライブなんかで、
0: うん、なんかね痺れてほしいですね、
1: うん、
0: うん、っていうかこう、まあ、歌詞にもそうなんだけど、前回がね、先週はね、うん、僕らの時代ってなったの、
1: はいはい、
0: でも今じゃないんだよね、
1: うん、
0: だから今でもいいんだけど、
1: うん
0: うん、僕らの世代時代、うん、やっぱ僕らっていうその一部のハードコアな時代っていう感じではなくしたいなと思って、
1: うん、
0: うん、
1: この限定されたコミュニティ感をちょっと、そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う、う
1: ん、
0: うん、ガラッパチ軍団ではなくて、
1: うんうん
0: うん、やっぱ未来ってやればみんな入るっていうか、僕らの未来っていうのはこれから生きてる人の未来っていうことなんで、
1: うんうんうんうん、
0: それはあの本当10代もうね、もう20代30代40代50代60代70代80代までもそういう未来というのがあるんで、希望をやっぱ歌いたいなと思って、
1: う
0: ん、
1: まあ、それはこのワンドロップパンサーズにもつなぐというつながるというか、としみさんがよくポーンと石を投げてそこで波紋が広がる、
0: うん、
1: こう要は未来がこう広がっていくみたいな、うん、なんかそことこうリンクしてきますよ ね、
0: うん、僕のその歌でそういう風に、うん、パンサーズの黒ひょが、
1: うん、
0: そういうね、ろくでなしの人でなしのチームが、うん、めめしいやつらとなんか、うん、絆め合って、
1: バビル2世に黒い
0: いたね、
1: いましたね、黒ひょ
0: う、いた
1: ね、あの感じ好きだったなってふと今話して、ね、パンサーって時に、
0: うんうん、いたねだから今メッセージ読む前に、はいはい、もう一曲いきますか、そうしたらワンドロップパンサー、
1: はい、
0: うん、これも新たに歌い直したので、うん、まあ、これが最終章というか、うん、あとみんなでそうですね、あの隙間もそうですけど日曜日にみんなでガヤを入れたり、クラップ入れたりとかして完成な感じなんで、
1: 完成間近ということですね、
0: はい、いきましょう、ザ・ズート16でワンドロップパンサー。

0: ザ・ズート16新曲でございます。ワンドロップパンサーズ。
1: いやこれはね、
0: これ A 面 B 面決まりじゃね。セブンインチ
1: 当面これずっと聴けるなって。
0: 聴けるよね。
1: またちょっと先ほどね、これがジャケットになるのかなみたいなやつを、
0: そうね、
1: 拝見させていただきましたか。やべえ、やばいな。
0: いいですよね。で、キンちゃんがね、あのデザイン、まあレコードジャケットデザインするの初めてですよね多分。
1: あ、そうなんですか。
0: T シャツとかここ何年かはやってますが、レコードジャケットは初めてで、まああとはそのいろいろ知ってますからね、金ちゃんも。
1: そうですよね。
0: いろいろ知ってて、まあ、ラーナーズもやってて、ね、カジ君もやってて、ノーナリーブスやったり、まあ、いろんなアーティストやってて、でずっともうどういうのがいいか、あとはこう周りも見てくれるっていうかね。でこの前その2月にポップアップ周平が、いた時に金ちゃんも会って、ああいうステンシルのイメージがあったりとかもした。だ今回はそのパソコンのでやるというよりは、金ちゃんがデザインしたやつをそれをステンシルに周平にも託して、それを実もうアナログ的な感じでそれをやろうかという会話を今してます。キャッチボールして、
1: こうそれこそアナログのね、アルバムなんかなったら、こう昔のねジャズのレコードとかその辺と一緒に並べても、
0: そのざらつき感っていうか、
1: ざらつき感は遜色ないというか、時代がちょっと一回戻るぐらい、そういう感じですよね。
0: でずっとやってる井口くんとかも、そういう感じだったんですよ。一回そういう風に自分でこう書いたやつをあのプリントアウトというか、絵にしたりとか、手書きが多かったよね。あとは完全逆さまの時にはそのアフリカのそういう人形とかを、なんつうのかな、画像で持ってくるんじゃなくて、実際作りましたからね、1ヶ月かけて。あのお面とか。
1: あ、そうなんすか。
0: そうそうそう、あれお面作ってんの、井口くんすごいんだよやっぱ。
1: そこから持ってくるんだ。
0: それを壁にこう貼って、貼って、そういうアナログ感は自分で残したいっていう感じなんじゃない、やっぱりこう。
1: でもそういうですよね、なんか今聞いたからそうなんですかなんですけど、でもやっぱ当時見た時にやっぱ本物感っていうかね、サンプルという感じじゃなく、オリジナリティをすごく感じて引き付けられるみたいのがあるんで、やっぱそういうとこなんでしょうね、仕上がったものにグッと持ってかれる瞬間って、
0: いちいちそういう風にね考えてくれるというか、楽しんでくれるというか。
1: 結局そうですよね、まあ一枚の紙かもしれないけど、これに対する厚みが出ますよね。
0: 本当そうなんだよね、
1: 構想の段階でも。
0: で今日インスタにもちょっと上げた、あさってからやるその絹のところで、で帽子、まあ、周平にもそういうステンシルでやってもらったりとかしたんだけど、そのとおり、もう2017、18年ぐらいからかな、付き合いがある片山くんという子、徳島県出身、あ徳島じゃない香川県出身かな、でその初めて出会った時はモデルやったりとかいろいろやっててプラプラしてて、でワコマリアに入ったんだよね一時期、で入って辞めて、プラプラしてて刺繍始めました。それがまあ多分5年前ぐらいなんだけど、
1: あの T シャツに刺繍されてた方、バラの、
0: あの子が、まあ、この前のポップアップに来て、久しぶりに会って、なんか一緒にやんねみたいな、なんか作品ちゃんと、まあ周平君、周平とも話

0: 話した時にやっぱ商品ではなくてやっぱそういう人って作品で勝負、うん、最終的にはね、うんうんうん、だからまあまあ作品作ろうよと、
1: うん
0: うん、で、まあ、キャンバスは俺ベレー帽やるから、
1: うんうんうん、
0: やってくれって言ったのが今日アップしたんですけど、
1: 先ほどちょっとね、うん、
0: 肉眼でね、
1: 肉眼で見ましたけど、
0: うんうん、だからああいうまあ高いけどでもそういう意識の中で一生懸命、
1: うんうん、
0: もう1週間かけてとか1ヶ月かけてやったやつとかもあるし、うん、
1: だからもうなんていうんですか、アクセサリーとか服とかそういうものではなくて、
0: うん、
1: まあキャンバスをベレー帽に変えてみたいな、うん、そういうアートの作品ですからね、う
0: ん、まあその辺がどんどん自分、うん、まあヘッズ以外にもねそういうふうに、うん、まあ、ずっとも含めて自分要は自分の中の、
1: うん、
0: そういうワンドルパンサーズが集まってくれれば、
1: うんうん、なるほど、
0: いいんじゃないですか、そういうふうに表現者というか、
1: うん
0: うん、今までいなかったわけではないけどなんか自分のその自分のまあ土台というかそのキャンバスを使って表現したり一緒に何かやったりとかしてまあ広げれば僕はいいかなと思ってるんですよね、うん、
1: こうねまたニューアルバムを作っている最中、
0: うん、
1: そういう方々が集まり始める、う
0: ん、始めるまた戻ってくるみたいなね、
1: うん、なんかストーリー作れてますね、
0: なんかこういい感じのリズムがね、来てるんですよね、メッセージいきますか、
1: はいはいはいはい、うん、お、ダイヤマくんですね、
0: はい、
1: としみさんベイベーくんおばんですと、
0: おばんでございます、
1: 新曲隙間、
0: うん、
1: さらにかっこよくなっていいですね、
0: はい、いいですよ、
1: 新曲他の曲もなんだか男臭い感じで、うん、これなんですよね、
0: うん、
1: 渡辺俊美ずっと16といえばこの男臭さこれがね、うん、匂わない男臭さというかね、うん、なんだろうな、そういう感じあるんですよね、ライブで拳を突き上げても盛り上がりたい、
0: うん、
1: 突き上げても突き上げても盛り上がりたいと、4月29日の大阪モヒカンナイトで聞けるのが楽しみですと、
0: はい、
1: そうかそうか、
0: もちろんやりますよ、
1: ナイトか、
0: 姫路もねやっぱりワンマンで初めて行くとこですが、
1: はいはい、
0: うん、まあこのも縁でね、
1: うん、
0: 去年かな、高松と松山と、やってその後淡路島でライブやった時にですね、
1: はいはい、
0: 3日間ついてきてくれてた夫婦がですね、うん、姫路出身で、
1: はいはい、うん、お店をやられてるとか、
0: いやお店っていうか税理士さんかな、うん、ずっとソウルセットがすごい好きで、
1: うん
0: うん、でぜひ姫路でやってくださいと、こういう箱がありますというやり取りして、
1: なるほどなるほど、
0: やりましょうというのがまあ、実現したわけですよね、まあ、一応、まあ、やってみると秋には、うん、できればソウルセットもそこでやりたいなっていう考えもあるんですけども、まずはズートで、うん、ちょうどモヒカンナイトがね29日あったんで、
1: はいはい、
0: うん、姫路どうですかって言ったら空いてますっていうところで、うんうん、楽しみなんですよね、
1: いいですよね、こう、うん、出会った方とその子のその人のつながりで、
0: うん、
1: そこの町でライブをやるって、うん、その流れとしみさん多いですけど、
0: いや多いですね、
1: でもそこで出会いがまたね、
0: ね、だから俺白鷺城初めて見るかも、
1: はじ、ああ、うん、そう、
0: うん、
1: 暴れん坊将軍のとこですよね、
0: そうですね
1: 暴れん坊の方が行っちゃうわけですね
0: 暴れん坊かどうか、
1: 暴れん坊だったというのか、
0: いやもうね、田舎っぺ大将というか、
1: 田舎っぺ大将
0: 暴れ八着というか、
1: 暴れ八着か、
0: うん、
1: そうかそうか、ね、先ほどね前室でこうアニメでね好きになった女の子いますみたいな話をしてて、うんうんうん、僕はそれを意識したのはど根性ガエルの京子ちゃんだって話をしてますよね、うんうんうん、やっぱとしみさん先輩だからちょっと上なんですよね、うんうん、それが田舎っぺ大将の、
0: 田舎っぺちゃん大将の花ちゃんと
1: 菊ちゃん、うん、はい、
0: うん、
1: キクちゃん、そうですね、
0: う
1: ん、あ、キクちゃんってあの秘密のアッコちゃんみたいな髪型の、
0: そうそうそうそう、
1: ね、後ろで2つ縛、
0: うん、
1: 縛っての、
0: うん、
1: そうそうそう

0: そう、そんな話をしてましたね。
1: 田舎の子と都会の子、なんかそういう感じので、うん、うん、
0: まあ、そんな話の中でね、哲くんはまるっきり入ってこなかったですね。田舎っぺ大将も多分出てこないんだろうしみたいな。
1: ど
0: こ
1: なんで、うん、なんでそんな風になったかっていうと、まあ、まあ来週かけますけど、はい、その川内小唄っていうのを今回やってるんですよ。
0: そうですね、
1: うん、まあ温度っていうか、
0: はい、
1: うん、祭りっぽいよ。でそれをかけた時、愛の手をね、
0: 愛の手です、
1: まあ、入れたんだけど、うん、まあこれ僕だけの愛の手なんで、
0: うん、
1: 全員入ってからかけようと思ってます、
0: はい、
1: でその愛の手を聞いたら、そういうど根性ガエルの、
0: そうです、僕はど根性ガエルの温度、
1: うん、
0: あの温度が好きで、ないないないぞ、ね、へそがない、あ、よいしょ、うん、よいしょみたいな
1: ね、
0: うん、
1: で川内小唄もそういうのどっこいしょじゃないけど、
0: はい、
1: それからどうしたとか入ってるわけですよ。
0: もうドリフチックな部分、クレイジーキャッツな部分みたいなね、
1: うん、
0: はいはい、
1: で田舎っぺ大将もひだだだってかだったみたいな、
0: 大ちゃん温度で、
1: 大ちゃん温度、はい、だん、そういう 温度みたいなのが入ってるということですね。
0: そうですね、考えてみるとあの時代のアニメとかって大概エンディングテーマ、うん、温度でしたね。
1: 温度だってね、
0: ドライモンぐらい、
1: ドリフとあれなんじゃない、なんかそういう、うん、ドリフもそういう温度がね
0: 多かったですよね、うん、多分あの辺ってきっとなんお盆の、
1: うん、
0: 時に大概こう盆踊りとかするじゃないですか、
1: うん、
0: そういう時にやっぱそういうのかけたりするような、うん、かけてほしいとか、
1: うん、
0: そういうなんか風習があったんですかね。
1: ね、いやだから俺震災後さ、毎年その川内のね、はい、
0: ボンダンス、
1: うん、もう10年以上行ってるわけですが、
0: はい、
1: やっぱり音源にしたくてね、いつも歌ってて、でもうな80年前ぐらいの曲なんで、
0: はいはい、
1: みんなおわか若い子わかんないわけですよ。
0: そうか、
1: うん、川内村出身の、
0: はい、
1: うん、
0: 川内小唄、
1: うん、
0: はい、
1: だからそれを、まあ、この前あの町長とも、あ、村長ともやり取りして、うん、もう出ますと楽しみにしてますみたいな、だからそういうのなんか残したいなって、音源としてね、残ってないから、
0: 合わせて、なんていうんですかね、その地元の方の、
1: うん、
0: 年配の方の俗に言う民謡的な、
1: うん、そうだね、
0: ああいう声でも、うん、なんか収めてほしかったりしますね、
1: うんうん、僕はその富岡町は夜の森というものを作ったので、はい、川内、ああそうだな、作ってねえなみたいな、
0: うんうん、
1: そういう作ってないっていうかあるから、
0: うん、
1: それを伝承しようっていう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: さらにこうなんていうのかな、 今っぽくと、
0: うん、
1: うん、そういう風に、うん、まあ、ミオクルセイダーズじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: なんかそういう、うん、どこ行ってもみんながこうできるような愛の手も含めて、
0: うん、そうなんですよね、こう改めてその何々温度的な曲って誰でも入れるんですよね、
1: うん、
0: 愛の、
1: そう
0: なのよ、もう手拍子愛の手も打てるし、
1: うん、
0: なんとなく振りも入れられるし、うん、みたいな、
1: うん
0: うん、
1: そういうのね考えたりしてますよ。
0: いやいや、
1: うん、まあ、そこでね、
0: はいはい、
1: あの川内小唄は、まあ、来週かけるということで、うん、またもう一曲ね、これね、うん、最後にできた曲なんですけど、
0: 最後に、はい、
1: なんかみっちゃんと三つ星とね、
0: うん、
1: 僕で今回そのアルバムをやった証というか、
0: うん、
1: もう作る前から今回 みっちゃんとそういう旅をしてね、
0: うん
1: うん、2人で中心的になってやろうぜ、うん、みたいなのがあった証をですね、もう僕とみっちゃんしか入ってないです、これは。
0: そっか、
1: うん、しかも三つ星はあの電子ドラムで、た一応電子ドラムで叩いてますが、お
0: う
1: おう、生ではないです。みっちゃんも初の試み、緑の丸ではやってないと思うし、うん、だからそういう実験的な、うん、
0: 2人だけっていうのはまたいいっすね、
1: うん、
0: なんかこの今のバンドの体制の始まりってやっぱみっちゃんととしみさんが、
1: うん、
0: あの2人で、
1: うん、
0: みっちゃん花本持ってとかで、
1: うん、震災後はね、
0: 震災後1年ぐらい回ってたじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんかそこに戻ってる感じもあって
1: ね、
0: うん、
1: あそこからまず2人でできることなんか、うん、そういうのをちょっとやってみたいなと、
0: ちょっと聞きたいですね。
1: で、まあ、タイトルはまあいろいろ考えてたんですけど、亡くなった、うん、まあもう仮が一長蘭っていうこうなんか
0: 一長蘭、
1: 一長蘭、
0: はい、
1: なんかね、なんだろう、俺は常に一長蘭なんだよね、
0: うーん、
1: どこ行っても、まあ 気が抜けない

0: わけではなくて、もちろんこう髪の毛ボサボサの時もあるけど、うん、でも自分なりには外に出る時は一丁ランなわけですよ、
1: はいはい、
0: ステージに立つ時でも、
2: うんうんうんうん、
0: だそういうのをずっとやっていきたいなっていう曲だにしようかなと思ってたんですけど、うん、なんだろうね、やっぱ問いかけにしたいな、自分の歌よりも、うんうん、自分も問いかけたいけど、うん、今年60になるんでちょっと気が抜くと、あもうちょっとで死んじゃうのかななんて思う時だけいっぱいあるわけですよ、
2: うんうんうんうん、
0: あと周りが亡くなったりとかね、
1: はいはい、
0: うん、でもまだまだまだまだやりますよって、あとはこうやってないこととか、あとは例えば自分が今まであこれダメだったなみたいな、
2: うんうん
0: うん、のも直せますよって、うん、まだ間に合うよって、
2: うん、
0: 間に合うよというのでメイクイットっていう曲にしました、
1: はい、
0: 聴いてください、ザ・ズートシクスインでメイクイット。

0: めマイペースを聞いた時みたいな感じです、うん、ちょっと入り方が、
1: うんうんうん、これが自分の、まあ、得意技っていうか、
0: うん、
1: この感じなんだよね、
0: うん、
1: こういうのをずっとやりたいっていうか、
0: うん、こうまあとしみさんだなって、
1: うん、
0: なんかこの感じすごくど真ん中に、
1: うん
0: うん、
1: まあ好きかな、
0: うん
1: うん、まあ、それを言葉をね、
0: うん、
1: なんかどういうふうに、うん、埋め込むかって言ってらへんの、自分が常に思ってることとか、
0: うんうん、
1: うん、そういうのが音符に乗せれればなっていう、
0: うん、なんて言うんだろうな、こうメッセージが、
1: うん、
0: こうしようぜ、
1: うん、
0: こうだろ、
1: うん、
0: じゃなくて、
1: うん、
0: もうちょっとさ
1: もうね、
0: うん、
1: 前っていうその前の歌は男のリズムとか、
0: うん
1: うん、そうだろうっていうのももちろんあるんだけど、うん、まあでもこう多分分かってると思うんだよみんな、
0: うん、
1: ほんと親とかからも親戚とか学校の先生から言われたこと、うん、でも忘れちゃうと思うんだよね、
0: うん、
1: 意外と、
0: うん、では世の中がちょっと堅苦しくなりすぎてるじゃないですか、
1: うん、
0: なんかこう親とかそこから言われててそういうのも昔はようあったと思うんですけど、うん、なんか今は世間が許さないみたいな感じを勝手に自分らに向けちゃって、
1: うんうんうん、
0: かしこまりすぎちゃうとかってあるじゃないですか、う
1: ん、あとその不満みたいなものがね、うん、人のせいにしたりとか、うん、多分そういうのにするんですけど、
0: うん、
1: でも、まあ、サビにねやっぱりこう夢中になることを本当見つければ、
0: うん
1: うん、それが例えば、うん、嫌なニュースとかそういうの聞かなくても俺は全然いいと思うし、
0: うん、
1: 知らなくても俺いいと思うの、
0: うんうんうんうん、
1: 特に戦争とかね、ただ本当に自分で目の前に、ね、例えば本当植物でも生き物ペットでも、うん、なんか仕事でも本当に、うん、もう夢中になるだけで十分、
0: うん、そうなんですよね、
1: それが余計な雑音みたいなのはやっぱり多いわけで、その雑音をどういうふうに消していくかっていう感じかな、うんうん、でもやっぱりこうその辛い苦しみがねやっぱり多い人って、うん、例えば幼少の時からそういう問題があったりとか、
0: はいはい、
1: うん、そういうのってなかなか取れなかったりとかするわけです
0: よ、うん、トラウマ的なものはね、
1: うんうんうん、こればっかりはねちょっと、うん、相手の身になってやっぱりね、だからまあ相手のことは相手ではなくもう自分たちと、うん、思いましょうっていうのは、まあ、俺らもみんなそうなんだって思うと、うん、すごいやっぱりこう話を聞けるというか、
0: そうですね、
1: うん、鉄の仕事なんか本当そういう感じで、うん、やっぱりあそう大変だねっていうわけではなくて、あ自分の周りにこういう人たちがいたらどうしようとか、
0: うん、
1: だから常にもう鉄にはある意味でそういうドライっていうかね、
0: うん
1: うん、あまりにも入り込まなくてもいいんだよっていう、
0: それそうですね、
1: うん、頑張っちゃうと映っちゃうからさ、うん、ある意味で
0: 心削られちゃうとこありますからね、
1: うん、あるから、
0: うん、
1: だからそういった意味では、うーん、なんだろう、いろんなものに頑張る、いろんな情報も含めてね、
0: うん、
1: あれやんなきゃいけないこれやんなきゃいけないとか、
0: うんうん、
1: いうよりはもう本当頑張ら、本当頑張んなくて頑張りますとか、まあ、言葉に出る癖はあると思うから、
0: はいはいはいはい、
1: 俺も頑張ってねみたいな感じで言う時もあるし、意外と無責任だったりするから、
0: うんうん、
1: 十分優しく、うん、生きてるねっていう風に言えれればね、
0: うんうん、
1: まあそれって歌だからできるかなって、歌だからできる、
0: あそこなんかわかるような気がしますね、
1: うん
0: うんうん、
1: まあ、そういうのが一曲自分の中で、そのみっちゃんとのその
0: うん、
1: なんていうのかな、うん、日常会話で出てきたやつとそういうのができたものにが入れば、
0: うんうんうん、
1: このアルバムはもう一つこう区切りがあるというか、
0: うん
1: うん、またそこからねいろいろ生まれてくるものは絶対あると思うんですけど、
0: うん
1: うん、
0: なんかもうアルバム完成して、このアルバムはどういうコンセプトで作られてるんですか？

0: い、ザ・ズート16でメイクイットでした。
1: なんだろう、初めて、うん、

0: ってどういう経緯でみたいなね、うんうん、その辺のインタビューをもう聞いてるような感じになってますもんね。
1: でもういい、それでいいと思います、
0: うんうん、本当に、うん、
1: だから今キャンペーンの練習です。
0: もう本当にそのコメントがね、多分こうなるんだろうなみたいなのがここ数週間の中で、うん、こう詩を含めてね、うん、あのなかなか詩の説明とかってしない嫌がる方の方が多いじゃないですか、うんうん、だけどとしみさんそこはなんとなくでもそうは思いつつもこういうマインドでというかね、うん、で伝えたいことがあってみたいな、うん、そういうとこはあったりしてて、
1: うん、特に今回はそういうのですね、
0: うんうん、
1: 言いたい言いたい、まあ、こういう情勢も含めてね、
0: うん、そうですね、
1: 何かしらこう役に立つというか、うん、自分にも言い聞かせてるんですけど、
0: うん
1: うん、なんかそういうのができればいいかなと思って、うんうん、ですね、はい、メッセージ来てます。
0: はい、はい、興奮してますね、この方は加賀の人。
1: はい、
0: としみさん、草壁さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: ヘッドヘッドな帰り道、新曲隙間聞きながら超上がって家に帰ったら、うん、ワンドロップパンサーズと、うん、はい、かっこいい、超かっこいい、超超かっこいいと、はい、ヘッドヘッド超消しですと、うん、効果大と
1: ありがとうございます。
0: 29日仕事が大詰めの大詰めなので大阪を諦め、娘とサンボマスターの横浜を、うんうん、サンボマスターの横浜を諦めてたら、うん、ズートの新曲2曲も聴けて、サンボ山口くんととしみさんがコラボされた超クールな T シャツが、うんうん、当日に通販の知らせを見て、うん、超ご機嫌ですと。
1: そうですね、
0: もちろん、待機してポチりますよと。
1: そうですね、はい、山口くんからリクエストあって、ズートっぽい T シャツを作りたい。
0: おお、そうなんですね。
1: そうそうそう、うんうんうん、うん、やったんですけどね、こうね、うん、
0: なるほど、
1: うん、
0: あ、この感じサンボの山口さんはズートっぽいっていう、
1: うん、
0: あ、いいな、なんかそういう
1: 常にね、ズートのそういう T シャツ着てくれてますからね、
0: うんうん
1: うん、
0: うん、
1: いや嬉しいですよ。
0: いやいや、
1: うーん、
0: 確かに、ああ、なるほどなるほど、
1: うん、
0: ね、イカズチ雷がいいな、
1: そういう感じで、
0: はい、
1: うーん、
0: で、まあ、興奮とタイトル書きましたが、うん、で書いていたらさらに一曲モリモリすぎですよと、
1: はい、
0: 5月5日の能登まで頑張れますと
1: 能登までね、
0: 能登まで頑張れますと
1: 1ヶ月、まあでもあれか、もう
0: もう時期ですよ。
1: そうですね、
0: もう来週入るとゴールデンウィークにもう向かっていくわけですよね。
1: そうね、
0: うん、
1: わお、わおだね、うん、
0: まあゴールデンウィークは毎回としみさんぎっちりですけど、
1: うん、
0: それこそご家族とどこかにみたいなところはまあ、
1: まあ、ないですよね、
0: ない状態ですよね、
1: うんうん、あのみーくんのピアノの発表会は、うん、あるんですけど、
0: はいはい、
1: それ終わってすぐ能登に行きます。
0: それ終わって能登に行く、
1: うん、そうそう、ギターうーん、それぐらいだもんね。あと水戸だもんね、水戸と能登行って、そのまたすぐ戻ってきて盛岡、宇都宮、高崎行きますからね、三連ちゃん、
0: お忙しゅうございますね、はいはい、
1: まあでもまあまあ何ですか、
0: うん、
1: 嬉しいですよ、こういう日にポップアップもやりながら、うんうん、ゲストもありながら、うん、
0: そっかそっか、いやいやいや、最近としみさんなんか本とか読んでないんですか、
1: うん、俺ね
0: ちょっと前なんか、うん、なんだか読んでるって言ってたな、なんか思って
1: 時代劇のね、うん、やつの読んでたんだけど、
0: うん、
1: 最近はなんだっけな、虫と話せたらみたいなのとか、
0: あ、
1: 亀と話せたらとか、
0: じゃあ今読んでる本を読み終えたらお貸ししますね、
1: うん、
0: 僕には鳥の言葉がわかるという本、
1: あ、そう、あ、それ売れてるらしいよね。
0: そうなんですよ、これちょっと面白いです、うん、
1: 面白い、
0: うん、
1: だからそれに似てる感じ
0: ですよね、
1: うん
0: うん、
1: そのカメムシの立場とかテントウムシとか、
0: はいはい、
1: うん、
0: こう会話をしてるようなね、コミュニケーション取ってるんですよね、
1: そうそうそう、うん、
0: っていう、
1: うん、そういうのとか、喋ってないから結局そういうので、
0: うん、
1: 動くじゃない、
0: うんうん
1: うん、すごい楽しい、あの読んでて面白い、
0: 面白いですよね、
1: うん、自分が虫になってるから

0: だったよなとか、そういう感じだと思うんですけど、ね、また来週も元気で僕来ますので、ぜひ、聞いてくださいね。ということで、渡辺としみのインタープレイ、お相手は渡辺としみと
1: 草加ベイベーでした。
0: 来週も新曲かけます。また来週、さよなら。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

6時を回りました。日本に朝がやってきました。全国のコミュニティ FM 局を結んでお届けしていますモーニングコミュニティ、今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。おはようございます。今日の出勤時気温は18度、雨は上がってたんですけども、なんとなくひんやりした空気感でしたね。東京の今日は晴れ予報になってますが、昨日同様ゲリラ雷雨に注意みたいです。あなたの街の今朝の様子はいかがでしょうか。さて今朝はコンビニスイーツ話から。我が家で最近ブームなのがセブンイレブンのもっちもち食感クレープチョコバナナというものなんですね。まあ文字通りの商品ですもちもち食感のクレープでチョコバナナを包んでるという、そういうものですね、うん、でこのねクレープとバナナが織りなす独特の柔らかい食感がねいいんですよでまたあの中のねバナナとかの甘みがまたいいんですよね。いくつでも食べられそうな感じなんですけど、ここは大人なので一つで我慢してますけどもね、うん、でちなみに私があのコンビニでよく買うものというとコーヒーなどの飲み物です。であのこのスイーツはねあの私ではなくあの妻が買ってくるんですけどもね、うん、ねあの責任転嫁してるわけじゃないんですけどそう、私はとにかくよく買うのはコーヒーとかの飲み物なんですね。ただ考えてみるとあのコンビニって今やライフラインとして重要な役割を果たしているともいえる商品の充実ぶりですよね。いろんなものがあります。まあ、こうしたスイーツのようにコンビニオリジナルのプライベート商品もいろいろ展開したりしてますよね。そのわけでどうでしょう、ね、皆さんもお世話になってると思います。コンビニよく買うものとかお気に入りのものはどんなものがあるでしょうかね。今日の6時半は谷沢雅樹さんニューヨークレポートです。選曲は気分で選んでいます。今朝もあなたからのメッセージをお待ちしています。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp。 hide は HIDE です。 hide@musicbird.co.jp。 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するの大変になっちゃうんでねお願いいたします。そして今日のあいうえお作文ですが、お題は王のにしました。ルパン三世の曲など手掛けられました大野雄二さん、亡くなられたというね訃報が昨日入りましたね。ということで大野で行ってみようと思います。私考えましたのは、お沖に船で出て釣り、お大きなうねりで船酔い、のノックダウンで甲板で仰向け。本日の1曲目、デュランデュランの新曲、デュラン・デュラン&ナイル・ロジャース、フリー・トゥ・ラブ。

時刻は6時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット、先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気・ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気・ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上、この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日4日目の取り組みが行われました。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島、一山本を叩き込んで4連勝。大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇熱海富士と琴勝峰は共に3敗目を喫しました。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じ小結の高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球、昨日は5試合。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を追う延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ちし首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。 DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目を挙げました。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5

終わりに復帰しました。サッカー J1 の100年構想リーグ、昨日は2試合が行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後同じくサッカーですが、ちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手、ワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保はじめ監督は難しい判断を迫られます。以上スポーツお伝えしました。続いては5月6日リリース、藤井フミヤの新曲心。

よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨。北陸は晴天。関東甲信と東北南部は午前中を中心に晴れますが、午後は急な雨や雷雨があります。天気の急変に注意してください。東北北部は昼前後から晴れ、北海道は晴天、沖縄は梅雨の中休み。最高気温は平年並みか高いところが多いです。では今朝の季節のトピックス、今朝は雹。動物の雹ではありません。空から降ってくる雹でございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態の時に帰宅できたんですけども、移動中で大変な目に遭ってしまった方も結構いらっしゃるでしょうかね。どうでしょうか。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊を指します。これより小さいのはあられというんですね。地表が暖かいとその空気は上昇していきます。高度が上がれば気温も下がってきます。やがて含まれる水蒸気は氷となって浮いているんですが、この氷の塊が大きくなってか重くなってくると落下してくるわけですね。ただ今度は逆で、高度が下がってくると気温が上がるので大抵溶けて雨になるわけです。ところが雹が降るとき、地表は暖かいのに上空の積乱雲の上部には寒気が流れ込んでるんですね。雹の時、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって落下するんですけども、溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムになるわけです。大きいものだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋なんだそうです。ちなみに雹が降るかどうかの予想は現在難しいそうです。天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードの時は注意が必要です。また雹の時は落雷も起きやすいということなんでね、雷注意報が出た時も要注意となるようです。今日も多くの地域でね、ゲリラ雷雨に注意した方が良いとの予測を出しているところもあります。どうぞ気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのはジョー山中人間の証明のテーマ。こちらの曲ですけども、昨日訃報が伝えられました大野裕二さんの手によるものなんですね。大野裕二さん、1970年代の角川映画黄金期において犬神家の一族、人間の証明、野生の証明など数々の音楽を手掛けました。革新的なサウンドでメディアミックス旋風の立役者となった作曲家だったんですね。角川映画大ヒットさせた大野さんの功績は本当に大きかったと言われています。叙情的なメロディーやスリリングなジャズフュージョンサウンド、そして映画の名場面と密接に結びつく楽曲、シネマコンサートなどで愛されています。角川春樹さんが仕掛けた戦略、出版、映画、音楽のね、メディアミックス、大野さんの劇版や主題歌は作品のイメージを確立する上で非常に不可欠な存在だったと言われてるそうですね。まあ、そんな、映画主題歌の中から今日はジョー山中人間の証明のテーマをお届けしました。これはね、西条八十の詩帽子というのをもとに角川春樹さんとジョー山中さんが英語詩を手掛け、大野さんが作曲編曲した曲なんですよね。ね、非常に重厚感のある楽曲でしたけども、こちらね、ウルトラ FM 福島県ですね、庄司康介さんですけども、大野裕二さん亡くなりましたね、残念です。僕はライブやるときは必ず1曲目大野さん作曲の、NHK 小さな旅のメインテーマをピアノで弾くんですよということでね。そうですか、そうですかね、本当に多くのね楽曲残されましたけども、心からお悔やみ申し上げます。さあ、メッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。ヒデは HIDE です。ヒデ@musicbird.co.jp、 こちらまで送ってくださいね。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は鹿被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、ヒトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、ヒトデパワー体験セールで安いです。
0: はい、鹿被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
1: そうなんです、森林組合に協力いただきまして、鹿対策を何もしないエリアと、今日のヒトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました、はい、すると人手の力を撒いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです、被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな危機効果が確認されました、
0: 撒くだけで被害がほとんどなくなったんですか。
1: そうです、この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です、
0: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
1: そうなんです、この人手の力を使ってハトの粉害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にこちらを

0: かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、で皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと、また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった、また福岡県の女性はイノシシに効果あり、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと、そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった、家族で話し合い人手の力は必要という結論に至ったということなんです、
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね、はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持っているんです、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない、なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です、
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたらもっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します、そのまま巻いた場合60平米分を超える合計6袋が税込み7600円、
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです、税込み6840円、6840円、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、
1: 合計6袋になった上さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円、6840円、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: コミュニティ。
1: 時刻は6時30分を回りました。5月14日木曜日、モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいております。さあ、毎月第2木曜日のこの時間

0: はニューヨークレポートです。ニューヨーク在住のジャーナリスト谷沢雅樹さんにつないでニューヨークの旬な話題を伺っていきます。お呼びしましょう。谷沢さん。
1: はいはい、川久保さん、リスナーの皆さん、グッドモーニング。今日もニューヨークからよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。あの東京はもう夏日が続出してるんですけど、まあ、東京に限らずですけど日本はね、そちらどうですか。はい、
1: 今日はねよく晴れてますね。で、うん、気温は20度くらいで
0: 過ごしやすい、
1: はい、過ごしやすい。この週末に23度から25度くらいになるんじゃないかなっていう感じですね。はい、
0: なるほど。なんか程よい感じでいいですね。
1: いい時期でございます
0: 本当に良さそうで、なんか腹が立つくらい良さそうな感じですけど
1: 本当にね、本当にいいんです、カラッとして
0: 気持ちいいな、なんかさて、そんなニューヨーク、今日はどんな話題でしょうか。
1: はい、サッカーワールドカップ、いよいよね、日本の代表メンバーもそろそろ発表になるかということ で、ね、いろいろ予想も含めて盛り上がってますけども、うんうん、今回は北米大会ですからね、はい、メキシコ、カナダ、アメリカの3カ国で、開催しますんで、うん、でニューヨークも会場になっておりますんで、もしかしたら日本代表チームもニューヨークでプレーする可能性があるんじゃないかなというところで、こちらも徐々に盛り上がりを見せております。
0: なるほど、そうか。ちなみに決勝戦はニューヨークなんですか。はい、
1: 決勝ニューヨークですね。11日にメキシコシティ、メキシコで開幕しまして、うん、7月19日、今回長いんですよ。
0: そうですね。
1: うん、1ヶ月超やるんですけども、うん、ニューヨーク、ニュージャージーで決勝が行われます。はい、
0: なるほどね、そうか。ニューヨークでは、谷沢さんのいらっしゃるニューヨークでは、はい、まあ、決勝戦はもちろんやるということですけども、結構な数やるんですか、はい、試合は。
1: 8試合やります。
0: はははははは、そうか、はい、日本は、はい、そこでやる可能性あるんですか今のところ。
1: グループリーグのまた複雑なんですけども、うん、なんか3位になった場合ですね、今回3位でもグループリーグを突破できる可能性があるんで、出場国が普段より多い大会なので、そして、もしかしたらノルウェーが1位通過かなとか、他の組との兼ね合いでニューヨークでやる可能性が決勝トーナメントの1回戦でもしかしたらあるんじゃないかっていうふうに言われてます。
0: なるほどね、そうかそうか、はい、なるほど。でニューヨークってなんかまあ野球とかね、はい、アメフトとかなんかそれは分かる気がするんですけど、はい、サッカーってあんまりピンとこないんですけど、どこでやるんですか。
1: サッカーはですね、ニューヨーク、ニュージャージースタジアムというところがございまして、はいはい、本来はですね、アメリカンフットボールのニューヨークジャイアンツとニューヨークジェッツという2つのチームがニューヨークにあるんですけども、はい、このチームが本拠地としているスタジアムがあるんですが、ほうほうほう、実はですね、これちょっとトリッキーなんですけども、はい、ニューヨークではなくて、場所はお隣のニュージャージー州にあるんですよ。
0: あらそれは千葉県浦安市にある東京ディズニーリゾートみたいな話ですか。
1: おっしゃる通りでございますおっしゃる通りでございます。
0: じゃあニュージャージー州にあるんですか。
1: はい、そうなんです。ただやっぱりFIFA、うん、主催者のワールドカップの主催者としてはですね、はい、ニュージャージーで決勝というよりは、うん、やっぱりね、アメリカ開催で決勝、ニューヨーク、言ってもニューヨークブランドありますよ、
0: まあね、うん、
1: 名前に、うんうん、はい、ということでつけたいので、うん、なぜかニューヨークニュージャージースタジアムというふうに、なっておりまして、今回
0: そうなんだ
1: はい、ニュージャージーの方から言わせると、ニュージャージー以外の何者でもないと、うん、どこでもないと、ニュージャージーにあるスタジアムだと、うん、はい、いうことでございます。
0: そうですか。でも近いね、お隣ですもんね、確か。
1: そうですね、うん、でまたニューヨーク寄りの場所にあるんで、もちろん、車で、マンハッタンから、ニューヨークの中心から、ニューヨーク市の中心から車で20分ぐらいですかね。はい、
0: ね、だからいわゆる通勤圏内ですもんね、そういった意味では、
1: ね、おっしゃる通りです ね、はい、
0: そうですか、なるほど。でその、ニュージャージー州、ね、はい、20分ぐらいのところであるということですけど、どうなんですか、はい、アメリカ車社会ですけど、やっぱり皆さん車でそういうスポーツ観戦行くんですかね、はい、今回も。
1: そうですね、NFL の試合なんかがあるときはもう全員

0: 車で行くような感じ、うん、またちょっと偏僻なところにありまして、うん、不便なんですよ、はいはい、なので車で行くのが普通なんですけども、今回 FIFA はですね車で来るなと、
1: うん、ほう、
0: はい、関係者以外は車で来ちゃダメだと、でポリスも全面的に配置するんで絶対に来させませんということで、来るのであれば公共交通機関を利用しろというふうに言ってるんですが、これがですね、まあ、電車を推奨してるんですが、はい、問題になっておりまして、
1: どうして、
0: はい、ニューヨークからニュージャージー州のスタジアムに行くまでの鉄道はニュージャージートランジットという会社なんですけども、はい、通常 12.9 ドルのところを、はい、当初の発表で150ドルにすると。
1: え？
0: ワールドカップ期間は150ドルにしますと。
1: 10倍以上。
0: 観戦に来る方の料金は。はい、そうなんです。
1: どういうこと？
0: 大会に伴うやっぱり大きな大会ですから、はい、警備ですとかインフラ整備の費用が膨大であると、はあ、いうことで、その回収を前提にした価格設定ということなんですけれども、はあ、でまあCEO の方は、最高経営責任者の方はやっぱりワールドカップ大きいイベントなんで、はあ、警備に大きな負担がかかるんですと、はあ、で一般の鉄道利用者ではなくて観客、観戦客がコストを負担すべきだということで、チケットに上乗せして販売しますと、はい、自動的に購入しなければならないと。いや
1: 普段例えば通勤とかで使ってる方は 12.9 ドルなんですか、はい、
0: そうですね、ただあのシャットダウンしてしまうので、はい、当時試合当日の前後5時間ぐらいは、はいはい、利用できなくなってしまうので、非常に不便な状態になって、でも本当にいろんな都市で開催されますけども、こんなに12倍10倍以上に鉄道の値段を上げるとか聞いたことありますかね。本当に
1: ないですよ。びっくりですよ、はい、だって私
0: 警備のコストがかかるのは
1: 時々電車乗りますけ ど,、はい、どはい、300円ぐらいなんですね、だいたい私が乗る区間は、はい、それが急に3000円とかになるってことでしょ、
0: はい、おっしゃる通りですね。本当にニューヨークの市民ですとか、はい、あとは観戦チケット持ってる方のリアクション、なアホなというリアクションでございまして、でやっぱり批判が多かったんですかね。今150ドルから105ドルに先週値下げになりまして、で今日このレポートのちょっと30分ぐらい前にチェックしたニュースではさらに値下げになって今98ドルまで下がってます。
1: はあ、まあそれにしてもね、
0: はい、通常 12.9 ドルです、
1: うん、ねえ、はい、ちなみにその乗車時間っていうんですか、はい、ニューヨークからその会場までどれくらい乗るんですか、はい、時間的には。
0: 大体30分から40分かかんないくらいですね。
1: はあ高っ
0: そうですね、でだから98ドルだから30分から40分かかんないくらいで、一応往復になってますけども、うんうんうん、これが今為替考えると1万5000円から6000円近くになる
1: ちょっとその、ね、電車って一番ね安い移動手段だと思ってましたけど、どういうことやねんって感じですけど、他になんかないんですか移動手段。
0: 一応ですねシャトルバスが出まして、はいはいはい、でこれも面白くてですね、シャトルバスが出るんですけど、うん、これも80ドルに設定されたんです最初
1: はい、高いね。
0: はい、1万2000円超えますね、はい、80ドルとなると。ただ今日これもニュース入ってきたらこれはガクッと下がりまして、はい、相当反発があったんでしょう、はい、今20ドルまで下がりました。
1: それくらいならまだね、まだなんかちょっと
0: だからいけます、3000円かかんないぐらいですかね、だったらいけるかなっていう感じ、
1: まあ、まだちょっとわかる気がする、
0: う
1: ん、
0: はい
1: ね、そうです。まあでもあとほらニューヨークっていうとイエローキャブタクシーとかねいっぱいありますけど、その辺どうなんですか、はい、ウーバーとか。
0: あーもうタクシー、ウーバー、うん、それからライドシェアですね、うんうん、しっかりやっぱり値段は上がってくると思うんで、うん、もちろん選択肢としてはあるんですけれども、あんまり期待できないんじゃないかと。もちろん他の企業も稼げるときにできるだけっていうのがありますから、まあ
1: そうね、
0: それから近くのショッピングモールの駐車場に止めてそこから歩こうなんていう、うん、ね、プランを立てる方もいらっしゃるんですけども、うん、そのショッピングモールも駐車料金を今225ドルに設定してる
1: 3万2万5000か3万円ぐらいな感じですよ、ね、
0: 3万円近くになっちゃいますね。

0: なんかね、なんかあ、だからトランプ大統領なのかなっていう感じがしましたけど、なんかこれ見てると
1: えぐいことをしますね
0: っていうのがなんかちょっとそんな気がしますけどもね。
1: もう本当にで、まあチケットもね、もちろんプラチナチケットで値段も高いですから、
0: まあね、まあまあね、はい、そもそもはね、はい、谷沢さんどうなんですか、はい、見に行くんですか。
1: 私はちょっと抽選外れてしまいまして、はいはい、ただ友達で抽選当たった方がいて、ニューヨークの試合で、うん、日本戦ではないですけども、うん、200ドルですね、うんうん、だから3万円しないぐらいですかね、うん、今の為替で、うん、
0: まあ、もし谷沢さん見に行けるとしたらやっぱり自転車ですか、
1: はい、そうですね、自転車も禁じられてましてプラスどこでも絶対来るなっていう、本当にあの検索からのお達しがあるんで、
0: ひどいな、
1: はい、もう選択肢はないんですよ。
0: すごいですね、
1: えぐいです、本当に、
0: 笑っちゃうぐらいですけどね、
1: まあ、それ
0: でもね、行く人は行くでしょうからね。なるほどね、はい、わ、はいはい、かりました。今朝もどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、はい、また値段下がりましたらお伝えします、
0: はい、よろしくお願いします。続報待ってます。はい、ということでニューヨークレポート、谷沢雅樹さん、ね、ワールドカップについてお伝えいただきました。
2: モーニングコミュニティ、
0: 川久保秀和がお相手させていただいています。モーニングコミュニティ、たくさん今朝もメッセージ頂戴しております、ありがとうございます。今朝はコンビニで何買いますか話ですね。お気に入りのものとかね。 FMPP レオ君のドンガメコルトさん、コンビニスイーツ罪ですよね。ほうほう、普通ならケーキ屋さんとかに出向いて購入していたものが簡単に手に入るし、クオリティも高いしね。自分はこれからの時期仕事帰りファミリーマートのフラッペを飲みながら帰宅するのが楽しみですね。あ、今日来る時あのファミリーマートのとこにフラッペって上り出てたわ、ね、暑くなってきましたからね、うん、なるほど。新潟県の猫議長さんはローソンのスイーツよく食べますね。エクレア、ダブルシュー、チョコシュー、ケーキ、近頃はティラミス、モンブランお見かけしませんね、値段も高くなってますということで、あ、なんかチョコレート好きな感じでございますけどもね。 FM 世田谷鈴名鈴志郎さん、袋入りのパンよく新製品チェックしてます。先日テリヤキマヨネーズと書かれた新製品を見つけて、え、テリヤキチキンなのに110円と、値段の印刷ミスではないかと興奮して買って帰って食べたら何のこっちゃない、テリヤキソースとマヨネーズ一本取られた感じでしたということでね、うん、あいうえお作文も考えてくれました。今日のお題、大の、お、大相撲毎日楽しんでます。お、大きな力士を翔平力士が投げ飛ばした時は爽快のノリノリで毎日テレビ見ていますということで、大相撲盛り上がってますね。

お届けしているのは私の楽曲レディオオンタウンですけどもね、先週の金曜日、8日金曜日ですけども、ザ・ヨルパラベスト10というライブをね、アフタヌーンパラダイス月曜水曜チームが番組飛び出しましてね、自主企画で行いましたけども、おかげさまですごい盛り上がりましてね、たくさん会場にも来てくださったし、あと配信でも見てくださった方はたくさんいらっしゃるようですね。 FM ララ小鳥さん、配信で見ました。素敵な大人な楽しくしっとりの2時間以上のライブでした、ということでね、ありがとうございます。今もねまだアーカイブで見ることができます。あと1週間ほど、22日金曜日まで見ることできますんで、ぜひねまだという方はご覧いただきたいと思います。そしてね、すでに見たという方も復習で見ていただければと思います。会場でご覧になったという方、配信ではどう映っていたのか、どう見えていたのか、これもぜひチェックしていただけるとありがたいでございますけど、配信チケット2000円となっております。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのねインフォというコーナー行っていただきますと、配信チケットの買い方書いてあります。リンクも貼ってありますんでね、ぜひねまた、22日金曜日までご覧いただければと思います。この曲レディオオンタウンもね、松本英子さんと一緒にね歌っておりますので、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします。さあ時刻は6時47分を回っています。あいうえお作文いきましょうか。今日のお題はおおの大野裕二さん亡くなったということでね、レディオモモ、よちさん、お起きてまだ、お鬼怖い夢が気になって、の脳がストップ気をつけなくちゃ、中学の時教室に怖い人がいた夢を見ましたということで、ああなるほどね。 FM 大白夢仙人さん、おあの子が見ている、おおまけにウィンクまでしてくれた、の野良猫だったいいじゃない、可愛いじゃないね。FM 島田ドジのセーラームーンさん、おっとっとっとこけると大変、お起き上がるのに時間がかかる、ののんびりモードで気をつけていかないと、あ何でもないところでこけちゃう時あるから気をつけないとということで、本当にね気をつけましょうね。 FM 戸塚ピカチュウの古文ピチュウ、50歳 AB 型さん、お大野さんが作曲、おお気に入りのルパン三世、ののんびり列車内で聞いていますということで、列車どっか旅してんのかな。リニアブルーさん、 FM スマイルウェーブ、お沖縄県では梅雨入り真っ只中、お泳ぎに行きたいとか、ののんびりしたいとか悩みどころですと、ね、沖縄はね梅雨真っ只中ですけど、梅雨明けるのも当然早いということになりますからね。さあそして、コンビニ話、高野豆腐さん、 FM ナナミ、僕は最近コンビニでお菓子買うとき割引商品を買うようにしています。いつも利用しているコンビニの中には賞味期限が近づいているなどの理由で割引になっている商品のコーナーあるんですけどもね、フードロスを避けてあげたいという目的で買うようにしています。これもね賢いな買い物の仕方ですよね。 FM 世田谷、夜明けライナーさん、コンビニほぼ毎日使ってますが、買うものは日によって異なります。この日はお菓子、この日はアイス、この日はジュースやミネラルウォーター、雑誌と毎回違いますが、以前はがきや切って買うこともありましたが、取り扱ってるコンビニの数年々減ってて、売ってない店も当たり前になりました。あ、ね、そうなんだね、やっぱり需要と供給の問題ですよね。丹波の石戸さん、保険会社の健康アプリで達成してもらう無料券を引き換えの時に使います。コンビニ行きます。そうね、面白い使い方だね。伊勢崎 FM 龍神姫さん、よく買うのは次男が吸うタバコとポップコーンぐらいですねっていうことで、お子さんのタバコ買いに行ってあげるのかな長野安住の FM わさびマンさんは、ミント味のタブレット、仕事から眠気覚ましですってことでね、車かなね、今日も安全運転で、今日もお互い元気に行きましょう。いってらっしゃい。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお

0: 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: by today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。

今朝は川久保秀和がお相手させていただきます。7時台からの方おはようございます。6時台から引き続きの方改めましておはようございます。東京今日も晴れの予報ですが、どうも天気急変するかもしれないということで、ね、昨日はねゲリラ雷雨がありましたけどもね、気をつけて一応折りたたみ傘持ってった方がいいというね、そんな地域の方も多いかと思います。さあ、今朝もねたくさんメッセージ頂戴しています。今日はねコンビニでよく買うものとかね、お気に入りのものどんなものありますかと、まあ、そんなお話です。というのも我が家はですね最近セブンイレブンのもちもち食感、クレープチョコバナナっていうのはねお気に入りでしてね時々買ってきて食べるんですけども、なかなかいいんですよ。本当に文字通りの商品でございますけどもうまいんですね。もういくらでも食べられそうですが1個だけと心に固く決めて決意して臨んでおりますけどもね、はい。こちらは FM、ごめんなさい、ストーブ業さんですね、はい。冷凍の焼き餃子買いますね。袋に入れたまま爪楊枝で数個穴を開けてレンチンですっていうことで、冷凍の焼き餃子コンビニのやつの方が美味しいのかな、ね。あいうえお作文を考えてくれました。今日のお題はおの、今日はね大野裕二さんが亡くなられた時のね訃報がありましたんで、それでおのとしておりますけども、おおいしいと思い込んでののめり込んでます冷凍焼き餃子袋から出してレンチンはダメでした。あ、袋のままがいいんだ、研究してるんだ、ね。日後のだるちゃんカッパ FM、ローソンへ行ったら真っ先に唐揚げくんを手にします。チーズがお気に入り、最近はドラッグストアに押されてコンビニも頻繁には行かなくなってきましたけどね、ということで、ね、確かに価格帯で見るとねドラッグストアの方が安かったりはしますよね。あいうえお作文、お思わずやっちゃうんですよね。お俺ルパン三世藤子ちゃんのノリノリに口ずさむあのテーマソングをということでね、ごめんなさい、必然的にモノマネを要求しちゃって大野裕二さんのご冥福をお祈りします。本当ですね。もう一ついきますか、FM ブルー湘南リカリーノさん、セブンイレブンのコーヒーがお気に入り、車で遠出するときは必ずと言っていいほどセブンに寄って買ってから行きます。他のコンビニもコーヒー売ってますがセブンのコーヒーが好きですね。もし出先でコーヒー飲みたくなったら一生懸命セブンイレブン探します。ちょっとねコンビニによっても味違いますよね、確かに ね、はい。あとふわころというカスタードクリームが入ったお菓子も好きで、私の中ではコーヒーとセットでその2つが最強コンビだと思っています、ということで、なるほど、ということで引き続きメッセージお待ちしております。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp、 ヒデは HIDE です。hide@musicbird.co.jp、 写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうので、ね、よろしくお願いいたします。さあそれでは7時台の1曲目、ポール・マッカートニー&リンゴスターですね、5月8日にリリースされました、How to Use、 Home to Use

本日7時台のオープニングナンバーなんか私ろれつが回ってなくてタイトルも間違えてました。改めて5月8日リリースになりましたポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでございますね。そして今月末ポール・マッカートニーアルバムが出ますね。ニューアルバムね、どんな内容になるんでしょうかね、楽しみでございますが、本日7時台の1曲目ポール・マッカートニー&リンゴスターでホーム・トゥ・アスでした。時刻は7時7分を回っています。ニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は中国の習近平国家主席と会談するため昨夜北京入りし、2期目では初となる中国訪問をスタートさせました。両首脳は今日から明日にかけて貿易と相互投資を促進するための新たな枠組みの創設について協議します。また首脳会談ではアメリカによる台湾への武器の売却も議題になります。最新裁判のやり直しの制度を見直す刑事訴訟法の改正案を審査する自民党の司法制度調査会と法務部会の合同会議は昨日、法律の本則で検察抗告の原則禁止を位置づける法務省の修正案を了承しました。今日の党内手続きと明日の閣議決定を経て今の国会に提出されます。高市総理大臣が来月15日から17日にかけフランスで開かれる G7 サミット先進7カ国首脳会議への出席に先立ち、イギリスとイタリアを訪問する方向で調整していることが分かりました。高市総理は両国の首相と個別に会談し、安全保障や経済分野で協力を確認する見通しです。また中東情勢の早期の沈静化に向けた連携についても話し合うとみられます。政府が夏の電気ガス料金の補助を検討していることが分かりました。複数の政府関係者が明らかにしたもので、中東情勢の悪化により電気ガス代は値上がりが避けられない見通しで、冷房需要が高まる7月から9月を念頭に家計の負担を抑える狙いです。以上この時間はニュースをお伝えしました。変わってスポーツ、大相撲夏場所、昨日は4日目でした。2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は一山本を叩き込んで4連勝、大関琴桜は吉野富士を押し出し2勝目で星を五分に戻しました。新関脇の熱海富士と琴勝峰はともに3敗目、熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結若隆景は大栄翔を押し出し負けなしの4勝目。同じく小結高安は右足の怪我のため休場。負けなしは霧島、若隆景、それに平幕琴恵峰の3人となりました。変わってプロ野球。昨日は5試合行われました。セリーグ、巨人が広島に延長戦の末4対2で逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点を延長12回、坂本の通算300号となるスリーランホームランで勝負を決めました。ヤクルトは阪神に4対2で逆転勝ち、首位浮上です。ヤクルトは1点を追う8回、ルーキー石井のプロ初ヒットとなるタイムリーツーベースで追いつき、押し出しのデッドボールなどで2点を勝ち越しました。

DeNA は中日を5対0で退けました。 DeNA のルーキー島田は6回無失点でプロ初勝利。パリーグは西武がソフトバンクを2対1で下し連勝6に伸ばしました。西武の先発高橋光成は1失点で最後まで投げ切り、リーグトップとなる5勝目。日本ハムはロッテに6対2で勝ち、4連勝で勝率5割に復帰しています。変わってサッカー、 J1 100年構想リーグは昨日2試合行われました。西はヴィッセル神戸が京都サンガに1対0で競り勝ち、首位の名古屋グランパスと勝ち点で並びました。ただ得失点差で2位となっています。東は FC 町田ゼルビアが東京ヴェルディと0対0で突入した PK 戦を4対2で制しています。最後はちょっと心配なニュースです。サッカー日本代表で左足の怪我で離脱したブライトンの三笘薫選手はワールドカップ北中米3カ国大会の期間中の復帰が困難な状態であることが関係者の話で分かりました。来月11日に開幕するワールドカップの代表発表を明日に控え、森保一監督は難しい判断を迫られます。以上、この時間はスポーツお伝えしました。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える。みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

影響です。今日14日は高気圧に覆われますが、寒気の影響で大気の状態が不安定です。九州から東海は広く晴れるものの、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨、北陸は晴天。

ございます。昨日は多くの地域でゲリラ雷雨に見舞われました。私は幸い雨がまだポツポツの状態で帰宅できたんですけど、移動中で大変な目に遭ってしまった方もいらっしゃるでしょうね。そして降ったのは雨だけではありません。兵庫県の宝塚市などでは雹が降りました。ベランダを白く埋め尽くす勢いのところもあったみたいですね。さあこの雹ですが、積乱雲から降る直径5ミリ以上の氷の塊のことを指します。これより小さいとあられと呼びます。地表が暖かいとその空気は上昇していきますね。上昇気流が起きるわけです。そして高度が上がってくると気温も下がりまして、やがて含まれている水蒸気は氷となって浮いて漂っているんですが、これがねお互いがくっついたりして氷の塊が大きくなって重くなってくると落下してくるわけです。ただ今度は逆ですね。高度が下がれば気温が上がってきますので溶けて雨になってしまうということなわけなんですけど、ところがです、氷が降る時っていうのは地表は暖かいね、そういう空気が上昇気流になって上っていくんですが、その上空の積乱雲の上部に寒気が流れ込んでいるんですね。こうした氷が降る時ですが、上昇した水蒸気は氷となってどんどん大きくなって、まあ落下する、これはまあ同じなんですけど、まあ、上空、ね、寒気が流れ込んでいるせいもあって溶けきらずに落ちてきてしまうというメカニズムなんですね。大きいサイズだとみかんとかソフトボールくらいの大きさになることもあるそうですよ。そしてこうした気象条件が揃いやすいのが春と秋だそうです。氷が降るかの予想は現在難しいそうで、天気予報で大気の状態が不安定、天気の急変というワードが出た時は注意が必要だそうです。また氷の時は落雷も起きやすいということで、雷注意報が出た時も要注意です。今日もゲリラ雷雨に注意した方がいいというね予測を出しているところもあります、地域もあります。気をつけてお過ごしください。以上、お天気と季節のトピックスでした。

カスタウンというねアルバムに収録されている曲ですが、サーカスタウン50周年記念版が発売中なんですね。50周年ってすごいですね。山下達郎ウィンディーレディーお届けしました。時刻は7時21分を回っています。さあ、今朝はコンビニでよく買うものとかね、コンビニのお気に入り商品の話ですが、 FM 薩摩川内ひろしさんです。単身赴任生活も長くなるとコンビニのお惣菜よく買いますよ、最近はコンビニも賞味期限間近になると割引されたりして助かりますということで ね、 ありますよね。お勤め品みたいなスーパーとか行ってもね、コンビニもそうねありますね、あのコンビニのお惣菜って一人用とかってあったりするじゃないですか。一人暮らしの方には便利ですよね。単身赴任ですからひろしさんね、神戸の文パパさん、夏になるとミニストップのアイスを買いますミニストップのアイスがお気に入りなのね。写真も送ってくれましたね、はい、それから FM 立川みつさん、少し前に靴下が雨で濡れちゃいまして、ファミリーマートブランドの靴下を買いました。少し割高でしたけども生地も分厚くて履き心地も良かったので結構お気に入り。他にも衣類のコーナーに T シャツとかスウェットなど売ってたのを見たことあります。ありますよね、ちょっとそういう大きめのものっていうんですかね。靴下とか軽いものはねあるのは知ってましたけど、一時ファミリーマートの模様、緑とか青のラインのあの靴下が流行りましたよね。韓国のソン・イエジンっていう女優さんが履いていてブームになって ね、はい、それ買ったのかな。FM チャッピーあられちゃんです。主人はセブンイレブンに行くとよくセブンイレブンのポテトチップス、カルビーのポテトチップスを大袋3袋買ってきます。セブンイレブンのポテチは美味しいと言いますが、どこで買っても同じだと思うんですけど、ね、カルビーだもんね中身ね、なんか違うのかな、セブンイレブン仕様になってんですか ね、まあでもちょっとポテトチップスのパッケージがねイラン問題で塗料がどうも入手難しいっていうんで白黒になるとなかなかショッキングでしたね。引き続きメッセージお待ちしてます。

0: ラジオショッピング0120-68-1288、快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、梨田さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は快適生活で大人気、はい、大人が夢中になるドローンの最新モデルが、ドローン入門キャンペーンでお安くなります。はい、くるっと宙返り、アクロバティック飛行、ホバリングと、これまでより操縦性が格段にアップ。初めての方でも簡単に操縦できます。さらにおよそ3倍も画質が増し、映え動画も撮り放題。この最新モデルを今ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い、驚きの安さでお届けします。
0: 最新モデルがドローン入門キャンペーンで2万円引きですか？
1: はい、そうなんです。操縦桿を握った気分になれるコントローラーは、ゲーム機のような左右のスティックの間におよそ 4.3 インチの大型モニターを備えました。これが最新モデルの大注目ポイントなんです。空を舞うドローンの映像をリアルタイムで見ながら、ちょっと右上と調整ができるんです、
0: 楽しそうじゃないですか。いや、これまで以上に撮りたいものが撮れるってことですもんね。
1: そう、もっとかっこよく撮れると思ってたのに、はい、っていうね、あの後悔はありません、飛行中にカメラを90度動かせるので、視界も自由自在です、高いところから自宅をバックに家族揃って撮影しても、およそ3倍も画質がアップしたので、月の風景など色鮮やかに映ってるんです、
0: これからはドローンで家族や綺麗な風景が残せるってことですもんね。
1: そうですよ、本体とコントローラーは自動でペアリングするので、面倒な設定もいりません、4つのプロペラを広げた大きさはおよそ25センチ、重さはおよそ99グラムと、航空法の規制対象外で、免許も登録もいらないです、
0: 免許や面倒な設定が不要でしたら、届いた日から使えるじゃないですか。
1: そうです、自宅でビ

0: 上昇、屋根の上で一周回せば自宅周辺360度のパノラマ撮影もできます。SNS などで自宅の映え映像もアップできますよ、楽しいですよね。38歳の男性は初めてでしたが操作がとても簡単だと、また46歳の男性も軽量で扱いやすく機構も安定、価格を考えると満足感が高い製品だとお喜びなんです、
1: ね、取れるもののこの世界がぐーんと広がりますね。
0: 撮影データはマイクロ SD カードにも直接スマホのメモリにも記録ができます、免許登録不要、モニター付き折りたたみドローン、専用ケースにバッテリー、充電用 USB ケーブル2本、6ヶ月の保証書付き取扱説明書、プロペラが接触しても守れるプロペラガード4個もセットにして、29,480円です。
1: 内容充実でお安いですよ。
0: でも、これはメーカー販売価格なんですね。快適生活なんと税込み 12,800円なんです。
1: 3万円近くから半額以下じゃないですか。
0: でもまだなんです。田代さん、昨年末まではこのお値段だったんですが、今日ならドローン入門キャンペーン、さらに3000円引きで税込み9,800円、このお時間100台限定9,800円です。
1: わ、1万円以下、これはお安いですね。
0: 免許登録不要、はい、モニター付き折りたたみドローン、快適生活ならメーカー販売価格からほぼ2万円もお安い税込み9,800円。9,800円、送料代引き手数料は別です。記録用マイクロ SD カードは別売りでご用意ございます。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

時刻は7時30分になりました。おはようございます。山崎ひとみです。2026年5月14日木曜日、ハブアグッデーをお送りいたします。今日

も午前10時まで2時間半お付き合いください。よろしくお願いします。木曜日、今週最後のハブアグッデーとなりました。1週間早いですね。ゴールデンウィークが明けまして、通常の1週間でしたけれども、もうねあっという間に木曜日ということになりました。今週は明日朝のフラチャはゆりかちゃんでしょ、昼のスカイ定期便はよしみちゃんになってますので、明日はよしみデーですね。そして16日土曜日ピースフルサタデーは私とマリナちゃんの担当で、16日は日本年焼きデーとなっております。日本年焼きね、月に一度 LIA カフェで販売を行っていただいております。ニポネ応援プロジェクトチームの皆さん、今月は次の土曜日16日がニポネ焼きの日でございますので、皆さん買いに来てくださいね。さて今日はですね、曇り空かなと思って、ちょっと寒いなと思って厚着をして自転車に乗ってこようとしたら、なんか霧雨だったよ今日ね。でゴミの日だったんですよね、うちの地域。ゴミ持ったり手が塞がってて、うっかりですねヘルメット、帽子型のヘルメットなんですけど持ってくの忘れまして、でもこれ一回鍵閉めちゃったし取りに行くのまた鍵開けて階段登って帽子取って降りて鍵かけて、なんかちょっと時間ロスだなと思ってギリギリになっちゃったしと思ってそのまま切っちゃいましたね。ごめんなさい。今日は自転車ヘルメットをかぶらずに、ヘルメットって言っても帽子みたいなヘルメットなんですけど、こう普通の格好してるのにああいういかにもっていうねヘルメットちょっと似合わないじゃないですか。なので今ね、その自転車に乗るヘルメットとはいえ結構おしゃれなのがあるんですよ。本当に事故に遭った時にそれで守れるのかって言ったら、まあがっちり押さえてれば大丈夫だと思うんですけど、ちゃんとこう見た目は普通の帽子なんですけど、中にあのヘルメットの硬い枠がなんかね入ってて、その、普通の自転車のヘルメット立派なやつよりは軽めだけれども、でもしっかりとこう硬いガードできるのの上に布の普通の帽子がついてるって感じなんですけど、忘れてきちゃったから今日帰りは自転車乗らないで押して帰ろうかなと思ってます。自転車ほら昨日もニュースで読みましたけど、青色切符を切られるわけですよ。切られるっていうかね、そういう制度になったので自転車の違反にも青切符導入、今年の4月1日からね、自動車やバイクの交通違反に導入されていた青切符制度が自転車にも適用されました。で、交通違反を行った自転車の利用者には反則金が課されます。取り締まりの対象年齢は16歳以上。交通違反となる主な例としては携帯電話の使用など、保持守ってみてもダメってことかな。反則金なんと12,000円、これは高いよ。それから信号無視、赤色などね、反則金は6,000円。あと一時不停止、反則金5,000円。交通違反、重大な交通事故につながることがあります。自転車に乗る際は自動車と同じように交通ルールを守って安全安心な運転を心がけましょう。また道内において自転車の青切符制度を悪用して現金を要求する詐欺事件が発生しています。警察官が取り締まりの場で直接反則金を徴収することはありません。異変を感じることがあれば110番するなど警察に相談してください。これ私たち FM バシリのパーソナリティが交通安全アドバイザーになってるんですが、
アドバイザーの皆様へということで。

昨日網走警察署から届いたものです。私も自転車通勤しているので気をつけたいと思います。霧雨でちょっと帽子をかぶってこないのは失敗だったな、帽子というかヘルメットねかぶってこないの失敗だったなと思っているところですが、帰りまでは止むかな。お昼頃ね、今日町内会の廃品回収の日なんですよ。なので昼までには、午後からなんですが、お昼には帰ろうかなと思ってて、放送が終わったら土曜日の準備をして帰ろうかなと思っています。さて FM 網走では毎日トークテーマを設けてメッセージをいただいているんですが、 FM 網走今日一日通してのトークテーマ、山積みになっている。はあ、なんか仕事が山積みとか、なんかね、そうね、やんなきゃいけないことね、山積みにするしちゃうね、さっさと終わらせればいいのに、なんか別のことやっちゃうんだな。いろんなね、今日はあれだからとかこれだからとかいろんな言い訳考えちゃって、さっさとやっちゃった方がいいよね、ギリギリになるよりね。山積みになっていること、なんだろうな。最近我が家のプリンターがちょっと調子が悪くてですね、プリントしなきゃいけないものがちょっとパソコンの中に溜まってるかな。まあ機嫌のいい時は綺麗に出るんで、なんか様子見ながら、あれなんだろうな、揺れる、ブレるんですよね、目がなんか二重に見えるみたいな、ただ一部なんですけど、そんなことになっちゃうのでね、なんだかね、なんでもない時もあるんですけどね。だから請求書とかプリントする時もなんかちょっと二重になってるなって思う時もあるんですけど、何回かねあったらうまくいくこともあるんで、ちょっと紙が無駄になるかもしれないですけどね。じゃあそれにしても気温ですよ、今外 FM バシリのスタジオ外の気温計 3.3 度ですよ。息白かったもん今日、自転車に乗ってきたら冬の初めみたいな、なんかそんなね気温でしたよ。アメダスを見てみると7時30分現在気温 2.5 度、いや寒い寒い。この前エアコンの室外機のカバー外して試運転、エアコンの試運転したんです。そしたらなんかちょっと自分なりにこう今便利なね、エアコンの中を掃除するっていうスプレー一缶全部使うっていうのあるんですよね、あれ初めて使ってみたんですけど、それでまあ踏み台の上に乗ってフィルター外してね、でできる範囲の掃除したんですけど、試運転って最初最低の温度で40分とかしなきゃいけないんですってね。だからこの前暑かった日あったじゃないですか、あの日ちょうどいいなと思って最低温度16度でした、うちの。それにして、でちょうど出かけなきゃいけない用事があったんで1時間ぐらいで、そのまんま試運転したまんまにして帰ってきたんですけど、西日が当たるんですね我が家。そしたらねすごい西日でもうさ、お日様がめちゃめちゃ入ってて、全然エアコン16度が効いてんのかどうか分かんなかったです。日差しってすごいよね。でもエアコンの下に行くと冷たい風が出てるので、あ大丈夫みたいねと思って、まあ、帰ってきて止めたんですけど、日差し、カーテン閉めていけばよかったと思いました。でも今日は朝ちょっとストーブつけたいと思うくらいの気温なんですからね、体おかしくなっちゃいますよね。皆さん大丈夫ですか、風邪ひいてませんか。体調管理気をつけましょうね。

で、テーマは山積みになっているです。仕事山積みとかね、うちの中家事しなきゃいけないこと山積みとかね、なんかいろいろあると思いますが、教えていただきたいと思います。今日のテーマ、山積みになっている。テーマについてのメッセージはメール各種 SNS ホームページ LINE からも募集しています。テーマやコーナーに関するメッセージリクエストはもちろんですが、あなたが今いるピンポイントの天気、気温の情報、道路情報もお待ちしています。メールアドレスは fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリのホームページのメールフォームから、各種 SNS、X や Instagram などのダイレクトメッセージから、そして LINE からも送信することができます。あなたの一番得意な方法でメッセージお待ちしています。まあ、山積み、積むといえば積み木かなと思って、今日この曲からお聴きいただきましょう。ゆずです。積み木ゲーム。

時刻は7時46分です。ここからは道内ニュースをお伝えします。 JR 北海道が昨日発表した今年3月期の連結決算は、売上高にあたる営業収益が前の年の同じ時期と比べて 6.1% 増加の1656億円でした。このうち鉄道運輸収入は、去年4月に行った運賃値上げなどを背景に 5.8% 増加の811億円となり、1987年の国鉄分割民営化以降で過去最高を更新しました。鉄道や不動産など本業の儲けを示す営業損益は前期から73億円改善しましたが、なお赤字額は408億円に上りました。最終的な儲けを示す純利益は 66.1% 増加の76億円で、3期連続で黒字となりました。鉄道運輸収入は平均 7.6% の運賃改定により33億円の引き上げ効果がありました。新千歳空港を利用する訪日客の増加や、プロ野球北海道日本ハムの本拠地球場を目的とした乗客で千歳線が好調なことも押し上げました。前の年に運賃改定を行った1997年3月期の800億円がこれまで最高でした。次に、道北の小清水町の網走国定公園内に広がる小清水原生花園で、昨日早朝、ハマナスやエゾスカシユリなど在来植物の生育促進と植生回復につなげるため、枯れ草などを焼き払う恒例の火入れが行われました。オホーツク総合振興局や小清水町などで作る協議会が1993年から実施しています。原生花園275ヘクタールのうち、多くの花が自生する66ヘクタールを4区画に分け、毎年1区画に火入れしています。昨日は小清水町職員らおよそ150人が午前5時ごろからおよそ3時間網走市に隣接したおよそ8ヘクタールで作業しました。ガスバーナーで枯れ草に点火するとパチパチと音を立てて炎が広がり、白い煙が立ち上りました。小清水町の久保博士町長は、昔は蒸気機関車の火の粉で伸びが起き自然が保たれていた、火入れを続けることで豊かな景観を守っていきたいと話しました。原生花園ではおよそ200種類の花が咲き、6月から7月に最盛期を迎えます。最後に、気象庁は昨日、釧路市と十勝の足寄町にまたがる目屋寒岳で火山性地震の増加が見られると発表しました。札幌管区気象台によりますと、火山活動がさらに高まった場合、噴火警戒レベルを現在の2の火口周辺規制から3の入山規制に引き上げる可能性があるということです。火山性地震の回数の速報値は、今月10日は24時間で25回でしたが、おとといは69回まで増え、昨日は午前10時までの10時間で76回と急増しています。地下のマグマや熱水の動きを示す火山性微動は発生していません。目屋寒岳は去年9月以降、ごく小規模な噴火が4回発生するなど、火山活動が活発な状態が続いています。以上、北海道新聞情報提供の道内ニュースをお伝えしました。

時刻は7時50分です。ここで天気情報をお伝えします。5月14日網走地方気象台発表の天気情報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に警報注意報出ていません。天気概況です。北海道付近は今日から明日にかけて高気圧に覆われますが

明日はサハリン付近を気圧の谷が通過するため、気圧の傾きが大きくなる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方は曇りで、昼前から夕方晴れるでしょう。海の波の高さは今日は 1.5 メートルとやや高く、後1メートルでしょう。明日は1メートルの見込みです。日中の予想最高気温、網走市と紋別市は7度、北見市は13度です。続いて降水確率、網走地方、北見地方、紋別地方、この後深夜12時まで 0% となっています。続いてアメダスによります現在の網走のデータです。7時40分現在、気温は 2.6 度、風は北の風 0.7 メートル、湿度は 89% となっています。降水量ですが、24時間降水量が 0.5 ミリとなっています。スタジオ外、気温は 3.5 度です。以上、天気情報をお伝えしました。

の給食のコーナーです。このコーナーでは網走市内の小中学校で今日食べる給食をご紹介しています。網走市内には現在小学校が9校、中学校が6校、合わせて15の小中学校があって、給食を作る調理場は6つあります。そこでここでは調理場ごとに1日2つの調理場の給食をランダムにくじを引いてご紹介しています。今日はどの学校の給食が飛び出すのでしょうか。まず塩見小学校と予備と小中学校です。今日14日でしょう。コッペパン、チーズ肉団子、枝豆、コーンポタージュ、牛乳。コッペパン、チーズ肉団子、枝豆、コーンポタージュ。コッペパンにコーンポタージュつけて食べても美味しいかもしれないね。続きまして、中央小学校と第二中学校です。今日14日オイスターソース焼きそば、ごぼうサラダ、厚焼き卵、五目、いろいろ入ってるんだね、厚焼き卵にね。何入ってるんだろう。人参、枝豆、なんだろう、ひじきとか、何が入ってるのかな。この五目厚焼き卵、ちょっと気になりますね。お肉とかも入ってるのかな、そぼろとか。どんななんだろう。いいな、厚焼き卵美味しそう。どちらの学校の給食にももちろん牛乳がついています。児童生徒の皆さん、今日の楽しみの一つに、お母さんお父さんは献立の参考にしてみてくださいね。

時刻は7時55分になりました。ハバグってお送りしております。今日はトークテーマが山積みになっているというものです。山積みになっている。早くからメッセージをいただいているのはサキュレスさん、

0: ひとみさん、おはようございます。
1: おはようございます。テーマですが、スマホにある録音データですね。あ、データが山積み。特にパンドラジオを録音した音声データが山のようにあるので、いや、削除しようと思ってもなかなか消せませんね。ではそんなにいっぱい入ってんの、スマホに。あら、スマホで録音してる、どうやって録音してるんだろうか、さきるさん。そうでしたかね。いや、なんか今やパンドラジオの録音はもうお宝じゃないんですかね。え、これなかなか消せないでしょう、きっと。改めて時々ね、振り返ると楽しいかもしれませんしね。 FM 網走のね、大事な歴史の1ページでもありますからね。さきるさん、まあ、過去の FM 網走の番組録音した音声データ山のようにあるので、なかなか消せませんということでした。ありがとうございます。からのトークテーマは、山積みになっているというものです。何を山積みにしてますかね。山積みになっているものがあったら教えていただきたいと思います。この後8時台網走市情報をお伝えいたしまして、8時5分頃から皆さんのメッセージをご紹介いたします。まもなく8時になるところです。気をつけていってらっしゃい。
2: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
7: FM 網走のラジオ CM は
8: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走、
11: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
12: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
13: あれれ、リッスンラジオをご存知でない。
12: リッスンラジオ。
13: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
12: すごい。でどうすれば使えるの。
13: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
9: FM 網走聞くならリスラジ。
1: 網走市からのお知らせです。犬を飼われている皆さんへ狂犬病予防注射のお知らせです。生後90日を経過した日から30日以内に市町村に登録し、合わせて狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。小型犬や室内犬だから登録しなくてよい、注射を受けなくてよいということはありません。また未登録未注射の成犬の場合は、その犬を所有した日から30日以内に登録・注射を実施します。登録は一生涯に1回です。これらを怠ると狂犬病予防法違反となり罰せられますので注意しましょう。料金は1頭につき3240円。お釣りが出ないようにお願いします。同時に犬の新規登録をする場合、登録手数料として別途3000円が必要です。詳しくは生活環境課環境対策係にお尋ねください。電話 67-5418 番です。 C2 サミット2026の参加者を募集しています。自然あふれるオホーツクの海、里、山を体感できる環境スポーツイベントです。網走湖で

のカヤックからスタートし、特別列車で浜越水へ移動しサイクリング、最後はハイクで藻琴山山頂を目指します。2名から5名のチームでの参加も可能ですので、ぜひご参加ください。日時は6月13日土曜日は開会式と環境シンポジウム、6月14日日曜日はアクティビティを行います。場所は開会式と環境シンポジウムがエコーセンター、スタートは呼び戸浦キャンプ場、閉会式は越水町多目的研修施設アイホールです。参加費は全部門共通で税込み1人1万3200円、網走市民と越水町民は割引があり税込み1人6600円、大学生までの学生割引があり税込み1人6600円です。参加申し込み期限は5月14日木曜日、ウェブサイトからも申し込みできます。参加資格は個人参加のシングルの部は高校生以上の方で、18歳未満の方の参加には保護者の同意が必要です。2名から5名のチームの部は中学生以上で、小学生以下の参加についてはお問い合わせください。パラチャレンジの部はシングルおよびチームの部の参加資格に準じます。お問い合わせはオホーツクシートゥーサミット実行委員会、越水町産業課商工観光係、電話0152-62-4481番です。歯と口の健康習慣にちなんだ図画ポスターを募集しています。テーマは歯の健康について。応募できるのは網走市大空町、斜里町、清里町、越水町の小学生です。応募期日は5月15日金曜日まで。送付先は郵便番号 093-8555 網走市南五条東1丁目10番地網走市役所2階網走市保健センターです。用紙サイズ、画材、色材料、用具は自由です。画用紙を希望の方は保健センターにご連絡ください。 B3 サイズ四つ切り台を提供します。標語を入れる場合は漢字の虫歯ではなく、ひらがなで虫、歯を漢字で書いてください。裏面に学校名、学年、振り仮名付きの氏名、電話番号を書いてください。参加賞の歯ブラシのほか、金賞、銀賞、優秀賞受賞者には図書カードが贈られます。作品は5月29日金曜日から6月7日日曜日の期間、エコーセンターアトリウムロビーに展示するほか、6月6日土曜日開催予定のお口の健康フェアで表彰式を行います。また、受賞作品は網走市公式サイトに掲載します。申し込み問い合わせは保健センター、電話 43-8450 番です。6月1日から7日の水道週間に合わせて、網走市の水道について理解を深めてもらう水道施設見学会を開催します。6月7日日曜日午前8時30分から午後0時30分まで。見学施設は第二水源地や桂町浄水場、浄化センターなどです。対象は網走市民ですが、小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。申し込み期間は5月22日金曜日まで。定員は先着順に40人、大型バスでご案内します。雨天実施、昼食はありません。申し込み問い合わせは営業経営課庶務係、電話 67-5620 番までお尋ねください。以上、網走市からのお知らせでした。

時刻は8時5分になりました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月14日木曜日、ハブアグッデーをお送りしています。相変わらず空はどんより曇り空ですね。スタジオ外気温 3.6 度、

そんな今日トークテーマ、山積みになっているというものです。さあ皆さん何を山積みにしてますでしょうかね。メッセージご紹介していきましょう。まずデビル84さん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。今日は一日寒いようですよ。今日のトークテーマは山積みになっているもの問題、まあどっちとも言えますよね。我が家の倉庫の片隅に不要なもの粗大ごみが山積みに、業者頼んで回収してもらうにはもうちっと少ないんだよな。どうせなら指定料金でいっぱいいっぱい持ってってほしいし、山積み状態はもうちょい続くかな。いやそうね、どうせ持ってってもらうんだったらって思うよね。そうわかるわかる。不要なもの、普通にねゴミの日に出せないような大きなものとかですよね。そうデビル84さんメッセージありがとうございます。続きまして、ラジオネームマミウダパオ、略してマダオさん、あこういう感じ久しぶりですね。おはようございます。おはようございます。おそらくこれさきらさんの話かな、どうやって録音してるのかなって聞いたから、スクリーンレコード機能を使用していると思われます。私もタブレットでスクリーンレコード機能を使用してリハ出しなど録音しています。あそうなんですか、スクリーンレコード機能どれ今スマホ出してるけど、これかい、この20丸のやつかい、321、あ録音スタート、これかな、これのことかな、ちょっと今使ったことなかったけど、画面収録、あ画面収録、これのこと、画面収録ビデオを写真に保存済みって書いてある。あーなるほど、これって時間は関係なくいくらでもできるんですか、きっとこれのことですね。教えていただいてありがとうございます。スクリーンレコード機能って言うんだこれで、さきるさんもこれで録音してるのかなってことかな。続いてのメッセージです。ねむねむねむろさん、ひとみさんおはようございます。おはようございます。ピリカ宛てにもいただいてますね。先週末に行った根室落ち石岬、駐車場の近くにハイタイヤが山積みになっている場所があります。あーハイタイヤ山積み、昔よく見たね。そこには狐の家族が住み着いています。そうなんですか。先日も親子で餌を食べていました。私を見ても気にも留めないので、野付半島のおねだり狐のように人から餌を与えられているのかもしれません。あもうね、美味しいものを覚えちゃったり楽を覚えちゃったりするとね、狩りができなくなっちゃうよね。でも自然の中で生きるんだったらね、頑張って狩りを覚えてもらえないとって思うけれどもね。ねむねむねむろさんありがとうございます。ハイタイヤ山、あなんかハイタイヤ山積みとか廃車になったこう鉄くずが山積みとか、あと最近あまり見なくなったね、木工場で丸太が山積みになってるとか、それこそね、ちっちゃい頃はよく見てたね、そういうのね。今あんまり、まあ、私の通るところにないっていうだけかもしれないけどね、見てらっしゃる方は他にもいらっしゃるのかもしれませんが、あんまり私の中では見かけなくなったなっていう気がしますね。メッセージありがとうございます。

続いて石狩の猫男さんです。おはこけこっこです。おはこけこっこです。今日は網走方面寒い朝だったようですね。いや寒かったですよ。今日のテーマ、山積みになっていること。悲しいかな、いろんなことがたくさん山積みです。なんとか乗り越えている途中です。話すことできないんですが、あ、そうなんですね。なんか大変なんだね。乗り越えましょう、頑張って、ね、応援しています。から名古屋のみそかつさんからいただきました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。名古屋のみそかつです。今日の名古屋、天気は晴れ時々曇りの予想で、気温は28度になりそうです。網走は久々に10度以下で寒いくらいですね。いや寒いです。お体お気をつけください。ありがとうございます。今日のテーマ、山積みになっているですか。テーブルの上に古新聞が山積みになってますよ。ちょうど明日は月に一度の古紙の回収日で、紐で縛って玄関先に出すと回収者が持って行ってくれるんです。名古屋市がやっているリサイクル事業なんですけどね、昔は子ども会で回収して業者へ渡して少しのお金をいただいて会費にしてましたね。今は子ども会もないですけどね。ほんじゃまた。来週火曜日から木曜日まで島根県へ旅行してきます。天気いいといいけど、ということでした。あら、島根いいですね。行ってらしてください。名古屋のみそかつさん、ありがとうございます。明日が古紙の回収日なんですね。うちの町内会は今日でございます。段ボールとか新聞雑誌ですね。そんな今日でございますが、トークテーマは山積みになっている。いつご紹介できるかな。メッセージは鍋豚さん、ひとみさん、スタッフの皆さん、おはようございます。おはようございます。今朝の神戸は気温21度、晴れていて日中は25度の予報です。昨日の夕方には雨と雷が強烈でした。あ、雷なりましたか。バリバリバリバリ、なんか稲妻とか光ってたりして、ちょっと怖いですよね。テーマについて、未読の本があります。積ん読ですね。読む気はあるもののなかなか時間が取れず溜まるばかりです。また冬のスタッドレスタイヤもシーズンまでは山積み保管しています。1台分だけですけれど、それでも4本ありますからね。では今日も10時までの生放送頑張ってください、といただきました。あ、そして私のプリンターがね、印字が二重になるのはプリンターのヘッドの問題ではないかと思います。ヘッドクリーニングをしてみると治るかもしれません。そっか、ちょっとやってみますね。ヘッドクリーニングのところね、ありがとうございます。だ、積んどくね、積んどくあるわ、わかるわかる。お久しぶりのこの方からもメッセージいただきました。ひとみさん、おはようございます。おはようございます。久しぶりの投稿のマーボーです。マーボーさん、ありがとうございます。本当寒いですね。ストーブつけちゃいました。やっぱりよかった、私ばっかりじゃなくて他にもいるかな。本日のテーマの山積みになっているものですが、読書方法に積んどくってあるの知ってます？読書方法か分かんないけどね、積んどくだけだからね。積んどくあるある、うちもいっぱいある。私はまさしくそれでして、枕元に読もうと思っている本が5冊はあるんですが、ついついスマホに手が伸びてしまい、なかなか読み進められません。ダメですね、といただきました。積んどくで、積んどく多いですね。私もそうですよ。読まなきゃいけないな、必要に迫られてね。読まなきゃいけないものもあるんですけれどもね、司馬遼太郎のオホーツク海道、今度朗読するんですよ。5月23日土曜日、

ところの茶師遺跡のところで、お天気いいといいな、茶師遺跡の前でというのか、そばでというのかで、演奏に合わせて朗読するっていうねことをやるんですよ。23日に午後からだったと思いますが、ちょっと今手元に資料ないですけど、よかったらぜひね見に来ていただければと思いますが、まあ春

お送りしたのは鍋豚さんからのリクエスト、桃色クローバー Z のワニとシャンプーでした。宿題のプリント80枚は多いですね。

時刻は8時21分になりました。ここからは地域ニュースをお伝えします。9月27日開催予定のオホーツク網走マラソン2026の実行委員会は、大会を支えるボランティアを募集しています。対象は高校生以上の個人グループで、未経験者も可能です。9月5日の午前10時から正午にエコーセンター2000で開く事前説明会への参加が条件です。ボランティアにはウェアとキャップを支給します。当日の活動は午前6時から午後5時半で、前日午前午後から活動可能な時間を伝えます。会場設営、給水、手荷物の受け渡し、外国人ランナーへの対応、通訳などを手伝います。大会ホームページから申し込み書をダウンロードして、6月30日までに網走市観光商工部観光課に持参か郵送します。当日の消印有効です。日当報酬はなく、交通費は自己負担。問い合わせは実行委員会事務局、電話 0152-61-2360 番にお尋ねください。網走市は野良猫の去勢、不妊手術費の助成資金を全国からの寄付で募るクラウドファンディングを開始しました。

昨年度に続く2回目です。網走市は飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術の一部を補助しており、寄付金は補助金などに充てます。網走市内では野良猫の糞尿被害や餌やりなどに伴うトラブルが増加傾向にあり、網走市は無秩序な繁殖を食い止めるため寄付金の募集に踏み切りました。昨年度は市内の19人をはじめ9つの都道府県のおよそ50人から62万8千円が集まりました。今回の募集は7月29日までで、ふるさと納税のポータルサイトふるさとチョイス GCF から申し込むことができます。問い合わせは網走市環境対策係、電話 0152-67-5418 番にお尋ねください。最後に、美幌博物館の白坂学芸員が美幌町鳥里の網走川河畔公園で桜草科の外来種サカコザクラの自生を観察しました。白坂学芸員によりますと、オホーツク館内では目撃記録はないということです。3月刊行の小冊子美幌博物館研究報告第33号で発表しました。サカコザクラは朝鮮半島やシベリア、欧州などが原産の越年草です。国内では北海道と青森で確認されており、道内では2001年に釧路管内鶴居村や釧路市で初めて報告されました。近年は帯広市で多く見られるということです。今年は5月中旬から開花予定で、白坂学芸員はもし他の場所で見つけたら教えてほしいと語っています。牧草種子に混入して移入するとされており、美幌では芝生の整備の際や車のタイヤに付着して移入された可能性があるが、詳細は不明。他の在来種の植物にどんな影響を与えるかは分かっておらず、今後も動向を注視していきたいと話しています。研究報告第33号は美幌博物館で無料配布しています。以上、北海道新聞情報提供の地域ニュースをお伝えしました。

経験を積むなんて言葉もありますよね。懐かしい曲1回、ヘンミマリー、経験。やめて

時刻は8時28分。ここからスポーツニュースです。まず昨日 ZOZO マリンスタジアムで行われました日本ハム対ロッテの試合、6対2、日本ハム投打が噛み合い4連勝で勝率を5割に戻しました。福島7回途中6安打2失点で今シーズン初勝利。2回に水野のタイムリーヒットなどで2点を先取。3回にレイエスが3試合連発の6号ツーラン、9回には進藤のプロ初ホームランで加点しました。ロッテは3連敗です。大リーグの話題です。12日に各地で試合が行われ、ドジャースの大谷、ロサンゼルスでジャイアンツ戦に1番指名打者で出場。1対1の3回に4月26日以来のホームランとなる7号ソロを放つなど、4打数2安打1打点でした。先発山本、6回と3分の1を投げ、3つのホームランを浴びて5失点で3敗目。チームは2対6で敗れて4連敗。右腕の疲労から右腕の疲労から復帰したアストロズの今井、マリナーズ戦に先発して4回を投げて6失点で初黒星を喫しました。2つのホームランを含む5安打5つの四死球、乱調でした。試合は2対10です。最後に大相撲夏場所4日目の取組結果から。13日に両国国技館で行われ、2場所連続優勝を目指す大関復帰の霧島は、尻部士官内岩内町出身の一山本を叩き込んで4連勝としました。大関琴桜は吉野富士を押し出して2勝目で星を五分に戻しました。新関脇ともに3敗目を喫しています。熱海富士は隆の勝に押し出され、琴勝峰は富士の川の突き落としに屈しました。小結び若隆景は大栄翔を押し出し、無敗の4勝目を挙げました。小結び高安は右足の負傷のため休場。全勝は霧島、若隆景、平幕、琴栄峰の3人です。以上、北海道新聞情報提供のスポーツニュースをお伝えしました。ここからは高橋グループの提供でお送りします。

ここからは高橋グループのさまざまな情報をお伝えしてまいります。本日求人情報をお伝えしてまいりましょう。まずは網走バスからです。網走バスのバスドライバーさん募集のお知らせです。バスドライバーのお仕事ってとってもハードルの高いイメージありますよね。現在70名ほどのドライバーが在籍していて、最近入社された方の大半は普通乗用車しか運転したことがなく、入社してから大型2種免許を取得、ドライバーとして活躍しています。確かにお客様を乗せて大きなバスを運転することは責任重大なお仕事なんですが、独り立ちまでしっかりと教習を実施しますので、安心してチャレンジしていただきたいと思います。ここで網走バスのおすすめポイントです。その1、免許取得費用を全額助成します。全額ですよ。バスの運転に必要な大型2種免許の取得費用、50万円くらいと大変高額なんですが、全額会社で負担します。よく他のバス会社では3年勤務を継続したら返済の必要なしという貸付での取得制度があるんですが、網走バスはそんなこと言いません。完全会社負担です。短期で取得を希望される方には、提携している秋田県の自動車学校に合宿して2週間で取得していただけます。もちろん往復の交通費、滞在中の宿泊費も全額会社で負担いたします。さらに福利厚生もめちゃめちゃ充実しています。網走バスでは休憩時間などお仕事以外で車内にいる時間も快適に過ごしていただけるように、常に福利厚生向上に取り組んでいます。従業員用無料自動販売機、500冊以上のコミックを揃えたネットカフェのような休憩室がございます。団地の補助制度もあって、小金ちゃん弁当様と提携したオリジナル健康弁当を半額で注文できたり、水素水の清水機が車内に設置されていたりと、快適な休憩時間をお約束します。そして気になるお金に関するところなんですが、退職金制度に加えて企業型確定拠出年金制度を完備しています。怪我や病気で長期のお休みしなければならなくなった時には、共済制度で休職中も月給の 95% が保証されたり、とにかくたくさんの安心して長く勤めていただける仕組みを取り入れています。他にもたくさんのおすすめポイントがあるんですが、時間の関係もありますので今回のご紹介ここまでにしますね。気になる方はぜひ会社見学にいらしてください。応募するかわからないけど話だけでも聞いてみたいという方も大歓迎。問い合わせ先、電話0152-43-4101、 0152-43-4101 番へお電話いただき、求人担当をお呼び出しくださいね。続きまして、メールでのお問い合わせも OK です。メールの問い合わせは info@abashiribus.com、info@abashiribus.com です。すべて小文字 info@abashiribus.com、 こちらまで気軽にお問い合わせください。あなたもバスドライバーになれます。ご連絡お待ちしています。網走バスドライバー募集情報をお伝えしました。続きまして、高橋ライフサポート株式会社介護事業部からの求人情報です。高橋ライフサポート株式会社では介護施設を運営しています。二つ岩にサービス付き高齢者向け住宅花水木、駒場にはサービス付き高齢者向け住宅花水木駒場があって、各施設でスタッフを募集しています。業務内容としては、施設入居されている方への介護業務全般行っています。具体的には、入浴、排泄介助、食堂までの移動介助や誘導、
病院受診動向や居室清掃を行っております。あと日常困っていることがあれば相談に乗ったりすることが大切ですね。入居者様への生活の一部を担っています。季節ごとにイベントを行っています。例えば夏祭りやクリスマス会を開催して職員が出し物や余興を行ったり、入居者様がここに来てよかったと思えるような施設づくりを目指しています。もうすぐ超高齢化社会となるこの現実に介護の仕事は直結しています。未経験の方も歓迎しています。高橋ライフサポート株式会社では資格取得者への資格取得貸付制度を行っています。資格がなくても働きながら資格取得できるようになっておりますので、そんなサポート体制もご利用いただけます。詳しいことはお電話 0152-44-1288 0152-44-1288 番までご連絡ください。どういう職場なのか見学も随時募集しています。皆さんのご応募お待ちしております。道東観光会

株式会社丸井水産事業部では越水工場でスタッフを募集しています。カニの加工を主に行う工場で正社員の事務員、パート加工作業員を募集中です。事務員は原価管理、在庫管理、売上計上などですね、工場運営を支えるお仕事となっています。加工作業員、カニの加工作業を担当し通年稼働しているため安定した収入が見込めます。未経験の方大歓迎。詳しくは電話 0152-62-2106 番、 0152-62-2106 番、こちらまでお問い合わせをお願いいたします。続きまして、網走ビール株式会社からの求人情報です。営業クラフトビール製造作業員の正社員、ビール製造補助員アルバイトを募集しています。営業は既存の取引先への商品提案や見積もり提出、一連の営業活動を行っていただきます。また全国各地での物産展フェアでの出店販売や商談会への参加もあります。クラフトビール製造作業員は正社員です。ビール工場内での製造及び作業に従事します。ビール製造は仕込み作業などです。ビール醸造に興味がある方が対象です。機械作業の得意な方も対象となっています。ビール製造補助員アルバイトはビール工場内での製造及び補助業務に従事しています。ビール工場内の補助作業は瓶詰め作業の補助、樽詰め作業、樽洗浄の補助などです。ビールの出荷作業ほか付随業務として工場内及び倉庫までの樽や瓶の運搬なども含まれます。詳しくは網走ビール求人で検索、もしくはお電話でお問い合わせください。電話番号 0152-45-5100、0152-45-5100 番です。最後に焼肉網走ビール館からの求人情報です。アルバイトと正社員を募集しています。主な仕事内容、ホールはお客様対応、オーダー確認、ご提供レジ業務などホール業務全般をお任せします。キッチンは料理の仕込み、食器や調理の準備、盛り付け、洗い物などキッチンの業務全般をお任せいたします。2週に1回のシフト制でプライベートとの成立も可能ですし、さまざまな年代属性のスタッフさんが活躍中、さまざまな待遇で働くあなたをしっかりサポートいたします。時給は午後10時まで時給1200円、10時以降は時給1500円、これらの時給に交通費が規定支給されます。午後10時以降は18歳以上のみが対象です。業務習得に応じて時給は30円から50円アップの可能性があります。ぜひ焼肉網走ビール館にもお尋ねいただければと思います。以上、高橋グループ求人情報をお伝えしました。

時刻は8時51分になりました。ハバグってお送りしております。今ね、カンの曲をおかけしたところなんですけれども、今日までじゃなかったでしたっけか。マイフェイバリットリバイバルでですね、募集をしております。今年もうね8年目を迎えたということで、令和8年度になって最初の放送が今月30日土曜日午後3時からなんですが、この春から FM 網走でね声も聞かせてくれている浦方成さんがゲストということでね、浦方成さんは第1第3火曜日の1時30分からブレイクタイム網走の中でお送りしている浦方成のゆっくり行きたい場所を担当しています。もう聞いていただいてるかな。これね、優しい旅のヒントを伝えてくれているんですが、ナリーさんが選んだアーティストがカンだったんですよね。そこでナリーさんへのメッセージやあなたの好きなカンさんの曲などね、ぜひ FM 網走のマイフェイバリットリバイバル宛てに お寄せいただきたいと思います。締め切り本日5月14日木曜日となっております。可愛いナリーさんのね猫ちゃんと一緒の写真も載っておりますので、ぜひカンさんの好きな曲エピソード、そして浦方成さん宛てのメッセージ、マイフェイバリットリバル宛て、MFR 略して大文字で宛てというふうにね書いていただければ分かりやすいかなと思います。ぜひメッセージを寄せください。本日14日締め切りとなっております。さて続いてのメッセージご紹介していきましょう。ライタのママさんからいただきましたよ。ひとみさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。神奈川県中部、今のところ晴れていますが、午後は不安定な天気になりそうです。山積み、頭の中がいろいろやらなきゃいけないとぐちゃぐちゃ山積みな感じです。たっぷり時間はあるんですが、優先順位が決まらないのでメモ書きするんです。いや頑張りますということで、いやーね、メモしないと忘れちゃうこともありますよね。毎日何かしらやりたいことがねあるし、やらなきゃいけないこともあるんですよね。でもなんだかねギリギリにならないとやらないっていうねこともありますよね。あ、サキュレさんが先ほどの録音云々の話がありましたが、画面収録で録音してます。あ、やっぱ画面収録なんですね、やっぱりね。で、新町の職人肌の2番バッターさんから、ひとみさん、おはようございます。おはようございます。サキュレさん、バンドラジオの音声持ってるんだ、いいな、またいつか聞けたらと夢見ていますサキュレさんに今度会った時に聞かせてもらったらいいんじゃない山積みになっているというか、蓄えられてしまったお腹の余分な成分脂肪山積み、あ、こう来ると思わなかった。運動したりサウナ入ったりで汗を流しているんだけど、なかなか落ちません。どうしてもお腹空いてしまう時ありますからね。なかなか手強いお腹の余分な成分です。そうか、いやでも新町の職人肌の2番バタさん、なんかこう筋肉がついててしっかりしてる感じなんだけど、でも痩せてた、もっと痩せてた時あったって言ってましたもんね。うん、でも走ったりもしてるしね。地道に行きましょう、地道に。なんか時間決めたらいいんじゃないですか、何時以降は食べないとかね。え、なんかそういうことするとちょっともしかしたらいいかもしれないですよ。メッセージありがとうございます。あとマダオさん、さっき桃色クローバー Z のワニとシャンプー久しぶりに聞きましたが、宿題は明らかに100枚ほど出してる感じですよね。いやプリント多いよね、どんな進学校なんだと当時思い出しましたそう思ってたっていうことですよね。いや私も歌詞聞きながら随分宿題のプリントあるんだなって思ってびっくりしましたねさてこの時間曲でお別れしましょう。ライタのママさんからのリクエストいただきました。ビートルズでノーウェジアンウッド、これはノルウェーの森ですね。
この曲を聴きながら8時台お別れいたしまして、また9時台は皆さんのメッセージをご紹介していきます。

0: 石原元恵のクロッシングオンザレディオ。オホーツクや網走のことをラジオを通じて皆さんと一緒に考えていきたいと思います。石原元恵のクロッシングオンザレディオ、毎週木曜日午前10時にお会いしましょう。
1: 空を渡る雲のように、
2: 頬を撫でる風のように、
3: 瞳
4: よしみ
5: まりな
6: ゆりか
7: まさみ、
8: 自由に軽やかに私らしく、
9: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで、
1: 空を見上げてチューニング。 FM 網走
10: スカイ定期便、本日は晴天なり。
11: 令和8年5月17日日曜日、網走にあのイベントがよみがえる。網走ライオンズカップ争奪市民ソフトボール大会開催。全8チームによるトーナメント方式で現在参加チームを募集中。参加希望の方、詳細を知りたい方は今すぐ網走ライオンズクラブにお電話を。電話番号は0152-43-3964。網走の春を熱く盛り上げましょう。網走ライオンズクラブ。
12: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午前9時をお知らせします。

時刻は9時を回りました。改めましておはようございます。山崎ひとみです。2026年5月14日木曜日、ハブアグッデーをお送りしています。残り1時間、今週最後のハブアグッデーです。9時台は皆さんのメッセージを中心にご紹介いたしまして、9時30分からはピカピカピリカのコーナーとなっております。皆さんのねメッセージどんどんお寄せいただきたいと思います。お待ちしております。さあ本日のトークテーマなのですけれども、今日は山積みになっているというものです。山積みになっている、まあメッセージにもありましたが、積んどくが多いんじゃないかなと思います。本当に文字通り山積みになっているっていうね、読まなきゃと思ってる本が山積みになっているっていう方ね、多いんじゃないかなと思いますね。他に何があるかな、考えなきゃいけないこと山積み、ライターのママさんみたいにね、そんなのもあったりする。洗濯物山積みとかね、大勢のお客様が来て洗い物山積みとかね、あと山積みになった経験って何かある？年末年始にね、こう人数多いじゃないですかね、家族子供たち帰ってきたりとかして、そしたらもう洗い物山積みになりますよね。そんなのとか、まあ、今日オープニングでも言いましたが、町内会で廃品回収の日なんですよね。だそれまでに物置に新聞とかそういうの貯めてあるんです、出すものね。それが本当山積みになっていて、今日出せるからすっきりするなと思ってます。